0: til at stå på egen ben i Pyongyang.
1: Regeringen vil bruge 2 milliarder på gratis kollektiv transport til unge under 22 år. Men unge i yderområderne kan ikke bruge den gave til ret meget. For den kollektive transport fungerer slet ikke godt nok på landet. Silje Ockens er gymnasieelev på Tønder Gymnasium. Hun tager bussen frem og tilbage, men hun har 3 kilometer til busstoppestedet oven i en lang bustur. Så hun havde foretrukket bedre busforbindelser frem for, at det blev gratis.
2: De fleste synes, at bare den offentlige transport den sådan tager så lang tid. Og så også, at forbindelserne ikke sådan rigtig passer med skoletiderne, og så er det bare lettere at altså, købe en bil, fordi at så kan du se hjem direkte efter, i stedet for at skulle vente altså en time og 20 minutter, eller vente så lang tid, fordi det er folk bare ikke rigtig så vilde med at gøre.
1: Også formand for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard, mener, at gratis offentlig transport til unge mest er rettet til unge i byerne.
3: Den kollektive transport i landdistrikterne uden for byerne, den er reduceret til et minimum. Forslaget om gratis eller reduceret taks til børn og unge, det er ikke godt nok set fra et landdistriktsperspektiv.
1: Det fremgår dog også af regeringsgrundlaget, at de vil lave en analyse af, hvordan den kollektive transport kan forbedres på landet. USA's præsident Donald Trump har nu formelt nomineret Todd Blanche til posten som justitsminister. Det står i en erklæring fra Det Hvide Hus. Den 51-årige Todd Blanche, der tidligere har været Trumps personlige advokat, har fungeret som midlertidig justitsminister siden april, efter at daværende justitsminister Pam Bondi blev fyret. Og nu ønsker Trump altså at gøre udnævnelsen permanent. Vejret i nat, det bliver mest skyet, og i den vestlige del af landet, ja, der kommer der byer, som i løbet af natten breder sig til hele landet, og det bliver mellem 10 og 15 grader. Og tirsdagen begynder også med regn og byer, især mod nord og øst.
4: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Europa har i foråret været ramt af usædvanlig kraftig varme meget tidligere end normalt, og det får nu forskere til at advare om, at der er noget endnu værre på vej. Måske en usædvanlig kraftig El Niño, en såkaldt super El Niño. Et vejrfænomen, der giver ekstremt høje temperaturer og bringer uorden i vejrsystemerne, forklarer her Martin Olsen, der er klimaforsker i DMI.
3: El Niño er et fænomen, der udspiller sig i Stillehavet, hvor varmt vand kommer op til overfladen og varmer atmosfæren op.
2: Og det kan betyde endnu mere tørke, endnu mere vand og endnu mere blæst og kraftige orkaner.
3: El Niño går ind og ligesom forstærker de ting, som man sådan set i forvejen slås med. Nu bliver det bare endnu kraftigere.
2: El Niño er et fænomen, der udspiller sig i Stillehavet. Varmt vand kommer op til overfladen og med til at løfte gennemsnitstemperaturen i hele verden. Og i de kommende måneder kan El Niño så udvikle sig til den her såkaldte super El Niño. Og det kan altså få store konsekvenser for både landbruget og forbrugerne i Danmark, da den kan give dårligere høst og dermed måske højere fødevarepriser.
3: Nu har vi både den globale opvarmning, og vi har formodentlig en kraftig El Niño, så vi er ved at bygge op til den her perfekte storm. Det bliver meget alvorligt.
2: Vurderer klimaforsker Martin Olesen. Israel og Iran har de seneste dage angrebet hinanden på skift, men Irans militær siger, at de er klar til at indstille angrebene. Israels premierminister Benjamin Netanyahu har ikke helt samme indstilling. Han siger, at krigen mod Iran og militsen Hezbollah i Libanon ikke er slut endnu. Og det skaber problemer for den amerikanske præsident, der gerne vil have den krig, han selv startede i februar.

0: afsluttet. For Trump har svært ved at overtale Israel til fred, fortæller korrespondent i USA Jakob Krog.
1: Benjamin Netanyahu mener ikke, at krigen er forbi. Han mener ikke, at opgaven er afsluttet. Så han handler i egen interesse, velvidende, at Donald Trump nok vil brokke sig, forsøge at lægge pres på Israel, men også, at Trump i sidste ende ikke kan bryde helt med Israel.
0: Og konsekvenserne er store for Donald Trump, som kan se priserne ryge i vejret i USA. Ikke mindst på den dyrebare benzin, forklarer her Jakob Krog.
1: Man ser det, at han er gået i krig med Iran som et løftebrud, den stigende inflation som et løftebrud. Så krigen den er dybt, dybt upopulær, både blandt hans kernevælgere og i stigende grad også i det republikanske parti. Så Donald Trump han er presset.
0: For første gang siden sin udskrivelse fra hospitalet har dronning Margrethe igen et officielt punkt i kalenderen. Torsdag vil hun være til stede ved uddelingen af prins Henrik-prisen på Fredensborg Slot. Det står der i kongehusets kalender. Dronning måtte i weekenden aflyse sin deltagelse i åbningen af Storstrømsbroen for at restituere efter en indlæggelse. Det bliver mest skyet i nat, og den vestlige del af landet kommer der byer, som i løbet af natten breder sig til hele landet. Og temperaturerne, ja, de kommer til at holde sig pænt mellem 10 og 15 graders varme.
2: P4.
3: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4. Landets nye regering vil bruge 2 milliarder kroner på at gøre bus- og togbilletter gratis for børn og unge under 22 år. Men det er en gave, som primært gavner børn og unge i landets store byer. Så lyder kritikken i dag fra både eksperter, Landdistrikternes Fællesråd og de unge på landet selv. Her er det 17-årige Nana Ringgaard fra Klitmøller.
2: Der er flere unge i storbyen, der får mere gavn af det, fordi de har mange flere muligheder i forhold til offentlig transport, f.eks. i København, end vi har i Thy. Hvis vi skal ud og se ting og sådan noget, så bliver man jo nødt til næsten at have en bil.
1: 18-årige Signe Søgaard Martinsen fra Klitmøller siger sådan her om sit forhold til bus- og togforbindelser i Thy.
3: Tit så gør vi det, at vi vælger at tomle i stedet for. Det kan nogle gange være lidt mere pålideligt, og så er det jo også gratis.
1: Så det er vigtigt, at firkløverregeringen også finder penge til at forbedre den offentlige transport på landet og i mindre byer, mener hun.
3: Hvis man ikke har bil i Klitmøller i weekenderne eller om aftenen eller noget, så kan man ikke komme hverken derfra eller dertil, eller i sommerferien her hen over hele ferien. Man er afhængig af den i hvert fald, hvis man ikke har en bil eller kan låne en.
1: Og regeringen skriver i regeringsgrundlaget, at man vil igangsætte en analyse af, hvordan mobiliteten herunder den kollektive transport kan forbedres på landet. Mange elever i folkeskolen får ikke det antal timer i dansk og matematik, som de skal have ifølge loven. Det konkluderer statsrevisorerne. Undervisningsministeriet skal hvert år godkende skolernes planer, og de lever næsten alle sammen op til loven. Men når de føres ud i livet, er det kun omkring 50-60% af skolerne, der rent faktisk leverer de dansk og matematiktimer, som loven kræver. Og det må ministeriet gøre noget ved, siger formanden for statsrevisorerne, de konservatives, Mette Abildgaard.
4: Når vi retter kritikken i dag, så er det, fordi man ikke har fulgt ordentligt op på det. Man har kun set på, hvad skolerne har planlagt, og ikke hvad de har gennemført. Og der er en verden til forskel på de gode intentioner, der er, når skoleåret starter, og det, der så rent faktisk bliver leveret ude i den enkelte skole.
1: Den nyudnævnte undervisningsminister Magnus Heunicke er simpelthen enig i kritikken.
5: Nej, den går jo ikke, fordi bare tallet, altså efter hele skolegangen, så 11%. De består ikke dansk og matematik. Det kan vi da ikke forsvare i Danmark. Det skal vi da sikre. Det skal vi have alle med på det.
1: Og ministeren vil nu bede sit ministerium om at finde en løsning, så de registrerer de

0: undervisningstimer, der faktisk bliver afholdt, og ikke bare dem, som er planlagt. Kronprinsesse Mette Marits ældste søn, Marius Borg Højby, kan måske blive løsladt fra sin varetægtsfængsling. Højby har anmodet retten om at blive løsladt fra varetægtsfængslingen for at bruge tid med sin mor, der er alvorligt syg med lungefibrose. Og det gav Oslo Tingret i går tilladelse til. Anklageren har dog anket den afgørelse, og derfor forbliver han varetægtsfængslet indtil videre. Mest skyde i nat, og i den vestlige del af landet kommer der byer, som i løbet af natten breder sig til hele landet. Det bliver forholdsvis lunt, da temperaturerne ligger mellem 10 og 15 grader varme.
1: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Der skal bruges 2 milliarder kroner på at gøre offentlig transport gratis for børn og unge, står der i det nye regeringsgrundlag. Men de penge gavner primært i de større byer, lyder det fra eksperter og landdistrikternes fællesråd. For den kollektive trafik i landkommunerne er så dårlig, at flere unge har fundet andre løsninger. Blandt andre 18-årige Signe Søgaard Martinsen fra Klitmøller.
3: Tit så gør vi det, at vi vælger at tomle i stedet for. Det kan nogle gange være lidt mere pålideligt, og så er det jo også gratis.
2: Derfor havde det været bedre at prioritere bedre kollektiv trafik frem for billigere, så lyder det først fra 17-årige Silje Okkenstar, gymnasieelev på Tønder Gymnasium, og bagefter 19-årige Marie Bøge Fangel, der bor i Thy.
4: Hvis der var bedre sådan forbindelser mellem de her de udkantsbyer også hernede i, altså i for eksempel Tønder Kommune, så ville det i hvert fald gøre det på en eller anden måde meget lettere.
5: Det er bare herude i Thy og nok rigtig mange andre steder også, der er den bare ikke så god. Det ville være rigtig fedt, hvis det kunne fungere, ikke at skulle have en bil, når man bor sådan et sted som Thy.
2: 3 mennesker er blevet dræbt i et russisk angreb mod Kharkiv-regionen i det nordøstlige Ukraine. Det oplyser regionens guvernør Oleg Senyahubov på beskedtjenesten Telegram. Ifølge guvernøren blev 2 mænd og en kvinde dræbt i byen Tjuhutjiv. I regionshovedstaden Kharkiv, der ligger tæt på den russiske grænse, blev 6 personer desuden såret under beskydning, oplyser byens borgmester Igor Tetekov. Det har været usædvanligt varmt flere steder i Europa her i foråret. Det får nu forskere til at advare om, at der er noget endnu værre på vej, nemlig en usædvanligt kraftig El Niño, en såkaldt super El Niño. Og det er et vejrfænomen, der giver ekstremt høje temperaturer og bringer uorden i vejrsystemerne. Det forklarer her Martin Olesen, der er klimaforsker ved DMI.
6: El Niño er et fænomen, der udspiller sig i Stillehavet, hvor varmt vand kommer op til overfladen og varmer atmosfæren op.
2: Og det kan betyde endnu mere tørke, endnu mere vand og endnu mere blæst og kraftige orkaner.
6: El Niño går ind og ligesom forstærker de ting, som man sådan set i forvejen slås med. Nu bliver det bare endnu kraftigere.
2: Og i de kommende måneder, ja, der kan El Niño så udvikle sig til en såkaldt super El Niño. Og det kan altså få store konsekvenser for både landbruget og for forbrugerne i Danmark, da den kan give dårligere høst og dermed måske højere fødevarepriser.
6: Nu har vi både den globale opvarmning, og vi har formodentlig en kraftig El Niño, så vi vil bygge op til den her perfekte storm. Det kan blive meget alvorligt.
2: Vurderer altså klimaforsker Martin Olesen fra Danmarks Meteorologiske Institut. Og her til morgen med skydevejr, og i den nordlige østlige del kan der komme regn eller byer. Senere klarer det op med lidt eller nogen sol, og det kan blive helt op til 18 graders varme.
1: Du lytter til P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen. Sådan lige knapperne op 5:07 er klokken på en tirsdag morgen den 9. juni, hvor du er tjekket ind i Morgenklubben sammen med selvfølgelig resten af medlemmerne i vores lille klub for folk, der er tidligt oppe. Solen har som altid også været tidligt op, eller ikke som altid, det er hovedsageligt her om sommeren, at den står rigtig tidligt op. Den stod nemlig op for sådan cirka 40 minutter siden, og så skulle den altså meget gerne blive deroppe på himlen, indtil den går ned igen lige omkring 10 minutter i 10 i aften. Det er i hvert fald, hvis man sådan måler på hovedstaden, så kan det jo altså godt lige veksle med en hel del minutter, enten plus eller minus, alt efter hvor du befinder dig i landet. Men uanset hvor du befinder dig lige nu, så er du en del af Morgenklubben her på P4, hvor vi lægger ud med lidt musik fra Louis Henderson og gør det hele forfra. Godmorgen.

0: Vi har det sidste pæn fløjt med fra den colombianske sangerinde Shakira og hendes store sådan mainstream gennembrudshit Wherever, Whenever. Og mens vi lige fik den slutning med, ja, så blev klokken 14 minutter over 5, og derfor så tager vi nu fat på dagens første faste morgenrutine. Vi vækker sjælen med en godmorgen-natsang, og det er i dag en godmorgen-natsang, som kommer fra Tobias Rahim, for han elsker, når du smiler.
1: Jeg elsker, når du smiler, når du endelig er klar. Jeg elsker, når du er her, ja, når du er rigtig til stede.

Tobias Rahim og Elsker, når du smiler, gjorde det ud for tirsdagens godmorgen natsanger. Så hiver vi lige strømmen ud af alle instrumenter og tager fat i Bryan Adams anno 1997, hvor han optrådte i MTV Unplugged, blandt andet med nummeret her, Back to You.

4 Trafik med melding om uheld på E20, den fynske motorvej i retning mod Nyborg og Storebæltsbroen. Uheldet er sket mellem 47 Langeskov og 46 Nyborg Vest. Jeg ved ikke, hvilket spor det er sket i, men der er i hvert fald brat kø, som dog er kort vej ind til videre. Der er både redning og vejhjælp på vej til stedet. Og det er altså på fynske motorvej i retning mod Nyborg, at der er uheld mellem Langeskov og Nyborg Vest.

Infernal og 10 Miles fik du her i morgenklubben. Klokken er 6:05. Virker det ikke som et tidspunkt, hvor det vil være meget fint sådan lige at få rørt kroppen, lige få den strukket igennem, måske ovenikøbet få den til at bevæge sig? Det skal jeg i hvert fald forsøge at få den til at gøre nu med en kropslig kickstarter. Det er ikke mig, der skal forsøge alene, for jeg har selvfølgelig trukket et forslag frem fra den store forslagskasse, og det er jo altså en kasse, som du kan være med til at fylde op med gode bud på kropslige kickstarter. Bare send mig dit forslag på morgenklubben snabel. dr.dk. Det forslag, jeg fik fisket frem i dag, det kommer fra Thomas og formanden fra Hobro, og i deres mail står der sådan her. Godmorgen Julie og resten af morgenklubben. Et godt forslag til en kropslig kickstarter kunne være en skive med DJ Bobo og Let the Dream Come True. Den får i hvert fald gang i min makker i firmabilen, som slet ikke kan sidde stille og trummer med fingrene på instrumentbrættet, når den bliver spillet. God dag til alle med venlig hilsen Thomas og formanden fra Hobro. Og så er det jo altså spørgsmålet om... Det er Thomas' makker, der er formanden, og som nu skal til at tromme løs på instrumentbrættet. Jeg kan lige sige til alle andre medlemmer, så er vi her i den grad tilbage til 90'erne. Så snør lige dine buffalo-sko og få plukket nogle æbler undervejs til dagens kropslige kickstarter. DJ Bobo og Let the Dream Come True.

Thomas og formanden fra Hobro havde foreslået dagens kropslige kickstarter, DJ Bobo og Let the Dream Come True. Det var fuldstændig som at være tilbage i 90'erne. Morgenklubben snabel@dr.dk, der er du velkommen til at aflevere dit bud på en kropslig kickstarter. Du kan også skrive til mig ved at trykke på taleboblen under Morgenklubbens program. Og fra 90'erne, så rykker vi lige endnu et årti baglæns, nemlig til 80'erne. Her møder vi Genesis og Invisible Touch.

Ja, der er lige sådan lidt dejligt, nærmest true crime-agtigt plingeling her til sidst i Kacey Musgraves Dry Spell, som jeg lige synes, vi skulle have med her i morgenklubben, hvor klokken er 6:07, og det er blevet quiz-tid. Jeg skal gøre et hederligt forsøg på at vække din hjerne, tvinge den i omdrejninger med en lille musikkvik-quiz. Og i dag, der quizzer vi altså i kategorien 20'erne, den sidste nye musik, og det gør vi med et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvilken popstjerne udgav i 2024 albumet Cowboy Carter? Ja, vi er altså tilbage i 2024, og jeg er ude efter den popstjerne, som udgav albumet Cowboy Carter. Det er dagens musikquiz spørgsmål, og der er et svar, der ligger og venter på dig, lige efter at vi har lyttet til Jonah Blacksmith, som i selskab med Magdes giver os denne her So You Did.

Ny musik fra Jonah Blacksmith og Mectus, So You Dancing hedder nummeret her, som vi brugte som en form for tænkepause musik, mens du lige kunne prøve at finde frem til svaret på dagens musikquiz spørgsmål. Et spørgsmål, som jeg havde hentet i kategorien 20'erne. Jeg spurgte nemlig, hvilken popstjerne, der i 2024 udgav albumet Cowboy Carter. Og svaret er, at det gjorde Beyoncé. Det var nemlig i slutningen af marts 2024, at Beyoncé udgav country-albummet Cowboy Carter. Det skabte faktisk på det tidspunkt en hel del debat, da Queen Bee ligesom kastede sig over country-genren. Der var et par kritiske røster, som mente, at der hørte hun bestemt ikke hjemme, altså inden for country-genren, og det kan man jo mene om, hvad man vil. For Beyoncé selv, hun var fløjtende ligeglad. Hun gjorde og gør i øvrigt stadig præcis, hvad der passer hende musikalsk, og jeg er ret sikker på, at mange af de kunstneriske valg, som hun foretog i forbindelse med Cowboy Carter, de var 100% velovervejet. Det plejer de i hvert fald at være, når det gælder Beyoncé, for det er ikke første gang, at hun lige viser, at der er altså ikke nogen, der skal sætte hende i nogen som helst bås. Heller ikke musikalsk. Og på det her album Cowboy Carter, der kastede hun sig altså ikke bare over country-genren. Hun tog også lige og lavede et par coverversioner af sange, der sådan musikalsk set svarer til guldhornene, nemlig Dolly Partons Jolene og Paul McCartneys Blackbird. Og begge de to originale kunstnere, de endte faktisk med at rose Beyoncé's nye versioner til skyerne. Så noget må hun jo have gjort rigtigt. Jeg tænker, at vi runder musikquizzen af i dag med netop et af de to covernumre her. Der får du nemlig Beyoncé og hendes version af

Der var et par kritiske røster, der mente, at der var tale om sådan decideret musikalsk overmod, da Beyoncé på albumet Cowboy Carter blandt andet kastede sig ud i en form for coverversion af Dolly Partons klassiker Jolene. Men jeg må nu sige, at jeg synes, hun slap meget godt fra det. Beyoncés coverversion af Jolene er som sagt et nummer, du finder på albumet Cowboy Carter, som udkom i 2024, og dermed ja, så var Beyoncé i dag det rigtige svar, som jeg var ude efter i Musikkvik-quizzen. Og lige om lidt, så er jeg ude efter dagens hjertestartersang, og hvilken passende måde at varme op på til den, ved netop lige at tage fat i ja, en anden hjertestarter. Her er det nemlig Nephew.

Klokken er 5.49 her på 4 Trafik. Godmorgen. Lige med en enkelt melding fra E20 den fynske motorvej. Det er, hvis du kører fra Odense i retning mod Storebælt, for imellem Resteplads Rønninge og 46 Nyborg V, der skal du være forberedt på køkørsel i øjeblikket. Der er uheld på strækningen Højerspor og Spade, og der er hjælp på stedet. Og det giver som sagt køkørsel lige nu, når du kører på E20 i retning mod Sjælland imellem Resteplads Rønninge og 46 Nyborg V. Derudover så gælder det også om at køre forsigtigt. Vi har haft en del af regnvejr her de tidlige morgentimer. Det betyder også, at der ligger en hel del vand på kørebanerne.

Nephew var taget en tur til Vesterhavet, for det fungerer nemlig som deres hjertestarter. Men her i morgenklubben, hvor klokken er 10 minutter i 6, ja, der skal vi nu have fat i vores egen musikalske form for hjertestartersang. En hjertestartersang, som i dag er bestilt af Olm. Og Olm skriver sådan her i den mail, som er blevet sendt ind til morgenklubben@dr.dk. Der står: godmorgen Julie og morgenklubben. Som murbasse står jeg op hver dag, præcis lige som morgenklubben også vækker Danmark. Så kan jeg følge med i, at der er mange runde dage at fejre i løbet af et langt liv. I 2006 mødte jeg Christine for første gang, og det er 20 år siden i dag. Den dag ændrede mit liv sig, og hun er nu en solid hjørnesten i mit lille liv. Hun har egentlig fødselsdag den 15. maj, men netop i dag, den 9. juni, ja, så har hun levet 15.000 dage på denne jord. 15.000 solopgange, 15.000 solnedgange og 15.000 smukke dage. Det er mange år siden, at jeg besluttede, at jeg ville gøre noget specielt ud af denne dag, den 9. juni 2026, og nu er dagen endelig kommet. Christine, du elsker Taylor Swift og krystaller, så du vil garanteret gerne starte dagen og varme hjertet med Opalite i dag. Du vil altid bo lige midt i mit hjerte, Christine. Mange kærlige hilsner fra Olm. Og Olm, jamen, vi slutter os da til koret og siger kæmpestort tillykke til Christine med de 15.000 solopgange og 15.000 solnedgange og 15.000 smukke dage, som hun har været på jorden i dag. Og det fejrer vi med det nummer, som Olm altså har bestilt til Christine. Ja, det er Taylor Swift og Opalite.

Holm vil gerne sige stort tillykke til Christine, som egentlig har fødselsdag den 15. maj. Men lige præcis i dag, den 9. juni, så har Christine altså levet i 15.000 dage. Og det synes Holm skulle fejres med Christines yndlingskunstner, nemlig Taylor Swift. Og så har Christine også en ting for krystaller, så det var meget passende med Opalite. Morgenklubben snabelag.dr.dk, det er adressen, hvorpå du kan bestille en hjertestartersang til en, du kender og holder af, måske bare til dig selv. Postkassen er åben, men som altid, så skal jeg lige nævne, at det er altså en postkasse, der er vældig meget drøn på, så hvis du skal gøre dig forhåbninger om at få et ønske igennem, ja, så skal man altså være i god tid, for de bliver ret hurtigt udsolgt, de der datoer. Om lidt, så er der til gengæld noget, som vi har rigeligt af på hylderne, nemlig en radioavis, som du får om et kort øjeblik. Men inden da, så kan du lige få lidt musik fra Benjamin Ingrosso og Disco Purple Machine og nummeret Honey Boy. Og med den, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig tirsdag og en god morgen.

0: Så er der radioavis. Klokken er 6.
1: Flere unge bliver indlagt med opioidforgiftning. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen viser, at antallet er mere end fordoblet på 5 år. Derfor lancerer Sundhedsstyrelsen i dag en national kampagne, som skal gøre de unge opmærksomme på risikoen ved at tage opioider, fortæller direktør Jonas Ebert.
2: Formålet er at fortælle de unge, hvad det her er. Vi er bekymret for, at ikke alle unge ved, hvor farligt det er. Vi er bekymret for, at de ikke ved, at det, der kan ligne et lægemiddel, faktisk er et meget, meget potent, farligt giftstof, som de i sidste ende kan ende med ikke at trække vejret efter.
1: Kampagnen består blandt andet af videoer som den, du skal høre her, der bliver udrullet på Snapchat, YouTube, Reddit, Facebook og Instagram. I videoen bliver det til sidst fremhævet, at opioider er det farligste stof, der findes. Og det er netop derfor, at de unge skal passe på, siger Birgitte Tylstrup, der er lektor ved Center for Rusmiddelforskning på Aarhus Universitet.
3: Det er fordi blandt andet, at man får en afhængighed meget hurtigt. Det kan ske inden for uger. Det er et stof, man kan dø af, hvis man får en overdosis. Men man kan også få ikke-dødelige overdoser og forgiftninger, og det skader kroppen vældig meget. Så det er vældig alvorligt, og vi skal virkelig have de forgiftninger blandt unge ned.
1: Sidste år var der 266 unge, som endte på sygehuset på grund af opioider. Regeringens gave til de unge i form af gratis tog og bus er ikke lige god alle steder i landet. For at gøre det gratis at hoppe på bussen hjælper ikke noget, når der ikke er nogen bus at hoppe på. Kritikken kommer både fra eksperter, landdistrikternes fællesråd og fra flere unge på landet. En af dem er 19-årige Marie Bøgh Fangel, der bor i Thy, hvor busserne ikke kører så tit. Så hun så gerne, at der også blev givet penge til flere busser.
4: Det ville også være fedt, hvis der også blev fokuseret lidt på det at forbedre den offentlige transport, i stedet for det bare var og gør den gratis.
1: Og det er børn og unge i de større byer, der vil få mest gavn af regeringens forslag om gratis offentlig transport til unge under 22. Det siger Tanja Kidholm Madsen, der er trafikforsker ved Aalborg Universitet.
5: Ude på landet kan man have steder, hvor der er langt til det nærmeste stoppested. Dem, der vil få gavn af det, vil typisk være de steder, hvor der allerede er et godt udbud af kollektiv trafik.
1: Regeringen vil dog også lave en analyse af, hvordan den kollektive transport kan forbedres på landet. Den ekstraordinære varme, vi har haft i foråret i Europa, kan være et varsel om, at endnu vildere vejrforhold venter lige om hjørnet. Forskerne advarer nemlig om, en såkaldt super El Niño er på vej. El Niño er et vejrfænomen, der udspiller sig i Stillehavet, hvor varmt vand kommer op til overfladen og er med til at løfte gennemsnitstemperaturen i hele verden, give mere tørke og mere regn og stærkere orkaner. Og den lægger sig oven på de klimaforandringer, vi allerede er vidne til, forklarer Martin Olesen, der er klimaforsker på DMI.
6: El Niño går ind og ligesom forstærker de ting, som man sådan set i forvejen slås med. Nu bliver det bare endnu kraftigere.
1: Og El Niño er så tidligt ude, at den i de kommende måneder kan udvikle sig til en såkaldt super El Niño. Og det kan få store konsekvenser for både landbruget og forbrugere i Danmark, da den kan give dårligere høst og dermed også højere fødevarepriser.
6: Nu har vi både den globale opvarmning, og vi har formodentlig en kraftig El Niño, så vi vil bygge op til den her perfekte storm. Det kan blive meget alvorligt.
1: I den demokratiske republik Kongo er antallet af Ebola-relaterede dødsfald nu steget til 101. Det viser nye data fra landets regering, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Samtidig

0: I antallet af bekræftede smittetilfælde steget til 550, og frygten for at blive smittet er udbredt i byen Bunia i Kongo. Og passagerer og transportarbejdere i Bunia, som altså er epicentret for Ebola-udbruddet i den demokratiske republik, frygter at blive smittet, men de forsøger at beskytte sig, fortæller denne her motorcykeltaxachauffør. Vi bruger håndsprit, som vi selv køber, mens 80% af motorcykeltaxachaufførerne har håndsprit. Og når de sætter kunder af, desinficerer de deres hænder, siger han. Kunderne er også bange for at blive smittet, fortæller denne her passager, som altså ikke fortalte ret meget, men til gengæld så kan du så få en vejrudsigt. Skyet og i den nordlige og østlige del først på dagen regn eller byer, og i midt- og Nordjylland, der kan byerne komme med torden og så ende i skybrud. I løbet af dagen så klarer det så op fra vest med lidt eller nogen sol og kun spredte byer. Temperaturer, dem er der ikke så mange af, 13-18 grader og en svag til frisk vind fra sydøst. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
1: P4.
2: Du lytter til P4.

0: Lucas Graham og Jeezy, Share That Love.
1: Det her er P4 Morgen.
0: 8 minutter over 6, en P4 Morgen med Christina Vibe Jensen og Ruth Kabel i studiet. Godmorgen.
2: Godmorgen. En lidt grå, en lidt våd tirsdag morgen, når vi bare erkender Ruth.
0: Også i den grad. Der er vand her og der og alle vejene, både fra oven, han har sagt, og fra neden. I hvert fald kan der ligge en hel del vand på vejene også. Så fornuftigt fodtøj og køre forsigtigt og alt det der. Mm. Og apropos det, også godmorgen til dig, Henrik.
3: Godmorgen, godmorgen.
0: Henrik Juhl Henriksen, der jo passer på trafikken, og du har en melding til os.
3: P4 Trafik kan lige med en opdatering. Kører du på E20 den fynske motorvej retning mod Sjælland, så skal du være forberedt på køkørsel fra omkring Resteplads Rønning og så frem mod 46 Nyborg V. Årsagen det er oprydning efter et uheld, højre spor og spader på strækningen, og du bliver cirka 10 minutter forsinket i øjeblikket.

0: Zero, et share med kamera klokken næsten 12 minutter over 6, og så kan vi konstatere, at nu er der 4 letbanetog, som kører.
1: Ja, Odense Letbane har jo kørt med nedsat drift, og status udvikler sig sådan lidt hele tiden, så vi kan ikke sige, hvor ofte de kører lige nu, men vi skal nok holde øje med det. Det ved jeg, Henrik, i Trafikcenteret selvfølgelig også gør. Sådan hele udfordringen har jo været, at de her tog ikke måtte passere under den her gangbro, der er ved Nyt OH, som ikke er sikkerhedsgodkendt, så de kunne ligesom ikke komme til service på værkstedet, der ligger på den anden side, så de har været fanget der og nærmest ikke kørt i weekenden. Men så er der været den her særlige lastbil, man har hentet fra Tyskland, hvor det lykkedes at flytte et letbanetog natten til i går, og faktisk flere letbanetog i aftes, der så var til service, og ligesom få dem om på den rigtige side af gangbroen.
0: Det lyder som noget af et flyttelæs, der har skulle klares med den der lastbil. Og vores kollega Tobias Christensen, han mødte Bjarne Petersen. Han havde der i aftes stået og kigget på sådan et letbanetog, der blev sat ned på skinnerne, og det havde han i en times tid.
2: Ja, rent og skære nysgerrighed selvfølgelig, det er den ene ting, men også for at komme ud og se, hvordan man gør det. For at se, hvordan sætter man sådan et tog tilbage på skinnerne igen. Jeg har aldrig set før, nemlig. Jeg kan huske, dengang jeg var knægt, DSB kørte rundt med deres blokvogne, hvor de satte jernbanevognene ned. Det har jeg jo set mange gange, fordi min far var lokomotivfører. Nu er jeg ude at se, hvordan man satte hele toget ned.
3: Og hvordan var det så at se det?
2: Fantastisk. Jeg synes, det er jo fantastisk. Man kan flytte så mange tons med en lastbil, og så bare køre ud, så sætte det af på skinneren, så står det der. Det er jo fantastisk, synes jeg.
3: Jeg har jo hørt, at de skal køre et tog herude senere i aften. Er det også noget, som du skal ud og se, så, eller bliver du hjemme?
2: Nej, nu har jeg set det, så den oplevelse er rigere, og så er det nok.
0: Han skal også passe sin nattesøvn og sådan noget. Jo.
3: Det er jo det.
0: Men jeg forstår faktisk godt den der fascination, fordi det er jo kæmpestort, det der tog, der bliver løftet op og transporteret og sat ned igen med sådan en præcision, så den lige præcis rammer skinnerne.
1: Ja, og lige præcis skinnerne og letbanen skal vi jo nok holde øje med her til morgen, også selvfølgelig i Trafikcentret inde på Odense Letbanes hjemmeside. Der har vi lige fået, der er ikke blevet opdateret for dagen. I dag, der kører de stadigvæk med information om i går, og det er jo lidt, det kan I ikke bruge til så meget derude, det ved vi godt. Men så snart der er nyt, så skal vi nok også fortælle om det her i P4 Morgen.

0: Velkommen til verdens fedeste mission.
1: I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver
2: top 100, de 100 bedste musiknumre i Danmark nogensinde.
0: Det er jo bare en glæde ved musik.
3: Hvilken sang synes du fortjener en plads på top 100?
1: Og nu er listen klar.
0: Det er magisk.
1: Lyt med hele ugen på din favoritkanal.
0: På 2, på 3,
2: på 4, på 5, på 6, på 8.
4: Hvor var det dog en flot og fantastisk sang.
0: Det var meget fællesskabsagtigt, vil jeg sige.
1: Live i DR Lyd.

0: We can dance all night.
1: Miles Smith og Nice to Meet You, 20 minutter over 6, og når nu det er gråvejr og regnvejr, så kan man jo godt lige bruge et øjeblik på at kigge på noget TV.
2: Lige præcis, og der er faktisk kommet en helt ny dokumentar ind på DRTV her tirsdag morgen. Den hedder Mysteriet om menopausen, og det er Louise Unmark Kjeldsen, der har lavet den, fordi hun selv lige pludselig oplever, at der sker noget underligt i kroppen, lidt som om hun var trådt ind i en ny ungdom.
1: Ja, det handler om, at det er lige i begyndelsen af 50'erne, så børnene, de var ligesom godt på vej. Karrieren gik godt, nu skulle hun og hendes mand ud at rejse, og de skulle nyde deres genvundne frihed. Men så begyndte de der forandringer i kroppen, som sådan handlede blandt andet om, at hvor hun altid havde sovet rigtig, rigtig godt om natten, så lå hun pludselig vågen det meste af natten. Hun begyndte også at få sådan nogle irriterende tanker. Ikke nødvendigvis skræk eller sådan, men alligevel sådan noget bekymringsværk, som kørte rundt i hovedet på hende. Og det blev hun noget optaget af. Så gik hun til læge og fik at vide, jamen det er jo bare overgangsalderen. Det går over.
2: Ja, men hun kunne heldigvis ikke lade Google være ved at sige. Den førte hende jo altså ind i sådan et kæmpe forum med en masse kvinder, der har oplevet den her overgang, hen til overgangen, eller den her menopause. Derfor så har hun lavet en dokumentar med kvinder, ikke bare fra Danmark, men fra rundt om i verden, fordi hun gerne ville fortælle om de her gener, der er i den her periode af kvinders liv.
1: Og noget med, hvordan de forskellige kulturer også takler lige præcis kvinder ja. i den alder. Mega spændende. Jeg skal i hvert fald have sat mig ned og kigget den. Og så har hun jo også sådan en idé om, at om 10 år, så vil hun lave en ny, ja. For at se, om der er sket noget.
2: Det synes jeg var ret interessant.
1: Ja, det er mega interessant.
2: Om vi kommer til at kunne se, at der er noget, der er sket der. Nå, men altså, hvis du ikke har tid til at se den her til morgen, fair nok tirsdag morgen, men der ligger faktisk også en artikel inde på DR.dk, hvor du kan læse lidt om dokumentarens tanker i forhold til den nye dokumentar her.
1: Som altså hedder Mysteriet om menopausen.

0: Take That, naturligvis, og Back for Good her klokken 6:55.
1: Og Henrik, du har nyt fra morgentrafikken.
2: Det kan du tro, jeg har. P4 Trafik med en frisk opdatering fra det fynske område. Først E20, når du kører fra Odense retning mod Storebælt, og det med gode nyheder, der er ryddet op efter det uheld, vi havde mellem Resteplads Rønninge og 46 Nyborg V. Begge spor igen farbare, og køen, vi havde på strækningen, er også afviklet. Fra veje, der skal vi til Skinner. Indtil den 27. juli, der kører der ikke nogen regionaltog mellem Odense og Fredericia på grund af sporarbejde, i stedet for at der er indsat togbusser på strækningen. Vi bliver på skinnerne, man skal tog ind til letbane. Driften den er genoptaget her til morgen. Der kører tog imellem Tarp og IKEA, og derudover så kører der erstatningsbusser imellem Tarp og Hjelse.
0: Og her der sætter vi kursen mod de regionale nyheder, og det gør vi i selskab med Katinka og hendes sang om det der med at have tømmermænd.

0: Katinka og Tømmermænd, og med den så er det blevet tid til et regionalt nyhedsoverblik. Klokken er 6:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Her til morgen kører Odense Letbane med 4 tog på strækningen mellem Tarp og IKEA. I løbet af aftenen og natten der er det nemlig lykkedes at flytte yderligere 2 togsæt om på den rigtige side af den gangbro ved OUH, som ikke er sikkerhedsgodkendt i øjeblikket. Flytningen er sket ved hjælp af en særlig lastvogn fra Tyskland, og der var flere odenseanere, der brugte noget af deres aften på at se, hvordan det så foregik. Blandt andre Bjarne Petersen, der brugte en times tid på at stå og se på flytningen.
3: Ja, rent skal nysgerrighed selvfølgelig, det er den ene ting, men også for at komme ud og se, hvordan man gør det. For at se, hvordan sætter man sådan en tog tilbage på skinnerne igen. Jeg har aldrig set før, nemlig. Jeg kan huske, dengang jeg var knægt, når DSB kørte rundt med deres blokvogne, hvor de satte jernbanevognene ned. Det har jeg jo set mange gange, fordi min far var lokomotivfører. Nu er jeg ude og se, hvordan man satte hele toget ned.
4: Og hvordan var det så at se det?
3: Fantastisk. Jeg synes, det er jo fantastisk. Man kan flytte så mange tons med en lastbil, og så bare køre ud, så sætte det af på skinnerne, så står det der. Det er jo fantastisk, synes jeg.
2: Udover de 4 letbanetog er der også erstatningsbusser, som du kan benytte på strækningen. Christian Eriksen blev i går udskrevet fra hospitalet og er nu hjemme hos sin familie, efter han kollapsede under landskampen i Odense i søndags. På Instagram der skriver han, at han har det godt og bekræfter, at det var hans indopererede pacemaker, der gav stød og var årsag til episoden. Som I sikkert kan forestille jer, har det gjort et stort indtryk på mig og min familie, at jeg fik et stød fra pacemakeren. Men jeg kan forsikre alle om, at dette er en anderledes situation end i 2021, skriver Eriksen. I 21 faldt han jo om med hjertestop i parken og fik efterfølgende indopereret den her pacemaker. Eriksen skriver, at pacemakeren gjorde præcis, hvad den skulle og beskyttede ham, da han havde brug for det. Nu vil han bruge tid på sin familie, holde ferie og spille fodbold med sine børn. Der skal udpeges mindst 5 nye marine naturnationalparker, hvis det står til regeringen. Og der er en vis sandsynlighed for, at en af dem skal findes i farvandene omkring Fyn. Det mener Verdensnaturfonden i hvert fald. De har tidligere peget på det sydfynske øhav og Storebælt som oplagte bud. Thomas Kirk Sørensen er havbiolog hos Verdensnaturfonden, og der er flere gode grunde til, at Storebælt er en af dem, der er udpeget som en oplagt kandidat, fortæller han.
5: Storebælt er et meget varieret område. Det er strømfyldt, det er dybt, helt ned til 60 meter, og så er det altså et af de steder, hvor der stadig er fisk på bunden, på havbunden. Og der er holme, og der er marsvin, og der er tangfyldte stenrev. Der er en meget varieret natur.
2: I forvejen der er Lillebælt og Øresund udnævnt til at være marine natur nationalparker. Tirsdagen begynder med skyer, og her først på dagen, der kan der altså stadig komme lidt regn et par steder, men så klarer det faktisk op vestfra med lidt eller nogen sol. Dog med spredte byer, der kan være med torden. Temperaturerne er, de kommer til at ligge mellem de her 13 og 17 grader, og vi får en svag til frisk vind fra sydvest og vest.
1: Det her

0: Rasmus Sebergaard, livstegn her 636.
1: Ja, vi skal lige en tur på handletur, fordi derude ved købmanden, der sker der altså opråb for tiden. Lad os bare tage den her opråb til byens borgere. Vores lokale butik er under pres. Det er indledningen på et Facebook-opslag fra Min Købmand i Gudme, hvor de lokale borgere de bliver opfordret til simpelthen at handle lokalt. Fordi ellers, ja, så lukker butikken.
0: Og opslaget, det er godt og vel halvanden uge gammelt, og vores kollega reporter Mette Marie Rasmussen har været forbi butikken for at høre, hvordan det så er gået efter opslaget.
2: Du har lige grebet indkøbskurven. Lad os komme afsted. Annika Brandt, du er købmand her i Min Købmand i Gudme. Og du skrev et opslag sidste uge, hvor du skrev, at hvis man ikke kommer og handler, så bliver der altså ikke ved med at være en købmand. Hvordan har det så været den sidste uge der?
3: Det har været lidt hårdt, fordi folk kommer jo også og kommenterer på det, både positivt og desværre også nogle gange lidt negativt, men det er svært, for det er lidt mit lille barn, men dejligt med alle de der positive tilkendegivelser, og vi har også kunne se, at folk gerne vil det og har handlet lidt mere den sidste uge.
2: Altså handlet lidt mere, hvor mange flere kunder havde I sådan en uge der, hvor I fik gjort opmærksom på, at man skulle komme forbi?
3: Det har faktisk ikke noget at vende og kigge, men de har i hvert fald puttet lidt mere i kurven, dem der har været her. Og jeg kan også se det på hylderne, fordi der er jo nogle af hylderne, der er tomme, og det er jo dejligt.
2: Positivt og negativt, siger du, at folk har reageret på det. Altså, hvad er det for nogle negative kommentarer, du har fået?
3: Der er nogle enkelte, der synes, at så skulle vi aldrig have startet sådan en butik, eller jeg skal lukke, mens jeg har skinnen på næsen og sådan noget. Det lukker jeg lidt ørerne for jeg vil gerne butikken, jeg vil gerne kunderne, så gud, man skal have en butik også i morgen.
2: Og der har været rigtig mange, der har været positive. Der er faktisk også blevet oprettet den her arbejdsgruppe for at bevare butikken. Altså det her med at få åbnet munden og sagt, hvis I ikke kommer herned og handler, så er der altså ikke nogen butik. Altså hvordan var det at skrive sådan et opslag?
3: Det er svært. Det har taget mig nogle dage, fra vi snakkede om, at det skulle gøres. Jeg kan faktisk få lidt ondt i maven, også når vi snakker om det, fordi jeg har sgu ikke lyst til at lukke butikken.
2: Men hvad er det, der gør ondt?
3: Det arbejde, at både jeg og rigtig mange andre borgere har lagt i, at vi skulle have den her butik op at stå. Det gør ondt, at det pludselig skal lukkes ned igen.
2: Og sådan en enkelt Facebook-opslag der, er det ikke noget, som folk de lige kan huske en uge, og så glemmer de det igen, eller hvad?
3: Det håber jeg ikke. Jeg håber da, at de vil huske det lang tid frem. Så vi har haft en stille weekend, men folk skal jo også have lov at lave noget andet end rendende ved købmand. Så jeg håber, det hjælper i løbet af ugen.
1: Ja, de må trods alt godt lave noget andet end kun at handle. Det er altså meget godt at høre Annika Brandt, som er købmand i Min Købmand i Gudme. Hun er jo ikke den eneste, som har været ude med de her opråb her på sociale medier.
0: På Torsinge blandt andet, der lavede den lokale købmand Landet, som den hedder der, for 5 måneder siden noget, der lignede. Og her har de så faktisk efterfølgende oplevet en stigning i handlen på en 5-10.
1: Vi har også talt med en adjunkt ved Center for Landdistriktsforskning, som siger, at det her det handler om, at man jo ikke bare skal købe ind, men at man skal minde lokalsamfundet om, at den lokale købmand, det er jo ikke bare en dagligvarebutik, det er ikke bare et sted, vi handler. Det er et sted, der spiller en vigtig rolle i vores lokalsamfund.

0: Teddy Swims, Mr. Know It All 643. Som vi fortalte i nyhederne for et øjeblik siden, så kører Odense Letbane nu med 4 tog.
1: Mm. Og kommer også til at køre oftere. De oplyser nu fra Odense Letbane, at der er altså afgang hvert 15. minut i dag. Det er så indtil kl. 18, der kommer det til at indstille det hele igen, men det er jo altså for at flytte flere tog over på den rigtige side af nyt OUH, og den her gangbro her, som jo har ført til i det hele taget, at togene ikke har kørt, især hen over det meste af weekenden, vi lige har været igennem. Så den her store lastbil fra Tyskland, den skal altså igen gøre sin magiske evne i aften og flytte flere tog.
0: Ja, flytningen er ikke bare noget med at trille dem hen under den der gangbro. De bliver simpelthen løftet op og sænket ned igen for at kunne undgå den der sikkerhedsting, der kan være ved gangbroen.
1: Så indtil kl. 18 i dag, så kører letbanen altså hvert 15. minut.

0: fire er med dig hele vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen med til det?
3: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Ej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Funk, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.
5: I like being used, it means I have a purpose.

0: Bella K, I love it, I love it, I love it. 9:07.
1: Og vi har aftalt om det lidt her til morgen med de her letbanetog fra Odense Letbane, fordi flere var jo nysgerrige på, hvordan det egentlig ser ud, når man skal løfte sådan et letbanetog af skinnerne for at placere det tilbage igen længere hen på strækningen. Sådan helt præcis, det var det, der foregik i aftes. Lad os bare lige høre kort fra en af dem, der jo skulle var mødt op for ligesom at se med. Det var Bjarne Petersen.
2: Jeg synes, det er jo fantastisk. Man kan flytte så mange tons med en lastbil, og så bare købe ud, så sætte det af på skinnerne, så står det der. Det er jo fantastisk, synes jeg.
0: Fantastisk simpelthen, og fascinerende på alle måder. Men vi har jo nok alle sammen prøvet det der med at skulle flytte nogle store ting eller sager. Det kan være møbler eller klaver eller alt muligt andet, sådan skal flyttes enten fra et rum til et andet, fra et hus til et andet. Men det kan også være nogle helt sødne ting, lidt ligesom et letbanetog her. Og så gemmer der sig garanteret en god historie bag den flytning.
1: Ja, og den skal vi have her til morgen. Hvilke store ting har du skulle flytte med ind i indbakken, enten på 12-12'eren, hvor du skriver Fyn et mellemrum, og så er det en besked, eller i en mail til fyn@dr.dk, lige fortæller om de her store ting, som du har skulle flytte. Vi kunne godt tænke os lige at se det for os. Mm. Altså, hvad skete der egentlig med den manøvre?
0: Og du må gerne angive selvfølgelig både størrelsesforhold, altså centimeter, meter, hvad ved jeg, eller kilo, ton, hvad som helst. Mm. Og så, ja, præcis, hvordan det gik for sig, da du flyttede det der.

0: Sister Sisters, I Don't Feel Like Dancing, 7:04.
1: Henrik, hvordan står det til med morgentrafikken?
2: I det store hele, der kører det fornuftigt, men i nat og i de tidlige morgentimer, der har vi fået en del af vand på Fyn, og derfor så kan du altså møde vandpytter og forskellige størrelser ude på vejene. Det betyder også med andre ord, at der kan være risiko for akvaplaning. Og vi slutter på Svendborgbanen, hvor der er enkelte aflyste tog. Det skyldes mangel på køreklare togsæt, og et af de tog, som er aflyst, jamen det er afgang fra Odense kl. 7:11 til Ringe.
0: Hvilke store ting har du skulle flytte, og hvordan gik det for sig, da det skete? Det er det, vi gerne vil høre dig om her til morgen.
1: Du melder ind på 12-12'eren, du skriver Fyn et mellemrum, og så er det et besked eller en mail til fyn@dr.dk. Lige fortæller os om de her store ting, du på den ene eller den anden måde lykkes at flytte, eller ikke lykkes at flytte. Vi glæder os til at læse med. Here we go.

0: Rosa og min ven. Og så er det tid til en radioavis. Klokken er 7.
1: Flere unge ender på hospitalet med opioidforgiftninger. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen viser, at der er sket mere end en fordobling på 5 år. Opioider er også blevet mere og mere udbredte og er nu det næst mest brugte rusmiddel efter hash. Men det er langt farligere, siger Birgitte Tylstrup, der er lektor ved Center for Rusmiddelforskning på Aarhus Universitet.
2: Det er fordi blandt andet, at man får en afhængighed meget hurtigt. Det kan ske inden for uger. Det er et stof, man kan dø af, hvis man får en overdosis. Men man kan også få ikke dødelige overdoser og forgiftninger, og det skader kroppen vældig meget.
1: Sundhedsstyrelsen har som en del af en ny kampagne talt med unge om opioider. Og her lyder det, at stoffet ikke har fået et dårligt ry endnu.
3: Mit kendskab til opioider kommer fra mine venner, og jeg er også blevet tilbudt det flere gange. Det er ikke sådan ligesom andre stoffer, som har sådan lidt et dårligere ry. Sådan opioider, det har ikke det der dårlige ry der endnu.
4: Det er mere ukendt.
3: Ja.
1: Sidste år blev 266 unge indlagt med en opioidforgiftning. Og det er for mange, mener den nytiltrådte sundheds- og kirkeminister Ida Auken. Hun kalder opioider for en mærkesag for den nye firkløverregering, som indtil videre har nedsat en arbejdsgruppe, der skal kigge på problemet.
5: Taskforcen skal se på, altså på opioider over hele området bredt, for at se på, hvordan kan vi sørge for, at der er nok viden i systemerne, i sundhedsvæsenet og alle de andre steder, hvor man kan komme i kontakt med opioider.
1: Og mere fra regeringen. For regeringen vil bruge 2 milliarder på at gøre det gratis for unge under 22 at hoppe på bus og tog. Men den gave kan de unge i yderområderne bare ikke bruge til ret meget. For her fungerer den kollektive transport slet ikke godt nok til, at de unge får noget ud af den. Sådan lyder det fra både eksperter og de unge selv. Silje Ockens er gymnasieelev på Tønder Gymnasium. Hun tager bussen frem og tilbage, men hun har 3 kilometer til busstoppestedet, og der er lang transporttid med bussen, så hun havde foretrukket bedre busforbindelser frem for, at det blev gratis.
6: De fleste synes, at bare den offentlige transport, den sådan tager så lang tid, og så også, at forbindelserne ikke sådan rigtig passer med skoletiderne, og så er det bare lettere at altså købe en bil, fordi at så kan du se hjem direkte efter, i stedet for at skulle vente altså en time og 20 minutter, eller vente så lang tid, fordi det er folk bare ikke rigtig så vilde med at gøre.
1: Også formand for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard, mener, at gratis offentlig transport til unge mest er rettet til de unge i byerne.
7: Den kollektive transport i landdistrikterne uden for byerne, den er reduceret til til et minimum. Forslaget om gratis eller reduceret takst til børn og unge, det er ikke godt nok set fra et landdistriktsperspektiv.
1: Det fremgår dog også af regeringsgrundlaget, at regeringen vil lave en analyse af, hvordan den kollektive transport kan blive bedre på landet. Antallet af døde efter udbruddet af Ebola i den demokratiske republik Kongo er nu steget til 101. Det viser nye data fra landets regering, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Samtidig er antallet af smittede steget til 550. I byen Bunia, der er centrum for Ebola-udbruddet, er det svært at bekæmpe smitten på grund af stor aktivitet i den travle by. Her foregår transport nemlig især i motorcykeltaxier, hvor man sidder tæt, så både passagerer og transportarbejdere frygter at blive smittet. Jeg er bange for at sætte mig ind i motorcykeltaxierne, men når jeg alligevel gør det, håber jeg, at Gud vil beskytte mig, siger en passager her. For at begrænse Ebola-smitten har myndighederne indført nye restriktioner for motorcykeltaxierne. Vi må kun køre med én kunde per motorcykel, og de har sagt til os, at vi skal vaske hænder tit og undgå at komme for tæt på kunderne, fortæller en chauffør. I dag kan vi komme til VM i fodbold med kvindelandsholdet. Bliver det bare til et enkelt point i aften på udebane mod Serbien, så er billetten til VM næste år i Brasilien i hus. Og det vil være fantastisk, siger den danske landsholdsspiller Olivia Holt, der til daglig spiller i engelske Tottenham.
8: Jamen, det vil være crazy. Altså, Brasilien, det er jo et kæmpe fodboldland, og så kunne få lov til at sige, at man har været til et VM i Brasilien, det vil være ja, altså en kæmpe, kæmpe drøm, der kunne gå i opfyldelse.
1: Danmark ligger lige nu på førstepladsen med Italien og Sverige bag sig. Serbien er på sidste

0: pladsen med bare et enkelt point. Der er kampstart kl. 19, og du kan se med på DR1 og DR TV, eller du kan lytte til kampen i Liga på P4. Det går den forkerte vej med sommeren. I dag skyet, og i den nordlige og østlige del først på dagen regn eller byer. Og i Midt- og Nordjylland kan byerne komme med torden og ende i skybrud. I løbet af dagen skulle det dog klare noget op med lidt eller nogen sol, og så kun spredte byer. 13-18 grader og svag til frisk vind, som kommer fra sydøst.
1: Det her er P4.
2: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Rihanna og Diamonds.
1: Det her er P4 Morgen.
0: 9 minutter over 7 P4 Morgen med Christina Vibe Jensen og Ruth Kabel. Godmorgen.
2: Godmorgen.
0: På en morgen, hvor vi taler om de letbanetog, der er blevet flyttet. Ikke bare sådan trillet hen af nogle skinner, men løftet op, kørt et stykke og sænket ned igen.
2: Ja, en særlig lastbil fra Tyskland har der jo skulle til for nu for anden aften/nat i streg at skulle flytte de her letbanetog på den rigtige side af Nyt OH og den her gangbro, som altså har gjort, at det hele har stået stille. Nu kører de 4 af dem i hvert fald igen, men det har fået os til at tale om sådan de der svære manøvrer, der nogle gange er i at flytte på ting.
3: Here we go, pivot!
2: Det her, det er et særligt øjeblik fra Friends, den her meget elskede serie, hvor der skal flytte en sofa op i en lidt for smal opgang, eller også er det bare en lidt for stor sofa, og som bare drejer nok og råber pivot nok, så skal det nok gå.
0: Okay. Ja. De der scener findes i tegnefilm, i rigtig film, i serier, alle steder, og det gør de jo, fordi de jo bunder i virkeligheden. Altså, nogen har nok prøvet både klaver og spisebord, seng og alt muligt andet, som virkelig var bøvlet i den der trappeopgang, eller i en entré, som ikke var dimensioneret til, man kunne få lige præcis en 2,20 meter seng igennem.
2: Lige præcis.
0: Og så er der jo de helt store ting, der også kan blive flyttet på.
4: Ja, der kører der to kæmpe store gravmaskiner og simpelthen trækker den her gigantiske kaskelotval, 14 meter lang, knap 20 tons tung.
0: Ja, det er ikke mange dage siden, at de flyttede på en kaskelotval i det nordjyske. Nej.
2: Det er nogle vilde mål, ikke?
0: Mm-hmm.
2: Både meter og ton, vi taler om her. Og det vi godt tænker os, du også bød ind med her til morgen. Altså, hvilke store ting har du skulle flytte på igennem tilværelsen? Meld meget gerne ind til os her til morgen. Også lige sådan med, som det bliver skrevet om, beskrevet her om valen, ikke? Altså, hvor meget... Hvad snakker vi om højde og drøjdemæssigt, ikke?
0: Mm-hmm. Fyn@dr.dk, det er mailadressen, hvis du bruger din telefon eller en sms. Så starter du med at skrive Fyn, laver et mellemrum, skriver beskeden, og så sender du det hele til 12.
3: Here we go, pivot!

0: Alex Warren og Fever Dream 13 minutter over 7.
1: Vi skal til vandet, fordi mindst 5 nye havnaturnationalparker skal udpeges i løbet af de kommende år. Der er nemlig, eller det er et af de her mange punkter i det nye regeringsgrundlag, og vi har faktisk et par meget gode bud her i det fynske i form af det sydfynske øhavn og Storebælt.
0: Men vi har også en af de to eneste nuværende, i hvert fald, marine naturnationalparker. Og der er du taget til, Rebecca Hollinder.
2: Jeg er kommet helt ud i vandkanten her til morgen. Jeg står og kigger ud over et meget roligt vand, som lige nu kun har sådan helt sagte skvulp. Og det er selvfølgelig Lillebælt, jeg står og kigger ud over lige nu. Jeg har faktisk også spottet nogle marsvin her til morgen, mens jeg har stået og spejtet ud over vandet. Og Lillebælt er jo blevet udnævnt som en marine naturnationalpark i marts i år. Så det er altså en ganske ny marine naturnationalpark, jeg står og kigger ud over nu her. Og med mig på den her idylliske morgentur, der har jeg dig, Lars Seidelin. Du er sekretariatchef hos Naturpark Lillebælt. Hvad betyder det egentlig helt konkret for Lillebælt, at det er en marine naturnationalpark?
3: Jamen altså, i Naturpark Lillebælt er vi meget begejstrede over det her. Vi har ventet en del over på den her udpegning som marine naturnationalpark, og for os kommer det til at betyde, at vores fantastiske område her omkring vores tre kommuner, Kolding, Middelfart og Fredericia, de får havområdet, som vi står sammen omkring her, kommer til at få noget ro. Altså man kommer til at have noget fokus på hele området og give det noget ro, og så nogle helt konkrete naturgenopretningsindsatser i området også.
2: Det er jo stadig ret nyt, at Lillebælt er en marine naturnationalpark. Hvordan forventer I, at det kommer til at påvirke farvandet her de kommende år?
3: Ja, nu er vi jo ligesom alle andre gået og ventet på de her regeringsforhandlinger, der lige skulle lande, så nu er vi meget spændte på at få nogle af de her ting eksekveret. Men helt konkret, så kommer der til at være nogle naturgenopretninger, nogle projekter, hvor man kommer til at lave nogle store stenrev eksempelvis. Man kommer også, nu var vi jo så heldige lige at se to marsvin herude i vandet, her vi så lige en mor og en kalv, det var en fantastisk oplevelse. Der kommer også til at være en stor indsats omkring marsvin i vores område her. Og det vi er allermest begejstrede for, det er, at der kommer til at blive lavet en helhedsplan for vores område her. Det er simpelthen nødvendigt omkring havmiljøet. Man tænker lidt mere helhedsorienteret, når vi tænker havmiljø.
2: Hvilke potentialer ser du i at forbedre farvandet omkring Fyn og de ligesom andre dele af farvandet omkring Fyn kan blive udpeget til marine natur- og nationalparker ud over Lillebælt?
3: Jamen, nu er vi jo meget glade her lige nu, men der står jo også i det nye regeringsgrundlag, at man vil lave 5 ekstra marine naturnationalparker, så tænker jeg, at der også er nogle flere områder omkring Lillebælt kommer til at få fokus. Så det bliver rigtig, rigtig godt. Altså, der er virkelig nogle gode ting. Der er nogle ting, vi godt kunne have ønsket os anderledes i det her, men der er nogle rigtig gode ting i de her ting også.
2: Og nu begynder vandet altså at komme tæt på os her, så det kan være, at vi to, Lars, lige skal trække fødderne til os nu her.
1: Ellers en meget idyllisk morgentur lyder det der, i hvert fald som om Rebecca har været på her.
0: Virkelig
1: i Lillebælt.

0: No Doubt og Don't Speak, 20 minutter over 7.
1: På en morgen, hvor vi jo taler om det fascinerende ved at få flyttet nogle store ting. Mm. En ting kan jo være, de her kæmpe valer, der er til, skal flyttes. Men lige for tiden, der er det jo sådan noget som letbanetogene i Odense, der er på den forkerte side af en gangbro ved Nyt OH, og skal flyttes. Og de kan jo ikke køre igennem der, køre under broen. Nej. Så de er nødt til at blive flyttet, taget af skinnerne og sat på igen af sådan en helt særlig transporter, der er hentet fra Tyskland af. Og vi er jo sikre på, at der er mange af de her flyttehistorier. Du står og nikker rundt. Mm. Du kender godt til det.
0: Men det er fordi, det er jo ikke på letbanetogstørrelse her. Nej, nej. Men det her med, for nogle år siden skulle vi have sådan et nyt kølefryseskab til sommerhuset. Mm. Købte det fint, fik det placeret på traileren der ved butikken. Det hjalp de os med. Transport til sommerhuset gik fint. Lille sækkevogn under, så kunne vi jo køre det lige op til døren. Helt perfekt. Bortset fra, at køkkendøren og vinklen ind i, hvad skal vi sige, ind i sommerhuset der, den virker ikke til et kølefryseskab, der er 2 meter højt.
1: Og vi var, hvornår finder I ud af det?
0: Da vi står med det halve af kølefryseskabet inde i huset, og den anden halvdel derude. Jeg står på indersiden og har nærmest det der kølefryseskab ned over mig, mens min mand står ude på den anden side og siger, det skal kunne komme ind, det skal kunne komme ind.
1: Pipper, pipper.
0: Det kunne det ikke. Opgiver den løsning, tager det ud igen, og det er tungt. Altså, på det tidspunkt, der har jeg allerede fået sved over det hele, og musklerne ryster og alt det der. Så triller vi det om på den anden side af sommerhuset, hvor der er sådan en dobbelt havedør, der kan åbnes på begge sider, ikke? Så vi ligesom kan få det ind, lagt ned, kørt ind, hen igennem stuen. Vi flytter også et spisebord undervejs, fordi det der kølefryseskab skal vendes rigtigt, for så at komme ud i køkkenet og blive rejst. Jeg siger dig, det var en flytning. Jeg gør det aldrig igen.
1: Og I er stadig gift, jo.
0: Jo.
1: Det er jo det mirakuløse ved det her.
0: Jeg tror lige, vi gik hver for sig lige noget tid efter flytningen af det der. Lige ud på hver sin side af sommerhuset et øjeblik og trække vejret, ikke?
1: Og prøv at høre, der må være en, noget, der ligner den her historie på alle mulige niveauer derude her til morgen. Og det er jo det, vi gerne vil høre om. De her store ting, du har skulle flytte. Altså højt drøjt, det vil vi gerne have med. Hvordan gik det til? Kunne det overhovedet lykkes? Nogle gange, så må man jo kaste holdenklædet i ringen også, fordi det bare ikke kan lade sig gøre.
0: Fyn-snabelag.dr.dk eller Fyn, et mellemrum, beskeden afsted til 12:12. Here we go, pivot!

0: Thor Farlov her med vind og vejr, og så kan vi lige tilføje også en omgang trafik, for klokken er 7.25.
1: Og jeg kan byde ind med, at vi har begyndende trængsler på ferieindfaldsvej til Odense. Ved Dyrup, der møder du lige nu køkørsel på Assensvej, og ved Sankt Klemens starter køkørsel på Stengløsevej. Fra Odense, der skal vi til Vestfyn, nærmere bestemt Aarup. Her er Ulebjergvej spærret i rundkørslen med Møllebakken og Indre Ringvej. Og det gælder altså frem til den 30. september på grund af kloakarbejde, og der er skiltet omkørsel.
0: Og så er du altså mere end velkommen til at byde ind i indbakken med din historie om at flytte ting og sager, som måske er lidt store, lidt uhandige, noget, som ikke gik helt efter planen, eller som bare lige sad i skabet, måske da skabet skulle flyttes. Fyn@dr.dk eller Fyn, et mellemrum, skriv beskeden, og så send den afsted til 1212.
2: VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over, og nu også spiller med i. VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med.

0: Ariana Grande og We Can't Be Friends. Og med den blev det tid til en omgang regionale nyheder. Klokken er 7:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Både det sydfynske øhav og Storebælt kan i fremtiden blive til marine naturnationalparker. Den nye regering ønsker nemlig at oprette 5 nye marine nationalparker. Naturnationalparker, og ifølge Verdensnaturfonden, så er de to fynske farvande rigtig gode bud. Ifølge Thomas Kirk Sørensen, som er havbiolog hos Verdensnaturfonden, så er det ikke kun smukke natur, der gør det sydfynske øhav til et oplagt sted at placere en marine naturnationalpark.
3: Udover naturgenopretning og naturbeskyttelse, så skæler vi sådan set også til, hvor tæt forbundet folk er til det hav. Og det må man sige, den forbindelse er jo og har altid været meget stærkt i det sydfynske øhav.
2: På Langeland er den konservative borgmester Jørgen Nielsen som udgangspunkt positivt stemt over for ideen, men forslaget skal være mere konkret, før han siger ja tak.
4: Gaver de er jo altid gode at få, men nogle gange kan der være betingelser omkring det, som jo gør, at vi enten skal selv lave noget medfinansiering på den ene eller den anden art, som vi måske ikke nødvendigvis har penge til. Det kunne også være, at der var nogle krav og betingelser omkring det, som kunne være lidt svære at sluge.
2: Lige nu har vi to marine naturnationalparker her i Danmark, de ligger i Lillebælt og i Øresund. Her til morgen kører Odense Letbane med 4 tog på strækningen mellem Tarp og IKEA, og der er afgange hvert kvarter. I løbet af aftenen og natten, der er der nemlig lykkedes at flytte yderligere 2 togsæt om på den rigtige side af den gangbro ved Nyt OUH, som ikke er sikkerhedsgodkendt i øjeblikket. Flytningen er sket ved hjælp af en helt særlig lastvogn fra Tyskland, og der var flere odenseanere, der brugte noget af deres aften på at se, hvordan det så foregik. Blandt andre Bjarne Pedersen, som brugte en times tid på at stå og se på flytningen.
5: Jeg synes, det er jo fantastisk. Man kan flytte så mange tons med en lastbil, og så bare køre ud, så sætte det af på skinneren, så står det der. Det er jo fantastisk, synes jeg.
2: Udover de 4 letbanetog, så er der også stadig erstatningsbusser, som du kan benytte på strækningen. Christian Eriksen blev i går udskrevet fra hospitalet og er nu hjemme hos sin familie, efter han kollapsede under landskampen i Odense i søndags. På Instagram der skriver han, at han har det godt og bekræfter, at det var hans indopererede pacemaker, der gav stød og var årsagen til episoden. Som I sikkert kan forestille jer, så har det gjort stort indtryk på mig og min familie, at jeg fik et stød fra pacemakeren. Men jeg kan forsikre alle om, at det er en anderledes situation end i 2021, skriver Eriksen. I 21 der faldt Eriksen jo om med hjertestop i parken og fik efterfølgende indopereret pacemakeren. Eriksen skriver, at pacemakeren gjorde præcis det, den skulle i søndags og beskyttede ham, da han havde brug for det. Nu vil han bruge tid på sin familie, holde ferie og spille fodbold med sine børn. Tirsdagen begynder med skyer, og her først på dagen, så kan der altså godt være lidt regn et par steder her i det fynske. Men så klarer det op vestfra med lidt eller nogen sol, dog med spredte byer, der kan være med torden, og temperaturer mellem 13 og 17 grader.
1: P4 med dig hele vejen.

0: Stitches og Shawn Mendes 736. Og jeg undrer mig lidt over, at der ikke er nogen, der har oplevelser af at skulle flytte store ting og sager.
1: Ja, men altså, indbakken er jo stadig åben, så det kan stadig noget ske. Jeg er meget fascineret. Nu hører vi jo om letbanetogene i Odense i dag, der er blevet flyttet de sidste to aftener og nætter og skal igen i aften. Mm-hmm. Men Ruth, der var jo også, du ved, fyret i det nordjyske, som jo blev rullet nærmest på sådan lavefødder længere ind i landet.
0: Jeg synes, det er mega fascinerende. Også en kæmpe flytning, ikke?
1: Det må man sige.
0: Og så er der dem, som måske ikke ser så store ud på papiret, men ender med at være bøvlet og besværlige. Morten Mørke, du er også med på morgenholdet her til morgen, og du har sådan en historie om noget, der skulle flyttes, ikke?
2: Ja, altså, jeg hader jo at flytte. Altså, det er jo det værste i hele verden nærmest, ikke? Men sidste gang, jeg flyttede, der var den altså ekstra slem. Og det drejede sig faktisk om en opgave, som egentlig syntes at skulle være sådan rimelig simpel. Det var sådan en de der senge, sådan en boksmadrasse, ikke? I ved godt, sådan en halvanden personers senge. Ikke fuld dobbelt størrelse, vel? Men vi boede inde i Dronningsgade i Odense, det er jo sådan nogle gamle bygninger, smalle opgange og sådan noget. Det kender du også, Christina, du har også boet derinde. Mm. Jeg vidste jo, at den der boksmadrasse, den kunne godt komme igennem den opgang, for den var jo kommet op på et tidspunkt.
1: Nogen har flyttet den op, ned, og det var den gode vej.
2: Og det var så min svoger i sin tid, der havde fået den op, og han var så desværre ikke med til at flytte os ud igen, så vi måtte jo prøve selv. Og det var bare umuligt at få den ned. Altså, vi vred og drejede den der. Jeg havde begge mine brødre til sidst til at hjælpe mig med at prøve at se, om vi ikke kunne vride den der. Og stod og vendte den ene vej og vendte den anden vej, og det kunne slet ikke lade sig gøre. Til sidst så var vi nødt til at bære den. Altså, så på et tidspunkt sad den faktisk fast, sådan klemt ind under trappen. Så skulle jeg have den rykket fri igen. Mm-hmm. Og så fik vi den så båret op igen, og så gjorde vi simpelthen det, at vi fandt en sav. En god gammeldags fugtsvand. Så savede vi altså siderne, altså de brædder, der er i siderne af den der boksmadras, over.
0: Ej.
2: Og så kunne vi så klappe den sammen og mase den til halv størrelse ved at simpelthen bare vride den på midten. Og så fik vi den så ned igennem opgangen.
0: Men kunne den bruges efterfølgende?
2: Ja, vores den store, han sover der på den derhjemme nu.
1: Ja, for der er et øjeblik, hvor jeg tror, I har tænkt, Måske skal den bare være den opgang. Måske har man, skal man bare tage et hvil på sådan en halvandmandsseng.
2: Jamen, det kunne man skulle have gjort, ja. Så, altså, det eneste problem, der så er ved den, det er, at der har samlet sig en hel del savsmulde ind i den efter det der saveprojekt. Så jeg er jævnligt inde under hans seng med støvsugeren for lige at tage noget af det der savsmulde, der drysser ned efterhånden gennem årene.
1: Måske er det her, vi skal... Det er dig, der gør det, vil jeg faktisk sige.
0: Ja, det vil jeg også sige.
2: Det er selvfølgelig fair nok, ja.
0: Måske er det her, vi skal komme med den her, der hedder, det er ikke noget, vi kan anbefale herfra DR's side, at man saver sine møbler i stykker for.
2: Man kan blive nødt til det.
0: Ja. Ud skal de. Ud skal de. Og tak for den historie. Andre er altså meget velkomne i indbakken. Du kan sende en sms, hvor du starter med at skrive Fyn, laver et mellemrum, skriver beskeden, og så sender du den til 1212. Du kan også bruge mailen fyn@dr.dk. Here we go. Pivot.

0: Harry Styles' American Girls. Klokken er 7:42, og når vi nu taler om det her med at få flyttet ting og sager, både den ene og den anden slags, så kunne jeg egentlig godt tænke mig at få flyttet det der regnvejr, der hænger hen over os.
1: Jamen, lad os høre, hvad Cecilie har at sige til det. Godmorgen.
2: Godmorgen. Jamen altså, det er rigtigt, der hænger en ordentlig klump regnvejr lige i øjeblikket, men den er altså sådan forholdsvis hurtigt på vej nordpå. Så allerede sådan i løbet af de næste par timer, så er der sådan overvejende tørt igen. Kan komme lidt byer i løbet af dagen, men det bliver altså i småtingsafdelingen i forhold til, hvad vi allerede har haft. Altså i løbet af i dag, der er der så faldet 11,3 mm nede i Bøjden.
0: Okay.
2: Det er også der er kommet mest, men det er altså også en hel del.
0: Det må vi sige ja til.
2: Ja, til gengæld så er det vi nogle af dem, der får det lunest i dag, 15-17 grader. Og faktisk så kan jeg se målinger fra i nat, der har altså været 17 grader både på Assens og Torsinge, undskyld. Og det er faktisk samme niveau, så vi holder både dag og nat lige for tiden. Det er også lidt specielt.
0: Vi laver ikke lige om på nat og dag.
2: Nej.
1: Altså Cecilie, hvornår får vi sådan lidt mere det der sommerlige vejr, som jo prægede rigtig meget af maj måned?
2: Ja, det er som der lige er noget, der bytter lidt rundt der. Der skal nok komme lidt kig til solen i dag, også især i løbet af sådan eftermiddags- og aftentimerne. Og når jeg så kigger hen på de kommende dage, altså det bliver ikke lige så regnfuldt, som det har været, men der kommer altså en hel del byer, og ugen ud, der er det altså samme niveau temperaturmæssigt. Så vi må vente lidt mere på det sommervejr der.
0: Sådan.
1: Ja, det er der ikke, så der er jo ikke andet at gøre, end at vente.
0: Men vi får flyttet lidt på regnen. Det var sådan set hovedformålet her. Tak for det, Cecilie. Og så har vi fået en besked, Christina, om noget, der skulle flyttes. Altså et gyngestativ.
1: Ja. Ikke?
0: Til børnebørnene. Og der var så nogle piger, der gav en hånd med. De tog fat i hvert hjørne af det her gyngestativ, og så gik de ellers igennem byen.
1: Ha.
0: Jeg forestiller mig altså noget af en procession her. Ikke? Vi fik flyttet det, skriver vedkommende, og sat det på plads ved det nye hus. Det gav et dejligt grin, og det var sikkert også mange naboer, der fik et godt grin ud af den flytning.
1: Ja.
0: Så det er jo hverken tungt eller stort, eller noget, men mega besværligt at flytte et gyngestativ,
1: ja,
0: forestiller jeg mig. Ved at gå i hver sit hjørne.
1: Og jeg forestiller mig også, at det her, hvis der ikke har været for langt i hvert fald fra A til B, så har det der havde været den mest oplagte måde at flytte det på. Men ja, det tænker man jo ikke så meget over, at man skal også flytte de ting i haven, som ikke bare lige sådan er et lille højbed, man lige kan tage en kasse op i en trailer. Sådan et gyngestativ, det er jo en lidt anden liga.
0: Ja, og er meget uhandigt i virkeligheden. Nå, tak for den dejlige historie. Flere er velkomne på fyn@dr.dk eller fyn@mellemrum. Skriv beskeden og send den til 1212.

0: Et dejligt sted. Men det er ikke alt i verden, der har det lige godt.
1: Naturen er presset.
0: Mor, far, jeg tog ud og redde verden.
2: Hej, hvor er det godt, du kommer.
3: Ramasjang redder Hasselmusen er i fuld gang.
2: Hasselmusen er væk.
3: Og du og dit barn kan hjælpe Heksebæt med at gøre en stor forskel.
2: Jeg har brug for din hjælp. Tag på nødejagt og find spor fra Hasselmusen.
3: Se hvordan på dr.dk/redder.

0: How I Love You All, Saint Clara her klokken 8:08, hvor vi taler om flytning af mærkelige ting og sager, både sådan tunge ting, store, kæmpe store ting, som for eksempel letbanetog, der bliver løftet op, sat på en vogn og kørt over og sat ned igen på skinnerne for at komme forbi den her problematiske gangbro ved nyt OUH.
1: Jeg vil sige, nogle af de tydeligste minder, jeg har om at skulle flytte ting, det er jo ting, der også har en vilje selv.
0: Ja.
1: Fordi jeg kommer fra en familie, som har ponyer. Store ponyer. Mange vil kalde dem heste, tror jeg, fordi de er sådan pænt store, man går stadigvæk til ponymål. Og det der med, nu har der lige været dyrskue for eksempel her på Fyn, det der med at skulle have en pony eller en hest op i en trailer,
0: ja,
1: som ikke er interesseret i at komme op i en trailer.
0: Ja.
1: Det er en oplevelse.
0: Jeg kan se på dig, du står og tænker, hvor krumt kan jeg udtale mig.
1: Jamen, nu gik det rigtig godt i år, men jeg synes nogle gange, så har man stået og kæmpet, og det er som om, det er en åndssvagt pony. Den ved godt, så kan vi have øvet det hele sommeren, hele foråret. Gå op i trailer, få en lille godbid, gå ned igen. Skide godt. Så på dagen, hvor man skal til skue eller til kåring, så har den fået den åndssvagt idé, at der vil den filme ikke op at stå de 10 minutter, det tager at køre hen, ikke?
0: Ej, tak.
1: Ja. Og jeg kan se indbakken, at der er kommet en besked fra Susan, som ligger sig lidt op af den oplevelse, men Susan er mere kreativ, i hvert fald i forhold til pladsen, fordi Susan skriver, jeg har engang skulle flytte 3 shetlandere. Det er sådan nogle helt små ponyer. Og et føl. Der var bare kun plads til de 3 voksne æstetræleren, så følet, det kom med på bagsædet.
0: Nej.
1: Susan skriver, at turen gik sådan set fint. Man holdt op, folk de kiggede, da de opdagede, at der var en lille hoved, der stak op.
0: De har simpelthen haft et føl på bagsædet af en almindelig personbil, eller hvad?
1: Det forestiller jeg mig i hvert fald, når jeg læser det her fra Susan.
0: En meget speciel hestetransporttur lige der.
1: Ja.
0: Ja, dejligt med også flytning af levende væsener, altså med i historien her om mærkelige ting og sager, der skal flyttes fra det ene sted til det andet.

0: Dodo and the Dodos, giv mig hvad du har. Klokken er 7.56. Lad os lige få en opdatering på trafikken her.
1: Det skal du få, og vi har myldretid i øjeblikket, derfor så kniber det altså med pladsen på de fynske veje. Kører du på E20-vågen til mod Sjælland, så møder du tæt trafik fra før 52 Odense SV og så til efter 51 Odense S. Og også på de større indfaldsveje til Odense møder du tæt trafik, blandt andet det ved Sankt Clemens på Stenløsevej. Og kører du på rute 9, så har vi en smule kø på Sundbrovej ved Sive Sundbroen. Og for veje, der skal vi til Skinner. Først en opdatering for Odense Letbane, der kører letbanetog imellem Tarp og IKEA og imellem Rosengårdscenteret og Jelse, der kører der erstatningsbusser. Både letbane og bus, der vil der være cirka et kvarter imellem hver afgang. Og derudover så kører der ikke nogen regionaltog mellem Odense og Fredericia. I stedet for så er der erstatningsbusser. Det gælder frem til den 27. juli på grund af sporarbejde.

0: Koblet på 5 år. Stofferne påvirker hjernen og dæmper smerter og ubehagelige følelser, men er samtidig meget vanedannende. Sundhedsstyrelsen er bekymret for, at de unge ikke ved, hvad det er, de har fået fingrene i, siger direktør Jonas Ebert.
1: Opioider er et af de farligste stoffer, vi ser, og vi er bange for, at de unge ikke ved det. Det er jo stoffer, der kommer i blisterpakninger og ligner lægemidler, så man kan godt tro, at det er noget andet, end det i virkeligheden er.
0: Birgitte Tylstrup, der er lektor ved Center for Rusmiddelforskning på Aarhus Universitet, fortæller, at de unge typisk får fat i opioiderne gennem deres venner, men også via sociale medier.
2: Ofte så er det de unge selv, der måske anbefaler det til hinanden, fordi de har oplevet, at det har hjulpet. Og det kan det jo også opleves i en kort periode, men det er jo stærkt afhængighedsskabende, så der går altså ikke længe, før man kan få en afhængighed af opioider. Den anden måde, det er jo også, at der er nogle afsindige, aggressive markedskræfter, som henvender sig til de unge, også på de sociale medier.
0: Sundhedsstyrelsen lancerer i dag en kampagne, som skal gøre de unge opmærksomme på risikoen ved at tage opioider. Og det foregår også på de sociale medier. Der kan de unge nu støde ind i videoer som denne her.
3: Hvad er opioider?
4: Opioider er meget stærk smertestillende medicin, som vi læger kan give til patienter med stærke smerter. Men det er kun til den person, som lægen har givet dem til.
0: Sidste år endte 266 unge på hospitalet på grund af opioidforgiftning. Fedt med gratis offentlig transport til unge under 22, sådan som der står i det nye regeringsgrundlag. Bare lidt noget møg, når der ikke er så meget som en bus i nærheden. Sådan har mange unge i yderområderne det. Og Bo Bæksgaard, du er taget ud til en af dem, der har svært ved at gøre brug af offentlig transport, når han skal i skole.
5: Ja, her hvor der er perlesten i gårdspladsen og mere end 5 kilometer til nærmeste busstoppested, der bor Simon Black Skav, gymnasieelev, 19 år gammel, med 20 kilometers afstand til Vejen Gymnasium, hvor der er eksamen i øjeblikket. Du tager ikke bussen, have en bil til rådighed i stedet for. Hvorfor?
6: Fordi det er hurtigere at tage med bil, end det er med offentlig transport. Jeg har 20 minutter i bil, hvor den offentlige den tager i hvert fald en time.
5: Hvad betyder det for dig?
6: Det betyder jo for det første selvfølgelig, at jeg kan sove længere, men lad os nu sige, at jeg misser noget offentlig transport, så kommer jeg som sagt også meget for sent i forhold til, at med en bil der er der noget mere, hvad kan man sige, fleksibilitet i forhold til, hvornår jeg kan møde op i skolen.
5: Men nu er det jo altså så med udsigt til gratis offentlig transport for unge under 22, ligesom dig. Er det ikke fedt nok?
6: Jo, på visse pointer vil det jo egentlig være fedt nok, men det største ting er at kunne komme med en bus. Fordi hvis man kunne komme med bus og offentlig transport, så ville det jo være et fantastisk fedt initiativ for alle unge her under 22.
0: Transportminister Signe Munk kan godt forstå, at mange unge i landkommunerne efterspørger en bedre offentlig transport. Men opgaven er bare ikke let at løse, siger hun.
7: Det er en kompliceret opgave at få en bedre dækning i forhold til at komme rundt ude i landkommunerne. Og det er også derfor, at jeg bare må sige, at det er så noget af det arbejde, som nu skal ses ind i. Jamen, hvordan kan der skabes et bedre tilbud?
0: I dag mødes statsminister Mette Frederiksen med sine kolleger fra de baltiske og nordiske lande i Estlands hovedstad Tallinn. Desuden kommer Ukraines præsident Volodymyr Zelensky, og han kan forvente et solidt rygstød, forklarer vores korrespondent i Norden og Østersøen, Per Bang Thomsen.
8: Både de nordiske og de baltiske lande, det er jo nogle af dem, som både har og som jo fortsat er dem, som støtter altså Ukraine allermest i den her krig. Så det er noget, han ligesom kommer her på den ene side for at sige tak, men også ligesom for at sige, hey, vi har også stadig brug for, at der skal være fokus på krigen i Ukraine, som jo ellers har stået lidt i skyggen af krisen i Mellemøsten på det seneste.
0: Regeringslederne skal blandt andet diskutere forsvar og sikkerhed, efter droner flere gange er faldet ned i både Finland og flere af de baltiske lande. Og de 8 lande har på den måde en hel del til fælles, fortæller Per Bang Thomsen.
8: Det er noget, som har fået altså endnu mere opmærksomhed her i de senere år, efter at krigen i Ukraine brød ud, og det er bare en verden, som er blevet mere urolig og uforudsigelig, så har det fået en stigende betydning, det her samarbejde, fordi det er lande, som ser ens på tingene, og som kan tale direkte ud af posen med hinanden, og som ikke behøver først at skulle sidde og læse nogle indstuderede talepapirer, som det ofte er i FN, eller FN og NATO og EU-regi.
0: Mødet begynder formelt om 1,5 time. Og så til en sommer, der er gået lidt i bakgear. I dag skyder i den nordlige og østlige del først på dagen regn eller byer. I løbet af dagen klarer det dog noget op med lidt eller nogen sol og så kun spredte byer. 13-18 grader og svag til frisk vind, som kommer fra sydøst.
9: Du lytter til P4.

0: I Want You Back, det var Haim.
1: Du lytter til P4 Morgen.
0: 8 minutter over 8 i din morgenradio er det Christina Vibe Jensen og Ruth Kabel på sådan en gråværs morgen alligevel. Hjertelig godmorgen.
2: Godmorgen. Vi skal faktisk en tur til købmanden, og har jo faktisk også været det her til morgen. Især fordi, at købmanden jo er mere end et sted, hvor du bare lige køber de der dagligvarer, du mangler. Det er jo et samlingspunkt for nogen, og betyder noget for dynamikken i byen, at der er sådan en købmand i de mindre byer. Og når de er presset, så betyder det jo altså nogle gange, at de er nødt til at lave de her Facebook-opslag. Det har Annika Brandt, der er købmand i Min Købmand i Gudme, oplevet, at hun var altså nødt til ligesom at lave et opråb til byens borgere, fordi butikken, den var under pres.
3: Det er svært. Det har taget mig nogle dage, fra vi snakkede om, at det skulle gøres. Jeg kan faktisk få lidt ondt i maven, også når vi snakker om det, fordi jeg har sgu ikke lyst til at lukke butikken.
2: Nej, hun har jo ikke lyst til at lukke den her butik.
0: Men opråbene hjælper som regel. I hvert fald så sker der sådan lidt en yderligere handel i de der butikker, når de har råbt højt. Og vi fik lidt tidligere på morgenen også en besked fra Helle. Hun skriver, vi stod over for 3 år siden med en lukket brus. Nu har vi en fantastisk Min Købmand. Det betyder også ca. 100.000 kroner i huspriserne, om der er en købmand eller ej, altså når man gerne vil sælge sit hus. Og så skriver Helle også tak til borgerne, og ikke mindst til Katrine, der nu er uddeler der. Så det er noget med, hvad betyder det for lokalsamfundet, hvad betyder det for huspriserne, hvad betyder det sådan for området, at der altså er en butik?
2: Og faktisk så er der blevet taget initiativ til en arbejdsgruppe, der skal kæmpe for købmændenes overlevelse, eller købmandens overlevelse. Ham skal vi tale med lidt senere ind af mændene bag den.

0: Sombra her og Home Wrecker klokken 13 minutter over 8.
1: Med den nye regering, der står det klart, at vi skal have i hvert fald 5 nye marine naturnationalparker i det danske farvand. Vi har faktisk 2 herhjemme. En af dem, det er Naturpark Lillebælt. Og faktisk er det ikke sikkert, det er den eneste, der kommer til at være der. Vi nu skal have i hvert fald 5 nye. Lad os lige kigge lidt på Fynskortet.
0: Ja, fordi Thomas Kirk Sørensen, han er havbiolog hos Verdensnaturfonden. Og han peger sådan lidt forskellige steder hen i de farvande, der omgiver Fyn. Mm. Det sydfynske øhav kunne være et godt bud, siger han. Men Storebælt har altså også potentiale til at blive udpeget.
2: Storebælt er et meget varieret område. Det er strømfyldt. Det er dybt hængende til 60 meter. Og så er det altså et af de steder, hvor der stadig er fisk på bunden, på havbunden. Og der er holme, og der er marsvin, og der er tangfyldte stenrev. Der er en meget varieret natur, og der er masser af potentiale for naturgenopretning også der.
0: Og når vi siger Storebælt, så er vi også lige nødt til at kigge ind på land, for at kigge på Nyborg Kommune. Og de er faktisk ikke sådan helt afvisende over for ideen om at få Storebælt udpeget som marin naturnationalpark. Det siger Venstres Kai Refslund, som er formand for Klima, Miljø og Naturudvalget i Nyborg Kommune.
3: Ja, nu er det jo ret nyt for os, hvad det betyder konkret, men overordnet set, så vil vi at være interesseret i at se, hvad det kan indebære for de nuværende indsatser, som vi selv gør her fra Nyborg Kommune i Storebælt. Om det giver os nogle rammemuligheder for at øge nogle bedre vilkår for hele Storebæltsområdet, det vil vi da ikke være helt fjern for at se nærmere ind på.

0: Povlsen og Holm på P4.
1: Hvad er det værd at glemme? Hvor? Brainstorm 1 minut.
2: Altså, man kunne glemme vielsesringen hos elskeren.
1: Den klassiker, ja.
2: Så er der også det her med, hvis du står og skal springe en faldskærm, så er det meget godt, du lige har taget den på.
1: Det er altid ærgerligt at glemme faldskærm, når du skal bruge den.
0: Povlsen og Holm med Henrik Povlsen og Jesper Holm.
2: Tandproteser?
1: Ja.
2: Absolut ikke i buffeten. Nej. Ingen grund til, den ligger deroppe.
1: Det gælder også armben og klasseøjne.
0: Povlsen og Holm.
1: Lad os tage hjem fra Sony Beach og flyve hun op der. Hov, bare glem min værdighed.
2: Den ligger der nede på stranden.
0: Mandag til torsdag.

0: Mille og dagdrømmer klokken 22 minutter over 8, og vi taler hele tiden om, at vi missede VM. Vi kommer ikke afsted.
1: Men
0: det er ikke rigtigt, vel?
1: Vi har jo faktisk mulighed for det, fordi kvinderne spiller jo også om at komme med til VM. Og de har faktisk en drøm, der kan blive til virkelighed, og de kan faktisk selv afgøre det. Det er jo det, der er lidt fedt. Fordi jo, vi kan godt være afhængige af, at Italien ikke vinder over Sverige. Det vil være fint. Men faktisk kan vi også komme til VM, hvis vi får point mod Serbien.
0: Og den kamp, det er i dag. Eller i aften, rettere. Og hvis den udekamp, som det jo altså er mod Serbien, kommer til at kaste point af sig, ja, så kan de godt booke de der flybilletter. Og det er en utopisk drøm, der pludselig er realistisk, lyder det fra Jakob Mikkelsen, altså deres landstræner. Han havde ikke helt turet tro på det, var.
1: Nej, og der ligger en længere historie bag det, hvis man spoler tiden tilbage til marts. Du kan gå ind på DR.dk og læse meget mere om både Jakob Mikkelsen eller eksperter, som ikke så mange muligheder for sig i at komme direkte til VM.
0: Men lad os da bare gøre klaphatten er klar.
2: Fuldstændig.

0: og Crazy, 8:54.
1: Og tid til at tjekke ind i trafikcenteret og høre fra dig, Henrik.
2: Og det kan heldigvis gøre sig ganske kort i forhold til den fynske morgentrafik, fordi det myldretidsrængsel, vi havde tidligere på morgenen, de er overstået, og lige nu, der vil du opleve, at der igen er fornuftigt med plads på vejene.

0: One Republic, Need Your Love. Og med den, så er det blevet tid til regionale nyheder. Det kommer lige her til dig. Klokken er 8:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Regeringen vil udpege mindst 5 nye marine naturnationalparker, og der er gode chance for, at en eller to af dem skal findes i farvandene omkring Fyn. Det mener Verdensnaturfonden i hvert fald, og peger på det sydfynske øhav og Storebælt som oplagte bud. Thomas Kirk Sørensen er havbiolog hos Verdensnaturfonden, og der er flere gode grunde til, at Storebælt er fonden. At fonden er udpeget som en oplagt kandidat, fortæller han.
3: Storebælt er et meget varieret område. Det er strømfyldt, det er dybt, helt ned til 60 meter, og så er det altså et af de steder, hvor der stadig er fisk på bunden, på havbunden. Og der er holme, og der er marsvin, og der er tangfyldte stenrev. Der er en meget varieret natur.
2: I Nyborg Kommune har de endnu ikke drøftet, hvor aktivt de vil arbejde for, at Storebælt i fremtiden skal udpeges til Marin Naturnationalpark. Men formanden for Klima, Miljø og Naturudvalget, Kai Refslund fra Venstre, følger nysgerrigt med i udpegningen.
4: Jeg synes da, at vi skal tage alle gode muligheder ind, og så se, om det kan skabe yderligere nogle forbedringer af det havmiljø, som vi alle sammen gerne ser væsentligt bedre i de kommende år. Så hvis det her det er et redskab, som kan fremme de muligheder, så vil jeg da bestemt ikke være fjern for det.
2: I forvejen er Lillebælt og Øresund udnævnt til at være marine naturnationalparker. Her til morgen der kører Odense Letbane med 4 tog på strækningen mellem IKEA og Tarup, og der er afgangen hvert kvarter. I løbet af aftenen og natten der er nemlig lykkedes at flytte yderligere 2 togsæt om på den rigtige side af gangbroen ved Nyt OH, som ikke er sikkerhedsgodkendt i øjeblikket. Kl. 18 i aften der indsætter de så alt kørsel på banen igen for at flytte endnu flere togsæt om på den rigtige side. Købmanden i Gudme er truet af lukningen, hvis der ikke kommer flere kunder i butikken, og det har fået købmand Annika Brandt til at lave et opråb på Facebook, hvor hun simpelthen opfordrer folk til at handle lokalt og være med til at redde butikken. Og det satte virkelig skub i følelserne for hende at sidde og skrive sådan et nødråb.
5: Det er svært. Det har taget mig nogle dage, fra vi snakkede om, at det skulle gøres. Jeg kan faktisk få lidt ondt i maven, også når vi snakker om det, fordi jeg har sgu ikke lyst til at lukke butikken.
6: Hvad er det, der gør ondt?
5: Det er altså det arbejde, at både jeg og rigtig mange andre borgere har lagt i, at vi skulle have den her butik op at stå. Det gør ondt, at det pludselig skal lukkes ned igen.
6: Og sådan en enkelt Facebook-opslag der, er det ikke noget, som folk de lige kan huske en uge, og så glemmer de det igen, eller hvad?
5: Det håber jeg ikke. Jeg håber da, at de vil huske det lang tid frem.
2: På Tåsinge, der lavede den lokale købmand Landet for 5 måneder siden et lignende opslag, og her der har de faktisk oplevet en stigning i salget på 5-10%. Dagen begynder med skyer, og her først på dagen, så kan der altså godt være lidt regn nogen steder, men så klarer det op vestfra med lidt eller nogen sol, dog med spredte byer, og der kan altså være torden i dem. Temperaturerne, de kommer til at ligge mellem 13 og 17 grader.
1: Det her
7: er P4 Morgen.
1: P4 Morgen.

0: Panama og DJ Blues 8:37, og så er det blevet tid til det her.
1: P4 Morgen.
2: Så er der clickbait.
0: Det er det, der er. Jeg har været på DR.dk, jeg har fundet tre historier og nogle overskrifter, som så lige er blevet tvistet, skal vi sige, bare en lille smule, Christina.
3: Selvfølgelig.
0: Mm. Og så er det jo bare simpelt din opgave at gætte, hvad det er for nogle
3: simpelthen
0: historier.
3: Hvor svagt kan det være?
0: Præcis. Den første, den kommer her. Sådan kan man også gøre.
3: Sådan kan man også gøre.
0: Ja, sådan kan man også gøre. Sådan kan man også gøre.
3: Ja, jamen det lyder jo dejligt. Sådan kan man også gøre. Men det er fordi, der er jo flere ting, det ligesom kan byde ind i, inden på DR.dk.
0: Jeg kunne have lagt en accent ind over.
3: Nå.
0: Ja. Ja, det behøvede jeg ikke, men ja. Jeg ved ikke, det var mere forvirrende, end det var en hjælp.
3: Ja, det var det faktisk. Sådan noget til at hjælpe mig. Eller fortæl, hvad det er.
0: Ja, jeg er ikke ret god til norsk. Sådan kan man også gøre. Det er Norge, der bruger alternative metoder i VM-forberedelsen.
3: Ej, vi snakkede endda om det i morges.
0: Det gjorde vi nemlig. Jeg troede, jeg var faktisk ved at fjerne den, fordi jeg tænkte, det er for let, det her. Det handler om, at de jo skal spille VM under nogle andre omstændigheder, end de plejer at spille fodbold. Og derfor så, blandt andet, så går de mere i sauna, end de nogensinde har gjort.
3: Ja. Ja. For ligesom at vende sig til varmen.
0: Præcis. Ja. Sådan kan man også gøre.
3: Ja.
0: Nå. Den næste kommer her. Tak, men nej tak.
3: Jamen, det handler jo om den her dejlige gave, man synes, man giver med gratis bus til landets unge. Men dem, der ikke er i de store byer, de er sådan lidt... Hvilken gave?
0: Fuldstændig rigtigt. Der ligger en overskrift, der hedder Nana, Signe og Silje får gave af regeringen, men de aner ikke, hvad de skal bruge den til. Mm. Så det er et tak, men nej tak.
3: Mm.
0: Godt gået. Den sidste.
3: Mm.
0: Vigtig viden afgør alt. Vigtig viden.
3: Vigtig viden afgør alt.
0: Ja. Og den er, altså afgør alt, er virkelig også tvistet helt sådan.
3: Afgør alt.
0: Vigtig viden afgør alt.
3: Hvad dalen kan du have...
0: Ja, hvad kan du have fundet på der?
3: Fundet på der?
0: Ja.
3: Jamen, du er simpelthen nødt til at fortælle mig, hvad det drejer sig om.
0: Okay. Det er hjertestarterens black box, der rummer sandheden, der kommer til at afgøre Christian Eriksens fodboldfremtid.
3: Ja.
0: Og det er derfor, at sige afgør alt, er måske også lige til den stramme side.
3: Ja, men sådan en clickbait, ikke?
0: Ja, præcis. Men det er jo den der hjertestarterboks. Lidt ligesom et fly har den sorte boks.
3: Præcis.
0: Så har hjertestarteren det også. Den gemmer på hemmeligheder, eller i hvert fald på den her viden om, hvad var det præcis, der skete der den aften under kampen, hvor han altså faldt om.
3: Og lige nu fortæller Eriksen jo, eller det gjorde han jo på sit opslag på Instagram, at hans fokus lige nu er at holde ferie og spille fodbold med sine børn.
0: Mm-hmm.
3: Og i det hele taget være sammen med sin familie.
0: Ja. Du kan læse alle tre historier og mange, mange flere på DR.dk.
2: DR Clickbait.
1: Få dagens historier uden clickbait på DR.dk.

0: Burhan G. og Medina med gemt dit nummer 8.43 her i P4 morgen.
1: Og sådan en lidt grå og våd dag, så kan man godt stå og drømme sig frem mod sommerens festivaler. De er jo lige rundt om hjørnet, så det må da godt blive dejligt sommervejr igen snart til alle jer, der skal ud og rocke enten under broen, eller stå på Heartland, eller Tinderbox, eller et helt 4. eller 5. eller 6. sted.
0: Vi har så mange festivaler.
1: Der er jo så mange dejlige festivaler, lige præcis. Vi skal lige vende Heartland, som her til morgen altså har nyt til os, fordi det er jubilæumsår for dem.
0: Ja.
1: De fejrer 10 års jubilæum.
0: Det er helt vildt.
1: Med en ret særlig koncert, som hedder Sange fra Hjertet. Og det går ud på, at man ligesom har samlet en del musikere og sangere på den største scene, der er Greenfield om torsdagen, den 18. juni. Og der skal de så ligesom sådan skabe en koncert om musikkens største følelser. Så vi skal igennem sorg, forelskelse, længsel og glæde, fortæller Heartland. Og der er altså et par fynske stemmer på programmet. Jeg har lyst til at sige selvfølgelig.
0: Ja, selvfølgelig.
1: Ham her.
2: Jeg kan se inden lyset rækker.
1: Ja, den gode Søren Hus.
0: Jeg var lige ved at sige, at han rummer jo alle følelserne. Altså i fulde gange og de album, han har udgivet, der kommer vi hele vejen rundt fra glæde og sorg over forelskelse og de sådan, ja, store hjertevrid. Ikke?
1: Ja, noget, der lidt har været en overraskelse, men jo en, som vi godt ved kan synge, det er jo en, der også er skuespiller og lige nu er aktuel i serien Den Danske Kvinde.
2: Jeg går igennem gaderne. Jeg kigger lidt på. Jeg ser ikke andet end dig.
1: Ja, Glor på vinduer var altså en af de sange, som Trine Dyrholm har med i Den Danske Kvinde, som hun fortolker.
0: Mm.
1: Og har sådan en ret særlig fortolkningsformidlingsevne til at give sådan en klassiker som den her et helt andet lyd, et helt andet univers, ikke?
0: Mm-hmm.
1: Og har jo faktisk også fået nylig løftet sløret for, at hun skal på en Danmarks turné næste forår.
0: Det så jeg
1: med overskriften, der hedder Sange, jeg har sunget.
0: Ja.
1: Så på den måde, så er det jo oplagt. Hun er sammen med Søren Hus og mange andre gode kunstnere, som du også kender her fra P4. Altså Stine Bramsen og Kajsa Waller. Det er jo dem fra Bye Bye Brenda. Så er der også August Højen med blandt andre til den her Sange fra Hjertet-koncert, der altså skal være som en 10-års jubilæumsmarkør for Heartland.
0: Det lyder ret fantastisk.

0: Verden er en kæmpe stor legeplads, fuld af ting, man kan falde over. Især når man er i voksealderen og bare har appetit på alt, der er ukendt. Spændende og helst også lidt farligt.
1: Fra mørket er ondskaben kommet og spredt sig i hele vores rige. Skattejagt. Elsker skattejagt.
2: Måske mit rædselskabinet.
0: Altså, med mindre det indeholder broccoli eller
3: gulerødder og havregryn.
2: Jeg har ondt i maven.
0: Det behøver du ikke at have, for du kan roligt slippe ungerne løs.
2: Det vil jeg rigtig gerne.
0: På DRTV.

0: Lucas Graham to know a girl klokken 9:09.
1: Handle lokalt, ellers så lukker købmanden. Sådan kan de opslag, der fra tid til anden dukker op på Facebook, lyde fra en desperat lokal købmand. Og det ser ud til, at sådan et opslag her altså virkelig kan gøre en forskel.
0: Og sidst der var det opslaget fra Min Købmand i Gudme, hvor et hul i kassen på omkring 300.000 kroner truer butikken. Og Rebecca Hollander, du er nu klar til en indkøbstur netop der.
2: Ja, fordi det er jo simpelthen ikke tit nok, at folk som mig nu går ind i Min Købmand her i Gudme og griber en vogn og vælger at handle ind her. Og for en uges tid siden, nu tager jeg simpelthen lige en vogn med her, for en uges tid siden, så blev der altså også delt et opslag på Facebook om netop det. Der stod for eksempel, vores lokale butik er under pres, handlen mangler, og hvis udviklingen fortsætter, så risikerer vi at miste endnu en vigtig del af vores by. Og den her krise fik faktisk flere kunder i butikken i sidste uge, og så fik det altså også dig, Frej Sundgaard, til at tage initiativ til en arbejdsgruppe, der vil kæmpe for at bevare købmanden. Nu går vi jo herinde, og der er hyggeligt, der er bager, der er slik, der er egentlig alt, hvad man skal bruge på sådan en handletur. Men hvorfor er den her købmand så vigtig? Man kan jo også bare handle nogle andre steder.
3: Jeg tror, sådan i sådan et lille lokalsamfund som Gudme her, der, hvor vi ikke har et forsamlingshus eksempelvis, der er det det sted, hvor man ligesom ser sine medborgere i dagligdagen, og man får hilst på sine naboer. Nogle gange kan man også lige tage en god snak, og ja, man får set hinanden. Det bliver lidt virkeligt, at vi bor sammen.
2: Og så har du startet den her arbejdsgruppe. Hvordan har opbakningen til den været indtil videre?
3: Den har været enorm. Altså, jeg startede med at skrive ud til de 10, hvad skal man sige, tordenskjoldsoldater, kunne man kalde dem, men at 10 rigtig gav folk, som var ret hurtige til at hoppe med. Ja, det skal siges, jeg kunne gøre det her alene. Og altså, jo mere synligt det bliver, jo mere opbakning får vi. Ja.
2: Det er jo ret nyt med Facebook-opslaget og den her arbejdsgruppe. Tror du godt, at det kan vare ved med den her opbakning?
3: Ja, sådan som jeg ser det, jeg har sat mig ned sammen med Annika, som er butikschef her, og, eller købmand her, og vi har ligesom lavet en plan, en kortsigtet, en mellemlang og en lang, så et Facebook-opslag alene kan jo skabe noget debat og noget synlighed omkring problemet, men der skal nok mere til. Det er i hvert fald det, forskning også peger på i forhold til landdistrikter.
2: Ja, hvad er det, der skal til? Altså, hvad er det, I vil gøre for at sikre jer, at folk bliver ved med at handle ind her?
3: Jamen, jeg tror, altså i bund og grund, hvis man skulle være fat sig i korthed, så handler det egentlig om, at der skal være noget lokal forankring til. Fordi som du selv siger, man kan jo handle alle mulige steder. Der er jo rigtig gode tilbud nede i Rema 1000 og Netto og alle mulige andre steder. Men hvad er det, den lokale købmand kan? Og for mig, der handler det om, at jamen, det er ikke Netto-afdeling 342 nede i Svendborg. Det er købmanden Annika. Det er vores nabos levebrød og... hvad skal man sige, at det er et rigtigt menneske. Altså, hvis man skal have noget specielt bestilt ind, så kan man jo også bare prikke hende på skulderen, og så går der 2 dage, så står det på hylden. Det giver noget, som man ikke rigtig kan andre steder.
2: Tak skal du have.
3: Mange selv tak.
0: Og for omkring 5 måneder siden, der lavede Brugsen i landet på Torsinge en opdatering på Facebook. Brugsuddeleren der kan stadig mærke en øget opbakning.

0: Skabt til at være to, det var søn 3:09.
1: Frisk opdatering på den fynske morgentrafik. En enkelt melding fra skinnerne. Go to Lekkef, de mangler køreklare togsæt, og det betyder, at toget fra Odense kl. 9:31 mod Svendborg, samt toget fra Svendborg kl. 10:22 mod Odense, begge er aflyste.
0: Og så har vi kurs mod en radioavis, hvor du kan høre, at ekstreme vejrforhold kan være lige om hjørnet. En super El Niño er nemlig ved at samle sig. Hvad det er for en størrelse, det får du altså som sagt en opklaring på i radioavisen kl. 9:00.

0: Tid til radioavis. Klokken er 9.
1: Vi er snublende tæt på vejrfænomenet El Niño, det fortæller en ny måling fra Australien.

0: landbruget og forbrugerne i Danmark, da den kan give dårligere høst og dermed også højere fødevarepriser.
1: Nu har vi både den globale opvarmning, og vi har formodentlig en kraftig El Niño, så vi er ved at bygge op til den her perfekte storm. Det bliver meget hurtigt.
0: Lyder der altså her fra klimaforskeren. Hjulene på bussen drejer rundt. Gennem hele byen, men ikke så meget på landet. Derfor er det ikke en gave til alle unge, når regeringen vil gøre offentlig transport gratis for dem, der er under 22. Silje Ockens går på Tønder Gymnasium. Hun tager bussen frem og tilbage, men få busser giver lang transporttid. Så hun havde foretrukket flere busser frem for gratis busser.
2: De fleste synes, at bare den offentlige transport, den sådan tager så lang tid. Og så også, at forbindelserne ikke sådan rigtig passer med skoletiderne. Og så er det bare lettere at købe en bil, fordi at så kan du se hjem direkte efter, i stedet for at skulle vente altså en time og 7 minutter, eller vente så lang tid, fordi det er folk bare ikke rigtig så vilde med at gøre.
0: Regeringen har skam også fokus på bedre busforbindelser, siger transportminister Signe Munk. Men løsningerne ligger bare ikke lige for.
3: Det er en kompliceret opgave at få en bedre dækning i forhold til at komme rundt ude i landkommunerne. Og det er også derfor, at jeg bare må sige, at det er så noget af det arbejde, som nu skal ses ind i. Jamen, hvordan kan der skabes et bedre tilbud?
0: Sidste år blev 266 unge mellem 15 og 24 indlagt med opioidforgiftning efter at have taget en af de stærkt vanedannende piller. Det er mere end dobbelt så mange som for 5 år siden. Sundhedsstyrelsen har som en del af en ny kampagne talt med unge om de vanedannende stoffer, og her lyder en af forklaringerne på, at de nu er det næstmest udbredte rusmiddel, at de ikke har fået dårligt ry endnu.
4: Mit kendskab til opioider kommer fra mine venner, og jeg er også blevet tilbudt det flere gange. Det er ikke sådan ligesom andre stoffer, som har sådan lidt et dårligere ry. Sådan opioider, det har ikke det der dårlige ry der endnu.
5: Det er mere ukendt.
4: Ja.
0: De unges syn på opioider er noget, der bekymrer Jonas Eber, der er direktør i Sundhedsstyrelsen.
6: Jeg bekymrer for, at de ikke ved, at det, der kan ligne et lægemiddel, faktisk er et meget, meget potent, farligt giftstof, som de i sidste ende kan ende med ikke at trække vejret efter.
0: Og den nye sundheds- og kirkeminister Ida Auken er også bekymret. Hun kalder opioider for en mærkesag for den nye firkløverregering, som indtil videre har nedsat en arbejdsgruppe, der skal kigge på problemet.
7: Taskforcen skal se på opioider over hele området bredt, for at se på, hvordan kan vi sørge for, at der er nok viden i systemerne, i sundhedsvæsenet og alle de andre steder, hvor man kan komme i kontakt med opioider.
0: Og fra i dag kan unge helt ned til 13 år også støde på videoer fra Sundhedsstyrelsen på de sociale medier, som advarer om opioider og forklarer, hvorfor de er farlige. Måske skal vi alligevel til VM i fodbold for kvinder. Bare et enkelt point i aften på udebane mod Serbien sender nemlig de danske kvinder til VM i Brasilien til næste år. Og det vil være intet mindre end fantastisk, siger den danske landsholdsspiller Olivia Holt.
8: Jamen, det vil være crazy. Altså, Brasilien, det er jo et kæmpe fodboldland, og så kunne få lov til at sige, at man har været til et VM i Brasilien, det vil være, ja, altså en kæmpe, kæmpe drøm, der kunne gå i opfyldelse.
0: Danmark fører sin kvalifikationsgruppe foran Italien og Sverige, mens Serbien er på sidste pladsen. Landstræner Jakob Mikkelsen ser frem til at få det hele afgjort.
9: Vi glæder os jo. Vi er favoritter i forhold til at opnå den i manges øjne sensation, det ville være, hvis vi som kun et af 4 hold kvalificerer os direkte.
0: Og hvis missionen lykkes, så venter der altså et VM på øverste hylde.
9: VM i Brasilien, det smager meget godt. Det bliver jo ikke meget større, og det skal vi jagte med alt, hvad vi kan. Velvidende, at der venter en udfordring i den serbiske varme.
0: Og kampen i Serbien spilles i aften kl. 19, og du kan følge den live i Liga her på P4, eller på DR1 eller DRTV. Skyet og i nord og øst først på dagen regn eller byer, der kan ende i torden og skybrud, især i Midt- og Nordjylland. Senere klarer det noget op med lidt eller nogen sol og kun spredte byer. 13-18 grader og lidt til frisk vind fra sydøst. Frederikssundby filtrerer nyhedsstrømmen, så det ender med radioaviser her til morgen.
10: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Aks glæde og giv lys igen.
1: Det her er P4 Morgen.
0: For klokken er 8:08. Din morgenradio er i dag med Christina Vibe Jensen og Ruth Gabel. Godmorgen.
2: Godmorgen, og vi har været ved købmanden. Mm. En købmand i Gudme. Faktisk min købmand i Gudme. Annika Brandt, som har været nødt til at skrive et opråb ud på Facebook. I simpelthen nødt til at komme og hjælpe ved at købe lokalt i butikken, fordi ellers kan den ikke overleve.
0: Simpelthen, og det, da hun skrev det der opslag, der havde hun det lidt særligt sådan med at gøre det.
3: Det er svært. Det har taget mig nogle dage, fra vi snakkede om, at det skulle gøres. Jeg kan faktisk få lidt ondt i maven, også når vi snakker om det, fordi jeg har sgu ikke lyst til at lukke butikken.
2: Nej, hun har jo ikke lyst til at lukke den her butik, men det er jo også lidt specielt at skrive ud til folk, at nu skal de altså bruge den. Men det, vi også har talt om her til morgenrute, det er jo, at en lokal købmand, det er jo meget mere end et sted, vi lige henter den liter mælk, vi mangler.
0: Vi hørte før fra initiativtageren til den her gruppe, der også er kommet nu her, som handler om at holde liv i netop min købmand, at det jo er ligesom et forsamlingshus, et mødested, det sociale liv udspiller sig hos købmanden. Det er der, man får set, at man rent faktisk bor i et lokalområde og hilser på naboen eller dem henne fra nummer 14, ikke?
2: Ja, og måske har du selv oplevet, at købmanden hos dig har været truet eller faktisk er lukket. Vi vil jo godt tænke os at høre, uanset hvordan det endte med den nærbutik ved dig, hvad det egentlig betyder for dig at kunne handle sådan lokalt, helt tæt på.
0: Fyn@dr.dk eller Fyn et mellemrum, skriv beskeden og send den til 1212. Altså, hvad betyder det for dig, at der er en indkøbsmulighed i nærheden af, hvor du bor? Come on,

0: Shakira og Rosu, 13 minutter over 9.
1: Og selvom herrelandsholdet jo ikke skal spille VM, så er der jo stadigvæk masser af gode grunde til at følge med i VM. Blandt andet, fordi vi jo inde i DR Nyheder-appen, og også inde på DR.dk jo, har vores VM-spilrut.
0: Og der kan man altså komme til at løbe med en rigtig stor præmie. Det kan vi vende tilbage til om lidt. Man kan gætte på alle kampes resultat, og det er jo, hvad det er. Men man kan altså også komme til at dyste imod dig, Christina, eller imod mig.
1: Lige præcis, fordi udover at du kan oprette ligaer og se, hvordan du klarer dig i forhold til venner og familie, så kan du jo altså også gætte, jeg vil sige mod os, men i hvert fald dyste mod os, og de gæt, som vi har givet her på P4 for eksempel.
0: Ja,
1: så man kan ind se, hvordan man lige ligger i forhold til rutkabel.
0: Præcis. Man har ligesom lavet en P4-kanal, eller en P4-liga, hvis du vil kalde det. Og du kan selvfølgelig vælge alle mulige andre ligaer, men prøv nu bare lige P4, ikke? Fordi der er vi altså inde og er oprettet. Jeg kan se, jeg skal lige se at komme i gang, fordi jeg har indtil videre lavet 6 gæt, altså gættet på 6 kampe. Ja. Og det er jo på torsdag, den 11., at det går i gang, så jeg skal lige lidt videre.
1: Du gør det, at du går ind på din DR Nyheder-app på din smartphone, og så går du ned i den kategori, der hedder VM26. Og der ligger det øverst op VM-spillet, hvor du kan gætte på de her kampresultater og dyste mod dine venner og mod os. Så der er det bare ind at udfylde din gæt på, hvordan kampene de kommer til at ende. Og så ser vi jo, hvem der ender med at ligge bedst. Og det, som vi jo har her på P4, det er, at vi jo er i gang med at samle ind til en kæmpe VM-spillet præmie.
0: Ja, det er fra hele landet, det er fra P4 i alle ender af det her land, som ligesom byder ind og siger, her er præmien. Og den må da gerne gå til en fynbo.
1: Jeg synes, vi skal arbejde aktivt for, at det er en fynbo, der får den, så det er bare med at melde dig til ind på VM-spillet, ind på DR.dk eller i din DR Nyheder-app.
0: Og lad mig bare sige det som en, der ikke er vant til ret meget af de der spil og puljer og sådan noget. Det er nemt og overskueligt. Selv jeg kan finde ud af det, altså.
1: Jamen, prøv at høre, altså.
0: Så der er ikke nogen grund til ikke at gøre det.
1: Du har muligheden for at stå og rutte kabel og vinde en kæmpe stor P4-præmie, så det er bare med at komme i gang.

0: Anja Lennox og Walking on Broken Glass her, knap 20 minutter over 9.
1: Hvor vi taler om, hvad det betyder for dig at kunne handle lokalt. Altså det her med, at der er en butik i nærheden af, hvor du bor, så du måske ikke behøver at køre ind til den store by hver gang, hvis du skal have fyldt op på hylderne, ikke?
0: Ja, og det er jo også det, vi har talt om her til morgen med købmænd, som vi jo efterhånden lidt oftere ser at lave de her opråb, eller i hvert fald opslag på Facebook, og ligesom fortælle folk i nærområdet, I er simpelthen nødt til at støtte butikken noget mere, hvis den skal overhovedet eksistere her.
1: Og det har de været nødt til at gøre i Min Købmand i Gudme, og det har fået os til at spørge, hvad det sådan betyder for dig. Og Tom, han har skrevet, jeg bor 7 km fra Sten Lille, hvor der er en 365 discountbutik, og det betyder meget for mig at handle i sådan en butik, fordi de er billige i sommetider, præcis der. Det er måske ikke så meget med nærheden, men mere noget med prisen.
0: Ja, lad os da bare fortsætte med at have indbakken 12-tolleren åben for at høre dig, hvad det betyder for dig at have sådan en lokal købmand tæt på dig.
1: Fyn-dr.dk eller Fyn et mellemrum, og så skriver du beskeden og sender den til 12-tolleren.

0: 3 elsker vi musik. Baby, if you know, you know. Den, der går i hjertet.
1: Det er sådan et nummer, der kan få selv de mest grå skyer til at forlade landet.
0: Den, der får dig på floor.
2: Jeg kan mærke, at vi lige skal have den op i tempo.
0: Den, du ikke vidste, du savnede.
3: Det her, det er musikalsk.

0: Justin Timberlake og Rock Your Body klokken 9:55. Hvordan står det til med trafikken, Henrik?
1: På de fynske veje, der er der ikke det store at komme efter. Til gengæld har jeg lidt fra skinnerne, for på grund af sporarbejde, der kører der ikke nogen regionaltog mellem Odense og Fredericia. I stedet for så kører der togbusser på strækningen ind til den 27. juli. Vi skal også smutte forbi Odense Letbane, hvor der er ændret drift. Imellem Tarp og IKEA, der kører der letbanetog i begge retninger, og imellem Rosengårdscenteret og Hjallese, der kører der erstatningsbusser i begge retninger.

0: Alex Vargas, Carry On, og så er det tid til et regionalt nyhedsoverblik. Klokken er 9:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Både Storebælt og det sydfynske øhav er oplagte bud på nye marine naturnationalparker. Så lyder det fra Verdensnaturfonden i forbindelse med regeringens ønske om at udpege de her 5 nye marine naturnationalparker. Thomas Kirk Sørensen, han er havbiolog hos Verdensnaturfonden, og han mener, at der er flere gode grunde til, at Storebælt er en oplagt kandidat.
3: Storebælt er et meget varieret område. Det er strømfyldt, det er dybt, helt ned til 60 meter, og så er det altså et af de steder, hvor der stadig er fisk på bunden, på havbunden. Og der er holme, og der er marsvin, og der er tangfyldte stenrev. Der er en meget varieret natur.
2: Når det gælder det sydfynske øhav, så er det faktisk ikke kun den smukke natur, der gør farvandet til et oplagt sted at placere en marin naturnationalpark.
3: Udover naturgenopretning og naturbeskyttelse, så skæler vi sådan set også til, hvor tæt forbundet folk er til det hav. Og det må man sige, den forbindelse er jo og har altid været meget stærkt i det sydfynske øhav.
2: I forvejen er Lillebælt og Øresund udnævnt til at være marine naturnationalparker. Heartland har tilføjet 2 store fynske navne til plakaten her kort før sommerens festival, nemlig både Trine Dyrholm her og Søren Hus, der skal på scenen til den store 10-års jubilæumskoncert, der skal være på åbningsdagen den 18. juni. Jubilæumskoncerten den får titlen Sange fra Hjertet, og ambitionen det er at skabe en koncert om musikkens største følelser, altså sorg, forelskelse, længsel og glæde. Det er Anders Lund Madsen, der bliver vært for den her koncert, hvor tilskuerne, udover Trine Dyrholm her og Søren Hus, også vil kunne opleve blandt andre August Højen og Bye Bye Brenda. Købmanden i Gudme er truet af lukning, hvis der ikke kommer flere kunder i butikken. Det har fået købmand Annika Brandt til at lave et opråb på Facebook, hvor hun opfordrer folk til at handle lokalt og være med til at redde butikken. Og det satte virkelig skub i følelserne for hende at sidde og skrive sådan et nødråb.
4: Det er svært. Det har taget mig nogle dage, fra vi snakkede om, at det skulle gøres. Jeg kan faktisk få lidt ondt i maven, også når vi snakker om det, fordi jeg har sgu ikke lyst til at lukke butikken.
5: Hvad er det, der gør ondt?
4: Det er altså det arbejde, at både jeg og rigtig mange andre borgere har lagt i, at vi skulle have den her butik op at stå. Det gør ondt, at det pludselig skal lukkes ned igen.
5: Og sådan en enkelt Facebook-opslag der, er det ikke noget, som folk de lige kan huske en uge, og så glemmer de det igen, eller hvad?
4: Det håber jeg ikke. Jeg håber da, at de vil huske det lang tid frem.
2: På Tåsinge lavede den lokale købmand Landet for 5 måneder siden et lignende opslag, og her der har de altså oplevet en stigning i salget på 5-10%. Tirsdagen begynder med skyer, og her først på dagen, der kan der altså stadigvæk godt være lidt regn nogle steder i det fynske, men så klarer det op vestfra med nogen eller med lidt eller nogen sol. Men der er altså stadig spredte byer i billedet, der kan være med torden.
1: Det her er P4 Morgen.

0: Drew Sycamore, 45 Fahrenheit Girl, 9:35 på en morgen, hvor vi taler om, hvad det betyder at handle lokalt. Altså det her med, at der skal være en butik i nærheden af os, hvis vi lige mangler et eller andet, eller hvis vi har brug for et socialt samvær.
1: Ja, og vi nævnte jo selvfølgelig købmanden i Gudme, min købmanden i Gudme i nyhederne, og refererede jo også til den her landet på Torsing.
0: Ja, og der har Dorte faktisk lige skrevet en besked til os. Jeg holder utrolig meget af vores lille brus i landet på Torsinge. Jeg er så glad for, at Lars skrev ud, for jeg ville virkelig savne den. Man er på fornavn med alle, og det er bare hyggeligt. God dag til alle, skriver Dorte fra Torsinge. Når hun siger, at hun er glad for, at Lars skrev ud, så er det fordi, han jo altså også lavede sådan et opråb, der hed, nu bliver I simpelthen nødt til at komme og lægge nogle penge her, for ellers så lukker vi.
1: Ja. Mm? Og det er jo sådan på den måde til at forstå, ikke? Altså at det er vi nødt til at gøre, hvis det skal løbe rundt. Der er også en adjunkt ved Center for Landdistriktsforskning, som siger, at det handler om, at man ligesom skal minde lokalsamfundet om, at den lokale købmand, det er ikke bare en dagligvarerbutik, hvor du lige tager ned og køber sådan den der liter mælk, eller den smør, du mangler til weekenden. Den spiller en vigtig rolle i lokalsamfundet.
0: Ja, fantastisk. Det der med, at man tænker, at det også giver noget til samfundet, at der faktisk er en butik. Så derfor så vil vi stadigvæk gerne have dit bud på, hvorfor er det vigtigt for dig at have en butik i nærheden af, hvor du bor, og især hvis du er en af dem, der bor sådan, hvad skal vi sige, lidt længere væk fra de store byer, hvor der jo er en butik på hver eneste gadehjørne. Ikke? Men fortæl os om, hvad det betyder at kunne handle lokalt på Fyn, snabelag.dr.dk, eller Fyn et mellemrum, skriv beskeden, og så send den til 1212.

0: Sisalov XOXO klokken 20 minutter i 10.
1: Vi har været ret glade for at bruge de her tæller inde på DR.dk, Ruth. Altså, der var jo en tæller, der talte op dage uden ny regering.
0: Mm.
1: Som jo kom temmelig langt op efterhånden. Oh, ja. Bare i dage sig selv. Så vildt er det ikke med den nye tæller. Så lang tid skal vi heldigvis ikke vente med den nye tæller. Men det er altså inde på DR.dk-top 100. Fordi der er vi jo noget, der tæller vi ved at offentliggøre hele top 100. Det er jo den her uge, der kommer 20 sange hver dag.
0: Mm. Og i går, der kom de første 20 så, og på plads 100, altså lige præcis med på listen over de bedste danske sange nogensinde. Ja, der var dem her. Okay. One, two og den bedste.
1: Altså, det er vildt ikke, fordi man kunne jo kun stemme på 5, men jeg tænker sådan, åh, godt, den her kom med, selvom jeg overhovedet ikke kan stemme på den, men den er jo bare så god. Så det der med, at den lige når med i top 100, synes jeg jo er så dejligt. Vi kan også se på tælleren inde på siden der. De næste 20 sange får du altså i dag. Det er om 4 timer, 18 minutter, 27 sekunder.
0: Ja, og nu nævnte vi, at det her, det var den nummer 100. Altså, ja. Den nåede lige med på listen. En, der også var med på listen i går, at det var også umuligt at komme udenom ham, kan man sige. Men plads nummer 81 går simpelthen til hr. Thomas Helmin.
1: Ja, han skulle også være ellers på listen.
0: Han skulle være der. Det kunne ikke undgås. Og så sangen her, Stupid Man.
1: Ja, så altså om 4 timer, så er der altså 20 sange mere klar til dig på top 100.

0: hvor er det sejt.
1: Gæstelisten på B6.
0: Vi har stadig også med Goosebump.
2: Okay.
0: Programmet, hvor vi er helt vilde med playlister.
1: Med din vært, Brimheim.
0: Hvad for en playliste er det, du har taget med til mig og lytterne?
1: Og dagens gæst.
3: Vi skal dykke ned i...
2: Great Beginnings.
0: Great Beginnings.
3: Wellness playliste.
0: Sverige, Sverige, Sverige.
1: Gæstelisten med Brimheim på B6.
0: Den digitale verdens svar på det gamle mixtape.
1: Live i DR Lyd.

0: Taylor Swift, Opalite, klokken 10 minutter i 10. Og som jeg sagde lidt tidligere her i P4 Morgen, så skal vi måske til at finde klaphatten frem og glæde os til et VM.
1: Det håber jeg så meget, fordi i aften, der kan kvindelandsholdet i fodbold spille sig til VM i Brasilien næste år.
0: Ja.
1: Det kræver bare et enkelt point på udebanen i Serbien, der er sidst i gruppen. Ej, hvor jeg krydser for, at det kommer til at lykkes, fordi vi har jo spillet en forrygende kvalifikation og topper jo gruppen. Foran Sverige og Italien.
0: Ja, vi må bare hæppe alt, hvad vi kan, og krydse fingre og alt muligt andet. Mm. Og så lader de der kvinder bare spille deres absolut max i aften. Ikke?
1: Ja.
0: Og Olivia Holt, hun er så en af de spillere, der håber på, at der bliver plads til hende i startopstillingen i aften. Hun spiller til dagligt for engelske Tottenham, og nu står hun altså foran det helt store mål med landshold.
2: Jeg har det godt. Jeg glæder mig helt vildt. Jeg synes, at det er sådan kampe, vi alle sammen spiller fodbold for, så ja, presset, det gør bare, at man kan mærke, at man lever lidt, og jeg synes, det er fedt.
3: Du spillede jo fra start mod Sverige, gjorde det rigtig godt. Altså, hvordan kommer du ind til den her kamp? Der må være sådan lidt ekstra selvtid på kontoen.
2: Altså, jeg ved, hvad jeg kan, og jeg ved, hvad jeg er god til, og hvad jeg er knap så god til. Så det var selvfølgelig det var super fedt, at jeg fik chancen fra start mod Sverige. Så ja, det er bare fedt. Jeg elsker at spille med landsholdet, så jeg tager alt, hvad jeg kan få.
3: VM, det er i Brasilien. Altså, hvor stort vil det være personligt for dig at komme med?
2: Jamen, det vil være crazy. Altså, Brasilien, det er jo et kæmpe fodboldland, og når man tænker på de fodboldspillere, der har spillet i Brasilien også, så kunne få lov til at sige, at man har været til et VM i Brasilien, det vil være, ja, altså en kæmpe, kæmpe drøm, der kunne gå i opfyldelse. Nu tager vi lige en dag ad gangen, og vi har en vigtig kamp, vi lige skal have overstået, inden vi begynder at gå helt for meget i Copacabana, men forhåbentlig så kan vi gøre det færdigt.
0: Ja, det er et meget godt udgangspunkt. Lige, altså, vi skal lige vinde.
1: Ikke? Inden vi går på Copacabana, det kan jeg godt lige vantere det på den måde. Og prøv at høre her, det gode er, at vi jo har to muligheder for at gå videre. Vi spiller jo i aften i Serbien kl. 19. Hvis vi får point mod Serbien, så er vi videre. Men vi har også en anden udvej. Italien må ikke vinde over Sverige, så det er en af de to muligheder, der kan gøre det gældende, at vi kommer med.
0: Lad dem bare tage din sejr og pokker og gør det nemt. Og så kan du altså følge kampen i Liga på P4. Du kan også se den på DR1 og på DRTV. Og det synes jeg skal være en opfordring herfra. Lad os lige hæppe på de der kvinder, ikke?

0: since the beginning, and everything will be alright. Cover me in sunshine.
1: Det kan vi godt få brug for sådan en dag som i dag. Cover me in sunshine. Det var Willow, Satart og Pink, naturligvis.
2: Vi er lige færdige her i P4 Morgen, så er der jo radioavis til dig. På den anden side, der er Sanna og Rasmus klar bag mikrofonerne på formiddag på 4'eren, hvor det i dag skal handle om forbudte følelser. Altså det her med at prøve for eksempel at blive skuffet over noget, du godt ved, overhovedet ikke kan tillade sig at blive skuffet over.
1: Mm. Ja. Du følger med kl. 10.03, og inden da er der en radiovis. Og inden da igen, der er det La Augusta og prøve, her vi jo rigtig god tirsdag.

0: Flere unge bliver indlagt med opioidforgiftning. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen viser, at antallet er mere end fordoblet på 5 år. I dag kommer Sundhedsstyrelsen så med en kampagne, som skal gøre de unge opmærksom på risikoen ved at tage opioider, fortæller direktør Jonas Ebert.
1: Formålet er at fortælle de unge, hvad det her er. Vi er bekymret for, at ikke alle unge ved, hvor farligt det er. Vi er bekymret for, at de ikke ved, at det, der kan ligne et lægemiddel, faktisk er et meget, meget potent, farligt giftstof, som de i sidste ende kan ende med ikke at trække vejret efter.
0: Jonas Ebert fra Sundhedsstyrelsen. I den nye kampagne bliver det fremhævet, at opioider er de farligste stoffer, der findes. Og det er netop derfor, de unge skal passe på, siger her Birgitte Tyldestrup, som er lektor ved Center for Rusmiddelforskning på Aarhus Universitet.
2: Det er fordi,

0: Den nye regering i stedet har prioriteret blandt andet selskabsskattelettelser. I år og hele næste år er elafgiften ellers blevet sænket til EU's minimumssats. Samtidig siger både erhvervsminister Martin Lidegaard og udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen til avisen, at de gerne vil finde flere penge til at gøre afgiften lavere permanent. Den nye regering har lovet at gøre det gratis for unge under 22 år at køre med det offentlige. Men selv hvis det bliver til noget, er der ikke meget at bruge den ordning til i yderområderne, lød det fra både eksperter og de unge selv. Her er det Silje Okkens, som er gymnasieelev på Tønder Gymnasium. Der er for langt til bussen og for længe mellem afgangene, siger hun.
1: Og så er det bare lettere at købe en bil, fordi at så kan du se hjem direkte efter, i stedet for at skulle vente en time og 20 minutter, eller vente så lang tid, fordi det er folk bare ikke rigtig så vilde med at gøre.
0: Også formand for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard, mener, at gratis offentlig transport til unge mest er rettet til unge i byerne.
2: Den kollektive transport i landdistrikterne uden for byerne, den er reduceret til et minimum. Forslaget om gratis eller reduceret takst til børn og unge, det er ikke godt nok set fra et landdistriktsperspektiv.
0: Det fremgår dog også af regeringsgrundlaget, at regeringen vil have en analyse af, hvordan den kollektive trafik kan blive bedre på landet. Der er udsigt til regn eller byer i den nordlige og østlige del af landet. Især i Midt- og Nordjylland kan byerne være kraftige og med torden. Men efterhånden så klarer det op med lidt eller nogen sol og kun spredte byer. Temperatur mellem 13 og 18 grader. Her til formiddag er det Thomas Hougaard, der læser radioaviserne.
3: P4. Du lytter.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
2: Og i dag er det jo med os to, Sanne og Rasmus, bag mikrofonerne. Dejligt, du kunne træde til, Sanne.
3: Selvfølgelig kan jeg det. Det er altid en fornøjelse. Og Rasmus, det er jo en dag, hvor vi blandt andet skal tale om forbudte følelser. Du ved, de der sådan nager inde i kroppen, hvor man godt ved, at jeg burde altså ikke have det sådan her. Og derfor er det mega svært at sige højt uden frygten for sådan at blive stemplet som enten utaknemmelig eller bare en sur røv.
2: Ja, lige præcis. Og nu, Louise er jo på AI-kursus.
3: Oh ja.
2: Og det er jo et eller andet sted, nu ved jeg ikke, hvordan Louise har det med det, men det er jo lidt, kan være lidt det samme, det der med, der er egentlig nogen, der har tænkt, hey, her er noget, det bliver du glad for at kunne senere, og det er dejligt og alt det der. Og alligevel kan man måske godt lidt nogle gange sidde med sådan en, hvorfor skal jeg det? Selvom man jo bare burde tænke, ej, hvor er det fedt, at jeg kan få lov.
3: Ja, så må hun få den kunstige intelligens til at generere et eller andet svar, der hedder, ej, hvor er det bare fedt, det her.
2: Det kommer helt sikkert også til at være indstillingen. Nå, det er den ene ting. Vi skal også tale om VM-spillet, som du skal være med i, går jeg ud fra, Sanne. Vores store VM-spil.
3: Selvfølgelig. Altså, det er jo ikke, fordi jeg er den store sådan, altså, fodboldentusiast, men jeg elsker fællesskab, så derfor skal jeg selvfølgelig være med.
2: Det er jo det her spil, hvor man skal gætte kampresultater til det kommende VM. Jeg skal nok fortælle lidt mere om det lidt senere. Og nu sagde du det selv, du er ikke sådan super duper kyndig ud i det der med fodbolden. Jeg har en ven klar til dig, nemlig Flemming. Oraklet fra Gu.
3: Det er oraklet fra Gu. Præcis. Ham er jeg vild med. Det bliver godt.
2: Det skal nok blive godt. Vi har også vores frokostong. Du melder ind på en sms, starter den med P4, laver et mellemrum, og så jo altså, hvor du er hen, hvad du spiser, hvad du hedder, og altså også, hvis du er sammen med nogen, når du tager den første bid af din frokost. Det gør du enten på sms'en, du kan også gøre det inde i taleboblen i DR Lyd. Altså, når du tager første bid af din frokost, så melder du lige ind.
3: Ja, så kan vi alle sammen blive lækre sultne på samme tid, eller måske rynke på næsen.
2: Ja, og med det, velkommen indenfor.
1: Formiddag på 4.
0: Send en sms til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Louis Henderson og gør det hele forfra. Nu var vi lige omkring det. Det der med de der følelser, man nogle gange godt kan have, selvom man måske godt ved, at det ikke er helt berettiget.
1: De forbudte følelser. Sådan en har, altså, man har dem jo tit, ikke?
0: Ja, har du nogle gode eksempler?
1: Jeg har desværre mange, men jeg havde en ekskæreste, som virkelig var romantisk anlagt, og han kom altid med røde roser til mig. Og jeg burde jo... jeg sagde jo tusind tak, og jeg burde simpelthen være så glad. Jeg hader røde roser. Altså for det første er de tit produceret på en eller anden måde, jeg ikke bryder mig om, og så stikker de, og så kan jeg ikke lide rød. Der er faktisk ikke den ting, der ikke er galt med det, men jeg kunne rigtig godt lide ham. Så jeg sagde altid bare tak og klappede hælene sammen, og så på et tidspunkt, hvor det begyndte at knase lidt, så sagde han, jeg giver jo blomster, så siger jeg, ja, men altså, ved du, hvad er min yndlingsblomst? Og så vidste han jo godt, det var liljer, og han vidste også godt, nummer to, det var lyserøde nellik og alt sådan noget. Men han gav røde roser, fordi han synes, det var romantisk. Og det skal man jo huske at tænke på. Og det gjorde jeg jo også, når jeg fik dem. Og sagde tak, fordi det var en romantisk gestus.
0: Og jeg forestiller mig også, at det jo også er med ondt i maven, det der med, når man godt ved, der er jo en, der har gjort sig umage.
1: Ja, og man har det så dårligt over den der forbudte følelse, at jeg faktisk hellere har haft noget andet.
0: Ja. For nylig, der stod der jo også en hel masse analytikere i kø for ligesom at fortælle, hvordan Nicolai Wammen måtte have det. Det der med at lige pludselig være blevet justitsminister i stedet for finansminister. Det der med, at han nok ikke rigtig kunne sætte pris på det, men altså det kan man jo bare ikke sige højt. Altså det kan man måske kun sige højt til sin kone eller til sin bedste ven, men man kan jo ikke sige det højt til alle mulige andre. Jeg så også et andet eksempel. Det var TV2, der havde en historie om Camilla, som har tre drenge på 5, 3 og 2 år, som hun har fået i fertilitetsbehandling. Og hun elsker selvfølgelig sine tre drenge mega højt, og altså alt er egentlig godt, men hun går bare med den der følelse af at være sådan lidt skuffet, fordi hun ville gerne have haft en pige.
1: Okay, og hun har sagt det højt.
0: Hun har nemlig sagt det højt.
1: Har det udløst en shitstorm? For der er nok mange, der tænker, at det er simpelthen for utaknemmeligt. Du har fået tre børn med fertilitetsbehandling. Du har fået tre raske børn. Det er drenge. Så giv dem dog noget lyserødt tøj på. De er sunde. Du skal være glad.
0: Ja, og det er jo det der med, det er jo super svært. Fordi selvfølgelig skal man jo også være ærlig, og selvfølgelig skal man sige det højt. Og jeg er jo sikker på, at Camilla ved godt, hvordan reaktionen kommer til at være. Fordi den kommer til at være hård.
1: Ej. Forbudte følelser, det er simpelthen det, vi skal tale om i dag. Om de ting, vi godt ved, vi egentlig ikke må føle, men den sidder der alligevel, vi føler det.
0: Ja, hvornår har du prøvet det der med at blive skuffet over noget, som du godt vidste måske i virkeligheden ikke var i orden at blive skuffet over? Eller hvornår mærker du de der forbudte følelser, som du så holder for dig selv, fordi du simpelthen ikke... Du tør ikke sige det højt, fordi du frygter reaktionen. Meld ind i en sms. Det gør du ved at skrive P4, så laver du et mellemrum. Og så altså det her med de forbudte følelser, send den afsted til 1212, eller brug taleboblen i det, jeg lyder.
1: Altså, det kan jo være noget, som ens partner har gjort, eller ikke har gjort noget med... Altså ens eget barn eller andres det der må man være træt af vennernes børn.
0: Ja, lige præcis. Det kan også være noget med noget på jobbet. Du synes, altså et eller andet sted, det kan være, at du har fået en lønforhøjelse, men den var bare ikke helt høj nok.
1: Altså, du er slet ikke glad for det overhovedet. Det kunne du tillade dig at sige det højt, fordi kollegaerne havde jo ikke fået noget. Det kan også være, som Søren Pind, han fortalte i sidste uge, han blev skuffet, da han i sin tid blev udnævnt som justitsminister, fordi han egentlig havde håbet på at blive udenrigsminister. Var det lidt forkælet?
0: Det var i hvert fald sjovt at høre ham sige det højt. Meld ind på en sms eller i DR Lyd, og om lidt, der får vi så besøg af vores huspsykolog, som kan gøre os lidt klogere på det her med de forbudte følelser.
2: Formiddag på 4. Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: All That She Wants fra Ace of Base. Vi taler om forbudte følelser den her tirsdag formiddag. De der svære følelser, som vi kan føle meget stærkt, men hvor vi jo samtidig godt ved, at andre måske vil tænke, ej, det der, det sagde han eller hun, bare ikke. Hvis vi altså siger det højt, i hvert fald.
1: Det kan jo være skuffelse over den der gave, som vores partner har købt til os, i den allerbedste mening. En grim misundelse over, at vores søster tjener mange flere penge med os, selvom hun overhovedet ikke har fortjent det. Eller skuffelsen over, at vores seneste barn bliver en pige eller en dreng, og det var ikke det, vi havde ønsket.
0: Nej. Mette Krøyer, velkommen til.
2: Tak.
0: Selvstændig psykolog, og jo den, vi ringer til, når vi her i formiddag på 4'eren har brug for lidt ekspertpsykologhjælp. Og det har vi jo så nu, fordi Mette, vi har jo en teori om, at vi alle sammen møder de her lidt forbudte tanker og følelser på et eller andet tidspunkt. Men hvad er det egentlig et udtryk for, altså når det ligesom kommer op i os?
2: Jamen det kommer op i os alle sammen på forskellige tidspunkter, men det giver af følelser, når vi får den der forbudte følelse, det er skyld og skam. Og det, som skyld og skam skal gøre, det er, at vi forsøger på at undertrykke det, eller passer ind i normen. Fordi, at hvis vi sådan ser overlevelsesmæssigt på det, så kan vi ikke klare os uden flokken. Så skyld og skam er faktisk med til at gøre, at vi kommer til at passe ind i den flok, vi ikke kan leve uden, fordi udstødelse, hvis vi ser tilbage på, da vi boede hen på savannen i Afrika, ville betyde den visse død.
1: Ja, okay. Vi læste jo en artikel om en mor, og nævnte også lige før, som højt siger, at hun faktisk er skuffet over, at hun har fået tre dejlige sønner, fordi hun altid havde drømt om en pige. Det har jo affødt store reaktioner i mange af os, men kan vi ikke bare være ligeglade med, hvad andre mennesker føler om deres børn? Altså?
2: Jo, det kan vi jo egentlig, og man må tage hatten af for, at hun siger det offentligt og står ved det. Og jeg tror bestemt, og jeg ved også fra min praksis, hun er ikke den eneste.
0: Det er der flere, der går og bøvler lidt
2: jo,
0: med.
2: Jo, det er der nogen, der går og bøvler
1: med. Men får du mange af de historier? Altså, er det dem, du møder i din praksis, dem som ikke kan sige tingene højt?
2: Ja, det er ikke fordi, at det specifikt handler om, at man har fået nogle børn af et køn, man vil ønske anderledes, men det er i det hele taget folk, som føler skyld og skam, fordi de har nogle følelser, som de godt ved ikke er socialt anerkendt.
1: Hvad kan det være?
2: Jamen, det kan for eksempel være, at man er misundelig på, at ens kollega tjener mere, end man selv gør, eller det kan være, at ens nabo har fået en ny bil, som man er misundelig på, eller at nogen, som man ikke bryder sig om, synes man ikke har fortjent, selvom man godt ved, at det handler det ikke om.
0: Det er meget sjovt det her med, at det jo er en flokdyrsting. At ja, det er det der med, at det er for at passe ind i flokken, sådan så at man ikke bliver udstødt, fordi ja, man mener noget, som de andre mener er forkert. Men et eller andet sted, hvis den der flok skal have det rigtig godt, så skal der vel lige præcis være plads til, at man siger, hvordan man har det, selvom det måske ikke er det, der ligesom passer ind i flokken.
2: Nej, der skal man nok vælge sine lytter med omhu.
1: Men Mette, jeg tænker, du får vel også gang i butikken, så når de drenge der, de bliver voksne og kommer ind til dig og siger, at min mor vil hellere have haft en pige. Altså, kan det ikke også lære noget i modtageren, at der er nogen, der ikke kan lide mig?
2: Jo, men det er jo ikke det, hun siger. Hun siger jo ikke, hun ikke kan lide. Hun siger, hun elsker dem højt, men hun havde en drøm om, at når man får en pige, så er der nogle pigeting, som man har på en anden måde, end man har med drenge. Jeg kan huske, min tante sagde altid, hun havde tre drenge, ville have ønsket sig en pige helt vildt, og sagde altid, jeg skriver bogen om mit liv blandt tissemænd, men jeg ville hellere have haft mit liv blandt Barbie.
0: Ja, det er meget sjovt. Vi taler meget mere om det her på den anden side af noget musik, så kommer der også nogle regionale nyheder, og I er jo også stadig mere end velkomne til at melde ind med nogle af de her forbudte følelser, som vi jo nok alle sammen på et eller andet tidspunkt har oplevet. Det gør I ved at sende en sms. I starter den med P4, så laver du et mellemrum, og så altså lidt om de der forbudte følelser, du godt nogle gange kan gå, og måske også holde lidt inde, sætter din besked afsted til 1212. Det koster en krone plus almindelig sms-takst. Alternativt så foregår det via taleboblen i det, jeg lyder.

0: To kæmpe stjerner har defineret en hel fodboldæra. Men kan Messi og Ronaldo overhovedet sætte deres præg på dette års VM? Er nordmændene i spil til medaljer efter en imponerende kvalifikation? Panama har den dansk-spanske træner Thomas Christiansen ved roret. Har de nogen chancer i en gruppe med stjerner som Harry Kane?
1: Ja, selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at følge VM i fodbold på DR.
2: Ja.
3: Fire it all.

0: Nyheder fra DR Fyn.
1: Både Storebælt og det sydfynske øhav er oplagte bud, når regeringen skal udnævne 5 nye marine naturnationalparker. Det mener Verdensnaturfonden. Og det kan gøre en stor forskel at få den titel, mener Lars Seidelin, der er sekretariatsleder ved Naturpark Lillebælt, som allerede er blevet udpeget som marine naturnationalpark.
2: Jamen altså, i Naturpark Lillebælt er vi meget begejstrede over det her. Vi har ventet en del over på den her udpegning som marine naturnationalpark, og for os kommer det til at betyde, at vores fantastiske område her omkring vores 3 kommuner, Kolding, Middelfart og Fredericia, de får havområdet, som vi står sammen omkring her, kommer til at få noget ro. Altså, man kommer til at have noget fokus på hele området og give det noget ro, og så nogle helt konkrete naturgenopretningsindsatser i området også.
1: I Lillebælt er der flere ting at tage fat på for at forbedre havmiljøet, fortæller Lars Seidelin.
2: Nogle projekter, hvor man kommer til at lave nogle store stenrev eksempelvis. Man kommer også, nu var vi jo så heldige lige at se 2 marsvin herude i vandet. Vi så lige en mor og en kalv. Det var en fantastisk oplevelse. Der kommer også til at være en stor indsats omkring marsvin i vores område her. Og det, vi er allermest begejstrede for, det er, at der kommer til at blive lavet en helhedsplan for vores område her. Det er simpelthen nødvendigt omkring havmiljøet. Man tænker lidt mere helhedsorienteret, når vi tænker havmiljø.
1: Udover Lillebælt, så er Øresund også allerede udpeget som marine naturnationalpark. Hartland har fået tilføjet store fynske navne til plakaten her kort før sommerens festival begynder. Både Trine Dyrholm og Søren Hus er nemlig med på scenen til den store 10-års jubilæumskoncert, der skal være på åbningsdagen den 18. juni. Jubilæumskoncerten får titlen Sange fra Hjertet, og ambitionen er at skabe en koncert om musikkens største følelser, sorg, forelskelse, længsel og glæde. Anders Lund Madsen bliver vært for koncerten, hvor tilskuerne udover Trine Dyrholm og Søren Hus også vil kunne opleve blandt andre August Højen og Bye Bye Brenda. Og det er skydevejr, og der kan stadig komme lidt regn nogle steder, men der er opklaring på vej med vestfra med lidt eller nogen sol, dog stadig med spredte byer, der kan være med torden.

0: Tennis Rims og Bad Dreams.
1: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
2: Formiddag på 4'eren.
3: Og vi har stadig selskab af Formiddag på 4'erens huspsykolog Mette Krøyer på en tirsdag formiddag, hvor vi jo taler om forbudte følelser.
0: Ja, Mette, før de regionale nyheder, der hørte vi jo lige det her med, at det er jo for at overleve i flokken, at man ligesom retter ind og lader være med at sige, hvordan man egentlig har det, fordi man helst ikke vil udstødes. Men det her med de forbudte følelser, altså hvis nu vi for eksempel virkelig ikke kan lide min bedste vens venindes børn, eller hvis nu man er skuffet over, at ens egen børn har glemt noget fars dag, så kan det jo godt være lidt svært at gå rundt med, fordi man jo godt ved, at det er en upopulær følelse, men hvad kan man egentlig gøre ved det?
4: Altså, man skal jo stille sig selv det spørgsmål allerførst, hvad er relevant? Er det relevant at begynde at lave en konflikt på baggrund af, at ungerne har glemt fars dag?
0: Sjældent.
4: Præcis. Og derfor så skal man jo vurdere hver gang, om det er noget, som man vil stå på mål for, eller om det er noget, man simpelthen skal sparke til hjørne, fordi at man har et eller andet egoistisk behov og nogle følelser, som ikke handler om andre. Fordi følelser kommer af vores egne tanker, og ikke andet. De kommer af tanker. Godt være, de er ubevidste, men det er der, de kommer fra. Så vi må ændre noget tankegang, hvis der er noget, der er ved at æde os op.
0: Nu tror jeg ikke, der er sådan en one size fits all på det her, men kan man sige noget om, når man ligesom godt kan mærke, at jeg føler noget, der måske ikke er helt okay, eller hvad man nu kan sige. Er der ligesom skal man oftest holde det for sig selv, eller skal man oftest sige det højt?
4: Man skal starte med at holde det for sig selv, og så skal man sige, at det er relevant at få det videre.
0: Okay.
4: Og hvad kommer der ud af det? Og så skal man tilgive sig selv, at man har de følelser, og sige, jeg elsker mig selv, selvom at jeg synes, at ham der er i nummer 7, han skal dø.
3: Ja. Okay, jeg tænker på sådan noget med, at man egentlig godt vil have fødselsdagssang inde ved sengen om morgenen på sin fødselsdag.
4: Ja. Altså, så må du sige det højt, fordi andre kan ikke gætte, hvad du tænker.
3: Nej, og det er jo det, altså selvom man kan risikere at ødelægge den gode stemning, skal man så bare bræller det ud, altså hvis det er de små ting?
4: Nå, men man kan jo sige det på en måde. Nu siger du, bræller det ud. Det kan man godt med løftet pegefinger, men man kan også snakke girafsprog og sige, jeg har brug for at føle mig elsket, og det gør jeg faktisk, hvis der er nogen, der lige gider at synge en sang for mig ved 8-tiden i morgen.
0: Girafsprog?
4: Ja.
0: Den skal du måske lige... Altså, er det, hvad betyder det?
4: Men girafsprog, det repræsenterer ikke voldelig kommunikation, fordi at giraffen er det pattedyr med det største hjerte og det bedste overblik, fordi den har den lange hals.
0: Ah.
4: Og det modsatte er ulvesprog.
0: Fordi den er helt nede.
4: Den er nede, og den lægger altid ørerne tilbage, når den møder en fremmed, fordi vi skal finde ud af, hvor vi er i hierarkiet. Sådan er giraffen, ikke?
0: Ej, det er sjovt.
3: Men det lyder også, som om det er det der med boldbanerne, hvor man bliver på sin egen, at man siger, jeg får det sådan her, når I glemmer at synge fødselsdagssang for mig, i stedet for at sige, det er også for dårligt.
4: Præcis. Og på den måde, så når de andre heller ikke at bygge et panser op, fordi hvis du siger, det er også for dårligt at række pegefingeren i vejret, så vil andre automatisk lave en låsning, fordi nu bliver det farligt. Hvorimod, hvis du lukker dit hjerte op, siger, hvad du har brug for. Ikke noget med, hvad du føler. Hvad har jeg brug for?
3: Mm. Du nævnte før, Mette, at du faktisk tit i din konsultation får altså klienter, som har de her forbudte følelser for skyld og skam.
4: Ja.
3: Er der nogen, du har siddet over for, hvor du bare har tænkt, det der, det skal du bare ikke sige højt til nogen? Ja,
4: det tænker jeg dagligt. Og det er jo blandt andet sådan noget som jalousifølelser, misundelsesfølelser, grådighedsfølelser, alle mulige ting, som vi godt ved er socialt uacceptabelt, og hvor jeg siger til dem, det er godt, du siger det her. Og det, den bærer jeg, og jeg har tavshedspligt.
3: Jamen, hvis man så ikke lige kommer til dig, er der så andre måder, man kunne bevejde det på? Skal man bare gå ud i skoven og skrige det til himlen eller fuglene?
4: Det kunne man gøre, men man kan også skrive det på en sten, og så kaste det i havet, og så sige, nu ligger det derude.
0: Ja,
4: det ligger ude i bugten.
3: Eller et stykke papir og brænde det.
4: Præcis.
3: Sådan.
0: Om et øjeblik, der tager vi en tur ned i indbakken, for jeg kan afsløre, der er allerede nogen, der ligesom har sagt, der er noget, jeg går og føler, som jeg godt ved, måske ikke helt er på sin plads. Og hvad gør vi så ved det? Ja, det kigger vi på lige efter Barbara Rexha, Meant to Be.

0: Barbara X er med Meant to Be. Forbudte følelser er det, vi taler om den her formiddag, og det gør vi i selskab med psykolog Mette Krøyer. Dejligt, du er her, Mette.
1: Og en, der har skrevet til os om en forbudt følelse, skriver sådan her. Dyb misundelse. Når man selv er i fertilitetsbehandling, der ikke lykkes, og veninderne bliver gravide og føder for næsen af en.
0: Ja.
1: Det er enormt skamfuldt og irrationelt, men med gode veninder kan man godt forklare, hvorfor man holder det lidt på afstand, fordi det går ondt. Eller hvad, Mette?
2: Den er svær, og ja. det er en klassiker, og det er en af dem, hvor man skal passe på sig selv som den, som bliver misundelig over, at al den kamp, man selv har med at blive gravid, den lykkes for de andre. Og det, man kan gøre, det er jo, at man kan afgrænse sig selv i besøg, gøre dem så kort som muligt, og man kan gøre de ting, man glædes ved, som ikke handler om børn, for simpelthen at få fokus et andet sted hen. Og så er jo, når det er så sagt, ved jeg jo godt, at man ser barnevogne alle steder.
0: Ja, for man skal vel også være ret forsigtig med ikke at komme til at ødelægge andres gode følelser, fordi man ikke selv lige er et sted, hvor man rigtig kan rumme dem. Altså, det, andre skal jo også have plads til at være glade.
2: Ja, men hvis jeg har det sådan med nogen, som har noget, så siger jeg helt vildt misundelse på den fede måde, for den måde, at jeg under jeg det helt meget gerne, men jeg vil ønske, det var mig.
1: Så man skal faktisk åbne munden her, måske, tænker jeg, og sige, ved du hvad, jeg er glad på jeres vegne, men det går faktisk lidt ondt ind mig, fordi det her, det minder mig om, hvad jeg ikke selv har, så hvis jeg måske trækker mig, eller...
2: Ja, det er faktisk en god idé, og det er jo også en god idé selv at stå ved, at det er, som det er, fordi ellers kan du ikke passe på dig selv.
0: Cecilia har også sendt en lidt længere besked. Hun skriver sådan her: jeg har et venskab med en kvinde, der har en masse udfordringer. Indimellem så aflyser hun aftaler i sidste øjeblik, og hun vil kun lave aftaler i sidste øjeblik. Jeg bliver skuffet og føler, at hun kun vil tage hensyn til sig selv. Jeg har svært ved ikke at sige det til hende, men måske skal jeg slet ikke sige noget. Altså måske skal jeg bare acceptere det og tro på, at det ikke har særlig meget med mig at gøre. Fordi det er vel det, man skal i et venskab. Jeg er faktisk lidt uenig med mig selv om, hvad jeg skal tillade mig at blive skuffet over. Og jeg vil meget gerne høre jeres mening. Hvad skal vi sige til Cecilie her?
2: Åh, Cecilie, du skal simpelthen til at gøre op med dig selv, om du vil bruge tiden på mennesker, som ikke prioriterer din tid, og som ikke kan sige, hvornår de kommer. Fordi der er jo det, som der står i Den Lille Prins, at når man ved, hvornår der er en, der kommer, så kan man glæde sit hjerte i forventningens glæde.
1: Men skal man ikke også som en god veninde have forståelse for, at den anden har nogle udfordringer, som gør, at det er den måde, den person kan leve på?
2: Jo, men hvis man ikke kan leve med det, og hvis man synes, det er svært, så skal man jo finde ud af, om det venskab er så vigtigt for en, eller om man skal slå op.
1: Det er også en af de forbudte følelser, hvis man har en ven, man egentlig ikke orker.
2: Altså, jeg kan bare sige, nu nærmer jeg mig de 60. Jeg slår op, hvis det er, at jeg mærker, at et venskab tager mere, end det giver, fordi det er blevet for gammelt til at holde til.
0: Er vi for dårlige til faktisk at gøre det?
2: Helt vildt.
1: Men kan man ikke arbejde lidt på det, ligesom i parforhold? Altså?
2: Jo, hvis det er det, man vil.
0: Det er slet ikke så nemt.
2: Nej, det er slet ikke nemt. Jeg siger heller ikke, det er nemt. Jeg siger bare, at nogle gange skal man, kigge ind af og sige, at er det det her værd, ligesom i et parforhold, er det kampen værd, så kæmper jeg. Og er det noget, der er forbi, er vi vokset fra hinanden, eller har vi forskellige behov, så må vi jo tage konsekvensen af det. Det er jo sådan, livet er. Det skifter hele tiden.
0: Fantastisk. Mette, tusind tak for, at du vil komme.
2: Velbekomme.
0: Jeg tror, mange har noget lige at gå og tænke lidt over i løbet af den her tirsdag.
1: Ja, det er godt nok stof til eftertanke, det her.
0: Vi snakker meget mere om det lidt senere. The heart is a blue.

0: bærer et voldsomt ansvar.
1: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans uheld.
0: Og sætter livet på spil for os andre.
2: Retten i Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
1: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
0: Kom helt tæt på bomberødderne.
1: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
0: Nu på DRTV.

0: hele verden, fra forstanden, fra TV2. Og kender du det der med at have en følelse, noget du føler ret stærkt, men som du måske også godt ved, ikke er sådan det passende at føle?
1: Det har vi jo spurgt om den her tirsdag formiddag, og en af alle dem, der er med lige nu, skriver, at følelsen af at blive overset en forbudt følelse. På en måned er jeg blevet gemt, både som frivillig træner og som sygemeldt gravid med alvorlige komplikationer. Og så kommer tanken jo, måske er jeg bare ikke en, man gør den slags for. Måske kan de ikke lide mig. Men det kan godt føles forbudt at sige højt. Mette Krøyer, huspsykolog her i formiddag på 4'en. Hvad siger du? Er det forbudt at føle sig overset?
2: Nej, det er en meget, meget fin følelse, for hvis det er sådan, man har det, så er det jo måske for det, at man er blevet overset. Og så er det jo vigtigt at italesætte det over for dem, man har brug for opmærksomhed fra. Og man kan jo altid undre sig højlydt. Det koster jo ikke noget at sige. Jeg kan ikke forstå, at jeg ikke bliver inviteret til den der hjælperfest. Eller jeg forstår ikke, at jeg ikke i det her komplikationsforløb ikke har fået de her informationer. Er det noget, jeg kan forvente? Eller er det sådan, det, jeg skal lære at leve med, det er?
0: Men hvorfor kan det være så svært nogle gange, det der med at stå op for sig selv og faktisk sige, der er noget her, jeg synes gør mig ked af det?
2: Jamen, det er jo fordi, at hvis vi synes, at vi er nærtagen, så lyder nærtagen, det er et grimt ord.
0: Ja.
2: Det kan vi ikke lige være. Vi vil helst ikke være sådan. Men samtidig skal vi også finde ud af, hvad er ret og rimeligt. Så vi skal jo virkelig gøre op med os selv, om det, vi stiller et ønske op omkring, om det er nærtagende, eller om det er ret og rimeligt.
0: Klart.
1: Ellen har sendt en lille historie. Aldrig i mit liv, skriver hun, har jeg været så skuffet, som da jeg i sin tid i konfirmationsgave mine forældre fik en lille guldring med en brillant. Jeg var fast overbevist om, at jeg ville få den hest, jeg havde ønsket mig. Da jeg var 21 år, købte jeg så en hest med en sadel for 3.500 kroner på en rideskole. Jeg havde arvet 5.000 kroner fra min faster, og kunne egentlig godt på det tidspunkt så indse, at det selvfølgelig havde været for dyrt for mine forældre at skulle bekoste en hest i konfirmationsgave, og ringen, den har jeg endnu. Mette, forkerte gaver, det kan jo godt vække forbudte følelser. Kan man nogensinde tillade sig at klage over en gave, som andre har købt til en i den bedste mening?
2: Nej.
1: Det var et kort og godt svar.
0: Hvorfor?
2: Jamen fordi, at hvis den købte i den bedste mening, og man har gjort sig umage med at vælge den her gave, jamen så vil det jo være, hvad kan man sige, at klandre dem, der har købt den, for at være i ond tro, fordi hvis man ikke bliver glad for den. Og de har ikke været i ond tro, hvis de har gjort det i bedste mening.
0: Men hvad nu, hvis man lidt har en tanke om, at de måske godt kunne have gjort sig bare lige lidt mere umage?
2: Så kan man jo sige, at jeg er super glad for den her ring. Jeg kunne gerne have haft en hest. Skal vi lave en opsparing? Eller, jeg er super glad for, at du har hæklet de her karklude til mig, men jeg er ikke sådan en, der går ind for hæklet karklude.
0: Det er ikke sådan en hæklet karklude.
2: Hvis du vil lave noget til mig, kan du så ikke spørge næste gang, fordi jeg vil helt vildt gerne have viskestykker.
0: Ja, og du har brugt tid på at lave det til mig.
2: Præcis.
1: Så. Men så er der jo de der situationer, hvor man har skabt det selv, ved at sige, jamen, jeg behøver ikke noget følelsesgave, og så sidder man alligevel der, ikke, og får ikke en skid, og så er man faktisk lidt træt af det.
2: Jo, men som min far, han altid har sagt til min mor, du får, hvad du beder om, resten er en tilfældighed. Så hvis det er, at du ikke beder om, hvad det er, du vil have, eller hvad du ønsker dig, så er du også selv ud om det, og så fletter du bare næbet, når de kommer med den der blender. Det gør du bare.
0: Et sidste godt råd til ligesom at håndtere de der forbudte følelser her til sidst, Mette. Hvad vil du sige?
2: Jeg vil sige, vær opmærksom på, at de ting, som er følelser inde i dig selv, kommer af tanker, og hvad var tanken?
0: Godt. Huspsykolog hos formiddag på 4'eren, Mette Krøyer. Tak for, at du var med.
2: Velbekomme.

0: Sundhedsmyndighederne er bekymret over unges brug af opioider. På 5 år er antallet af indlæggelser, hvor unge er blevet forgiftet, mere end fordoblet i aldersgruppen 15-24 år. Så nu kommer der en kampagne, hvor man blandt andet ser en læge advare.
1: Hvad er opioider?
2: Opioider er meget stærk smertestillende medicin, som vi læger kan give til patienter med stærke smerter. Men det er kun til den person, som lægen har givet dem til.
0: Og vi har vist klippet til William Mosgaard Larsen og Josefine Provst Hassing Poulsen, som begge er 14 år og går i 8. D på Gus skole i Aalborg. Og videoen gør indtryk.
3: Jeg vil sige, at den er egentlig meget god, hvis det er, at man prøver virkelig at skræmme folk væk fra de her hårde stoffer. Modsat andre kampagner, hvor det måske er noget lidt mere useriøst eller mindre skræmmende. Så jeg mener, at den virker faktisk rimelig godt.
4: Altså, nu ved jeg, at lige nu, der har jeg ikke noget problem, men det kan være, at senere hen i livet, at der kan komme nogen og spørge, om jeg gerne vil have nogen, og så kan jeg være informeret om det og vide, at jeg skal sige nej.
0: USA's præsident Donald Trump har endnu en gang sagt, at der er en aftale om en afslutning på krigen i Iran lige på trapperne. Det er langt fra første gang, det amerikanske medie CNN har talt dem og er nået op på 37 gange, hvor Trump altså har sagt, at en aftale er nært forestående. For 2 måneder siden indgik USA og Iran en aftale om våbenhvile.

0: sikkerhed, efter droner flere gange er faldet ned i både Finland og flere af de baltiske lande. Og de otte lande har på den måde en del til fælles, fortæller Per Bang Thomsen.
1: Men det er noget, som har fået altså endnu mere opmærksomhed her i de senere år, efter at krigen i Ukraine brød ud, og i ja, bare en verden, som er blevet mere urolig og uforudsigelig, så har det fået en stigende betydning, det her samarbejde, fordi det er lande, som ser ens på tingene, og som kan tale ja, direkte ud af posen med hinanden, og som ikke behøver først at skulle sidde og læse nogle indstuderede talepapirer, som det ofte er i FN og NATO og EU-regi.
0: Vores korrespondent Per Bang Thomsen med fra Tallinn. Især i Midt- og Nordjylland kan byerne være kraftige og med torden, men efterhånden så klarer det op med lidt eller nogen sol og kun spredte byer i hele landet. Byerne kan så til gengæld godt være med torden. Temperaturen ligger i dag mellem 13 og 18 grader. Thomas Hougaard læste Radioavisen.
2: Du lytter til P4.

0: 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
2: Og i dag er det med Rasmus og Sanne bag mikrofonerne, hvor vi jo har talt om de der forbudte følelser. Det gjorde vi hele den første time. Det var ret interessant, synes jeg.
3: Altså, vi bliver altid klogere, når Mette hun er i studiet. Jeg tænker lidt det der... Er du en god eller dårlig taber?
2: Jeg er en god taber.
3: En god taber?
2: Jeg er rigtig god til at tabe.
3: Men faktisk så en dårlig vinder, det er næsten endnu værre.
2: Det er forfærdeligt. Og det er jo faktisk lidt det, det skal handle om nu. Fordi vi skal tale om det der med, når man spiller noget, nemlig VM-spillet. Som vi jo alle sammen kan finde ind i DR Nyheder-appen. Det er jo et spil, der går ud på at gætte resultaterne på

0: de kampe, der spilles til fodbold-VM, som jo begynder lige om lidt. Og det, der kan du så spille mod dine venner, eller mod dine kolleger, eller mod... Jamen jo, dine yndlingsværter på P4.
1: Og der er vist noget om, at der er en sådan rimelig fed præmie.
2: Jeg kigger på dig, Janus.
0: Janus har været i gang.
3: Ja, altså, vi ved jo, at de største konkurrencer har selvfølgelig også store præmier. Og hvad er P4-ligaen uden en præmie?
0: Selvfølgelig skal der være en præmie.
3: Så jeg har sat gang i lidt. Altså, jeg har skrevet rundt til nogle af vores P4-venner og sagt sådan, skal vi ikke have en kæmpe præmie med P4-merch fra alle programmer?
1: Nej.
3: Men sådan, også, jeg har det også sådan, at jo flere tilmeldte, der kommer til ligaen, jo flere P4-venner skriver jeg til.
0: Nå, så vi får
3: så
0: mere og mere.
3: Bliver præmien, tænker
1: jeg. Så den vokser proportionelt med antallet af deltagere.
3: Det tænker jeg.
0: Ah, det er fedt. Jamen, vi kan lige prøve at se, hvad vi har fået skrabt sammen lige om et øjeblik. Og så vil jeg bare sige, det er jo... Ja, er du med, Sanne?
1: Nej.
0: Nej, godt. Jamen, så det foregår ligesom, ved man går ind i DR Nyheder af dem. Så nede i bunden, der er der et felt, du kan trykke på, der hedder VM 2026. Og i toppen af den, der står der så VM-spillet. Og den trykker man på, okay. Og så er man egentlig ret godt på vej. Jeg skal nok lige forklare...
1: Du skal lige guide mig igennem det lige om lidt igen.
0: Vi gør det lige om et øjeblik.
4: Formiddag på 4. Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Jeg kigger faktisk forbi studiet på fredag, den gode August Højen hermed kaster mig ud i. Det her, det er lyden af VM 2026. Det er Shakira og Burna Boy på Dai Dai, den officielle VM-sang. Og på torsdag, der går det jo løs i Mexico, Canada og USA, og vi er jo ikke med. Og nu snakker vi om forbudte følelser. Jeg må godt være lidt træt af. Sådan er det nu engang.
1: Men det skal... du har sagt det højt,
0: ja,
1: det er godt.
0: Det skal nok blive spændende alligevel. For inde i DR Nyheder-appen, Sanne, der har vi jo VM-spillet, hvor Janus, jeg kan forstå, at der er en stor præmie. Altså fysisk en stor præmie på højkant til dem, der jo ender med at vinde P4-ligaen.
1: Okay, det er simpelthen flyttekasse, du har med nærmest.
2: Ja, jeg har lavet en stor kasse med lidt grimt AI, produktionstag
0: på. P4-ligaen, gigapræmien.
2: Præcis, og jeg håber lidt, den her kasse er ret stor. Det er sådan en kasse, vi plejer at få tilsendt 50 muleposer i, tror jeg. Jeg håber lidt, den er for lille, fordi der jo er så mange, der melder sig ind, at jeg skal ud og finde så meget merch, at det ikke kan være i den her kasse.
0: Ej, hvor er det fedt.
2: Ja.
1: Nå, hvad er der i?
0: Hvad har vi indtil videre, ja?
1: Den er tom.
0: Den er tom.
1: Ej, ved du hvad? Nu skal du høre. Jeg har en kop her, du kan få.
2: Ja, fedt.
1: Jeg er jo så heldig at være vikar for formiddag på 4, når Louise og Mads ikke sender. Den lyse side, du ved, landsprogrammet. Og der er simpelthen en kop her, hvor der står altid halvt fyldt, og så er der kaffe i halvvejs op, og så står der den lyse side på P4. Værsgo.
2: Så er der noget i kassen.
3: Jeg kan også lige...
1: Har du også noget?
3: Ja. Hvor har vi det her? Der.
0: En styks P4 Østjylland-kop.
1: To kopper nu.
0: Sender vi jo for.
1: Det er snart kaffestil.
0: Så har vi to kopper i, og vi har en stor papkasse. Papkassen i sig selv er også nærmest en præmie.
2: Det kan man sige.
0: Nå, jamen, der skal nok komme mere i, og af den grund, rigtig god grund til at gå ind i DR Nyheder-appen, og så finde VM-spillet.
1: Okay, jeg gør det nu.
0: Du skal gøre det nu. Fordi så går man ind, så finder man ind under VM 2026-fanen. Ja. Så står der VM-spillet, gæt kampresultater og dyst med dine venner. Bum, tryk på den.
1: Jeg er klar. Jeg skal lige have et navn, ikke?
0: Sanne Nyland.
1: Ja, det bliver Sanne Nyland DR.
0: Ja, godt. Og så kommer du ind, så opretter du
1: dig. Fødsels- og postnummer, det skal også lige... Jeps. Fortsæt. Færdiggør. Jeg får det hele med. Ja.
0: Man kan jo for eksempel gøre det samtidig med Sanne. Så er vi ligesom i samme båd.
1: Ja, det kunne da være hyggeligt.
2: Så kan vi jo se, om der allerede skal komme mere i den her kasse i dag.
0: Ja, hvis vi får flere ind. Det kan vi godt lide. Der har jo et fælles møde senere, så kan vi gøre status der. Er du ved at være der?
1: 4, 5, 6, 8. Jeg skulle lige have mit telefonnummer ind godt. Også.
0: Når du godt. Ligesom er nået igennem...
1: Ja, okay. Sådan godt. Virker det, står der.
0: Så kører du ned. Du det bliver vigtigt nu. Så kører du ned i bunden. Så står der, find din radioliga. Her. Så trykker du på den. Okay?
1: Ja.
0: Så trykker du DR P4. Du har ligesom nogle forskellige at vælge imellem. Du kan vælge P1, ja. P3, P4, P galt nok og PDR.
1: Jeg tager P4.
0: Ja, jeg tager P4. Der er også fodboldlisten jo. Dejlig podcast.
1: Så der accepterer invitation.
0: Ja, så trykker du.
1: Den er accepteret.
0: Og så skal du gerne komme tilbage til startskærmen. Er du med?
1: Ja.
0: Så står der mine ligaer, og så står der DR P4. Der er vi indtil videre 268 deltagere, ser det umiddelbart ud til.
1: Ja.
0: Så vi kan blive mange flere.
1: Ej, det
0: er du med
1: fedt, det her, ja.
0: Du er med nu.
1: Tænk, så vi er så mange.
0: Fantastisk.
1: Er det hyggeligt?
0: Og på den måde, så kan man jo så herfra jo gå ind og begynde at finde nogle resultater.
1: Ja, nu bliver det altså svært, for jeg ved ikke ret meget om fodbold. Men altså, hvad står der her? Det er Mexico, der skal spille.
0: De skal spille, ja. Hvad har du sat den til? Mexico skal spille mod Sydafrika.
1: Det er altså svært.
0: Der er 72 kampe, du skal tage stilling til.
1: Ej, jeg synes, Mexico skal have lov til at vinde, når de er med.
0: Jeg har fået lidt hjælp til dig, fordi vi får om et øjeblik besøg af en mand, der kommer til at vinde, kan vi godt sige. Han er nemlig et orakel, og han kommer fra Gu, og så hedder han Flemming.

0: Dansorkestret med regndans.
1: Altså, Mexico-Sydafrika, ja. Det bliver 1-0, er jeg helt sikker på. Okay. Jeg er i gang med at gætte kampresultat mellem Sydkorea og Tjekkiet. Det er fede, Rasmus, der, man kan klikke ind og så se, hvor de enkelte lande ligger på verdensranglisten. Det så der får jeg en lille smule hjælp, men jeg kan bedre lide tjekkisk øl end sydkoreansk. Så jeg tror, altså Tjekkiet, nu trykker jeg lige her, jeg tror, de får 2 mål. Gæt og fortsæt.
2: Velkommen til verdens fedeste mission.
3: I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver
4: top 100. De 100 bedste musiknumre i Danmark nogensinde.
2: Det er jo bare et glæde ved musik.
5: Hvilken sang synes du fortjener en plads på top 100?
3: Og nu er listen klar.
2: Det er magisk.
3: Lyt med hele ugen på din favoritkanal.
2: På 2, på 3,
4: på 4, på 5, på 6, på 8.
6: Hvor var det dog en flot og fantastisk sang.
7: Det var meget fællesskabsagtigt, vil jeg sige.
3: Live i DR Lyd.
8: It's

0: Bandaid fra Lasse Skriver.
1: Den er altså smart, den her app, synes jeg. Jeg kan jo se gruppespil runde 1 fredag den 12. juni kl. 21. Der er det Canada og Bosnien-Herzegovina, der spiller.
0: Den glæder du dig til.
1: Jamen, jeg kan også godt fornemme, at jeg har brug for lidt kyndig hjælp til alt det her fodbold.
0: Men det er
1: jeg kan ikke blive ved med at vælge ud fra, hvad for en øl de sælger.
0: Det er rigtigt. Det er meget fedt, at man har hele kampprogrammet ved hånden, også på den her måde. Vi har en lille smule brug for noget kyndig vejledning i forhold til vores VM-slutrunde forudsigelser, som man jo skal lave inde i VM-spillet, inde i DR Nyheder-appen. Og derfor, Flemming Bonholt, oraklet for Gu, tak for at træde til.
2: Altid. I ringer bare.
0: Flemming, har du fået forudsagt alle dine resultater inde i appen?
2: Jeg har forudsagt først 72, som er muligt.
0: Jamen ved du hvad? Så er det jo godt, så har vi resultaterne klar allerede.
1: Altså, kan du lære os andre det? Altså det der med, at du rakler og laver forudsigelser?
2: Jeg ved ikke helt, om det er en medfødt evne, men vi kan da prøve.
0: Det er godt. Fordi er der nogle af dem her, hvor du faktisk alligevel måske er blevet lidt presset? Hvor det har været en lille smule svært lige at sige, om det bliver A eller B? Eller et kryds?
2: Altså, nu plejer jeg jo kun at spørge om én kamp.
0: Ja.
2: Her der var 72, jeg lige skulle kigge på. Louise, hun pressede mig til i sidste uge. Så vi har været lidt på arbejde.
1: Altså, Flemming, jeg har simpelthen brug for hjælp, ikke? Og det er jeg sikker på, at der er rigtig mange andre, der også har til det her kampprogram. Den 19. juni, der skal USA spille mod Australien. Det er jo altså to hold, som faktisk har deres helt egen fodbold på en eller anden måde, men de bruger jo hænderne. Og de er nok mere vilde med faktisk at bruge hænderne til American football og Australian football. Altså, hvad skal jeg regne med der?
2: Jamen, der bliver jo ikke scoret ret mange mål i sådan en kamp, så den er jeg sikker på, at USA de tager med et enkelt mål.
0: Yeah.
2: Så den ender 1-0 til USA, det kan du roligt skrive.
1: Okay, det noterer jeg. Så er der den 20. juni, der bliver det altså ikke meget bedre. Det er Brasilien mod Haiti. Altså, jeg ved jo, at Brasilien er gode, og man kan jo også gå ind og skrive, hvor mange mål man regner med de enkelte får. Så hvor meget scorer brasilianerne?
2: Jeg går ud fra, at de vinder. De scorer 4 mål i den kamp.
0: No. Er det en 4-0 så?
2: Det er en 4-0.
0: Det er faktisk sjovt, for det havde jeg faktisk skrevet, for det skal være løgn. Det er imponerende.
2: Jamen, du er måske en ny orakel derfra.
0: Ja, jeg har bøvlet lidt med Flemming, og det er faktisk, fordi det bliver en uhyre spændende kamp. Det er den kamp, der hedder Norge-Frankrig den 26. juni. Altså, det er jo den 25-årige verdensstjerne fra Norge, Erling Haaland, over for Frankrigs helt store, altså 27-årige Kylian Mbappé. Hvem kommer til at løbe med sejren i det topopgør i international fodbold?
2: Ja, nu kender jeg jo en masse dejlige mennesker i Norge, så jeg burde jo holde med dem. Men jeg er sikker på, at Frankrig de vinder 3-2.
1: Nej. Altså, der stemmer jeg simpelthen for, at vi må give noget medvind til Norge. Jeg synes også, det er nogle fede reklamer, de har, de der vikinger, og de roer i takt af det hele.
0: Det er så godt.
2: Ja, men det er de herligste mennesker fra Norge.
0: Sanne, er der mere, du har brug for fra Flemming?
1: Ja, altså den der Canada, Bosnien-Herzegovina, fredag den 12. kl. 21. Hvad vil du sige til den?
2: Skal jeg lige se i mine analer, hvad jeg har tippet der?
1: Ja, det er den tredje kamp, jeg er nået til.
2: Mm-hmm. Ja. Den render Canada med.
0: Den render Canada med.
1: Men jeg kan også se, at de ligger nummer 30. 3-1. Ikke?
0: 3-1 til Canada.
1: 3-1, godt. Det er noteret. Jeg gør bare det samme som dig.
0: Ja, Flemming, vi siger tusind tak for, at du altid stiller op og hjælper os andre, når vi har brug for lidt forudsigelser.
2: I er altid velkommen til lidt sjov.
0: Og så her til sidst, kan du egentlig forudsige, om den her officielle VM-sang fra Shakira og Burna Boy, bliver det sådan en, vi husker i fremtiden?
2: Det bliver ikke en, jeg husker.
0: Nej.
2: Men jeg tænker da, at vi skal høre den lidt. I hvert fald de næste par måneder, ikke?
0: Ja, vi skal også høre den lige nu. Tak for det, Flemming.
2: Ja, det er godt. Værsgo.

0: Ind i DR-nyheder-appen, så går du op, ned i bunden. VM 2026. Op i toppen, når du trykker på den, så står der VM-spillet. Den trykker du på, så bliver du bedt om at logge ind med dit DR-login. Og det skal du lige gøre. Når du så er logget ind og klar til at spille, så går du ned i bunden igen og trykker find din radioliga her. Så vælger du den, der hedder P4. Og så er du altså med i kampen om en fed præmie. Og ikke mindst kampen om at slå os.
1: Det er altså helt vildt sjovt, det her.
0: Det bliver rigtig, rigtig godt.
2: Nyheder fra DR Fyn.
3: Flere af de politiske partier på Christiansborg er lige nu ved at fordele ordførerposterne, og Moderaterne har for få minutter siden meldt ud, at fynske Lars Aagaard bliver partiets finansordfører. Han bliver også økonomi- og indenrigsordfører og energiordfører. Socialdemokratiet er lige gået ind til gruppemøde for at fordele ordførerposterne hos dem, og du kan selvfølgelig følge med i de vigtigste nyheder derfra her på B4 og også inde på DR.dk. Købmanden i Gudme er truet af lukning, hvis der ikke kommer flere kunder i butikken. Det har fået købmand Annika Brandt til at lave et opråb på Facebook, hvor hun opfordrer folk til at handle lokalt og være med til at redde butikken. Og det satte virkelig skub i følelserne for hende at sidde og skrive sådan et nødråb på Facebook.
4: Det er svært. Det har taget mig nogle dage, fra vi snakkede om, at det skulle gøres. Jeg kan faktisk få lidt ondt i maven, også når vi snakker om det, fordi jeg har sgu ikke lyst til at lukke butikken.
5: Hvad er det, der gør ondt?
4: Det arbejde, at både jeg og rigtig mange andre borgere har lagt i, at vi skulle have den her butik op at stå. Det gør ondt, at det pludselig skal lukkes ned igen.
5: Og sådan en enkelt Facebook-opslag der, er det ikke noget, som folk de lige kan huske en uge, og så glemmer de det igen, eller hvad?
4: Det håber jeg ikke. Jeg håber da, at de vil huske det lang tid frem.
3: Ja, så lød det fra Annika Brandt, som lavede opslaget for godt halvanden uge siden, og har siden kunne se, at bundlinjen er blevet bedre. Kunderne har puttet flere varer i kurven, når de handler i hendes købmandsbutik. Og så er der kommet nogle nye fynske navne på plakaten til Heartland her kort før sommerens festival starter. Både Trine Dyrholm og Søren Hus skal nemlig på scenen til den store 10-års jubilæumskoncert, der skal være på åbningsdagen den 18. juni. Det er en jubilæumskoncert, som får titlen Sange fra Hjertet. Og vejret er altså skyet, som du sikkert kan se, og der kan også stadigvæk komme lidt regn nogle steder, men der er altså en opklaring på vej vestfra med lidt eller nogen sol, dog stadig med spredte byer, som kan byde på lidt torden.
2: Det her er formiddag på 4'eren.

0: Du lytter
1: til Formiddag på 4'eren.
2: I'm sending you an SMS. I'm sending you an SMS.
3: Yes. Hvad er den seneste melding, du har fået? Fra hjemmefronten. Det kan være fra skolen, det kan være fra lægen, det kan være fra, I don't know, skraldemanden. Vi har jo alle sammen den der base, altså en hjemmefront, der forstyrrer os også, når vi er på arbejde.
4: Ja, Constance, skal vi ikke bare sige det. Altså, jeg har nærmest lige fået endnu en sms fra den yngste, som skriver, kan du hjælpe mig med at øve en bus eller gåtur til noget vigtigt, jeg skal den 31. maj? Ja. Og vi taler altså 31. maj næste år.
3: Okay. Snak om at være i god tid.
4: Mega god tid, men altså, det er jo også lækkert lige at få sådan en her, mens man står og laver radio.
3: Det er da perfekt. Så ved man ligesom, hvad man skal forholde sig til. Jeg fik en, der tjekkede lige noget ind på Instagram, også mens vi stod her. Nu vil jeg lige prøve at se, hvad det er. Det er fra Kasper, min gode kammerat. Hvad skriver han her? Det er noget...
4: Han har sendt noget panfløjte, eller hvad?
3: Ah, det var dejligt. Ja, så fik man også sådan en, mens vi var på arbejde. Så har du sagt godmorgen, kan man sige.
4: Men det var da en af de gode.
3: Det var ikke bedre.
4: En, der, du skulle aktivere sig og lave et eller andet.
3: Du kan allerede nu melde ind på sms'en. Det er til 1212 eller i taleboblen i DR Lyd, hvis du har fået en eller anden forstyrrelse i din arbejdsdag.
4: Det kan være fra dit barn, din partner, din tandlæge, håndværkeren eller kommunen.
3: I sidste uge, der var der eksempelvis Lotte, der skrev, min seneste forstyrrelse til mig, det var min kæreste, som for en time siden sendte billeder og skrev, fordi han er i Grenå for at tage billeder af kongefamilien, som er kommet til byen. Det var lidt forstyrrende, mens jeg var i gang med de helt store regneark på arbejde, lød det altså fra Lotte.
4: Men på den anden side også, lidt nuttet alligevel, fordi at han tænker, Lotte, hende tænker jeg på, så hun skal da lige have det billede her, og hun skulle være en del af det her.
3: Det er nemlig det. Det er også meget hyggeligt. Vi vil rigtig gerne høre, hvilke forstyrrelser har du fået midt i din arbejdsdag? Det kan være fra Aula.
4: Åh, oh, giv gud, er det
3: ja, tak.
4: Ikke.
3: Det kan også være nogle familiemedlemmer,
4: jamen,
3: der
4: lige... Jamen, skal vide, hvad laver du lige den 20. juli?
3: Ja, præcis. Det kan også være, det kan være lægen, det kan være håndværkeren, der siger, jeg kommer ikke lige i dag alligevel. Der kom
4: heller
3: noget,
4: ikke i dag.
3: Der kom lige noget andet akut, som vi også skulle have kigget på. Det kan også være håndværkeren, der har skrevet og sagt, jeg er allerede færdig, jeg kører, alt er godt, køkkenet er monteret. Der kan være mange forstyrrelser. Det kan også være. Meld ind på en sms eller i DR Lyd. Hvad er dine seneste forstyrrelse fra hjemmefronten?
0: Formiddag på 4.
1: Send en sms til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i tale.

0: hammer.
1: Nu er det solskin, og vi dypper tæerne ud over kanten, og man kan bare bade og have det sådan her.
2: Gambiansk rapper vokser op i Brøndshøj, og så når man tænker, åh, det er sikkert noget med nogle unge damer og nogle hurtige biler og sådan noget. Det er da bare en dejlig sang, det her.
1: Der er hooket som er det der, det er bare skræddersyet til at få folk med.
0: Der er nye sange i sangbogen, søndag på B2, live i DR Lyd.

0: Præcis som I lige sagde. Besked fra min mand. Har du noget i kalenderen den 20. juni? For der er plademesse i Hamborg.
1: Har du tænkt dig, Rasmus, at videresende den der til fruen?
0: Jeg kunne jo godt gøre det, men jeg tjekkede lige kalenderen. Jeg skal i Jesperhus med noget spisning med Lottes familie.
1: Nej, hvor
0: ja, hyggeligt. Det bliver også hyggeligt.
1: Hvad er din seneste forstyrrelse fra hjemmefronten? Altså, hvad er dumpet ind på telefonen, mens du prøver at passe dit arbejde?
0: Henrik, han skriver og skrev. Senest skrev min datter i formiddag, at hun har fået 12 i sin sidste eksamen i 10. klasse. Godt gået. Herfra skal der bare lyde, og det må hun gerne forstyrre mig med.
1: Ja, det er en af de sms'er, man rigtig, rigtig gerne vil have. Thomas fra Nørre Sundby, han har også smækket en besked ind i indbakken. Der står, ud af det blå, skriver min kære kone, om vi skal have paneret koteletter med pomfritter eller pølsemix. Det kan jeg sgu da ikke svare på midt i en gulvvask.
0: Ja, det er sjovt. Se, også et stort spørgsmål, sådan lige midt i arbejdsdagen.
1: Måske vil hun bare tjekke, at han var gang med gulvvask.
0: Ja, det kan godt være. Lars fra Jelling har fået en ret forrygende forstyrrelse. Han skriver nemlig, hej farfar, og så et billede af et nyfødt barnebarn. Oh. Og min søn, skriver Lars. Ah. Ej, det er fantastisk.
1: Ej, det er sådan en, man godt gider at have. I det her lyd, der er der også kommet en fra...
0: Ja. Det er fra hende, og jeg så den også, og jeg kan simpelthen ikke huske, hvad du hedder, du som har skrevet ind med den her besked, men som jo, vi har hørt fra nogle gange nu, har hjulpet sin søster med noget visum til Sri Lanka. Der er en opfølgning.
1: Ja, og jeg tror, det er godt nyt. Det er en opdatering fra min søster i Sri Lanka. Hun sender billeder af aber og elefanter.
0: Ja.
1: Det er altså langt fra kontoret og regn i Danmark.
0: Oh. Jamen, så må man jo bare glædes på andres vegne jo. Det lyder spændende. Anja skriver, min seneste forstyrrelse var min mor, der lige ringede for at høre, hvornår det passede bedst ind i min kalender, at hun får en hofteoperation.
1: Okay, store ting. Så er der den her. Søs, jeg glemte at sætte pap og plastik ud. Så hvis du er i nærheden, gider du så lige sætte den ud til vejen? Ellers gør jeg det bare, når jeg kommer hjem. God dag fra storesøsteren i Tylstrup.
0: Gud, hvor sjovt.
1: Så håber jeg altså virkelig, at søsteren bor i Vadum eller Vestbjerg eller en af de andre byer tæt på Tylstrup i Nordjylland.
0: Ja, jeg tænker, der er lige... man skal lige bruge en hjælpende hånd. Eller også så er det bare, hvis man virkelig hjælper hinanden meget, så er det også det der med sådan, tager du lige de der 130 km, fordi jeg har lige noget skrald, jeg har glemt at få sat ud.
1: Så har man en god søster.
0: Ja. Forstyrrelser, dem er der nok af, og tusind tak for at dele dem alle sammen her i formiddag på 4'eren.
2: Alt det bedre i formiddag på 4'eren.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
2: I dag med Rasmus og Sanne ved mikrofonerne.
3: Og så har Janus jo lige været inde med den helt store papkasse.
2: Han er kommet med P4-ligaen Gigapræmien, som indtil videre er to kopper.
3: Ja, men der er jo noget med, at der kommer mange, mange, mange flere præmier ned i den kasse, som du kan vinde, hvis du er med til VM-spillet. Og den absolut bedste inde i det, jeg nyder af dem til at forudsige, hvordan det hele ender.
2: Ja, vi har aftalt, jo flere vi bliver, jo større bliver præmien også. Så det er jo bare med at få sig meldt til. Og vi kan se, at der er rigtig mange, der allerede har meldt sig til, altså VM-spillet inde i det, jeg nyder af dem.
3: Vi har sendt os, der kan vi jo se, at det er væltet ind.
2: Ja, det er dejligt. Der er bare en lille vigtig detalje, nemlig det her med, at man skal huske at tilmelde sig P4-ligaen. Det vil sige, at du går ind, og det er super fint, I er tilmeldt. Det vil sige, når I åbner VM-spillet, så er det ligesom klar til, at I kan lave jeres resultater. Men så skal I altså ned i bunden, og så trykke der, hvor der står Find din radioliga her. Så trykker du på den, og så vælger du den, der hedder DR P4. Så trykker du på den. Dut! Og så kommer du nemlig til at kunne melde dig ind i P4-ligaen. Og det er altså derinde, at du kan vinde den her, jamen jo, P4-ligaens gigapræmie. Det er en lille vigtig detalje, at man
3: lige
2: får det
3: gjort. Jeg håber, det bliver sådan et kæmpe kaffesæt med alle kopper fra alle P4's programmer og alt muligt andet merchandise.
2: Vi skal nok få skrabt en masse godt til os. Og hvis det er, man gerne vil have de, altså i hvert fald nogle af de rigtige resultater, som jo blev forudsagt af oraklet for Gu, så må man lige hoppe ind i DR Lyd lidt senere i dag, og så kan man høre hele formiddag på 4'eren en gang til. Altså, så kan man i hvert fald få dem der.
3: Så har vi jo lige en ugeplan, ikke?
2: Det er rigtigt. Der er en vigtig fodboldkamp i aften.
3: Oh, ja.
2: Danmark spiller mod Serbien.
3: De kan jo spille sig til VM, der er næste sommer. Og de kan selv afgøre det, hvis bare de får minimum uafgjort.
2: Ja. Altså, kom så, Danmark. Ikke. Vi har også KP, der skal til Le Mans. Han kører dernede i dag. Rigtig god tur til KP. Vi har Heidis datter, der jo får sit uddannelsesbevis. God fornøjelse med det. Og så starter Sølund Festival jo altså også i dag.
3: Ej, det er hammer fedt.
2: Det er hammer fedt. Ja, masser af godt. Og så er der vel bare at sige, vi lyttes ved igen i morgen. Husk nu lige det der med at få meldt jer ind i P4-ligaen, når I spiller med i VM-spillet. Fordi ellers, så er I altså ikke med i kampen om den gigastore præmie fra P4.
3: Tak for i dag.
2: Tak for i dag.
0: P4. Med dig hele vejen.

0: Sundhedsstyrelsen advarer nu børn helt ned i 13-årsalderen mod at tage de stærkt vanedannende og farlige opioidpiller.
1: Lige nu der har jeg ikke noget problem, men det kan være, at senere hen i livet, at der kan komme nogen, spørge, om jeg gerne vil have nogen, og så kan jeg være informeret om det og vide, at jeg skal sige nej.
0: Sidste år kom 25 børn under 15 på hospitalet med opioidforgiftning. Og så til gaven fra regeringen, som de ikke giver ret meget for på landet.
2: Jeg tror sidst, man kan tælle på én hånd, hvor mange gange jeg har taget offentlig transport til skole.
0: Gratis bus og tog til unge dur ikke, når der ikke er nogen busse og tog at tage. Så hop lidt senere med ind i bilen, når Marie Bøgh skal på gymnasiet i Thy. Og så er det i aften, at kvinderne kan gøre det, mændene ikke kunne, få os til VM i fodbold.
3: Jamen, det vil være crazy. Altså, at få lov til at sige, at man har været til et VM i Brasilien, det vil være en kæmpe, kæmpe drøm, der kunne gå i opfyldelse.
0: Sådan lyder det fra en af spillerne. Hør, hvor tæt drømmen er på at gå i opfyldelse sidst i den her radioavis. Jeg hedder Niels Christian Lang. Børn helt ned til 13 år bliver altså nu advaret mod de stærkt vanedannende opioider af Sundhedsstyrelsen. Det sker efter, at 291 unge er ind på hospitalet med opioidforgiftning sidste år, hvoraf 25 af dem var under 15. Opioider findes som lovlig receptpligtig medicin, men sælges og produceres også ulovligt. I 8. klasse på GU skole ved Aalborg har de også hørt om de her stoffer, selvom de kun er 14 år.
4: F.eks. Dol og Dol. Og Mundi, jeg ved ikke, om jeg udtaler det rigtigt, men dem har jeg kun lige hørt om her, hvor vi så en kort dokumentar om det, hvor de egentlig prøvede at afsløre en af de her handlere.
1: Jeg har både hørt om morfin i forbindelse med sygdom, men også i forbindelse som et rusmiddel.
5: Jeg har ikke hørt noget om nogen på min alder, i hvert fald her i området, der har taget

0: Der er 1-2 på en årgang, der siger, at de har prøvet opioider. Vi vil gerne forebygge, og det er vi nødt til at gøre, inden man bliver eksponeret for de her stoffer.
1: Derfor lægger Sundhedsstyrelsen nu videoer som denne her på sociale medier. Og den her slags videoer virker, vurderer de unge på god skole.
2: Jeg vil sige, at den er egentlig meget god, hvis det er, at man prøver virkelig at skræmme folk væk fra de her hårde stoffer. Så jeg mener, at den virker faktisk rimelig godt.
3: Altså, nu ved jeg, at lige nu, der har jeg ikke noget problem, men det kan være, at senere hen i livet, at der kan komme nogen og spørge, om jeg gerne vil have nogen, og så kan jeg være informeret om det og vide, at jeg skal sige nej.
1: Og nu er du så med, Michael Lodberg Olsen. Du er daglig leder af Antidote Danmark, som er en organisation, der arbejder for at forebygge og stoppe overdoser. Og I deler blandt andet næsespray ud, der er en modgift til opioider. Nu hører vi så her, at børn helt ned til 13 år skal advares mod opioider. Altså, hvad er det for nogle unge med misbrug, som I møder?
4: De sidste 3-4 år har vi set en stor stigning af unge, netop helt ned til 12-13-årige, der tager piller, primært opioider, men også benzoer og Xanax. Og det er alle mulige, i alle mulige grupperinger. Og for første gang normalt, når vi ser et nyt stof, så er det unge mænd. Her ser vi stort set 50-50 unge mænd og unge kvinder, piger, der tager det ligeligt, og det er over hele landet, og det er alle mulige samfundslag.
1: Men hvorfor tager de dem, når de nu er så farlige?
4: De tager dem, fordi at de ikke ved, hvad det er, fordi det er blisterpakker, så virker det ufarligt. Nogle kalder dem for stærke panodiler, men det er også fordi, at vi voksne heller ikke ved, hvad det er. Altså, Markus, som er frivillig hos os, har været afhængig af de her piller i 4 år, købte blandt andet af venindens mor. Andreas, der døde for et år siden af en overdosis, købte blandt andet af sin gymnasielærer. Vi skal vide meget mere som samfund, skal vi vide meget mere om, hvad det er for nogle piller, vi får ordineret, men også hvad det er for nogle piller, der florerer. Det er meget, meget vigtigt.
1: Og tror du så, at sådan en kampagne her fra Sundhedsstyrelsen kan være med til at vende udviklingen?
4: Nu tror jeg ikke, to videoer på TikTok kommer til at gøre det helt store, men der er brug for at højne uddannelsesniveauet blandt unge og voksne i forhold til medicin og i forhold til stoffer, som er uden at moralisere, men faktuelt baseret. Og en af videoerne er meget faktuelt baseret, og det er meget, meget vigtigt, men der skal jo meget, meget mere til.
1: Sådan lød det her fra Michael Lodberg Olsen. Udover den her kampagne, så skal en arbejdsgruppe også kigge nærmere på problemet. Det siger den nytiltrådte sundhedsminister Ida Auken.
5: Taskforcen skal se på opioider over hele området bredt, for at se på, hvordan kan vi sørge for, at der er nok viden i systemerne, i sundhedsvæsenet og alle de andre steder, hvor man kan komme i kontakt med opioider.
1: Og derudover tager Sundhedsstyrelsen også på festivaler og ud på skoler for at fortælle om de farlige opioider. Og vi bliver ved de unge, for gratis transport for alle under 22 kommer utvivlsomt til at give lidt luft i budgettet, når unge i for eksempel København stiger ind og ud af metroen, bybussen eller S-toget. Godt for dem, tænker de i landkommunerne. Her føler de sig nemlig ikke særlig inkluderet i regeringens planer. For her er det oftest kun bilen, der dur, hvis man vil fra A til B.
6: Skal jeg til midten?
7: Ja. Når 19-årige Maria Bøgh og Liva Justesen skal i skole, ja, så bliver de nødt til at finde et lift hos en af vennerne, der har bil. For man skal vente længe på den her lyd, der hvor de bor. Det er nemlig bilerne, der fylder på vejene, ikke busser.
6: Hvornår skal du op, Alexander?
7: De bor i Svankær i Thy, og er blandt de unge, der ikke får helt så meget gavn af regeringens planer om gratis offentlig transport for unge under 22.
6: Jeg tror også, hvis man kan tælle på én hånd, hvor mange gange jeg har taget offentlig transport til skole her. Altså sådan, her, det har virkelig altid været den største år, fordi at det koster over.
7: De oplever, at det altid bliver noget bøvl, når de skal med det offentlige.
8: Nogle gange så var togene bare aflyst, og så skulle vi med togbus, og sådan, det var meget indviklet, og jeg flere gange oplevede at komme for sent til timer, fordi at det ikke fungerede.
7: Forslaget om gratis offentlig transport bliver jo hilst velkommen. Men om det vipper bilen af pinden, det er nok ikke sandsynligt lige foreløbig.
8: Jeg vil sige, det var i hvert fald noget bøvl, og der var også en grund til, at vi så, da vi havde muligheden for at få en på plads i biler, at vi tog den.
1: Og det var Mathilde Sejsen Lenskjold, der kørte med til Thy. I Landdistrikternes Fællesråd mener de, at regeringen bør sørge for, at der kører flere busser og tog i områder som Thy. For gennem de seneste år er den ene rute efter den anden blevet skåret fra. Og en gratis busbillet er værdiløs, hvis bussen aldrig kommer, siger formand Steffen Damsgaard.
9: Vi ved, det har

0: har en betydning for det liv, der leves for børn og unge. Vi ved, at det har en betydning for, hvordan oplever man den ungdom og barndom, man har haft, og også om man har lyst til at rykke tilbage igen.
1: På Christiansborg mener Danmarksdemokraterne også, at regeringen må tilgodese landdistrikterne mere. Det siger transportordfører Hans Christian Skibby.
2: Formålet må jo altså nu engang være, at Danmark skal ses som en samlet enhed. Der skal jo ikke kun være god kollektiv trafik for udvalgte samfundsgrupper. Det skal jo også være det, når der er nogen, der bor i mindre provinsbyer, nogen, der bor i vores landdistrikter, så nytter det jo ikke noget, at man ligesom udsulter den offentlige service, så man er nødt til at købe bil nummer 3, for at ens børn de kan komme ind til deres skoler.
1: Transportminister Signe Munk fra SF er enig i, at den offentlige transport halter flere steder i landet. Men det er ikke let at løse, så for at finde ud af, hvordan man bedst håndterer problemet, vil regeringen igangsætte en analyse af, hvordan den kollektive transport kan forbedres på landet, fortæller hun.
3: Det er en kompliceret opgave at få en bedre dækning i forhold til at komme rundt ude i landkommunerne. Og det er også derfor, at jeg bare må sige, at det er så noget af det arbejde, som nu skal ses ind i. Jamen, hvordan kan der skabes et bedre tilbud?
1: Og så nåede vi endestationen på den historie. Og flyver videre til Mexico, for nu er der kun 2 dage til herrenes VM i fodbold begynder. Og alle verdens øjne bliver rettet mod fodboldfesten i de 3 værtslande, USA, Canada og Mexico. Men siden Donald Trump er kommet til magten, er forholdet landene imellem blevet mere og mere anstrengt. Og mange af de migranter, der er deporteret fra USA, ja, de ender i Mexico. Karin Mørk fortæller.
4: En mand ringer med en klokke for at advare om, at der nu kommer tog. Vi er i Mexico City, klods op ad en jernbane, hvor mange migranter lever i bitte små skure, og de små børn leger på skinnerne. Sådan er livet, når man er migrant og ikke har et hjemland. Man kæmper og kæmper, siger Luis Martinez, en familiefar fra Venezuela. Omkring 50 familier bor her lige ud til jernbanen. Mange kommer fra Venezuela, men der er også folk fra Colombia og Honduras. Der kommer vand ind, når det regner, og når det havler, river det nogle gange taget ned, fortæller moren fra den venezuelanske familie, mens hun koger vand i en gryde til kaffe. Familien her levede illegalt i Florida og Chicago i 2 år, og ligesom mange andre lever drømmen stadig om en tilværelse i USA. Ifølge Det Hvide Hus er 500.000 illegale migranter deporteret, siden Trump tiltrådte i starten af sidste år, og næsten 2 millioner har selv valgt at forlade USA. Lokale NGO'er, der forsøger at hjælpe migranterne, fortæller, at mange af dem ender her i Mexico, fordi de bliver jagtet af ICE, USA's immigrationspoliti, i de amerikanske storbyer. Det gør det umuligt for dem at få et job, så mange af dem vender tilbage til Mexico. De kan ikke vende hjem til Venezuela, Honduras, El Salvador, Haiti. De er her, fordi de ikke har et alternativ, ikke fordi de ønsker det, siger menneskerettighedsaktivisten Rodrigo.
1: Og på den måde bliver USA's migrantproblem til Mexikos migrantproblem. Et problem, der lander lidt ubekvemt. Mexico, USA og Canada har nemlig et stort samarbejde foran sig som værtsnationer for VM i fodbold. Og årsagen er altså præsident Trumps regeringsførelse de sidste 1,5 år, det fortæller vores Sydamerika-korrespondent Christian Almblad.
5: Stemningen mellem værtslandene, altså mellem USA og Mexico for eksempel, er ikke ret god. Man føler, at amerikanerne har behandlet Mexico rigtig dårligt. Man føler, at Trump er en form for fjende af Mexico. Han har jo, altså, det er jo ikke kun migranter, han har troet Mexico med at indføre straftold på mexicanske varer, og i det hele taget gennemtalt ganske grimt.
1: Da de 3 lande vandt værtskabet for 8 år siden, var forholdet meget bedre. Dengang var Trump også præsident, men det var en nemmere tid at være hans nabo i, fortæller vores Sydamerika-korrespondent.
5: Der var det jo stadigvæk 2 lande, der havde rigtig meget indbyrdes handel. De havde et tåleligt forhold, og der kan man bare sige, at dit forhold er i hvert fald klart forværret.
1: Lød det her fra Christian Almblad. Og fra et VM-fodbold til et andet. De danske fodboldherrer skal som bekendt ikke med til verdensmesterskabet i Canada, USA og Mexico. Men i dag kan kvinderne gøre det, som mændene ikke magtede, og spille sig til VM-slutrunden i Brasilien til næste år. De møder nemlig Serbien på udebane i den sidste og afgørende kvalifikationskamp. Danmark ligger nummer 1 i sin gruppe, mens Serbien ligger sidst. Så det er tæt på, at landsholdsspiller Olivia Holt ender med at få lov til at leve sin drøm.
6: Jamen, det vil være crazy. Altså, Brasilien, det er jo kæmpe fodbold. fodboldland, og så kunne få lov til at sige, at man har været til et VM i Brasilien, det vil være, ja, altså en kæmpe, kæmpe drøm, der kunne gå i opfyldelse.
1: Og Henrik Lindegger, sportens kommentator, det er dig, der skal kommentere kampen på TV i aften. Hvor gode er vores chancer for at komme til VM?
7: Jeg synes, de er rigtig, rigtig gode. Danmark kan nøjes med et enkelt point her i Serbien, så er det klar til VM-slutrunden. Og Serbien, med al respekt, er klart det dårligste hold i puljen, så det er en opgave, som Danmark skal kunne løse. Og selv hvis man ikke kan det, er der stadig en VM-chance, så kræver det bare, at svenskerne ikke taber til Italien. Så er Danmark sådan set også videre, så vi står med det ene ben til VM.
1: Og udover at få Sverige til at ordne det for os, hvad bliver så nøglen til succes for Danmark?
7: Men jeg tror meget, det bliver en mental kamp for Danmark, fordi de er store favoritter, og det har de jo ikke været for eksempel i kampene mod Sverige og Italien, så det er en ny rolle, man skal tage på sig. Samtidig skal kampen spilles på et lille stadion uden ret mange tilskuere, så rammerne kommer ikke til at ligne en vigtig kamp, men det er det. Så der bliver også noget mentalt for danskerne at forholde sig til.
1: Og så er det jo faktisk været en svær kvalifikationspulje, Danmark har været med i med hold som Italien og Sverige. Hvad er egentlig grunden til, at det er gået så godt?
7: Jamen, det er en kæmpe sensation, at Danmark står til at kvalificere sig direkte. Det kan vi godt sige. Det var slet ikke meningen på forhånd. Danmark var kun tredje seedet. Det er gået godt, fordi man har fået lavet en spillestil under den nye træner, Jakob Mikkelsen, som passer spillerne enormt godt. De ved præcis, hvordan Danmark vil spille. Og så har vi set nogle individualister, for eksempel Cecilie Flø, folde sig ud og være med til at sikre Danmark den her meget fordelagtige udgangsposition.
1: Lød det her fra Henrik Lindegger, og du kan se kampen på DR1 eller på DRTV fra kl. 18.45. Du kan også høre den i Liga på P4. Men her nu, der kan vi høre en vejrudsigt fra Simon Brix.
8: Ja, du kan høre lidt om skyerne, som der altså fortsat er en del af, men det bliver efterhånden med en opklaring, der kommer fra sydvest af, så eftermiddagen giver altså mere plads til både tørvejr og solskin. Temperaturerne, de ligger dog lidt mere afdæmpet op omkring en 17 grader, hvor det bliver lunest, og så har vi altså også dagen igennem en vind fra en sydvestlig kant, der godt kan mærkes. Vi er altså på sådan en 6-7 meter i sekundet mange steder, så en jævn vind.
1: Og sådan var vejrudsigten. Radioavisen, den bliver sat sammen med Frederik Sundby.
9: Du lytter til P4 med dig hele vejen. Du lytter til Top 100 på P4. De bedste danske sange nogensinde. Nummer 80.

0: har sikkert nogle dejlige toner at sætte et program i gang med her fra Agnes Obel. Riverside var det. Den stammer fra 2010, den sang, og er nummer 80 på Top 100-listen.
1: Velkommen til Top 100 på P4. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Andrew Jensen og Nanna Nørgaard.
0: Og det er jo den liste, der er, vi skal videre med i dag nu.
2: Vi snupper 20 styks igen i dag fra altså plads nummer 80 ned til 61.
0: Ja, det bliver spændende, hvad der dukker op der. Mange, mange gode sange, tør jeg godt love allerede nu.
2: Vi har fået lov at smugkigge lidt i vores allesammens fælles sangskat, som du, kære lytter, måske også har været med til at stemme om inde på dr.dk/top100, hvor du i øvrigt kan se de 20 numre, vi annonceret eller løftet sløret for.
0: Afsløret
2: i går.
0: Ja.
2: De ligger allerede inde på en liste derinde.
0: Ja.
2: På dr.dk/top100.
0: Ja, og senere i dag, så går jeg ud fra, at de numre, vi spiller i dag, også vil blive annonceret, hvis alt ellers kører, som det skal. Og det tror jeg, det gør.
2: Og det hele kulminerer på fredag i et kæmpestort radio live event, som selvfølgelig også bliver sendt. Selvfølgelig i radioen, fordi det er det, det er, og som du også kan opleve, hvis du er i nærheden af Københavnstrup, lige uden for DR-byen, hvor det første live-navn allerede blev annonceret i går, nemlig Scarlet Pleasure.
0: Præcis, ja. Så,
2: det er et program, der kører fra 14 til 18.
0: Ja, på nærmest alle kanaler i DR, bortset fra P1.
2: Ja. Ja, men det er altså, hvis du tager din familie under armen og tager ud, så er det et radioprogram, så der er selvfølgelig live-optrædende, men det er også noget, der bliver sendt. Så det er jo der, hvor man kan få et lille indblik i, hvordan ser sådan et radioprogram ud, når det bliver sendt.
0: Yes.
2: I en noget større setting, må man sige.
0: Ah, ja, det må man sige, ja. Nå.
2: Nok sniksnak. Vi skal videre på den liste der.
0: Det skal vi, så vi siger bare hej og velkommen til
1: Top 100, nummer 79.
3: Roskilde, må jeg have lov at præsentere en anden mand fra Danmark. En mand, som vi i Nephew betragter som

0: der var gang inden på Roskilde Festival tilbage i 2007, da Nephew stod på orange scene sammen med LOC og lavede nummeret her Hospital.
1: Ej, jeg var der, Andrew.
0: Var
1: jeg
0: kan, du der?
1: Fordi jeg havde sådan en... jeg var på arbejde på min frivillige chance, men jeg var fik lige lov, vi løb på skift over lige og så lidt af den her kæmpe koncert, hvor der var fuldstændig proppet foran orange. Og det kan godt være, at det er mit hoved, der har fucket med mig, men jeg tror nok, jeg hørte den her en til. Sådan er historien for mig.
0: Ja, okay. Ja, ja. Selve nummeret, det er jo, det stammer fra deres, altså Nephews Intercom Come In album, der er fra 2006, og så året efter, så lavede de altså den her live-udgave, som så kom med på live-albummet 070707, også et legendarisk live-album fra Nephew.
1: Og som nu altså er kommet ind på vores top 100-liste.
0: Som nummer 79, og så skal vi videre til
2: nummer 78.
0: Og der er det ham her, der dukker op. God gamle Johnny Madsen, og virkelig en klassiker frem, må man sige, fra albumet Uden for Sæsonen.

0: Nummer 78 på top 100. Johnny Madsen, jeg er så her med Uden for Sæson, og klokken blev halv et.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Fynsk valgte Thomas Skriver overtager den profilerede post som udlænding og integrationsordfører i Socialdemokratiet. Det er blevet offentliggjort efter partiets gruppemøde her til formiddag.
3: Jeg er enormt stolt af, at mit parti har tillid til, at jeg kan løse så svær en opgave. Man skal ikke have fulgt ret meget med i dansk politik for at være klar over, at det her det bliver jo angrebsflanken fra de blå. Og vores opgave det bliver at holde fast i en stram og konsekvent udlændingepolitik og få smidt flere kriminelle udlændinge ud af Danmark. Så den opgave, den glæder jeg mig til at komme i gang med.
2: Flere politiske kommentatorer betegner Thomas Skriver som et overraskende valg til posten og ser det som en forfremmelse af ham. Men hovedpersonen selv mener, at det er for tidligt at sige, hvilken betydning det vil få for hans fremtid i partiet.
3: Jeg har sagt ja til at løse en opgave, som er rigtig svær. Det er klart. Det er jo også for at vise folk, at jeg kan bære en opgave, som ikke er en af de nemmeste, men det er nu ikke den vigtigste grund for mig. Den vigtigste grund for mig, det er, at det her det er et enormt vigtigt område for Danmark, og jeg vil gerne søge så meget indflydelse som overhovedet muligt, så derfor har jeg sagt ja til den her opgave.
2: Socialdemokraterne har også udnævnt fynskvalgt Trine Bramsen til blandt andet ordfører for uddannelse og forskning, mens Bjørn Brandenborg bliver by-, land- og transportordfører i partiet. Og der er flere andre partier, der også har været i gang med at uddele ordførerskaber i dag. Det gælder for Moderaterne og for Venstre. Hos Moderaterne er fynske Lars Aagaard blevet ny finansordfører, og hos Venstre har Malene Ambo-Rasmussen blandt andet fået posten som børne- og familieordfører, mens Amanda Heitmann skal være socialordfører i partiet. Og eftermiddagens vejr, det bliver stadig noget med lidt skyer, men det klarer altså mere og mere op frist fra med lidt eller nogen sol. Der kan dog stadig være enkelte spredte byer rundt omkring, og de kan sågar være med torden. Temperaturen ligger i dag mellem 14 og 18 grader, og der er en svag til frisk vind fra sydvest og vest.
1: Du lytter til Top 100 på P4. De bedste danske sange nogensinde. Nummer 77.

0: Det her band blev dannet for 60 år siden.
1: Wow!
0: 1966, knacks. Selvfølgelig var det Master Swing King nummer 77 på vores top 100-liste.
2: Ja. Gigantisk
0: ja, det
2: nummer.
0: Må man sige. Ja. Det var fra... Ja, de udgav et album i 1989, som hed Master Swing King, så det var altså titelnummeret, vi lyttede til her albumet. Det var sådan inspireret af nogle lidt mere sådan latinamerikanske toner, gennemgående i hvert fald.
2: Og det her er top 100 på B4. I dag tæller vi fra sang nummer 80 ned til sang 61. Det er det, så langt vi når i dag.
0: Yep.
2: Og lige om lidt, der skal vi høre nummer 76 på listen.
0: Det skal vi.
2: Men før det, så vil vi gerne markere, at vi har taget endnu en god lunch ned af den her rækkefølge. Vi vil gerne gøre lidt ekstra ud af sang nummer 73 sammen med dig, der lytter med. Ligesom i går, så laver vi en lille quiz, som vi kalder...
0: Baglæns til start.
2: Nemlig. Du får lov at høre introen, der er spillet baglæns ind af dig, Andrew.
0: Ja, på personligt en, af mig.
2: med guitar. Nej, ind i en maskine,
0: ja,
2: selvfølgelig.
0: Ja, ja. Og
2: så skal du se, om du kan gætte, hvilken sang, der er tale om, kan jeg lytte.
0: Lad os lige lytte en gang.
2: Svær i dag, måske. Ja, det ved man ikke. Hvis du har lyst til at være med, så åbner vi vores sms. Du skriver en sms til os, hvor du skriver baglæns, altså på fire mellemrum baglæns, sender sms'en til 1212. Den heldige lytter, vi ringer op, skal være klar til at gætte løs om 10 minutters tid.
0: Mm.
2: Eller noget af den dur, ikke?
0: Ja, sådan siger jeg.
2: Ja, så altså på fire mellemrum baglæns, send sms'en til 1212, hvis du har lyst til at lege med. Hvis du gør det rigtigt, så vinder du en merch-pakke med lidt gode muleposer, en kasket og lidt klistermærker og sådan lidt fra forskellige radiokanaler.
0: Personligt samlet af dig, Nanne.
2: Ja, jeg har været lidt på rov hos vores radiokollegaer.
0: Ja.
2: Men altså, ja.
0: Ja, skulle vi lige tage den der bid igen?
2: Lad os gøre det.
0: Til dem, der ikke lige fik den første gang. Kom her. Hvad kan det dog være for en sang?
2: Det lyder som en guitar.
0: Ja, det lyder måske lidt bekendt. Og så alligevel ikke, jeg ved ikke.
2: P4 Mellemrum baglæns, hvis du har lyst til at være med. Skal vi ile videre ned ad listen til nummer 76?
0: Ja, du får lige en jingle her.
3: Nummer 76.
0: Sådan, og så får du en klassiker.
2: Ej.
0: Fra Nana. Men altså, den anden Nana, du ved, ikke?

0: legendarisk sang her, var.
1: Buster Orgon Mortensen.
0: Ja, lige præcis.
1: Der kan det der trick med, med ægget.
0: Ja, det var jo også en anden Lytters, vi hørte her, som hun jo hedder Lytters Jensen, tror jeg, da hun hedder også. Og så, ja, fra en tv-serie og fra en spillefilm, instrueret af Bill August, og baseret jo på historie af Bjarne Reuter. Var det sådan, det var? Det tror jeg, det var.
1: Det var det, lige præcis.
0: Ja,
1: lige præcis.
0: Ja, ja, ja. Mm.
1: Nu vil vi gerne lige fortælle lidt mere om den quiz, vi har sat gang i.
0: Mm.
1: Vi kalder den Baglands til start, og du kan være med, hvis du har lyst. Vi har allerede fået masser af sms'er, men der er en god chance for at være med alligevel. Vi lytter en intro, der er spillet baglæns af dig, Andrew, eller en maskine har gjort det. Og så skal du altså se, om du kan gætte, hvad det er for en intro til sang nummer 73,
0: ja.
1: Som der er tale om. Skal vi lige høre biden en gang til?
0: Ja, det synes jeg.
1: Hmm. Og jeg vil sige, der er nogle kloge lytter iblandt, hvor vores sms, der allerede har fanget den. Men,
0: ja, men vi har også fået nogle forskellige bud, så altså, vi kan da lige nævne Rasmus Sebak. Der er nogen, der siger Sabia. En enkelt siger også Poul Krebs.
1: Og der er en, der siger Jakob Dinesen her. Men der også plads til dit bud, hvis du har lyst. P4 Mellemrum, så skriver du baglæns. Og så, altså du skriver P4 Mellemrum, og så skriver du baglæns i sms'en til 12.12. Ja. Og den heldige lytter, der bliver ringet op af os herinde fra studiet, skal altså kunne quizze om en, ikke 5 minutter, 7 minutters tid eller noget, den dur, ikke?
0: Mm-hmm.
1: Men nu kommer der til at ske noget vildt i playlisten, Andrew.
0: Ja, vi kan lige sige, at vi skal til
2: nummer 75.
0: Ja, og hvad er det, der sker der?
1: Jamen, det er den første salme, vi har fået ind på vores liste. Vi tager et hovedspring i højskolesangbogen nu.
0: Ja.
1: Til en sang, som vel egentlig er en lejlighedssang, der blev skrevet. To venner, Tør Larsen og Jeppe Aakjær, to store danske digtere. Larsen spørger Aakjær, kunne du skrive en sang til et sommermøde, jeg skal holde på min gård i Salling?
0: Ja.
1: I 1914.
0: Ja, ja. Og så siger Tør Larsen, det kan jeg da godt.
1: Og så var den alligevel så god.
0: Den blev et hit dengang.
1: Det må man sige.
0: Det må man sige, ja.
1: Og så kom den på melodi nogle år senere, ikke?
0: Ja, ja. Den blev... Ja, melodien er skrevet af Oluf Ring i 1922. Det er sådan ligesom hit-version, hvis man kan sige det, ikke?
1: Jo.
0: Der er forskellige melodier til det her digt, som det jo oprindeligt er. Men det er Oluf Rings version, der er den gængse, vi kender.
1: Og på en eller anden måde, så skulle det selvfølgelig være i dag, at Danmark nu blunder den lyse nat, skulle med på listen, fordi der er to ikoniske sætninger. Byer, som går og kommer, det er den danske sommer. Og det er jo også i dag.
0: Ja. Så lad os lytte en gang, Danmark. Nu blunder den lyse nat, som vi her får med DR-vokalensemblet, dirigeret af Bo Holten.

0: fire er med dig hele vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen med til det?
3: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Ej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Funk, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.

0: Ja, først så snuppede vi lige i Danmark, nu blunder den lyse nat her på B4, efterfuld af lidt Bamses Venner i lille båd, der gynger nummer 74 på vores top 100 liste.
1: Ja, og nu skal vi til vores lille quiz, hvor vi hører en intro baglands hen til starten, og Mette, du er med?
2: Det er jeg.
0: Hvor er det dejligt. Hej Mette.
2: Hej.
1: Hvor ringer du fra?
2: Jeg ringer fra Nordfyn, en lille by, der hedder Gerskov.
0: Ja, okay.
1: Og Mette, har du selv været inde og stemme?
2: Nej, det har jeg. Vi har begge to stemt, og jeg kender mange, der har, og jeg synes, det er så fedt.
1: Ej, hvor er det godt at høre.
2: Alle de der gode melodier, ikke også, vi kender. Og, ja.
1: Det har som på
2: vi
1: en eller anden
2: ikke
1: måde...
2: helt unge længere, så derfor så har vi været med hele vejen nærmest.
1: Ej, men det er godt. Det har på en eller anden måde været... Det har i hvert fald også føltes herinde fra studiet som et stort fælles kram.
2: Jamen, det er bare... Ja. Godt.
1: Ja, rigtig godt. Har I været uenige derhjemme om, hvad I skulle stemme på egentlig?
2: Nej, ikke uenige. Så vi har lidt forskellige, men hvis jeg skal klage over noget, så 5, det er for lidt.
0: Ja, ved du hvad? Man kunne godt have brugt 20 i virkeligheden, ikke?
2: Ja, i hvert fald 10, ikke? Også fordi det er rigtig, rigtig svært. Ja. Altså, vi er 70 år begge to, og så vi har jo været med og hørt rigtig meget. Det var nok godt til mange koncerter. Og så der er rigtig mange skønne danske.
0: Ja.
1: Og nu prøver du måske at snakke udenom med det, men vi har jo en quiz, vi skal have afviklet, han har sagt.
2: Ikke? Nå, ja, det var ellers hyggeligt.
0: Ja, det var det
1: da. Og vi er nået til nummer 73. Og nu skal vi høre introen, som Andrew har omvendt, så vi hører den baglæns. Så skal vi se, om du kan gætte, hvad det er for en
0: bagefter. Nu kommer den lige en sidste gang her.
2: Ja, okay.
1: Og der er jo en stor pakke af forskellige merchandise på højkant fra vores radiokanaler. Kunne du høre det med det samme, Mette? Havde du den med det samme?
2: Ja, jeg nåede faktisk ikke engang at tænke det før, at min søde kæreste sagde, det er da Val Valborg.
0: Ja, det er jo gitaren, der ligesom afslører det, ikke? Eller man kan kende det fra et eller andet sted.
2: Ja. Også fordi vi har hørt den rigtig mange gange og været til koncerter.
1: I har været til Shubidua-koncerter mange gange, også i den gamle form måske.
2: Ja, i den gamle form, ja. Okay. Det var en fest.
1: Ja. Det var det, og man skulle lige dukke sig der ved Valborg, ikke? For der var noget med nogle kiks.
0: Der var nemlig noget med nogle kiks, og det er der så stadig ved, når Michael Hardinger for eksempel tager ud og spiller med sit band, ikke? Hvor repertoireet står på mange af de gamle Shubidua-sange. Og vi har faktisk talt med Michael Hardinger om, hvad det egentlig var med de der kiks, og er med de der kiks. Vi kan lige prøve at høre, hvad han siger her.
3: Jeg tror, det er en eller anden form for afstraffelse, hvis jeg skal være helt ærlig. De gør jo skide ondt. Nogle gange kommer der hele pakker op. Det startede nede i Sønderjylland et eller andet sted. Jeg mener, det var i Sønderborg, men i Åbenrå eller sådan noget lignende, hvor det pludselig engang i begyndelsen af 90'erne var der nogen, der begyndte at smide kiks op. Og så spredte det sig så ligesom en hantavirus over hele landet. Og nu kan det ikke komme nogen som helst steder, uden vi får kiks i hovedet. Og det er sådan selvfølgelig meget morsomt. På et tidspunkt så tog vi hævn over publikum og byggede to kiksekanoner, som stod i hver sin side af scenen. Og når de begyndte at smide med kiks, så kastede vi 1000 kiks ud med vores kiksekanoner og skød dem ud over dem. Som en hævn. Men nu får vi den i hovedet. Jeg var ude og spille i weekenden, og der fik vi dem simpelthen også i hovedet. Så det forsvinder vel aldrig.
0: Nej, det er en tradition, der ikke vil dø, tror jeg åbenbart.
1: Ja. Mette, havde du også kiks med, da du var til Shubidua-koncert?
2: Ja, den ene gang har jeg haft det, første gang var jeg slet ikke klar over det, men så det skal man jo.
1: Ja, det skal man da.
0: Ja, også selvom Michael Hardinger siger, det gør der skide ondt.
1: De må da tage hjælp på, når de spiller Valborg. Nej, det er nemlig kærlighed, selvom det godt kan snærpe lidt måske. Men okay, Mette, du gættede jo rigtigt, så du skal lige blive hængende, når vi har sagt farvel, så vi kan få din adresse, ikke? Og så skal vi vel til at høre den.
0: Ja, det skal vi da. Som altså er nummer 73 på vores top 100-liste, og skal vi lytte en gang? Er du klar til lidt Valborg endnu en gang?
2: Jeg er klar til at synge med,
1: Det er godt, og tak fordi du har været med og stemt og hæppet og alting med det.
0: Okay, så gør vi.
4: Nummer 73.

0: Der var den så nummer 73 jo altså på vores top 100-liste, Valborg med Shubidua.
1: Da jeg var træt af at synge, jeg ved en lærke redde for mine børn som godnatsang, så jeg eksperimenterede lidt med at synge den her.
0: Nå, hvordan gik det?
1: Jamen, det gik godt. Der er ikke alt i teksten, jeg lige kunne, men nu kan jeg mærke, nu får den en tur til i aften.
0: Ja, okay. Det er meget godt med en lille revival der, hvis jeg ikke kan den, tænker jeg. Ja, okay. Nå, vi har mere top 100 på den anden side af radioavisen jo, og der skal vi i gang med nummer 72. Men først radioavis nu er klokken blevet 13.
2: Sundhedsstyrelsen advarer nu børn helt ned i 13-årsalderen mod at tage de stærkt vanedannende og farlige opioidpiller. For sidste år endte 291 unge i en hospitalseng med opioidforgiftning, og 25 af dem var under 15 år. Opioider findes som lovlig receptpligtig medicin, men sælges også videre og produceres ulovligt. Og en del af problemet er, at de typisk er pakket ind i medicinemballage, siger Michael Lodberg Olsen, daglig leder af Antidote Danmark, som er en organisation, der arbejder for at forebygge og stoppe overdosiser.
3: Så virker det ufarligt. Nogle kalder dem for stærke panodiler, men det er også fordi, at vi voksne heller ikke ved, hvad det er. Markus, som er frivillig hos os, har været afhængig af de her piller i 4 år, købte blandt andet af venindens mor.
2: Den nytiltrådte sundhedsminister Ida Auken har også øje på problemet. Indtil videre er der nedsat en arbejdsgruppe, siger hun.
4: Taskforcen skal se på opioider over hele området bredt, for at se på, hvordan kan vi sørge for, at der er nok viden i systemerne, i sundhedsvæsenet og alle de andre steder, hvor man kan komme i kontakt med opioider.
2: Ja, så har Sundhedsstyrelsen fra i dag sat gang i en kampagne med advarselsvideoer på sociale medier. Israels militær har opfordret indbyggerne i den libanesiske by Tyrus til at lade sig evakuere forud for mulige angreb. Militæret opfordrer til, at de straks forlader deres hjem og bevæger sig nord for floden Sarani. Det libanesiske statsmedie NNA bringer oplysninger om, at Tyrus skulle være blevet angrebet fra luften. Israel plejer at opfordre indbyggere i Libanon til at lade sig evakuere, hvis israelske angreb er under opsejling. De danske fodboldkvinder kan i aften fuldende sensationen og spille sig direkte til VM i Brasilien til sommer næste år. Landsholdet møder Serbien på udebane, og med sig har de selvtillid og en klar førsteplads i kvalifikationsgruppen, mens Serbien ligger sidst. Så Danmark er favoritter, fortæller vores kommentator Henrik Lindiger.
5: Danmark kan nøjes med et enkelt point her i Serbien, så er det klar til VM-slutrunden. Og Serbien, med al respekt, er klart det dårligste hold i puljen, så det er en opgave, som Danmark skal kunne løse. Og selv hvis man ikke kan det, er der stadig en VM-chance, så kræver det bare, at svenskerne ikke taber til Italien.
2: Og med hold som Sverige og Italien i gruppen, var det ikke forventet, at Danmark skulle klare den?
5: Det er gået godt, fordi man har fået lavet en spillestil under den nye træner Jakob Mikkelsen, som passer spillerne enormt godt. De ved præcis, hvordan Danmark vil spille, og så har vi set nogle individualister, for eksempel Cecilie Flø, folde sig ud og være med til at sikre Danmark den her meget fordelagtige udgangsposition.
2: Ja, vi sender kvindernes VM-kvalifikationskamp på DR1 og DRTV i aften. Det er fra klokken 18.45, og du kan også følge med på P4 og på DR.dk. Det klarer op fra sydvest, og så bliver der chancer for at få solen at se, men

0: et band her, som vi jo har hørt en gang i dag, men nu fik vi dem lige endnu en gang. Nephew var det, og igen og igen, og som er placeret som nummer 72 på vores top 100-liste.
1: Velkommen til top 100 på P4. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Andrew Jensen og Nanna Nørgaard.
2: Og det betyder, at vi skal nå fra plads nummer 71 til plads nummer 61,
0: ja,
2: inden vi runder af for i dag, så altså den næste time i denne her store, store liste over de 100 bedste danske sange nogensinde,
0: yes,
2: som
0: yes,
2: er blevet
0: yes,
2: stemt og stemt og stemt på. Og nu har vi altså resultatet klar.
0: Det er rigtigt, ja.
2: Vi kommer til at afsløre 20 numre om dagen frem til på fredag, hvor der er en kæmpe stor finale i et radio live event, hvor man kan komme og opleve, hvordan 4 timers radio lyder med P4 og alle vores radiovenner, der er med.

0: og live optrædener.
1: Ja, jeg tror, det bliver hyggeligt.
0: Det bliver hyggeligt og vildt og historisk, ja. Og måske det største radioprogram, der nogensinde er lavet på dansk radio. Det tror jeg så godt, vi kan sige der.
1: Tror du det?
0: Ja.
1: Ja, okay. Godt så. Nu har du sagt det.
0: Nu har jeg sagt det.
1: Ja. Nå. Og ja, vi skal jo i gang med Team 2 af programmet her, og vi har også en lille, vi har en baglængsquiz mere lidt senere.
0: Ja, det har vi.
1: Ja, vi siger ikke for meget lige nu, men den er på vej.
0: Så kan du godt holde dig klar til, hvis du vil vinde endnu en af vores store merchandise-pakker, som vi har været rundt på og over at samle hos vores radiokollegaer.
1: Med indhold simpelthen personligt valgt af Nanna Nørgaard. Og så ved man det godt.
0: Ja. Yes.
1: Nå. Velkommen tilbage.
2: Top 100 på P4. De bedste danske sange nogensinde. Nummer 71.

0: En af de sådan lidt nye sange, der har snedet sig ind på vores top 100 liste fra 2021, den her Under Din Sne med The Minds of 99.
1: Altså jeg vil sige, vi har jo ikke kendt listen før de 20 bidder, vi får om dagen, mm-hmm. Andrew, og jeg har gået og ventet på, hvornår der kom noget Minds.
0: Ja, det gør
1: du
0: så nu.
1: Fordi det alligevel er så meget folkesjæl allerede, selvom at det er jo sammenlignet med Grundtvig er nyt selvfølgelig, ikke?
0: Jo.
1: Stor anbefaling i øvrigt om at gå ind i vores DR Lyd-app og finde den podcastserie, der hedder Hvem Er, mm-hmm. hvor du kan få hele historien om The Minds of 99 foldet ud fra start til slut.
0: Mm. Den her single, den udkom i november 2021, men den havde live premiere allerede i september måned, det år, hvor The Minds, de gav store koncerter i Parken i København foran 50.000 mennesker, så der sang de garanteret også med på den allerede første gang, de hørte den, alle de her mennesker, det er jeg sikker på. Lad os hoppe videre til en mand, hvis sange folk også synger med på. Vi skal til
2: nummer 70.
0: Og den mand er som endt.
1: Ej, jeg elsker det.
0: En vis Rasmus Seberg.
1: Yes.
0: Ja.
1: Endelig.
0: Ja, her kommer han med Øde.

mig en gang. Hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det. Og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så

0: Mine damer og herrer, nu har vi igen spillet en klassiker her i Top 100 på P4. Fuld af nattens stjerner var det jo en rigtig fin Sebastian-sang med vokaler af Lis Sørensen. En sang jo hentet fra en berømt musical, Skatteøen, som Sebastian skrev noget musik til, og så havde musicalen premiere på Folketeatret i København tilbage i 1986. Så musikken fra den her musical udkom på en plade, hvor der var en masse danske artister, der sang fra på sangene, og deriblandt jo altså også skønne Lis Sørensen her.
1: Det er altså 4 minutter ren kuldegysning, det må man bare sige. Ja. Hold da op, og en lille reklame også for vores gode venner på TV2. Hvis man ikke har set årets udgave af Toppen af Poppen endnu, hvor Lis Sørensen er med, så skal man altså gå ind og gøre det, og hun forklarer også virkelig fint om, hvad den her sang har betydet for hende. Mm. Det her med, at vi sender alle vores store børn. De bliver så hurtigt voksne, du blinker en gang, så flytter de hjemmefra og tager ud i livet, og nætterne er så lange, uanset hvor meget du stiger ud i luften, som teksten også siger. Ikke? Meget, meget fint. Ja. Wow, jeg havde den her meget højt placeret, kan jeg bare sige dig, Andrew, på min egen stemmeseddel. Ja. Men man kan jo ikke, altså prøv, plads nummer 69, som vi er nået til. Mm. Altså, sammenlignet med nogle af de andre hits, der er på, ikke? Så det er jo kæmpe. Kæmpe.
0: Ja, helt sikkert.
1: Vi folder vores nationalskat ud her. Vi tæller fra plads nummer 80 til plads nummer 61 i dag.
0: Mm. Og på et tidspunkt når vi frem til nummer 64. Og den sang, vi lander på, der har vi valgt skal være med i vores lille for sjov ting her, som vi kalder baglængs til start. Der, hvor vi har vendt de første 8 sekunder eller noget, det er stilt om, sådan som man hører det hele baglængs. Og så gælder det jo op for dig, kære lytter, at genkende den her sang og fortælle os om det.
1: Ja, og Mette, hun fyrede den af og gættede rigtigt i første hug, da vi lavede det for en halv time tid siden. Nu åbner vi sms'en igen. P4 Mellemrum, du skriver baglæns, sender sms'en til 1212, hvis du vil være med. Og den intro, du skal gætte dig, altså er vendt om med dig, Andrew, den skal vi høre.
0: Ja, det lyder sådan her.
1: Okay, det er spændende. Det er først om nogle sange, vi gætter, så du kan lige tygge på den. Hvis du har den, P4 Mellemrum, baglæns, send sms'en til 1212. Skal vi lige have den igen?
0: Ja, det synes jeg.
1: Okay. P4 Mellemrum, baglæns, hvis du kan gætte, hvad det her er for en intro. Du sender sms'en til 1212. Jeg får lyst til at sige, at næste på linjen, er det en form for nationalsang?
0: Det kan man da måske godt sige. Vi skal til
2: nummer 68.
0: Og den her nationalsang, som du kalder den, Anna, den starter sådan her.
1: Ja! Yeah! Ej, jeg har ventet på de to. Nu var de der.
0: Ja. Lækker jay er det jo selvfølgelig, der dukker op her. En sang hentet fra deres debutalbum, der udkom i 2002. Nu bliver det altså rigtig hot. 21.

0: Oh, ja, det er hot, så det er super godt. Nick & Jay.
1: Ja, tak.
0: Vi har hørt her nummer 68 på vores top 100 liste.
1: Og lige om lidt, der skal vi høre nummer 67.
0: Mm-hmm.
1: Men når vi når til 64, så gør vi lige lidt ekstra ud af det, og vi gør det sammen med dig, der lytter med. Vi har nemlig sat gang i endnu en baglæns til start quiz, hvor introen på sangen er vendt om af dig, Andrew.
0: Mm.
1: Du kan gætte med, hvis du har lyst, kære lytter. Send en sms ind til os på 4 mellemrum, hvor du bare skriver baglæns, sender sms'en til 1212. Skal vi lige have den intro en gang?
0: Ja, lad os lige stoppe den en gang mere.
1: Ja. Vi ringer dig op, hvis du er den heldige, og det er om en 10 minutters tid, måske kvarter. Nej, 10 minutter. Du skal holde dig klar, hvis du vil være med til at gætte.
0: Ja, nu skal du holde dig klar til noget helt andet.
2: Nummer 67.
1: Ja, vi tager nemlig...
0: Det er salme igen.
1: Det gør det. Vi tager en udspring ned i salmebogen.
0: Ja.
1: Til Grundtvig.
0: Ja. Altså, den her salme, det er... En har jeg læst mig til. Det vidste jeg ikke i forvejen. Men det er en gendigtning af en gammel salme, der stammer fra Arnulf af Louvain, som var en belgisk munk, der levede i første halvdel af 1200-tallet. Men i dag, der er det en rigtig, rigtig kendt salme herhjemme jo. Og, som du siger, så er det Grundtvig, der skrev teksten tilbage i 1837, og den kan synges på to melodier. Den ene er Kasper Christian Hartmann fra 1878, og den anden er Thomas Lau fra 1890. På top 100-listen her, der er det Hoffmanns version, vi skal høre.
1: En rigtig påskesalme.
0: Ja.
1: Og altså vildt med et middelalder dækt ind i vores fælles store top 100-liste.
0: Ja.
1: Men man kan sige, Grundtvig, en mand, der har så kolossal betydning for alt. Mange af de tanker, vores samfund står på i dag, har han formuleret. Fællesskab, frihed, demokrati.
0: Ja.
1: Grundtvig er over det hele i folkeskolen, højskolen, kirken, Folketinget, i foreningslivet, vores højtider. Altså, det er simpelthen for kuldegysning, og selvfølgelig var der nødt til at være en Grundtvig-salme på top 100-listen.
0: Helt sikkert. Det er helt vildt, at han stadig har så stor betydning i dag. Over det hele, nærmest. Ikke? Nå, vi skal høre salmen, og det skal vi med DR-pigekoret, dirigeret af Philip Faber.

0: jo bestemt ikke noget, vi spiller hver dag her på B4, men hvor er det bare smukt.
1: Ja, det må man sige. Helt dig frelser og forsoner.
0: Mm. Som vi fik med DR-pigekoret, dirigeret af Philip Faber. Og placeret altså på en 67. studieplads.
1: Og en stor anbefaling i øvrigt om at gå på optagelse inden i det Grundtvig-tema, som vi havde her i butikken på DR for nogle år siden. Der blev blandt andet lavet en af de her fantastiske dramadokumentarer, som vi laver indimellem om historiske emner, og der blev lavet en om hele Grundtvigs liv. Mm. Stor anbefaling.
0: Yes. Og nu, som man siger, til noget helt andet, vi skal til
2: nummer 66.
0: Og ved du, hvem vi møder der, Nana?
1: Ej, kom med det. Oj, igen!
0: De er der igen. Ej. Vi havde dem lige for et øjeblik siden jo med Hot. Og nu er de tilbage og synger om deres barndom på novembervej.
3: Solen skinner altid på en vinder. Det er det, de altid siger til mig.

Sorte skyer, regn der bliver ved at falde. Solen stråler er som altid i undertag. Men vi er vant til det, så vi lukker mørket ind. Lad bare stormen rase, så længe jeg har medvind.

bliver piftet, forsvinder ind i mig selv. Kald det for et frister, som en kristne. Det kan ikke slå os ihjel. Behøver ingen gang en seng, jeg hviler i mig selv. Kigger altid fremad, men lover at jeg aldrig vil glemme, hvem jeg er og hvor jeg hører hjem.

0: Åh, lidt herlige eftertænksomme toner fra Nick og Jay Novembervej, som altså var placeret på 66. 20. pladsen.
1: Og dag to af det her projekt, der samlede vi hjemstavnssange ind fra, med god hjælp fra vores kollegaer i P4's distrikter. Og det her bud kom fra hovedstaden, hovedstadsområdet, og det er København. Altså lige direkte ind på en
0: 66. 20. plads.
1: Nemlig.
0: Ja, Nick og Jay var jo fra Værløse. Jeg ved ikke, om de stadigvæk bor der.
1: Det tror jeg ikke.
0: Nej,
1: men det bor helt sikkert i dem, hvor de kommer fra.
0: Ja, ingen tvivl om det. Nå, lige straks, så skal vi til vores lille for sjov quiz baglægs til start, som vi kalder den, og hvor vi jo har vendt de første sekunder af en sang om, sådan så lyder måske en lille smule anderledes, men alligevel måske også lidt genkendt, ikke? Tror jeg.
1: Så det er ved at være sidste udkald, hvis du vil gætte med.
0: Ja.
1: P4 Mellemrum til 12.12 baglæns. Hvad er det her for en intro, der er vendt om? Mm. Så når vi har taget 65 på listen, så gætter vi altså alle sammen med om plads nummer 64.
0: Ja, men først
2: nummer 65.
0: Og det er altså en virkelig klassiker. Vi skal tilbage til 1976. Rummet og Gasolin, og de spørger, hvad gør vi nu, lille du?

0: herligt. Med lidt 70'er-toner også på top 100-listen. Gasolin var det jo til, hvad gør vi nu, lille du?
1: Og jeg så lige et Kim Larsens citat her for selvfølgelig nogle år tilbage, fordi han er jo desværre ikke iblandt os længere, hvor han skriver, at den her sang er til alle dem, der bliver behandlet dårligt i samfundet.
0: Ja, sådan var han, når han udtrykte sig. Nå,
1: nu! Ikke mere sniksnak!
0: Nej. Nu skal vi have fat i Amalie. Hej, Amalie!
2: Halløj!
0: Hej!
1: Halløj, så! Hvordan går det dig?
2: Det går super fint.
1: Hvor ringer du fra?
2: Jeg ringer fra Amager.
1: Amager, ja. Og,
0: Det var da meget passende, at vi lige spillede gasolin.
1: Ja. Hvad laver du på sådan en... ja, nu kan jeg engang huske, hvad dag det er. Tirsdag?
2: Jamen, tirsdag? Jeg har travlt med at læse op på noget eksamen her.
0: Ah, okay.
2: Så jeg hygger mig.
1: Hvad skal du op i?
2: Jeg skal op i noget internet- og webprogrammering, simpelthen.
1: Fy for satan, det lyder svært.
0: Er det hårdt?
2: Det er lidt hårdt, men det går.
1: Hvornår er dagen?
2: Det er faktisk først om en uges tid, men det er fordi, jeg har lidt mange eksamener, så jeg bliver nødt til at tage noget af det på nogle andre tidspunkter.
1: Okay. Ja. Er du sådan en, der er god til at koncentrere sig og gå i zonen, eller laver du hele tiden noget andet?
2: Der er mange sidequests, men når jeg sætter mig ned, så falder det.
1: Det er godt at høre. Vi skal jo til at quizze lige om lidt, men allerførst, har du været ind og stemme på vores top 100-liste?
2: Det har jeg i hvert fald.
1: Ej, hvor godt. Nogle af dine sange, har de været med endnu?
2: Ja, blandt andet Natsværmer.
0: Ja, det var en af de første.
2: Kæmpe sang.
0: Ja. Også en kæmpe sang. Der er så mange af dem.
1: Det er kun kæmpe sang, faktisk.
2: Det er det.
0: Lige om lidt skal vi til nummer 64 på vores liste, men vi havde lavet en lille baglængsversion af de første sekunder af sangen, som du gættede. Vi kan lige høre den igen, som den lød i baglængsudgaven, ikke? Var det svært at genkende den, Amalie?
2: Jeg synes, den har en meget karakteristisk lyd, så jeg synes ikke, det virkede så svært. Men nu ved jeg ikke, om det er rigtigt, så...
0: Vi er spændt på at høre, hvad du er nået frem til.
2: Yes, jeg gætter på det store mand med Andreas Oddbjerg og Tobias Rahim.
1: Altså, flot!
0: Yes.
1: Det var det godt gættet. Er det en af dem, du selv har stemt ind?
2: Det er det ikke, nej, men også kæmpe sang.
1: Kæmpe sang, ja. Altså, det hele skal jo også ligge i perspektiv af, at det her kommer efter Grundtvig. Altså, Grundtvig har vi haft for et par pladser siden, ikke? Så det her er jo bare så vildt. Derfor den her liste fuldstændig vild.
0: Ja,
2: det er.
1: Okay, Amalie, vi skal høre den, og du skal lige blive hængende, så vi kan få din adresse, så du kan få din kæmpe store præmie. Og så, og så vil vi bare sige pøj med eksamen.
0: Ja, for søren. Jamen,
2: tak.
0: Nå, lad os se at komme i gang. Vi skal til
3: nummer 64.
0: Og som Amalie lige sagde, så er det jo den her sang, vi skal høre fra Tobias Rahim og Andreas Oddbjerg. Stormand. Yeah.

0: Formiddag på 4'eren.
1: Hvem skal på din liste over kendisser, som du har fripas til at være sammen med, selvom du har en partner? Line fra Næstved har også sendt sin top 3 ind.
2: Søren Pilmark, Anders Agger og Søren Vester.
1: Ja.
3: Altid i liste.
1: Hvad er det, du godt kan lide?
2: Altså, Søren Vester, han kan jo bare være ind i stuen med charme i gummistøvler, ikke? Ja. Altså.
3: Han må gerne være ind i stuen, bare han beholder gummistøvlerne på.
2: Han må godt smide lidt.
3: Okay.
0: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. 10-12 på P4 og i DR Lyd.
4: Det her er Top 100 på P4. Nummer 62.

0: I starten af 2002, at Sabia, de simpelthen bragede igennem med deres debutalbum, The Second You Sleep. Titelnummeret var det, vi hørte her, placeret på, jeg tror, jinglen for sag nummer 62. Nej, nummer 63 på vores top 100-liste.
1: Landeplag.
0: Det må man sige, ja. Skal vi hoppe videre til endnu en stor sang?
1: Yes.
0: En lidt anden slags sang. Nu skal vi til...
2: Nummer 62.
0: Og den der sang, den kommer...
1: Yes, mand! Der var hun. Sådan.
0: Det er noget, du ventede på. Det ja.

0: top 100-listen. Medina var det her, og kun for mig. Vi går lidt tidligt inden, for vi skal også lige nå den sidste sang, Nana.
1: Vi skal nemlig nå til og med nummer 61 i dag.
0: Ja.
1: Og det betyder så altså, at vi tager fat fra nummer 60 og ned til 41 i morgen, når vi mødes igen samme tid, samme sted.
0: Ja, lige præcis. Det bliver også ret, rigtig
1: godt. Det gør det.
0: Ja. Nå, skal vi slå nummer 61? Det er en rigtig dansk topklassiker. En ikonisk sang tilbage fra 1973 med John Mogensen. Så længe jeg lever. Tak for i dag.
2: Nummer 61.
0: Der var den.

0: til P4.
1: Unge under 22 kan se frem til at kunne køre gratis med offentlig transport, hvis regeringen forfører til et regeringsgrundlag ud i livet. Men der er stor forskel på, hvilke unge det kommer til at gavne mest. Det er nemlig svært at udnytte gratis transport, hvis der ikke er nogen busser eller tog i nærheden. Tilbuddet kommer altså primært til at gavne børn og unge i de større byer, fortæller Tanja Kedholm Madsen, der er trafikforsker ved Aalborg Universitet.
2: Ude på landet kan man have steder, hvor der er langt til det nærmeste stoppested. Dem, der vil få gavn af det, vil typisk være de steder, hvor der allerede er et godt udbud af kollektiv trafik.
1: I Folketinget mener Danmarksdemokraternes Hans Christian Skibby, det er på tide at få busserne tilbage.
3: Der skal jo ikke kun være god kollektiv trafik for udvalgte samfundsgrupper. Det skal jo også være det, når der er nogen, der bor i mindre provinsbyer, nogen, der bor i vores landdistrikter. Så nytter det jo ikke noget, at man ligesom udsulter den offentlige service.
1: Der er problemer med brændstofforsyningerne i Rusland, erkender det russiske energiministerium nu. Det kommer efter Ukraine i månedsvis har angrebet Ruslands olieindustri og energiinfrastruktur. Det russiske ministerium skriver, at det på det seneste har oplevet en stigning i fjendtlige luftangreb. På torsdag bliver ballet åbnet ved VM i fodbold, når Mexico møder Sydafrika. Mexico er vært for slutrunden sammen med Canada og USA, og selvom det er en slutrunde, hvor de tre lande er gået sammen fælles fodboldfest, er der også noget, der splitter nationerne, nemlig migranter. Præsident Trump har forsøgt at få bragt antallet af ulovlige indvandrere ned. 600.000 illegale migranter er sendt ud af USA, siden Trump trådte til i starten af sidste år. Og imens er mere end 2 millioner migranter forladt USA frivilligt. De mexicanske myndigheder har svært ved at holde styr på de lejre, som de her mennesker bor i. Så stemningen mellem USA og Mexico er ikke god, siger Christian Almblad. Han er korrespondent for DR i Sydamerika.
4: Man føler, at amerikanerne har behandlet Mexico rigtig dårligt. Man føler, at Trump er en form for fjende af Mexico. Han har, det er jo ikke kun migranter, han har truet Mexico med at indføre straftold på mexicanske varer og i det hele taget gennemtalt ganske grimt.
1: Mange af de her migranter, de kommer fra Mexico, men der er især også mange, der kommer fra lande som Venezuela, Honduras og de strander, altså i Mexico. Og dermed så når vi stille og roligt frem til, at vi også skal have et kig på vejret. Der kommer solchancer efterhånden, som dagen går, for det klarer nemlig op fra sydvest. Men vi får også spredte byer, som særligt på Sjælland og Lolland Falster kan være kraftige og også med torden. Temperatur mellem 13 og 18 grader. Vinden bliver let til frisk fra sydvest og vest. Ved kysterne stedvis op til hård vind. Her til eftermiddag bliver radioaviserne læst af Thomas Hougaard.

0: lidt slinger i corona, ikke?
1: Jo.
0: Men, altså,
2: men nu kører det.
0: Ja, lad os da sats på det, og lad os lige starte med fokus på et par gode ting, som altid. Det er en god tradition, vi har her på programmet.
2: Vi skal stoppe madspild.
0: Ja, og det var bare det.
2: Det siger alle, og så er der nogen, der gør noget ved det.
0: Ja.
2: Flere supermarkeder tilbyder selv de her grimme grøntsager og frugt.
0: Ja, hvad er en grim?
2: Ja, det vil grøntsag. vi vil i hvert fald gerne betale for, at en grim grøntsag, det kan godt være sådan en... Det kan godt være en agurk, der krummer lidt, eller en gulerod, der krummer lidt.
0: Det er jo stadig agurker og...
2: Men altså 85-87% mener faktisk, at de smager det samme. Som en lieagurk for eksempel.
0: Ja.
2: Og man kan sige, det tyder på, at det efterhånden går op for danskerne, at bare fordi agurker og gulerødder fremstår krumme, så er de lige præcis så gode, som de lige, så længe de er hårde og friske. Og det er jo godt.
0: Det er rigtig godt. Ja. Og det synes jeg også fortæller noget om os som folkefærd.
2: Mm.
0: Det er meget, meget sundt. Jeg læste, at orangutanger, de ammer deres afkom, til de er cirka 6,5 år, og måske endda ældre. Det er et nyt studie, der viser det. Det er de vilde orangutangmødre, der bare ammer. Men de har jo også nogle, der rigtig godt kan lide at falde til patten, så at sige. Og det er også det længst ammende pattedyr.
2: Ja.
0: Og hvad er så det gode i det? Og det er fint for det, og det er jo lidt skyld i den der lidt langsommelige reproduktionsstrategi, de udøver, når det skal tage så lang tid.
2: Ja. Ikke?
0: Men altså, vi ligner jo meget, vi deler rigtig meget DNA, sådan omkring 87%.
2: Ej, jeg har sgu ikke været på den til, at jeg blev 13.
0: Nej, for det er lige præcis det, der er det gode. Fordi havde vi lige præcis det fællestræk, de blev halvt så gamle som os, så ville det svare til, at vi mennesker ammede vores børn, til de var 13-14 år. Det havde været noget sjuske, eller noget pisk på den lange bane der, så det er meget godt. Den bedste ting ved dagen i dag er dog, at vi har besøg af Erika Jane. Poulsen og Holm.

0: Cyril og Ed Sheeran med Camera. Og så kan vi byde stort og varmt velkommen til ugens æresgæst, Erica Jane. Velkommen til.
1: Tak skal du have.
0: Hvordan har du det?
1: Jeg har det rigtig dejligt.
0: Det er da godt at høre.
1: Ja.
0: Du ligner også en, der har det godt.
1: Ej, men tak skal du have.
0: Men jo, om det er udstråling.
2: God tagen.
1: Ja, ja, ja. En god tagen også. Ja, ja. Den er fake, kan jeg ligesom sige. Så meget har jeg ikke lige noget at ligge i solen endnu.
0: Vi har regnet frem til, at det er cirka halvandet år siden, du sidst var på besøg.
1: Ja.
0: Det giver os jo anledning til at stille det mest åbenlyse spørgsmål. Hvad er det bedste, der er sket for dig siden da?
1: Det bedste, der er sket? Jeg føler altså, at jeg lever et meget privilegeret liv, så der er så sket rigtig, rigtig mange gode ting.
0: Ja.
1: Jeg var med i Melodi Grand Prix.
0: Mm-hmm. Det har vi noteret os.
1: Ja, jeg var også med i noget, der hedder Boxen.
2: Ja, ja. TV-program. Ja.
1: Det var fandme sjovt, ja. Fik jeg oplevet en hel masse ting, og så... hvad er der ellers sket? Og så sidder jeg jo her.
2: Ja, ja.
0: Og du landede i 30'erne.
1: Jeg landede i 30'erne også,
2: ja, det, ja. Jeg landede godt.
1: Det synes jeg, bestemt.
0: Vi har også taget hul på sommeren, selvom det er først rigtig føles som sommer, når man også har fri. Hvordan ser planen ud for din sommer?
1: Jamen, jeg har forholdsvis meget ferie, faktisk. Altså sådan hele juli måned, der skal jeg ikke ud og spille. Så,
0: Er du ikke også selv chef?
1: Jo, det er jo det.
0: Fedt. Ja.
1: Men jeg tænker, at jeg skal på Roskilde Festival som gæst.
0: Ja.
1: Og så skal jeg... de fleste af mine spiljobs, de ligger sådan senere i sommeren, så det er sådan noget i august, september. Så ja, jeg tager et langt tilløb og bare bliver veludviklet og får en god tagen i mellemtiden.
2: Ja,
1: så jeg står skarpt på scenen.
0: Ja. Men det er jo meget godt. Jamen, du har også fuld fart på musikken. Du var jo lige ved at løbe med sejren i Melodi Grand Prix med The Death of Me. Og nu er du ude med din nye single, Lisa Ligeglad, hvor du synger på dansk og holder festen en gang. Det skal vi tale mere om lidt senere.
2: Ja, vi vil gerne lige vide, altså Melodi Grand Prix, nu siger du selv, hvordan var det at komme ind i det her maskineri?
1: Jamen, prøv at høre, det var sådan en fantastisk oplevelse. Altså, jeg føler virkelig sådan, jeg lærte meget af at være i proces i den der store maskine. Og jeg følte, jeg kunne være så meget mig selv i det, og sådan nyde det så meget, at da jeg stod på scenen, jeg havde sådan slør på, lige, som jeg ligesom sådan skulle tage af, når sangen ligesom gik i gang. Og da jeg stod under det der slør, der stod jeg virkelig bare sådan og smilede og hoppede, og havde det sådan en ekstatisk indunder. Så altså, tænker jeg virkelig tilbage på det med stor, stor, stor glæde. Ja.
2: Vinder man sølv? Eller?
1: Ja, jeg føler, man vinder sølv. Ja. Helt klart. Ja, okay. Ja, jeg føler helt klart, at... Nej, det synes jeg ikke. Jeg føler, at jeg har fået helt vildt meget ud af det. Altså sådan erfaringen i at stå på sådan en serie, at blive, hvad siger man, sådan eksponeret på så meget lys og lyd og danser på samme tid.
0: Så tænder vi.
1: Ja, præcis. Og så bare det community, man træder ind i. Altså, der er virkelig mange Melodi Grand Prix-fans derude, der bare er klar til at tage imod en med åbne arme.
2: Så nye fans?
1: Ja, det vil jeg sige.
2: Ja, okay. Ja.
0: Og hvordan så trives du nærmest også med, at når musik bliver en konkurrence?
1: Ja.
0: Der er også nogen, der siger, det er ikke for mig.
1: Nej.
0: Du tager den bare.
1: Jeg skulle opdage med årene, at jeg virkelig sådan er et konkurrencemenneske. Altså apropos Melodi Grand Prix, Boxen der, som jo også er et konkurrenceprogram, og X-Factor, som jeg også har været med i, og da jeg ligesom startede musikbranchen, Køge Melodi Grand Prix, altså sådan, det er virkelig noget, der sådan...
2: Ja.
0: Altså, nu lægger jeg jo øjeblikkeligt mærke til, at du startede med årene.
1: Ej, oh my
0: altså, der
1: God.
0: Vil jeg bare sige, velkommen i 30. Kan du mærke, at det er et årti præget modenhed, større livserfaring og afklaring. Den vender vi lige om lidt, når vi har hørt den her nye single, Erica Jane med Lige Så Ligeglad.

0: Ugens æresgæst, Erika Jane, fart på dig for tiden. Det er skønt, din nyeste single, lige så lige glad. Og mens Death of Me fra Melodikompriget stadig butterløs, så svinger du lige den her ud på dans, så lad os da lige starte der, hvor turen bare er kommet til dig. Eller hvad har du fået dig til at gå den vej?
1: Jamen, altså, nu har jeg jo lavet engelsksproget musik i 10 år, og så tænkte jeg, altså, jeg kunne godt tænke mig at genfinde lidt mig selv. Mm. Og det føler jeg lidt, jeg gjorde ved at deltage i Melodikompriget. Og sådan lidt den der titel med Death of Me, det var på en eller anden måde sådan et symbol, sådan en død af et eller andet, en genopstandelse af noget nyt. Og jeg har ikke rigtig sådan udforsket det danske sprog i sangskrivning så meget i sådan mit eget projekt, så jeg tænkte, ej, ved du hvad, nu er det nu, der skal ske et eller andet. Og det er så blevet til lige så ligeglad, og nogle singler, der også kommer til at lande i fremtiden og sådan noget.
0: Så hvordan har det så været at folde ud?
1: Det har været ret specielt. Altså, jeg vil sige, det er faktisk noget helt andet at skrive på dansk, end det er på engelsk. Man kan ikke gemme sig helt lige så meget. Men det har været vildt sjovt også bare sådan eksperimentere. Sådan, hvad lyder jeg egentlig som? Hvad er mit sprog på dansk?
0: I pressemeddelelsen til den her, der står der, og nu læser jeg op. Erika Jane abonnerer ikke på ideen om, at kvinder automatisk skal blive mindre højlytte, mindre kaotiske og mere passende, når de rammer 30'erne. Og det, så hold med jer, vi sad og kiggede på hinanden. Hvem i alverden beder dig om det?
1: Ja. Jamen, jeg føler bare lidt, at der er sådan et lille pres udefra. Det er jo bare, hvad jeg oplever. Altså sådan, at nu skal du vel også til at få dig en familie. Slå dig ned. Ikke gå så meget i byen. Sådan.
2: Ja, okay.
1: Og jeg vil sige, at jeg er helt klart en af dem nu, der sådan måske trækker aldersgennemsnittet lidt op ud i byen. Og jeg tror bare, jeg ser lidt, at vi godt kan blive ved lidt endnu.
2: Ja, du er ikke færdig.
1: Jeg er sgu ikke færdig, nej.
0: Nej. Men det er jo, der skal også bare være noget svung i det. Det bestemmer man jo selv. Det kan man jo bruge, når man lander, ikke? Altså, 30 og dirty.
1: Ja, præcis.
0: På floor. Du er lige trådt ind i 30'erne. Du fylder 31 her i juli.
1: I juli, ja.
0: Ja, men tænker du så også det? Kør den igennem 30'erne?
1: Altså, den er dirty 30?
0: Ja.
1: Ja, det vil jeg sige. Det tror jeg. Fordi altså, sådan det. Det giver mig utrolig meget. Ej, det lyder også bare sådan lidt, som om, at jeg er bange for at miste mig selv i mine 30'er. Og det er måske også til dels lidt med alt det ansvar, der ligesom bliver påduttet en. Men jeg tror, jeg vil gøre, hvad jeg kan for ligesom at holde fast i sådan det, der gør mig til mig. Og det er jo bare at være sådan.
2: Så det er en panikhandling?
1: Måske, hvem ved?
2: Ja, okay.
0: Nå jo, jamen, det ene udelukker ikke det andet.
1: Nej.
0: Men vi har lejlig med det, der er også Naughty 40. Den kan man jo også køre med, ikke?
2: Jo.
1: Okay, det glæder jeg mig til at høre.
0: 50 and flirty.
1: Okay.
0: Det kører ved.
1: Ja.
0: Det er jo ligesom at sige, går du med hat, eller går du ikke med hat?
1: Det er jamen, det er rigtigt.
0: Han har bare en hat på.
1: Ja.
0: Men hvor ikke han går hele tiden jo.
1: Jeg tror bare i hvert fald, jeg ser det rigtig meget hos mine veninder, der ligesom er begyndt at få børn, og jeg savner dem jo nok bare. Så jeg tror, det er måske også lidt af en opfordring til, at de måske skulle tage ud en gang imellem.
0: Så er det godt, du holder fanen hold og tager en for holdet, og bare ved festen. Men lad os lige hæfte os lidt ved det der med at være ligeglad. Det er jo ikke, det er jo ikke altid så let, som det kan lyde. Og nogen siger også, så er du jo aldrig ligeglad. Men lad os dykke ned i det. Vi har jo nogle folk i Holland og Schweiz, der er gode til at udarbejde en test. De har lavet en ligegladstest.
1: Okay.
0: Den kan du få om lidt. Her der er det Aha, The Sun Always Shines on TV.

0: hvis du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin,
1: den er nådesløs.
0: Så er springet op til mennesket ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
4: Nu så er jeg her fucking nervøs i en seng, jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?
7: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentar.

0: Lady Gaga og Bad Romance. Ugens jazzgæst, Erika Jane, aktuel med singlen Lisa Ligeglad, mm-hmm. som vi hørte lidt tidligere. Lad os da lige dykke lidt ned i, skal vi sige, begrebet tilstanden af at være ligeglad. Det er jo en interessant tilstand, som har flere ansigter, men lad os da lige få din definition på, hvornår er man ligeglad med noget?
1: Jamen jeg tror, altså sådan, i hvert fald sådan, som jeg bruger det i min musik, er lidt den der sådan, tilgang i at bare sådan kaste ud i det. Altså meget sådan, den er sådan en fri følelse.
0: Ja.
1: Frihed.
0: Den, altså der, hvor man slipper ting, ja. Man ikke har kontrol over.
1: Ja.
0: På den måde der.
1: Ja, bare lade sig sådan lade sig rive med.
0: Acceptere tingens tilstand.
1: Ja, præcis. Ja, ja.
0: Bare sig selv for nogle nødvendige. Prioritere sit eget og sin nærmestes velbefindende.
1: Præcis.
0: Det er også den positive definition af at være ligeglad. Så er der den mere selvbeskyttende, hvor man sådan, hvis man har været frustreret i længere tid, skuffelse eller stress, så bliver man ligeglad som sådan en eller anden form for skjold, og så er der den der, hvor du er helt apatisk, bare ikke kan mærke noget. Mm. Så det er den fine.
1: Det er helt klart den positive, ja. Den mere opløftende energi, vi har herovre.
0: Det er godt, vi lige har, fordi vi har fået vores folk i Holland og Schweiz til at lave en test.
2: Mm-hmm.
1: Okay.
0: Der er jo situationer, hvor man bare ikke må svare, jeg er ligeglad. Og så nogle gange, hvor man godt må. Uanset hvad man så selv synes, om man er ligeglad eller ej. Og nu har vi tænkt det lidt i den nære relation, for det er jo der, minefeltet er tættest, kan man sige. Hvor man lettest træder forkert, og det siger bang.
2: Altså, det er jo meget, jeg vil lige sige, en ligeglad far, det er jo meget klassisk i et stort center. Det er jo ham, der sidder med indkøbskurven ude i midten af centret og venter på, at den bedre halvdel af andet handler. Det er ligeglad faren, fordi hver gang han får et spørgsmål, siger han, jeg er ligeglad. Jamen, så sæt dig ned og vent.
1: Ja.
0: Men vi har taget udgangspunkt i partnerrelationen.
1: Okay.
0: Ja. Og med udgangspunkt i dig, ikke?
1: Okay. Ej, det er
0: og det er jo bare tænkt, ikke? Men nu skal du meget godt efter. Jamen, der er fem spørgsmål, og hånd, tag den første.
2: Din kæreste spørger om, hvad du vil have at spise.
0: Du er ligeglad, men kan du svare? Jeg er ligeglad.
1: Om jeg kan svare?
0: Ja, hvad er det rigtige?
1: Jo, det kan jeg da godt svare, eller hvad?
0: Nej!
1: Nej, det kan jeg ikke.
2: Nej,
1: det
2: må du ikke sige.
1: Det må jeg ikke sige.
0: Nej, når man ikke... Man mister al respekt, og folk ikke engang ved, hvad de vil have at spise.
1: Nej, det er måske også rigtig nok.
0: Nej, det må du for guds skyld aldrig svare.
2: Ja, så bare hellere fyre den af.
1: Så hellere bare fyre den af, ja. Og bare sige et eller andet. Ja,
0: sushi, hvis du ikke ved andet.
1: Helt sikkert. Okay, vi noterer tak for hjælpen.
0: Nummer to.
2: Din kæreste konstaterer, at han mangler en sok.
0: Du er fuldstændig ligeglad, men skal du svare, at du er ligeglad?
1: Ja, må jeg ikke godt det?
0: Jo,
1: jo godt, okay,
0: det er vigtigt. Det er vigtigt, at han får at vide, at du er fuldstændig ligeglad.
2: Det er ligeglad.
1: Ja. Oh my god.
0: Nå, det er godt.
1: Vi deler faktisk sokker hjemme hos mig.
2: Nå, fedt.
1: Ja, og alle er sorte, og det samme brand. Så,
2: godt ting.
0: Ja. Det er det praktisk.
1: Godt? Det er meget praktisk. Så ved det, ja.
2: Lige indtil en får en fodsvamp.
1: Ja.
2: Nå, videre.
0: Ja, min også træeren.
2: Din kæreste har influenza. En rigtig let omgang. Manflu. Og med 38,5 i feber følte det, som om han kæmper for livet.
0: Du er selvfølgelig ikke ligeglad. Men skal du svare, at du er ligeglad?
1: Nej, selvfølgelig skal jeg ikke det.
0: Jo!
1: Skal jeg?
0: Det er vigtigt.
2: Ja, lige der skal
0: du må ikke vande klynkeplanten. For hvis den går i blom, så er den jo ikke til at styre.
2: Nej.
0: Og der siger du bare, gisp efter, at jeg er ligeglad.
2: Ja.
0: Så må du godt ved, at du ikke er det, men det er det, du svarer.
2: 80% af gangen er det slet ikke noget.
1: Nej. Okay. Ej, det er godt, jeg lærer så meget.
2: Vi tager en mere.
1: Ja.
2: Du opdager, at din kæreste har brugt 10.000 kroner på en bytur, du ikke var med på, fra fælleskontoen. Og det knager så lidt for resten af måneden.
0: Du er ikke ligeglad.
1: Ej.
0: Men skal du svare, at du er ligeglad?
1: Nej.
0: Jo!
1: Nej.
2: Oh, det skal du.
0: Det er vigtigt. De penge kan I altid tjene.
2: Ja.
0: Det kommer godt tilbage på et eller andet tidspunkt. Ej, det skal man ikke gå op i.
1: Okay, skal man ikke det? Så jeg kan også bare gå ud og have en tur.
0: Ja, det.
1: Okay.
0: Hvis du først problematiserer det, så er den dør lukket. Så.
1: Okay.
2: Men det er meget vigtigt, at man får lov til at komme ud og lige.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Ja, ved hvad?
1: Det er godt argument.
0: Jeg har lige den sidste.
2: Din kæreste spørger, om I skal tage ud og rejse i ferien.
1: Mm.
0: Du er ikke ligeglad. Men skal du svare, du er ligeglad?
1: Jeg tør næsten ikke svare. Jo, nej. Altså, jeg er vel ikke ligeglad.
0: Nej, du er ikke ligeglad.
1: Nej,
0: skal
1: jeg vil gerne bestemme, hvorfor
0: jeg er ligeglad.
1: Nej.
0: Jo, det skal du.
2: Ja.
1: Okay.
0: Han er nødt til at forstå, at det er jo bare det at være sammen, der tæller. Kvalitetstid skal man jo ikke rejse jorden rundt for at finde.
1: Nej. Der svarer lige forkert på det hele.
0: Nej. Det er jo en test, der er jo ikke...
1: I havde der svarene?
3: Ja, ja, man tager jo for det.
2: Vi er også ældre.
3: Vi er ældre. Vi har
1: prøvet mange ting.
3: Vi har suttet længere på livets bolsje. Og nu har vi blå tænder.

0: Teddy Swims og Mr. Know It All. Erika Jane, du har prøvet det før. En omgang hardtalk. Er noget, der er fyldt, når nu du vidste, du skulle tilbage?
1: Jamen, jeg er da bare spændt.
0: Det er jeg glad for at høre. For det er den rette indstilling til en omgang hardtalk.
2: Det har researchet og researchet og researchet, Erika Jane.
1: Yeah.
2: Kæft, der står meget om dig
1: på internet. Ja.
2: Blandt andet, du spiller ikke til Køge Festuge i år.
1: Nej, det gør jeg ikke.
2: Hvad sker der?
1: Jamen, altså, jeg ved da ikke. Der er der nogen, der må ringe til Køges borgmester og festudvalg og lige høre, ja, om jeg ikke skal på plakaten.
2: Godt. Du er den allerførste dansker, der får lov til at røre ved Søren, da han vinder Dansk Melodi Grand Prix.
1: Ej, hvor er jeg stolt.
2: Var han...
1: Han var svedig.
2: Ja, jeg tænkte det nok.
1: Ja, han var svedig. Vibreret helt.
2: Nå, vi skal lige tilbage til Køge.
1: Ja.
2: De har fået en ny ministerrepræsentant i Jacob Mark.
1: Ja, Jacob Mark!
2: Tillykke med det.
1: Mm.
2: Du har fødselsdag den 20. juli.
1: Mm.
2: Hvad ønsker du dig?
1: Hvad ønsker du? En tur til Japan.
2: Ah,
1: er det noget...
2: Så er du ikke ligeglad.
1: Nej, nej, det...
3: Så kan du selv føle det. Er det noget? Ja, det har vi hernede.
1: Jeg skal bare spille min musik rigtig meget.
2: Kan man egentlig mærke på Køge, at Køgekalle har fået fingrene i maskinen, som man siger nogle steder?
1: Åh, Køgekalle.
3: Eller ørerne.
2: Ørerne.
1: Det skal jeg ikke kunne sige.
2: Nej, det skal jeg heller ikke. Så er der den her. I den seneste pressemeddelelse, der står der, Erika Janes nye univers føles som et neonoplyst aftentivle i en forstad langt væk fra pænhed og perfektion. Det lyder som Dalgårds Tivoli.
1: Det kunne det sagtens være.
2: Eller Køgefest.
1: Køgefest, ja. Det er det nemlig.
2: Ved du godt, at du er tredje led fra stik flæsk med persillesovs?
1: Tredje? På hvilken måde dog?
2: Altså, ikke tredje led, men du er tre led fra stik flæsk med persillesovs. Du har lavet et nummer sammen med Katrine Dietz,
1: ja,
2: som har været kæreste med Dan Jørgensen,
1: ja,
2: som gav os nationalretten stik flæsk med persillesovs.
3: Tre led.
2: Tre led.
1: Okay. Det er et flex på en eller anden måde. Det synes jeg er sgu meget sjovt.
2: Ja. Ja. Hvad var det første, du tænkte på, da du vågnede i morges?
1: Jeg vil ikke vågne lige nu.
2: Var det det?
1: Ja, det tror jeg lidt.
2: Okay,
1: jeg har svært ved at stå ud af sengen. Ja.
2: Nå. Havde du egentlig et forhold til katten Monty?
1: Nej.
2: Nej, det var der mange, der havde.
1: Nå.
2: Den er her ikke mere. Har du været i vandet i år?
1: Nej.
2: Okay. Jeg bemærker, at du er meget lille i din garderobe.
1: Ja.
2: Modfarve eller livsstil?
1: PT-livsstil.
2: Så har lige... Vi startede jo og snakket om krumme grøntsager.
1: Krumme grøntsager, ja.
2: Gulerødder?
1: Ej.
2: Må man spise dem i sengen?
1: Ej, oh my god. I mit tilfælde, ja. Det kan vi nødt til.
2: Ja. Og hvad for en telefon har du i øjeblikket? Er det stadig en Sony Ericsson?
1: Nej, det... Ej. Nej, det er en iPhone.
2: Den kan ikke,
1: den vil brække lige så meget som en Sony Ericsson.
2: Nej, for jeg hørte jo lige en podcast, hvor du var svært glad for, hvordan den vibrerede. Men det er en helt anden snak.
1: Det er en helt anden snak.
2: Sidste spørgsmål. Snakker de stadig om jordskillet nede i Køge?
1: Det gør de fandme.
2: Ja, tænkte jeg nok.
1: Ja.
2: Hui. Ja, vi kom rundt.
3: Ja, det var en omgang hard talk.
1: Ja, det var en hardere talk den her gang end sidst.
3: Det blev aldrig helt færdig, så det er jo, vi ser den som kapitler. Så gengæld, så kan du få lov til at vælge en løftesang lige om lidt efter Portugal The Man og Feel It Still.

0: Portugal the Man og Feel It Still. Vi skal have en lyst til sang.
1: Det skal vi.
0: Det skal vi da, og det er jo ikke bare en sang. Det er en skål fra alle os med glas halvt fyldt til alle jer med glas halvt tomt.
1: Man skal kunne danse til den, synge til den og tromme med på den.
2: Ja.
0: Ja, og det er ligesom det minimum, den skal kunne. Fordi det er jo ikke alle, der har en glimrende dag. Der er måske nogen, der er gået ind i en glasdør eller har tabt sin mad. Eller et eller andet. Det gør ikke noget store ulykker, men nok til, man tænker, åh,
2: ja, sådan en øvdag.
0: Ja. Også være der nogen, der er blevet fanget i regnen et sted.
2: Ja.
0: Så er løftsangen jo god. Og du er jo fagperson, så derfor er vi helt trygge ved, ligesom at have lagt det over i dine hænder, valget af dagens løftesang. Hvad skal vi høre, og hvorfor?
2: Jamen faktisk på vej herhen, der sad jeg på cyklen med mine høretelefoner og blev fanget lidt i sådan en byge.
0: Ja.
2: Og så lige pludselig spillede Hej Matematik med Walkman, og så bliver jeg faktisk meget, meget gladere. Så det tænkte jeg, at jeg gerne ville tage med her til alle.
0: Så du har faktisk testet den?
2: Jeg har testet den.
0: At det virker?
2: Og det virkede fandme.
0: Det er
2: altså, man kan sjældent høre det på beatet.
0: Jo. Ja, man kan høre det. Men det er jo sjældent, at den faktisk er blevet testet få timer, for inden vi spiller den.
1: Det er at tage sit arbejde seriøst.
2: Det er gode varer. Det gør jeg sgu.
0: Dagens løftesang, Hej Matematik, Walkman.

0: Hej matematik og Walkman, dagens løftesang. Valgt af ugens æresgæst. Hej, Erika Jane.
1: Er det mig?
0: Ja, det var et godt valg.
2: Fint valg, ja.
1: Tak.
0: Kan du ikke mærke det sådan, når den ligesom er eksekveret så?
1: Jo, det føles godt. Jo, jeg var sådan, det valg var jeg rigtig stolt af. Ja.
2: Nå, vi skal lige, som vi altid gør, ender. Ikke fordi det er noget, vi trænger til, for det har været positivt hele vejen igennem, men vi skal alligevel ende på et positivt sted, inden vi giver den videre. Ikke?
0: Det er jo Danmarks førende HopeCorp-program.
1: Ja. Ej, det elsker jeg.
0: Så vi plejer altid at finde sådan en historie med måske en hundevalp, der kan se igennem tiden og fortæller. Ej, det er måske lidt mere ting. Altså sådan noget positivt, måske bare en, der er blevet reddet.
2: Ja,
0: et eller andet,
2: for eksempel, eller vundet et eller andet, eller sådan noget.
1: Det er også en af mine yndlingsting at gøre på min telefon nogle gange. Bare sådan søge på hashtagget HopeCorp. Ja. Og sådan, du ved, få lidt våde øjne.
2: Ja, dukker vi op så?
0: Og rød panda. Og rød panda.
1: Ja, det.
2: Oh, har vi været der?
1: Ja, måske.
2: Ja, jeg vidste.
1: Ja.
2: Ej, vi har jo også nogle folk ansat i Schweiz og Holland.
0: Før vi...
2: Som vi i sin tid faktisk gav nogle penge for. Eller...
0: Ja.
2: De kom med ud og spise lidt. Men vi skulle have lavet verdens bedste spørgsmål, som nogensinde er blevet lavet i et radioprogram eller i mediebranchen overhovedet, rent journalistisk. Og dem har vi simpelthen fået nedfældet.
0: Ja, og vi har ikke stillet dem rigtig længe, fordi så har vi brugt dem til at lave test og sådan noget. Men vi tænkte, ej, når noget er så godt, at det er verdens bedste, så skal det da ikke gå i glemmebogen. Så vi kan da lige nå at drysse dem igennem, skal vi ikke det?
2: Må vi stille dig dem?
1: Ja, gerne.
2: Okay, spørgsmål nummer et. Skal jeg tage det?
0: Ja.
2: Nærighed er ikke altid et spørgsmål om penge. Hvornår var du sidst nærig opdaget, at det egentlig ikke kunne betale sig?
1: Nok i går aftes, fordi at jeg havde en chokoladebar, og min kæreste kiggede på mig med hundevalpeøjne, og så, altså, jeg ville gerne beholde det selv, men... Jeg kunne heller ikke sådan dybe mig, altså sådan ikke at deles med ham, altså selvfølgelig.
2: Okay.
1: Deler jeg, ja.
2: Okay.
0: Der, og så bare sådan helt kort, hvad er det mest uforklarlige, du nogensinde har oplevet?
1: Det mest uforklarlige? Jeg tror jo lidt på ånder.
0: Ja.
1: Den lille smule. Så der var en gang, hvor vandhanen den tændte sig selv hjemme i min forældres køkken.
2: No.
1: Ja. Det synes jeg var lidt nøjeren.
0: Slukkede du den så?
1: Ja, så slukkede jeg den. Og så faldt gryden ned af hylden bagefter. Altså, det er ikke engang løgn.
2: Køgekalde.
1: Ja, det er køgekalde, der spygte.
2: Ja, ja. Nå, skal vi nå den sidste også?
0: Ja, det skal vi.
2: Hvad vil du helst? Leve de næste 10 år med en kolikramt lillefinger, som græder hver gang du skal sove? Eller leve de næste 10 år med så porøse negle, at de falder af hver gang du peger, sms'er eller klapper?
1: Åh, det første, tror jeg. For lige prøv at kigge på de her negle her, ikke? Jeg har pyntet negle.
2: Godt,
1: de er
2: flotte.
1: Ja, de er flotte, ikke?
0: De skal ikke drysse af.
1: Nej.
2: Så du vil gerne have en lille finger?
1: Jeg vil gerne have en grædende lillefinger.
0: Så hver gang du...
1: Det lyder da også meget specielt med en grædende lillefinger.
2: Ja.
0: Ja, det er nok ikke den af fingrene, der græder højst.
1: Nej,
2: det tror jeg ikke.
0: Så skulle det være, så lad det da endelig være den. Erika Jane, det var en stor fornøjelse at have dig på besøg.
1: Mm. Jamen, tak fordi, at I inviterede mig ind.
2: Så lykke med fødselsdagen lige om lidt.
0: Ja, ja, og god sommer, både med ferie og spiljobs derude.
1: Ja. Jo, tak.
3: Du lytter til Poulsen og Holm på P4 med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: værterne på P8.
1: Hvis du tror, at P8 er musik, du skal tænke dig til, så kan du altså godt tro om igen.
0: Mit navn er Karen Rosenberg, og jeg er vært på P8. Det eneste, jeg går op i,

0: Danmark vil sammen med de nordiske og de baltiske lande styrke luft- og droneforsvaret som et svar på Ruslands aggressive måde at føre hybridkrig på. Det siger statsminister Mette Frederiksen her til eftermiddag, hvor der er nordisk-baltisk topmøde i Estland.
1: Der bliver vi nødt til at stramme bardunerne i den nordøstlige del af NATO, og det er her. De baltiske lande, det er Polen, det er Norden, det er Skandinavien, og det er blandt andet på drone- og antidroneområdet. Det er langtrækkende præcisionsvåben, og det er luftforsvar.
0: Mødet handler blandt andet om vildfarende droner fra krigen i Ukraine, som er faldet ned i de baltiske lande og i Finland. Mange af dem er blevet jammet af de russiske styrker. Det afviser russerne, at de skulle gøre med vilje, men den forklaring giver Mette Frederiksen ikke meget for.
1: Det er løgn og latin fra ende til anden. Det er et af de våben, vi kommer til at se mere fra russisk side.
0: Sundhedsstyrelsen advarer nu børn helt ned til 13 år mod at tage de stærkt vanedannende og farlige opioidpiller. Sidste år endte 291 unge i en hospitalseng med opioidforgiftning. 25 af dem var under 15 år. Opioider findes som lovlig receptpligtig medicin, men sælges også videre og produceres ulovligt. Og en del af problemet er, at de typisk er pakket ind i medicinemballage, siger Michael Lodberg Olsen, som er daglig leder af Antidote Danmark, der er en organisation, der arbejder for at forebygge og stoppe overdoser.
2: Så virker det ufarligt. Nogle kalder dem for stærke panodiler, men det er også fordi, at vi voksne heller ikke ved, hvad det er. Markus, som er frivillig hos os, har været afhængig af de her piller i 4 år, købte blandt andet af venindens mor.
0: I dag har Sundhedsstyrelsen sat gang i en kampagne med advarselsvideoer på de sociale medier. En kampagne, som gør indtryk på William Mosgaard Larsen og Josefine Provst Hassing Poulsen, som begge er 14 år.
3: Jeg vil sige, at den er egentlig meget god, hvis det er, at man prøver virkelig at skræmme folk væk fra de her hårde stoffer. Modsat andre kampagner, hvor det måske er noget lidt mere useriøst eller mindre skræmmende. Så jeg mener, at den virker faktisk rimelig godt.
4: Altså, nu ved jeg, at lige nu, der har jeg ikke noget problem, men det kan være, at senere hen i livet, at der kan komme nogen og spørge, om jeg gerne vil have nogen, og så kan jeg være informeret om det og vide, at jeg skal sige nej.
0: Mindst 8 personer er dræbt i israelske angreb på byen Tyrus, der ligger i det sydlige Libanon ud til Middelhavet. Det oplyser Libanons sundhedsministerium. Indbyggerne i byen blev tidligere i dag advaret af Israels militær om, at de skulle lade sig evakuere. Det israelske angreb mod Libanon er rettet mod militsen Hezbollah, der er allieret med og støttet af Iran. Tyrus er blevet angrebet gentagne gange under den nuværende konflikt. Det klarer op efterhånden, men vi får også brede byer, som særligt på Sjælland og Lolland-Falster kan være kraftige og med torden. Og så bliver det 13-18 grader. Radioavisen var med Thomas Hougaard.
5: P4. Du lytter.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Jesper Borup.
2: Det var Lord, der fik lov til at starte den her omgang P4 Eftermiddag med at det store hit Royals. Danmarks kvindelandshold kan kvalificere sig til VM i aften. Det sker jo på ryggen af den fantastiske kamp, de spillede i Odense i fredags, hvor de slog Sverige 2-1. For anden gang i den her kvalifikation slog de Sverige 2-1. Men det betyder altså, at hvis bare de får point i Serbien i aften, kvinderne, jamen så kvalificerer de sig simpelthen til VM. Og så var det jo, vi tænkte her på P4 Fyn. Hvor kommer den næste store stjerne egentlig fra? Kunne det være et sted her på Fyn? Og derfor så er dagens mission helt enkelt, at vi vil finde det næste store fynske talent i kvindefodbold. Og Emma Elisabeth Hansen, du tager ud for at lede efter hende. Hvorhenne?
3: Jamen, jeg er taget til OBQ ved Marienlystcenteret, og jeg tænker, der er i hvert fald masser af kvindelige fodboldspillere at tage fat i, og også nogle trænere og nogen, der i hvert fald har forstand på både talent, men også på kvindefodbold, så det skal jeg i hvert fald ud og undersøge.
2: Måske finder vi den fynbo, der kommer med til VM i fodbold, når kvinderne stiller op til næste år. Hæng på. Velkommen til P4 Eftermiddag.

0: der sådan gør det hele forfra. 10 minutter over 3 her i P4 eftermiddag.
1: P4 på mission.
0: Når du ser kvindelandsholdet spille, så sidder der helt sikkert også nogle piger rundt omkring i det fynske og tænker, det der, det vil jeg også godt være rigtig god til en dag. Og i dag, der går vi på jagt efter den næste store fynske landsholdsprofil. Findes hun måske allerede et sted på en bane, sådan et sted i nærheden af Odense, måske ude i Marielyst, Emma Elisabeth Hansen?
2: Det prøver vi i hvert fald at finde ud af. Jeg har i hvert fald gået inden for dørene her ved, til UBQ's ansatte, og der kommer også spillere ind ad døren og ud af døren og er ved at være på vej til træning. For vi skal jo finde det næste fynske kvindelige fodboldtalent. Det håber vi i hvert fald, at vi kan finde et godt bud på. Mikkel Bo Mikkelsen, du er sports- og talentchef ved UBQ. Altså, er der talent at finde på Fyn, når det gælder kvindefodbold?
3: Ja, det synes jeg, der er. Jeg synes, der er en del spændende unge piger, kvinder, i fodboldmiljøet her på Fyn, som vi godt kan finde frem til og få ind i vores mul, så at sige, og udvikle videre.
2: Altså, du arbejder jo med talent hver dag. Altså, hvad leder man efter? Hvad leder du efter, når du leder efter nye fodboldspillere?
3: Jamen, der er sådan de helt almindelige ting omkring. De skal selvfølgelig have en god teknik. De skal være dygtige med bolden. De skal være arbejdsomme. De skal være villige til at knokle hårdt for det. Vi vil gerne have nogen, der har lidt fart i benene, nogle hurtige piger, og så nogen, der har et mindset, hvor de virkelig vil det, og viser en vilje til, og som sagt, som arbejde for at kunne nå næste skridt.
2: Altså, der er jo masser af talent at finde på landsholdet, de er i hvert fald ved at være godt klar til VM, de skal i hvert fald spille i aften. Hvor meget fylder det for jer og jeres kvinder?
3: Jo, vi følger selvfølgelig med, og det er også dejligt at se, at der er nogen af dem, der jo har fynske rødder, blandt andet Cecilie Flø, som jeg gjorde det rigtig godt her den seneste landskamp. Men vi har også en meget spændende kamp på lørdag, som også fylder for os. Det er jo en knaldet og faldkamp i forhold til at blive i A-ligaen. Så den fylder selvfølgelig en del.
2: Så jeres egen kamp fylder i hvert fald i første omgang mest. Men altså, nu skal vi jo til det. Vi skal finde et fynsk bud på et nyt talent. Har du et bud?
3: Jamen, vi har jo vi har fået en ung pige hjem, som har været over på Sjælland noget tid. Frøja Stubgaard kunne godt være et godt bud på en pige, som kunne tage det næste skridt, og hun har jo allerede spillet på U17-landsholdet, så hun kunne være et bud.
2: Det lyder lovende. Altså, hvor tænker du, jeg kan lede videre her på stedet, hvis jeg godt kunne tænke mig at få nogle flere bud?
3: Jamen, lige om lidt, så kommer du, som du sagde, så kommer alle vores spillere jo, og vores trænerstab er her også, så at spørge nogle af dem vil være et rigtig godt næste skridt.
2: Det vil jeg prøve. Tak skal du have, Mikkel.
3: Selv tak.
1: P4 på mission.

0: Hej, Mons.
1: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
0: Åh, en kæmpe stor traktor. Hurra!
1: Og pludselig går det stærkt.
0: 5, 4, 3.
1: Sproget vokser med Minichang.
2: Børste skal sove. Godnat mave. Godnat næs. Godnat nums. Godnat ører.
3: Minichang, mest for det mindste.

0: Godthåbsvej med uro. Jeg står lige og kigger på et billede af den flotte pokal, som kvinderne skal spille om til næste år i Brasilien. Ja, så er navnkundigt et fodboldland som Brasilien 2027, der finder kvindernes VM sted. Den her flotte pokal, en høj, slank, gylden pokal, meget, meget smuk, hvor der øverst i kransen slynger sig sådan en flot fodbold. Det er altså næste år i Brasilien, at det her VM-eventyr finder sted. Emma Elisabeth Hansen, vi prøver at se, om vi kan finde måske et fyns talent, som måske kunne være med en del af truppen, hvis kvinderne kvalificerer sig til Brasilien næste år.
1: Lige præcis, og jeg er jo på besøg hos OBQ, hvor der senere, eller i hvert fald her kl. 16, går noget seniortræning i gang. Og det er altså seniorholdet, som spiller i A-ligaen. Og jeg har ikke, altså det eneste, jeg har snakket med indtil videre, det var Mikkel Bo Mikkelsen, som er talentchef, som jeg snakkede med før. Han foreslår Frøja Stubgaard, som har spillet på U17-landsholdet, som et bud. Så jeg skal ligesom have nogle flere bud i kassen, tænker jeg. Ellers så må vi jo holde os til Frøja, men jeg tænker, der er begyndt at komme nogle spillere ind, som er ved at være klar til noget træning inden alt for længe, som jeg håber at kunne høre ad, om de har et godt bud.
0: Jeg er sikker på, at vi nok skal finde frem til det største fynske kvindelige fodboldtalent lige nu, inden klokken bliver 16. Det er i hvert fald vores mål. Sidder du derude og ved udmærket, hvem det er, så skynd dig lige at fortælle os det. Bare send en sms til 1212. Start beskeden med Fyn Mellemrum.

0: Donna Lewis, I love you always forever her i P4 Eftermiddag, hvor vi jo leder efter det næste store fynske kvindelige fodboldtalent. Kender du hende? Ved du, hvem det er? Så send os lige en sms, Fyn Mellemrum, din besked afsted til 12:12. Og det gør vi jo, fordi at det danske kvindelandshold i aften kan kvalificere sig til VM næste år i Brasilien. Bare de får en uafgjort ude mod Serbien. Alt sammen noget, der lader sig gøre, jo, fordi kvinderne brillerede igen i fredags i Odense, hvor de slog Sverige med 2-1, som lige pludselig har bragt danskerne i en favoritposition til at kvalificere sig til VM. Og i aften, der melder Pernille Harder sig faktisk klar. Hun startede jo ude mod Sverige. Det forhindrede hende jo ikke i at komme ind og blive matchvinder, da hun kom ind og scorede det vindende mål til 2-1. Men hun melder sig altså klar i aften. Pernille Harder, den danske anfører, til en startplads i den afgørende kamp i aften. Ja, hvis Jakob stadig vil bruge mig fra start, så er jeg klar. Jeg gider ikke sidde mere på bænken, siger Pernille Harder med et stort grin. Og når hun snakker om Jakob, så er det selvfølgelig landstræner Jakob Mikkelsen. Men altså gode nyheder. Pernille Harder klar til at være på banen fra start i aften i den afgørende udkamp mod Serbien. Jeppe Ellegaard, du er klar til at give os en opdatering fra trafikken.
1: Det er i hvert fald. Her er det B4 Trafik, og det er til trafikanter på E20 Fynske Motorvej i retning mod Jylland. Fra kørsel 58A Middelfart Ø. Vær opmærksom, der ligger et væltet skilt på frakørselen i venstre side, altså af selve frakørselsrampen. Så vær derfor opmærksom i retning mod Jylland på frakørsel 58A Middelfart Ø. Vejhjælp er på vej. I den kollektive trafik aflysninger på Svendborgbanen, togene fra Ringe mod Odense 15:43 og 16:56 aflyst, og ligeledes toget fra Odense mod Ringe kl. 16:11 er også aflyst.

0: gemt dit nummer, Buhan G og Medina. Klokken 15.30 er det tid til en omgang fynske nyheder. De kommer her med Mette Marie Rasmussen.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Der er blevet delt ordførerskaber ud til de fynsk valgte folketingsmedlemmer i dag. Thomas Skriver overtager den profilerede post som udlændingeordfører i Socialdemokratiet. Det blev offentliggjort tidligere på dagen på partiets gruppemøde.
3: Jeg er enormt stolt af, at mit parti har tillid til, at jeg kan løse så svær en opgave. Man skal ikke have fulgt ret meget med i dansk politik for at være klar over, at det her det bliver jo angrebsflanken fra de blå. Og vores opgave det bliver at holde fast i en stram og konsekvent udlændingepolitik og få smidt flere kriminelle udlændinge ud af Danmark. Så den opgave, den glæder jeg mig til at komme i gang med.
2: Og flere politiske kommentatorer betegner Thomas Skriver som et overraskende valg til posten og ser det som en forfremmelse af ham. Men hovedpersonen selv, han mener det er for tidligt at spå om, hvilken betydning det vil få for hans fremtid.
3: Jeg har sagt ja til at løse en opgave, som er rigtig svær. Det er klart. Det er jo også for at vise folk, at jeg kan bære en opgave, som ikke er en af de nemmeste, men det er nu ikke den vigtigste grund for mig. Den vigtigste grund for mig, det er, at det her det er et enormt vigtigt område for Danmark, og jeg vil gerne søge så meget indflydelse som overhovedet muligt, så derfor har jeg sagt ja til den her opgave.
2: Socialdemokraterne udnævnte også fynskvalgte Trine Bramsen til blandt andet ordfører for uddannelse og forskning, og Bjørn Brandenborg til by, land og transportordfører. Hos Moderaterne er fynske Lars Aagaard blevet ny finansordfører, og hos Venstre har Malene Ambo-Rasmussen blandt andet fået posten som børne- og familieordfører, mens Amanda Heitmann skal være socialordfører. Handel lokalt eller butikken lukker. Omtrent sådan stod der i et Facebook-opslag fra købmanden i Gudme, og opslaget har givet flere kunder den første uge, men det har også fået en gruppe ildsjæle til at samles om at bevare den lokale butik. Frej Sundgaard tog initiativet til arbejdsgruppen, for et opslag af sig selv ikke nok, så han har sammen med købmanden Annika Brandt lagt planer for fremtiden.
4: Vi har ligesom lavet en plan, en kortsigtet, en mellemlang og en lang, så et Facebook-opslag alene kan jo skabe noget debat og noget synlighed omkring problemet, men der skal nok mere til.
2: Arbejdsgruppen har i første omgang taget initiativ til en aktion, der skal samle penge ind til købmanden. To mænd fra Langeland skal betale flere tusind kroner for overtrædelse af dyrevelfærdsloven, det skriver anklagemyndigheden ved Fyns Politi på deres meddelelsestjeneste. De to mænd på 65 og 68 år er i dag blevet fundet skyldige ved retten i Svendborg for at have 21 køer udenfor i vinterligt vejr, selvom køerne blandt andet var for magre. De to mænd skal sammenlagt betale 35.000 kroner i bøder og er blevet frakendt retten til at beskæftige sig med dyr med undtagelse af mindre kæledyr. Og så er det klaret op vestfra med lidt eller nogen sol, men der er stadigvæk spredt byer, der kan indeholde torden. Temperaturen er mellem 14 og 18 grader og vind fra sydvest og vest.
1: P4 eftermiddag med Jesper Borup.
5: Alt føles som tomgang, jeg rykker ikke. Parkering

0: Og det var Shaka Loveless, alt føles som tomgang.
1: P4 på mission.
0: Og dagens mission er at finde det næste store fynske kvindelige fodboldtalent. Vi så jo forleden i fredags, da kvinderne slog Sverige 2-1 i Odense, at Cecilie Flø, det fynske talent, den fynske, ja i hvert fald den, der sådan har mest fynsk repræsentation på landsholdet, i hvert fald fynske rødder, var klart blandt de bedste på det danske landshold i fredags. Det lyder måske lidt ambitiøst sådan på sådan en helt almindelig tirsdag eftermiddag og lige tage ud og finde det største fynske, næste store fynske fodboldtalent. Men ikke desto mindre, så har Emma Elisabeth Hansen kastet sig ud i det. Du er hos OBQ i Marielyst. Hvor mange potentielle landsholdsspillere tror du, der sådan er klar til at træde ind og træne her kl. 16?
2: Der er i hvert fald en god håndfuld, der allerede er dukket op, som spiller på OBQ's seniorhold. Og altså, jeg er lige gået lidt i dag, fordi det blæser ret meget, men jeg kan i hvert fald se banen derfra, og herfra, og der er ved at blive sat kejler op og diverse. Og jeg har også fundet dig, Kasper Mejland Kjærsgaard. Du er cheftræner for det her fodboldhold. Du har med spillerne at gøre hver dag. Altså, hvor meget talent ser du i hverdagen?
3: Jamen, jeg vil sige, at jeg ser rigtig meget talent, og man har også kunne se det her det seneste halvår, hvor der er nogle mere yngre spillere, som har fået debut allerede på vores seniorhold. Her kan jeg nævne Sofie Yde, som kun er 15 år gammel, som var klubbens rekord nogensinde for unge talent, så det er, man kan se det blomstre en del, og holdet er også blevet yngre i det halvår her, jeg har stået med dem i spidsen.
2: Og altså, der er jo VM-kvalifikationen i gang, og en vigtig kamp i aften. Er det noget, der fylder for holdet?
3: Ja, det synes jeg tydeligt, man kan mærke. Nu blev den jo spillet på Odense Stadion her i, var det i fredags, hvor både jeg selv var der, men jeg ved også, der var rigtig mange for hold, der var ude og støtte de danske piger der, så det var en fornøjelse at være på stadion der.
2: Tør de så også at drømme stort, når de kigger på landsholdsspillerne, oplever du?
3: Ja, det vil jeg sige. Der er jo allerede mange, der har fået debut, både i en tidlig alder, både nogen, der er 15, 16 og 17 år her på OBQ's hold. Og der sidder vi jo også på nuværende tidspunkt allerede og lægger udviklingsplaner i forhold til, hvordan de kan tage det næste skridt herfra også. Og der er rigtig mange af dem, der både drømmer om udlandet, men også har den helt store drøm i forhold til at slå igennem på A-landsholdet.
2: Så lad os få nogle navne på bordet. Altså, hvis du skal komme med nogle bud på det næste fynske kvindelige fodboldtalent, hvem skal det så være?
3: Jeg vil sige, jeg har svært ved at udnævne en, fordi jeg synes, der er rigtig mange at tage af, men jeg kunne godt nævne et par stykker bare, og der har vi en Freja, som har allerede fået mange kampe på vores A-hold. Vi har også en Sofie Yde, som jeg nævnte før, som kun var 15 år gammel, da hun debuterede. Jeg vil også nævne Oline og Camille Riksby, som også allerede har fået debut i meget tidlig alder, så der er i hvert fald fire, du kan tage ud fra der i hvert fald.
2: Det var jo en god håndfuld. Altså, tror du, nogle af de spillere her fra OBQ kunne være en del af truppen til Brasilien næste år, hvis de når så langt?
3: Jeg tror lige Brasilien, det er lige tidligt nok, men jeg tror helt sikkert, vi kommer til at se nogle af dem, så I må gerne skrive navnene bag ørerne også, når det er.
2: Vi prøver at huske dem. Tak skal du have.
3: Selv tak.
2: Super.

0: from his bedroom. And everybody's calling me, but my phone don't work and his phone don't work and his.
1: Formiddag på 4'eren.
2: Hvem skal på din liste over kendisser, som du har fripas til at være sammen med, selvom du har en partner? Line fra Næstved har også sendt sin top 3 ind.
3: Søren Pilmark, Anders Agger og Søren Vester.
2: Ja.
4: Altid i liste.
2: Hvad er det, du godt kan lide?
3: Altså Søren Vester, han kan jo bare være ind i stuen med charme i gummistøvler, ikke? Ja. Altså.
4: Han må gerne være ind i stuen, bare han beholder gummistøvlerne på.
3: Han må godt smide lidt.
4: Okay.
3: Mere end gummistøvlerne.
1: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. 10-12 på P4 og i DR Lyd.

0: Thomas Buttensjøen. Smukkere end smukt. Ja, vi startede jo sådan lidt bredt med spørgsmålet. Hvem kan blive den næste store fynske profil på kvindelandsholdet? Og Emma, nu har du talt med både træner og spillerne, begynder så småt at træske ud på banen til dagens træning. Begynder der sådan at tegne sig et billede af, hvem vi skal holde øje med som den næste store landsholdskomet fra Fyn?
1: Det kan man vist godt sige. Jeg har fået fire navne på listen indtil videre. Der er Frøja Stubgaard, så er der Sofie Øde, Oline Christensen, og så er der også Camille Riksby, som jeg faktisk har fundet og står lige her. Altså, Camille, ja. Hvem skal dit bud være på det næste fynske fodboldtalent?
2: Jamen, jeg tror, mit bud det nok bliver på Oline, da hun altid, jeg har spillet med hende i nogle år nu, hun har altid været en rigtig god både spiller på banen. Hun er jo midtbanespiller, så hun er god til at lægge bolde op til mig som angriber, men hun er også en rigtig dygtig holdspiller og altid god til at hjælpe folk op og ligesom løfte holdet, selvom det måske ser lidt sort ud.
1: Altså, du er også selv blevet peget på. Hvad siger du til det?
2: Ja, det har altid været min store drøm at ligesom blive set som fodboldspiller og ikke bare spille for sjov. Jeg vil rigtig gerne til min fodbold seriøst i hvert fald.
1: Du var også ude at se landskamp i fredags, Danmark mod Sverige. Hvordan var det?
2: Det var en rigtig god oplevelse. De kom jo foran 1-0, og det er længe siden, jeg har jublet så meget i en landskamp. Men, og så stod den så 1-1, så gik der lidt død i stemningen, men de holdt det heldigvis op. Og så kom Harder så ind og scorede til 2-1, så det var en rigtig fed kamp.
1: En fed kamp. Altså, bliver du også lidt inspireret, når du ser spillerne nede på banen?
2: Det selvfølgelig gør det. Jeg har i hvert fald altid set rigtig meget op til Harder, og også bare det, at hun kommer ind og scorer 2 minutter efter, hun er kommet ind. Det viser også bare, at selvom man måske ikke lige starter inden, kan man stadig have en stor betydning for kampen.
1: Perfekt. Camille Riksby, du har sat kryds ved Oline Christensen, og du er også selv på listen. Tak skal du have. Yes.

0: XO med Sisal der. Ja, vi er jo på mission for at finde det næste store fynske kvindefodboldtalent. Og Emma, hvis du skal pege på et navn eller en spiller, som vi sådan her en lille times tid inde i dagens mission med god samvittighed kan kalde Fyns næste håb, hvem er så dit bedste bud lige nu?
1: Jamen, jeg har en liste af nogen, der er blevet nævnt flere gange, blandt andet Frøje Stubgaard og Oline Christensen. Men jeg har faktisk lige fundet en mere, der måske også kan gøre os lidt klogere. Det er dig, Laura, vores ytterspiller på OBK's senior- og kvindehold. Og har faktisk også spillet kampe for A-landsholdet. Kan du, altså du skulle lige ind og have nogle bukser på, før du kunne snakke med mig, men altså, kan du skynde dig lige at fortælle mig, hvem er det næste fynske håb? Fodboldmæssigt, kvindefodboldmæssigt?
2: Altså, jeg synes, det er nogle gode bud, og jeg synes, der er mange gode bud. Vi har mange dygtige ungdomsspillere, som kommer op, men jeg synes, at Oline, Camille Riksby, er nogle rigtig gode bud. Yde er også meget lovende, synes jeg, inde på midten. Så gode bud, og alle tre kandidater.
1: Der er ikke nogen af dem, du sådan peger mere på end anden. De ligger lige.
2: Altså, jeg vil sige, nu er jeg jo målmand, så jeg har meget Riksby nede i min ende, og hun scorer mange mål. Så det kunne sagtens være hende, der var et rigtig godt bud.
1: Vi går til et ekstra stort kryds ved Riksby, som jeg jo faktisk snakkede med lige før. Så ja, Jesper, der er flere krydser.
0: Okay, jamen vi må sige, at Frøja Stubgaard, Sofie Yde, Oline og Camilla Riksby, det er nogle, det er de fire, der sådan går igen.
1: Ja.
0: Men som du også siger, så Frøja Stubgaard og Camilla Riksby, det er måske så dem, hvis vi egentlig skal sige to ud af de fire, som bliver nævnt lidt mere end de andre, er det så ikke dem?
1: Jo. Det er nok de to, der er allermest fokus på af de fire, ja.
0: Om ikke andet, så kan de i hvert fald alle sammen gå ud og gøre deres bedste. Den næste kamp, som vi skal spille i weekenden, bliver afgørende for, hvordan OBK skal spille til næste år.

0: Sofine 98 alene og in love. Det var så i anledning af kvindelandsholdets afgørende kamp i aften mod Serbien, der afgør, om de kvalificerer sig til VM eller ej næste år i Brasilien. Ja, det var derfor, vi var ude og lede efter det store fynske kvindelige fodboldtalent. Og OBQ selv skal altså på lørdag den 13. juni kl. 14 spille hjemme mod Østerbro IF i en kamp, der afgør skæbnen for OBQ's egen sæson. Jeppe Ellegaard, du har en opdatering fra trafikken til os.
1: Det har jeg i hvert fald, kommer her. For LB4 Trafik, og det er første trafikanter på E20 Fynske Motorvej syd om Odense, fra Motorvejskryds Odense og frem til 51 Odense S. Vær opmærksom på kø og langsom trafik. Lige nu en forlænget køretid i retning mod Jylland på cirka 10 minutter. Og så meldte vi tidligere om et vejskilt, der var væltet på E20 Fynske Motorvej fra kørsel 58 af Middelfart Ø. Vejhjælp har nu fjernet det, og advarslen er derfor ophævet. I Odense, myldretidstrafik de vanlige steder, det er primært på Ringvejen og Grønlæg Allé, gælder begge retninger. I den kollektive trafik aflysninger på Svendborgbanen, toget fra Odense mod Ringe 16.11 aflyst, og toget fra Ringe mod Odense 16.56 også aflyst. Og sidst, alle regionaltog mellem Odense og Fredericia, vær opmærksom, de erstattes af togbusser grundet sporarbejde, og det gør de helt frem til mandag den 27. juli. Læs meget mere på dsb.dk, og husk at tjekke rejseplanen.

0: Katinka med Tømmermænd. Nu klokken 16.
1: Så nu sætter Socialdemokraterne på Christiansborg fod i kampen om de danske værdier. Frederik Vad er blevet udnævnt til værdiordfører. Frederik Vad siger selv, at hans opgave bliver at stå i spidsen for det, han kalder
2: en langt stærkere værdikamp i Folketingssalen, på sociale medier, rundt omkring i det ganske land, fordi vi har brug for en tid, hvor vi kan se, at radikaliseringen vokser, islamiseringen vokser. Der har vi brug for, at den socialdemokratiske værdikamp står stærkere i morgen, end den gjorde i går.
1: Og før valget var Frederik Vad en markant udlændingeordfører for Socialdemokratiet. Kritikere i de blå partier opfatter det som en svækkelse af Socialdemokratiets udlændingepolitik, at Frederik Vad ikke længere skal have den post. Gruppeformand Mattias Tesfaye siger, det er lige omvendt. Den handler om at brede værdikampen ud, så det ikke kun handler om udlændingeloven, siger han.
3: Det handler også om, hvordan vores uddannelsessystem er indrettet, hvordan vores sundhedsvæsen er indrettet, og nogle af de andre diskussioner, Frederik Vad har rejst, som rækker ud over udlændingeloven. Og nu prøver vi at give ham en mere central rolle, fordi vi mener, det er vigtigt, at de danske værdier er det bærende i Danmark.
1: Ja, så den nye udlændingeordfører efter Frederik Vad, det bliver Thomas Skriver Jensen. Han har siddet i Folketinget siden 2022, og han siger, han er klar til at fortsætte sin forgængers stramme udlændingelinje.
4: Det er også et område, hvor der er mange slagsmål, retorisk, politisk, og det er vi klar til.
1: Ja, og Jens Ringberg er vores politiske analytiker med fra Christiansborg. Jens, hvad skal vi lægge i, at Frederik Vad bliver værdiordfører?
5: Ja, helt generelt så ser vi nu, at Socialdemokratiet ryster posen på udlændingeområdet. Det er derfor, Morten Bødskov er ny udlændingeminister på bekostning af Rasmus Stoklund, der var en noget af en hardliner. Og det, som man gør med Frederik Vad, det er at give ham en rolle, som Pia Kærsgaard faktisk på et tidspunkt havde Dansk Folkeparti, altså kunne rejse alle mulige debatter med tilknytning til udlændingeområdet, dansk kultur osv., uden at skulle være bundet af et ordførerskab.
1: Ja, og Mette Frederiksen satte jo Peter Hummelgaard ind som finansminister i stedet for Nicolai Wammen her i sidste uge, da vi fik ny regering. Det gav en del ballade og utilfredshed i partiet. Den her nye fordeling af ordførerposter, kommer den til at forstærke uroen eller lægge en dæmper på den, tror du?
5: Ja, den kommer i hvert fald ikke til at få den til at forsvinde. Der er uro i Socialdemokratiet lige i øjeblikket. Det vi har set i dag, hvor der er kommet hele den lange liste over ordfører i Socialdemokratiet, det er jo en meget lang liste, det er, at der tages utrolig meget hensyn til de forskellige kaffeklubber. Det hele er meget nøje kalibreret. Og dem, der ikke har fået så mange ordførerskaber, det er Peter Hummelgaards kaffeklub, det der hedder Netværket. Til gengæld så satte det os på rigtig mange af ministerposterne her forleden dag.
1: Jens Ringberg med for Christiansborg. Tak skal du have. Droner er flere gange styrtet ned i Finland og flere af de baltiske lande. Så sent som i går blev en drone skudt ned over Letland. Der er tale om ukrainske droner, der kommer på afveje, fordi de bliver jammet af russerne. Derfor har både de lande tæt på Rusland og os, der ligger lidt længere væk, brug for at hæve sikkerheden i luften mod droner. Så i dag er statsminister Mette Frederiksen i Estland for at diskutere det spørgsmål med resten af de 8 nordiske og baltiske regeringsledere. Og netop i Estland er helt almindelige estere allerede i gang med at uddanne sig til dronepiloter.
6: En lyd, vi har lært at kende de seneste år. Som en bisværm. Og selvom der selvfølgelig er tale om droner her, så skal de afskrække, præcis som en vred bisværm.
7: You will never touch the beehive.
6: Ingen vil stikke hånden ind i bistedet, og sådan kan vi estere også være. Vi viser, at vi er klar, og så vil man måske ikke stikke hånden ind i bistedet, siger Andres Lilleste, der er droneinstruktør i den private organisation Kurit Kotkas, der betyder vrede ørn på estisk.
7: So I will start the engine now.
6: Her kan helt almindelige ester lære at flyve med droner for at være en del af landets forsvar.
7: We have had youngsters, the eldest I think has been 74. Everybody can do it.
6: Meningen er, at de civile dronepiloter både kan holde øje med fjenden og angribe fjenden, hvis det skulle blive nødvendigt.
7: If you know all those technology part and also how to
6: måske opstår der en dag et behov for vores viden og kendskab til droner. Jeg tror, den eneste måde at overleve på er ved sammenhold.
1: Ja, indtil videre har 2.000 estere uddannet sig som civile dronepiloter. Det var min kollega Anders Weber, der havde sat indslaget her sammen. Vi nærmer os så afslutningen på radioavisen, og hvis du ikke fik det hele med fra start, eller bare ikke kan få nok, så går der ikke ret længe, før du kan høre det hele inde i den app, som DR har lavet, der hedder DR Lyd. Så ind og lyt med der, der er også andre gode tilbud. Det klarer op efterhånden, men vi

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Jesper Borup.
2: Der er blevet delt ordførerskaber ud til de fynske folketingsmedlemmer i dag. Mest bemærkelsesværdigt er nok, at Thomas Skriver Jensen overtager den profilerede post som udlændingeordfører i Socialdemokratiet. Det er blevet offentliggjort efter partiets gruppemøde i formiddag, og han siger selv, at han glæder sig til opgaven.
3: Jeg er enormt stolt af, at mit parti har tillid til, at jeg kan løse så svær en opgave. Man skal ikke have fulgt ret meget med i dansk politik for at være klar over, at det her det bliver jo angrebsflanken fra de blå. Og vores opgave, det bliver at holde fast i en stram og konsekvent udlændingepolitik og få smidt flere kriminelle udlændinge ud af Danmark.
2: Ja, der er allerede flere politiske kommentatorer, der betegner det som et overraskende valg til posten, som er skriver, og betegner det som en forfremmelse af ham. Hovedpersonen selv mener dog, det er for tidligt at sige lige, hvilken betydning det kommer til at få for hans fremtid i partiet.
3: Jeg har sagt ja til at løse en opgave, som er rigtig svær. Det er klart. Det er jo også for at vise folk, at jeg kan bære en opgave, som ikke er en af de nemmeste, men det er nu ikke den vigtigste grund for mig. Den vigtigste grund for mig, det er, at det her det er et enormt vigtigt område for Danmark, og jeg vil gerne søge så meget indflydelse som overhovedet muligt, så derfor har jeg sagt ja til den her opgave.
2: Ja, uanset hvad, så kan vi i hvert fald få en vurdering af det hele, når jeg lige om lidt taler med vores politiske analytiker, Jens Ringberg. Velkommen til P4 Eftermiddag.

0: Hun hedder Bella Kay, og nummeret I love it, I love it, I love it. Og så skifter Socialdemokratiet jo altså ud på den profilerede post som udlændingeordfører i partiet. Vi kunne selv høre ham lige før Fyns Kvalde, Thomas Skriver Jensen, stolt og beæret over at få tildelt posten som ny udlændingeordfører i partiet. Jens Ringberg, politisk analytiker her i DR. Er det en overraskelse?
1: Ja, det er det egentlig for mig i hvert fald, at Thomas Skriver får den her post, og jeg kan godt forstå, at han er beæret, fordi det er i moderne politik en vigtig opgave i Socialdemokratiet. Jeg vil også sige, at det er en vanskelig opgave, så derfor så skal han også stramme bordunerne for at løse den, for det er en krævende opgave, der kommer til at være meget i ilden, fordi de andre partier, det synes, det er et punkt, hvor man kan angribe Socialdemokratiet.
0: Ja, indtil nu, der har Frederik Vad jo siddet på den post, og han har kørt en hård strammerkurs, gjort meget for at stjæle hele den dagsorden fra højrefløjen. Kommer Socialdemokratiet til at fortsætte den kurs med Thomas Skriver som ordfører, tror du?
1: Ja, det gør de, men det bliver ikke alene med Thomas Skriver Jensen som ordfører, for det, de har gjort i dag, det er, hvad skal man sige, at ryste posen lidt. Det gjorde de også i forbindelse med regeringsdannelsen. Så efter at Frederik Vad nu ikke længere er udlændingeordfører, afløst af Thomas Skriver Jensen, så er Frederik Vad blevet værdiordfører. Det er sådan lidt mere fritgående missil, der kan deltage i debatten på alle mulige områder. Og det kan godt også give udfordringer for Thomas Skriver, for Frederik Vad kan jo åbne mange fronter. Og der kan de andre partier så sige til Thomas Skriver som ordfører, ja, det er meget fint, alt det snak der, men hvad gør I ved det som regering? Og det er så der også, Thomas Skriver kan komme i ilden, fordi det bliver et konfliktfyldt område, det her med udlændinge. Nu hvor Socialdemokratiet er gået i regeringen med Radikale og SF og Moderaterne.
0: Hvor vigtig en post er det?
1: Der tror jeg, vil sige, at ifølge Mette Frederiksens analyse, og hun har jo nogle gange været formand for Socialdemokratiet siden 2015, der er udlændingepolitikken en fuldstændig afgørende faktor. Mette Frederiksen har den indgang, at hvis ikke danskerne i stort tal i synes, de kan, og det er måske i gåsøjne, men altså stole på Socialdemokratiet på udlændingeområdet, så er der ingen, der vil stemme på Socialdemokratiet, i hvert fald ikke ret mange. Så det tror jeg i sig selv måske forklarer, at det er en meget, meget vigtig post. Altså Thomas Skriver Jensen skal være med til at forsikre vælgerne om, at der ikke er udlændingepolitikken, ikke om man så må sige, ikke skrider, men selvfølgelig også nogle gange forklare, hvorfor udlændingepolitikken nogle gange virker det, som nogen kalder skør eller uretfærdig. Så det er et job, hvor han kommer til at skulle forklare mange ting. Og så er han hele tiden blevet spurgt til, jamen hvad så med regeringen? Vil regeringen gøre noget på det ene eller det andet punkt? Så han får sin sag for, vil jeg sige, Thomas Skriver Jensen på den post. Det er nok det, han gerne vil. Det er derfor, man går ind i politik, det er for at komme ud og stå i den forreste linje.
0: Ja, så kommer han jo til at skulle slås med erfarne hardlinere fra Dansk Folkeparti og Morten Dahlin fra Venstre og så videre. Men måske skal han da også bruge albuerne lidt over for sin egen partikollega Frederik Vad. Får han brug for et kursus, inden han skal i gang?
1: Det er der ikke noget, der hedder. Altså lige her, nogle få meter fra mig, der sidder Thomas Skriver Jensen i et radiostudie og deltager i P1 orientering, så han er i gang. Der er ikke sådan, prøvetid og øvetid i politik.
0: Han er allerede i gang, og han kommer også til at være med her i P4 eftermiddag lige om 20 minutter. Så kan vi høre det fra hans egen mund. Tusind tak, fordi du var med her, Jens Ringberg.
1: Det var så lidt. Ha' det godt.

0: kæmpe stjerner har defineret en hel fodboldæra. Men kan Messi og Ronaldo overhovedet sætte deres præg på dette års VM? Er nordmændene i spil til medaljer efter en imponerende kvalifikation? Panama har den dansk-spanske træner Thomas Christiansen ved roret. Har de nogen chancer i en gruppe med stjerner som Harry Kane?
1: Ja, selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at følge VM i fodbold på DR.
2: Ja.
3: I'm on fire, dog.

0: Baglæns. Eller Augusta. Lad os lige høre, om det også går baglæns i trafikken, eller hvad, Jeppe?
1: Nej, lige knap, lige knap. KDB4-trafik er der til trafikanter på E20 Fynske Motorvej syd om Odense fra Motorvejs kryds Odense og frem til 51 Odense S. Vær fortsat opmærksom på noget langsom trafik. Det er lettet en hel del, men der er altså stadigvæk en smule forlænget køretid. I Odense en bedring i myldretidstrafikken også. Lige nu er det kun Rigsmarksvej Ring 2 i Næsby frem mod Bogensvej og på Grønlæg Allé i begge retninger, at vi ser noget tæt myldretidstrafik. I den kollektive trafik, alle regionaltog, vi gentager mellem Odense og Fredericia, de erstattes af togbusser grundet sporarbejde, og det gør de frem til mandag den 27. juli. Læs meget mere på dsb.dk og rejseplanen.

Natsværmer med Lars HUG, som ja, det kom frem i går. Den havnede på 96. 20. pladsen på DR's Top 100, som vi alle sammen har været med til at stemme om. Nummer 96 fik vi altså her, Natsværmer Lars HUG. Om en lille halv times tid, der løfter vi sløret for den næste række af sange på Top 100, nemlig rækken fra nummer 80 og frem til nummer 61. Du kan også godt selv smutte ind med det samme på dr.dk/top100 og se den.

0: Rosa, min ven, nu er det tid til Fynske Nyheder med Mette Marie Rasmussen. Klokken er 16.30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Kabalen om ordførerposterne i Folketinget er lagt i dag, og den vigtige post som udlændingeordfører i Socialdemokratiet er gået til fynsk valgte Thomas Skriver. Og det kom bag på Jens Ringberg, der er politisk analytiker i DR.
3: Det er i moderne politik en vigtig opgave i Socialdemokratiet. Jeg vil også sige, det er en vanskelig opgave, så derfor så skal han også stramme bordunerne for at løse den, for det er en krævende opgave, der kommer til at være meget ilden, fordi de andre partier det synes, det er et punkt, hvor man kan angribe Socialdemokratiet.
2: Og Thomas Skriver glæder sig til opgaven, men forbereder sig på de her politiske slåskampe.
4: Jeg har sagt ja til at løse en opgave, som er rigtig svær. Det er klart. Det er jo også for at vise folk, at jeg kan bære en opgave, som ikke er en af de nemmeste. Men det er nu ikke den vigtigste grund for mig. Den vigtigste grund for mig, det er, at det her det er et enormt vigtigt område for Danmark. Og jeg vil gerne søge så meget indflydelse som overhovedet muligt, så derfor har jeg sagt ja til den her opgave.
2: Af andre fynske ordfører i Socialdemokratiet kan nævnes, at Trine Bramsen blandt andet er blevet ordfører for uddannelse og forskning, og Bjørn Brandenborg er by-, land- og transportordfører. Hos Moderaterne er fynske Lars Aagaard blevet finansordfører, og hos Venstre er Malene Ambo-Rasmussen blandt andet fået posten som børne- og familieordfører, mens Amanda Heidmann skal være socialordfører. Radikale har udnævnt Anastasia Milders til blandt andet socialordfører og energi- og miljøordfører for partiet. I nat bliver der alligevel ikke flyttet flere letbanetog på lastbiler. Det var ellers varslet, at driften skulle indstilles, og flere togsæt skulle flyttes om på den rigtige side af den gangbro ved UH, som ikke er sikkerhedsgodkendt i øjeblikket. Men efter at man har flyttet 3 togsæt i løbet af i går og i forgårs nat, så er aftenens flytning altså aflyst. Vi skal tage stilling til, hvad der helt præcis skal ske de kommende dage, det siger Odense Letbanens kommunikationschef Flemming Ø. Pedersen. Det er planen, at der bliver minimum 15 minutters drift mellem Tarp og IKEA, indtil der igen kan køres på hele strækningen, fortsætter han. Letbanen kører også i nat på den strækning, men hvis man skal fra Rosengård Center til Hjallelse station, så foregår turen altså fortsat i en erstatningsbus. En mand er blevet idømt 1 år og 9 måneders fængsel for adskillige indbrud og tyverier fra byggepladser og kirker. Det skriver anklagemyndigheden ved Fyns Politi i en presseopdatering. Fra byggepladserne og kirkerne var der stjålet blandt andet elværktøj. Yderligere 2 mænd blev dømt for at have forsøgt at stjæle fra en byggeplads i forening med den her 31-årige. Tyverierne de skete mellem marts og juli i 2025. De fleste steder så er vejret klaret op med lidt eller nogen sol, men der er fortsat spredte byer, der kan indeholde torden. Vinden den kommer fra sydvest og vest og er svag til frisk. Temperatur mellem 14 og 18 grader i dag.
1: P4 eftermiddag med Jesper Borup.

0: Cheap Thrills der med Sia. Socialdemokratiet skifter altså ud på den profilerede post som udlændingeordfører i partiet. Det er fynsk valgte Thomas Skriver Jensen, der bliver ny udlændingeordfører. Hvordan vil du gribe det an, Thomas Skriver Jensen?
1: Jamen, ligesom jeg har grebet alle andre opgaver an, det handler om at levere resultater til gavn for fynboerne og danskerne.
0: Indtil nu, der har Frederik Vad jo siddet på den post, og han har kørt en hård strammerkurs, og han har også gjort et stort arbejde for at stjæle hele den her dagsorden fra højrefløjen. Kommer du til at fortsætte den kurs?
1: Det gør jeg. I alt, hvad der handler om velfærdskriminalitet, som vi har oplevet på Fyn i forbindelse med hele Flextrafik-sagen, hvor mennesker, og det, i det tilfælde var det jo udlændinge, forsøger at udnytte vores velfærdssamfund til personlig vinding, og også i forhold til at få smidt nogle flere kriminelle udlændinge ud. Så ja, det gør jeg.
0: Flere politiske analytikere udtrykker i dag overraskelse over, at du har fået den post. Hvad siger du til dem?
1: Jeg siger, jeg har kaffe på kanden, så skal jeg gerne forklare, hvorfor det var en god idé. Jeg er helt overbevist om, at det her det bliver stærkt og godt for vores parti.
0: Ja, vi kunne også høre lige før, da vi havde vores politiske analytiker Jens Ringberg igennem til lige at komme med et bud på valget af dig som ny udlændingeordfører, at du allerede var i vælten. Han stod og kiggede ind på et radiostudie, hvor du var med i P1, og nu er du altså allerede med her hos os. Det er en meget vigtig post, sagde Jens Ringberg til os, men også en post, hvor du får din sag for. Og som han sagde, jeg skal love for, at Thomas Skriver skal stramme bardunerne i hvert fald. Hvad siger du til det?
1: Det har han fuldstændig ret i. Det her det er en rigtig vigtig post. Det er en rød linje for os i Socialdemokratiet. Vi står og er garanten for en stram og hård udlændingepolitik. Så det er en kæmpe opgave. Det er en stor tillid, som mine partikollegaer lige har vist mig i dag. Og det er jeg utrolig stolt af.
0: Er det noget, du er gået efter, eller kom det også som en overraskelse for dig selv?
1: Det er noget, jeg er gået efter. Benhårdt, fordi jeg mener, det er vigtigt for Danmark, at det her det er et område, hvor vi holder fast i en stram linje, og det mener jeg kan bidrage til. Så det er noget, jeg er gået efter.
0: Sådan, Thomas Skriver Jensen, og så fik du altså, hvad du ville have. Tillykke med det, og
1: tak.
0: Så kommer vi nok til at snakke sammen igen en anden god gang.
1: Det håber jeg. Kan I have en god dag?
0: I lige måde.

0: Beethoven-koncerten.
1: Trøst, det er lige præcis, hvad det handler om i Brahms Requiem. Ud med dommedagspersoner og det store drama, og ind med omsorg, eftertanke og trøst.
2: Der er godt fyldt op ved de små hyggelige cafébord ude i siden, hvor man kan få en lille drik her, mens koncerten bliver spillet.
0: Kom til de fineste koncerter hjemme hos dig selv. P2-koncerten live i DR Lyd.

What Have I Done to Deserve This? Pet Shop Boys featuring Dusty Springfield. Pet Shop Boys blev jo faktisk engang kåret til at have lavet det bedste covernummer nogensinde i en afstemning på BBC, hvor deres udgave af det gamle Elvis Presley, Willie Nelson, Dolly Parton nummer Always On My Mind blev kåret til den bedste coverversion nogensinde. Og lige for tiden, der har vi jo gang i sådan lidt den samme øvelse selv herhjemme. Vi er i gang med at samle listen over de 100 bedste danske sange nogensinde, valgt af os alle sammen. Og i går, der kunne vi jo løfte sløret for de første 20 numre, altså tælle ned fra nummer 100 til nummer 81. Og i dag, ja, så er der så landet 20 mere, nemlig fra nummer 80 til nummer 61. Og her der har vi lavet en lille særlig vinkel, som handler om, hvad vi, der bor i Region Syddanmark, særlig godt kan lide. Der er tre sange i den her, blandt den her samling af sange, altså fra nummer 80 til nummer 61. Der er der tre af dem, som vi her i Region Syddanmark kan lide bedre end resten af Danmark. Nu zoomer vi lige ind på dagens offentliggørelse af de 20 sange, der er offentliggjort. Og det gør vi med et lille hurtigt sammenklip af de tre sange, som har fået en større andel af stemmer her hos os i Syddanmark, end i resten af landet.

Tre sange, som vi her i Syddanmark har været mere ivrige efter at stemme på, end man har i resten af landet. Danmark nu blunder, den lyse nat, Oluf Ring er kommet ind på 75. 20. pladsen. Hvad gør vi nu, lille du, med Gasolin er kommet ind på 65. 20. pladsen, og så er Sabia, The Second You Sleep, kommet ind på 63. 20. pladsen. Nok ikke den store overraskelse, at fynboer og andet godt folk fra Region Syddanmark har været ved tasterne og stemme på Sabia, og så altså stemt den helt ind på en plads som nummer 63, mens det måske er mere uforklarligt med de to andre, fordi der ikke nødvendigvis er nogen særlig fynsk forbindelse der. Det er der til gengæld, hvis vi lige skal kigge på listen, så er der endnu en fynsk forbindelse i dag, nemlig på plads nummer 64, stor mand Tobias Rahim og Andreas Odbjerg er kommet ind på plads 64. Hvad kan vi ellers hæfte os ved af nyheder på dagens offentliggørelse? Jamen, John Mogensen er kommet ind igen. Han kom jo ind i går med Der er noget galt i Danmark, og i dag der er han kommet ind med Så længe jeg lever, helt oppe på 61. plads, 61. 20. pladsen, John Mogensen, Så længe jeg lever. Der er også landet to numre med Nephew på listen indtil videre. Hospital er kommet ind som nummer 79. Og så er igen og igen kommet ind på plads 72. Også to numre med Nick og Jay lander på listen i dag. Hot er kommet ind som nummer 68, og så Novembervej som nummer 66. Hild dig, frelser og forsoner er den anden af de gode gamle visesange. Vi hørte lige Danmark nu blunder, den lyse nat som nummer 75. Hild dig, frelser og forsoner er kommet ind som nummer 67. Ja, der er simpelthen sange af enhver for enhver smag på den her liste. Du kan gå ind og tjekke op på det hele på dr.dk/top100.

0: American Girls fik du der med Harry Styles. Giv os lige en opdatering fra trafikken, Jeppe Ellegaard.
1: Det skal I få. Kan du give mig en jingle, Jesper?
0: Værsgo.
1: Tak. Her er B4 Trafik, og det er til trafikanter på rute 9 mellem Rudkøbing og Langelandsbroen. Vær opmærksom, der ligger noget tabt gods, og det ligger altså på vej op mod Langelandsbroen og retning mod Sigø, Svendborg. Og på Fyn, ja, der er der heldigvis ved at være normal trafik på de fleste veje. Der er kun de sidste rester af myldretid på E20 Fynske Motorvej syd om Odense i retning mod Jylland. I den kollektive trafik, der skulle togene køre uden væsentlige forsinkelser.

0: Don't Start Now med Dua Lipa, der er radioavis lige om lidt, som kan fortælle, at de nordiske og baltiske lande vil samarbejde tættere med Ukraine om luftforsvar. Målet er at stå bedre imod Ruslands droneangreb og hybridkrig. Det er Thomas Haugaard med radioavisen lige om lidt.
1: Du lytter til P4.

0: nordiske lande og Baltikum skal arbejde tæt sammen med Ukraine for at gøre de baltiske lande og resten af Europa bedre til at forsvare sig mod Rusland, for eksempel mod droneangreb. Det var et af hovedbudskaberne på et pressemøde her til eftermiddag med 8 regeringsledere fra Norden og Baltikum, hvor også Ukraines præsident Zelensky deltog. Og Per Bang Thomsen, DR's Norden- og Østersø-korrespondent, er med i Tallinn, og du er også med på det her pressemøde, Per. Hvad er det vigtigste budskab fra lederne i Norden og Baltikum i dag?
1: Jamen, jeg vil sige, det er, at truslen fra Rusland, i hvert fald hvis man skal tro de her ledere, det er, at den er ikke ved at forsvinde. Altså tværtimod, så har russerne her i den seneste tid intensiveret deres pres på især Estland, som jo har været vært for det her møde, men også Letland, Litauen og Finland. For de forsøger i hvert fald, hvis man skal tro de her ledere, netop at destabilisere de her samfund, for at få de vestlige lande til at vende ukrainerne ryggen, kan man sige, og slække på støtten til dem. Men der var budskabet så også fra lederne, at det får han altså ikke helt med, præsident Putin. De står last og bræst med Ukraine.
0: Så Ukraines præsident Zelensky blev også spurgt ind til de her ukrainske droner, som utilsigtet er faldet ned i Finland og i de baltiske lande. Hvad sagde han til det?
1: Jamen altså, det er jo noget, som har vagt stigende bekymring i de baltiske lande og Finland, selvom de jo godt ved, at de her droner var tiltænkt russerne. Men der var svaret fra Zelensky, altså, at man skal huske på, at det er Ukraine, der er under angreb, og de gør blot for det her for at forsvare sig mod russerne, fordi det er russerne, der er angrebet først, og det var også det, som Zelensky sagde. Og derfor har han så heller ikke tænkt sig at stoppe med det, og det var også for fornemmelsen blandt de andre ledere, de var, at det må ukrainerne sådan set godt blive ved med, for de ved godt, at de blot forsvarer sig selv.
0: Så Mette Frederiksen var også med, og hun sagde blandt andet, at vi skal støtte Ukraine mere. Hvordan skal det foregå?
1: Jamen det skal være både, kan man sige, med militær og også med penge, og også bare netop den der politiske goodwill, som der har været i lang tid mod den. Altså det bliver man ved, fordi lige nu så ser det faktisk okay ud for ukrainerne, og det skal det blive ved med at gøre, hvis man skal tro Mette Frederiksen.
0: Tak til Per Bang Thomsen med fra Tallinn. Socialdemokratiet indfører en ny post på Christiansborg. Nu kan man blive værdiordfører, hvis man sidder i Folketinget for Socialdemokraterne. Og første mand på posten, det bliver Frederik Vad, som skal sætte turbo på kampen for danske værdier. Det siger partiets gruppeformand Mathias Tesfaye efter udnævnelsen i dag. Frederik Vad var før valget udlændingeordfører for Socialdemokratiet. Den nye post som værdiordfører udvider den rolle, siger Mathias Tesfaye.
2: Nu får han en endnu mere central rolle, fordi vi mener, det er vigtigt, at de danske værdier er de bærende i Danmark. Det handler også om, hvordan vores uddannelsessystem er indrettet, hvordan vores sundhedsvæsen er indrettet, og nogle af de andre diskussioner, Frederik Vad har rejst, som rækker ud over udlændingeloven. Og nu prøver vi at give ham en mere central rolle.
0: Og vores politiske analytiker Jens Ringberg ser en parallel til Dansk Folkeparti i, at Socialdemokratiet opretter et nyt ordførerskab for værdier og udnævner Frederik Vad til posten.
3: Det, som man gør med Frederik Vad, det er at give ham en rolle, som Pia Kærsgaard faktisk på et tidspunkt havde i Dansk Folkeparti. Altså kunne rejse alle mulige debatter med tilknytning til udlændingeområdet, dansk kultur osv., uden at skulle være bundet af et ordførerskab.
0: Og Frederik Vads gamle post som udlændingeordfører i Socialdemokratiet, den bliver overtaget af Thomas Skriver Jensen. Hvis Danmark skal nå klimamålet, skal der pumpes en masse CO2 ned i store underjordiske lagre, så det ikke ender i atmosfæren og bidrager til den globale opvarmning. Og det bliver cementproducenten Aalborg Portland, som får den første opgave med at deponere CO2 i undergrunden, har Energistyrelsen skrevet i en pressemeddelelse i dag. Aalborg Portland kommer til at modtage op til 16,4 milliarder kroner over en 15-årig periode for at fange CO2 fra luften og lagre det, forklarer vores klimakorrespondent Maria Andersen.
4: Aalborg Portland, det er den største enkeltstående CO2-udleder i Danmark. Og hvis vi skal nå vores klimamål i Danmark, så er cementproduktionen i Aalborg Portland simpelthen nødt til at være med til at levere ind med CO2-reduktioner.
0: Og det nye anlæg til CO2-fangst bliver bygget på en mark syd for Hobro, og det skal være i gang senest 2030. Oprindeligt havde 10 selskaber budt på opgaven, men de faldt fra en efter en, siger Marie Andersen.
4: Man byder ind på en opgave, hvor vi ikke engang har infrastrukturen på plads endnu. De her lager er ikke klar endnu, rørene er ikke lagt endnu, så der er rigtig mange stadig usikkerheder forbundet med det her. Og når der så til med venter bøder, hvis man ikke får leveret de CO2-reduktioner, man har lovet inden for tidsfristen, jamen så gør det til en kompleks opgave.
0: Staten har afsat 28,7 milliarder kroner til den her lagring af CO2. Nogen sol her i aftentimerne, og måske også en enkelt byge i nat. Efterhånden spredte byer, som godt kan være med torden. Og så er prognosen for i nat, at det bliver mellem 7 og 13 grader. I morgen bliver det også en dag med både sol og byer. Henrik Hinterli bestemte indholdet i den her radioavis.
5: Det her er P4. med dig hele

0: Du lytter til B4 Eftermiddag med Jesper Borup.
1: Og med Volbeat og Johan Olsen for evigt. Buksbum skal jeg øve mig på at sige nu. Busk. Buksbum. Buksbum. Buks. Buksbum. Halmøl, som elsker at smose sig i din grønne buske. De er ifølge en undersøgelse fra Haveselskabet et problem i næsten alle kommuner, de her buksbum, halmøl. Og Fyn, det er faktisk et af de områder, som er hårdest ramt. Den her larve, den er registreret i mere end 80 kommuner over hele landet, og altså allermest i det fynske, og den lever af buksbumplanten. Spiser blade og stængler, det kan selvfølgelig slå planten ihjel og give haveejer grå hår, men altså, det er simpelthen, det er det eneste, den spiser, den her larve. Den spiser kun buksbum planten, så hvis man ikke vil have den her larve, så kan man bare lade være med at have en buksbum. Men udbredelsen af den her larve bliver undersøgt af Haveselskabet. Det er sådan en organisation for haveejere, og de siger, at de kan se på tilbagemeldingerne fra deres medlemmer, at den er i stort set hele landet meget stigende, mest markant på Fyn og i Østjylland. Det er Brian Christensen, der er havefaglig rådgiver hos Haveselskabet, der siger sådan. Men hvis man nu så har fået den buksbum halmøl,

0: Jonah Blacksmith featuring Megdes, Saw You Dancing.
1: Den er ret stor. Den er meget grøn med sådan en sort stribe ned ad ryggen og så et meget tydeligt sort hoved, sådan nærmest en stor knappenål.
0: Ja, så er den altså haveejernes nye fjende numero uno. Som landskabsarkitekt og haveekspert Berit Rørbøl beskriver her, nemlig buksbommøllarven. Den er opkaldt efter den eneste busk, som den spiser, nemlig den populære buksbom, der står i mange haver og parker. Lige nu der gør larven altså sit indtog i store dele af landet, og når først den kaster sig over en busk, så kan den altså dræbe den ret hurtigt. Den er blevet registreret i mindst 80 af landets 98 kommuner, viser en igangværende undersøgelse fra Haveselskabet. Vi kan se på tilbagemeldingerne fra vores medlemmer, at den er i stort set hele landet, men også at problemet er mest markant på Fyn og i Østjylland, siger Brian Christensen, der er havefaglig rådgiver hos Haveselskabet, i en pressemeddelelse. Derfor er det på sin plads med tre tips fra Berit, hvis dine buske er ramt.
2: Nummer 1.
1: Mit første råd, det er faktisk, at man skal undgå alt for meget panik i forhold til de her larver, og det er i forhold til, at det breder sig ikke til andre planter i haven. Den går udelukkende efter buksbom, så man skal ikke være bange for, at ens andre prydplanter bliver spist af de her larver.
2: Nummer 2.
1: Jeg synes, man skal undgå sprøjtemidler. Sprøjtemidler har den bagside, at det også rammer andre insekter, som potentielt kan være nyttedyr, det vil sige, at de er gode at have i haven. Og så skal man i stedet for prøve at bekæmpe manuelt, og det vil sige, at man prøver at fjerne så mange larver, man kan med fingrene. Det kan være, at man kan klippe noget busken af, hvis den er hårdt ramt, eller spule larverne væk med en hård vandstråle. Men undgå sprøjtemidler.
2: Nummer 3.
1: Det er ganske enkelt at fjerne planterne, og hvis de er hårdt ramt, og de er højst sandsynligt gået ud. Så fjern planterne og plant noget andet. Man kan jo overveje, om man vil have noget, der blomstrer i stedet for. Og hvis det er fordi, man kan lide det her formklippede udtryk, så kan man gå efter sådan noget som japansk dværgkristjorn eller taks, som man også kan klippe i fasong som buksbom.
0: Ja, et par gode råd der fra landskabsarkitekt og haveekspert Berit Rørbøl. Altså, der er flere kommuner, senest Assens, som har advaret i opslag på Facebook mod at smide buskene i haveaffald. I stedet så opfordrer de til, at man smider dem i restaffald, sådan så larverne bliver brændt og ikke spreder sig. Ifølge Ritzau, der meldes bekæmpelsesmidler mod larven udsolgt flere steder. Altså stik imod rådene fra vores haveekspert her. Bekæmpelsesmidlerne er udsolgt flere steder. Haveselskabet opfordrer haveejere til at fjerne inficerede hække og erstatte dem med andre planter. Altså ligesom Assens Kommune også gør, fjerne dem fuldstændig. Således klogere på buksbom og buksbom halmøl. God arbejdsløst til jer, der slås med det. Her er det Duran Duran.

0: bærer et voldsomt ansvar.
1: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans uheld.
0: Og sætter livet på spil for os andre.
2: Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
1: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
0: Kom helt tæt på bomberydderne.
1: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
0: Nu på DRTV.

0: En tur til Portugal med Benjamin Hav. Jeg ved ikke, hvordan ser det ellers ud i trafikken?
1: Jamen her fra B4 Trafik, der kan vi melde om en rigtig fin sen eftermiddag i den fynske trafik. Vi meldte tidligere til trafikanter på rute 9 mellem Rudkøbing og Langelandsbroen om noget tabt gods. Det er nu fjernet, advarslen er derfor ophævet, og der er normal trafik som på de øvrige fynske veje. Vi gentager derfor i den kollektive trafik, at alle regionaltog mellem Odense og Fredericia erstattes på nuværende tidspunkt af togbusser grundet sporarbejde, og det gør det hele vejen frem til mandag den 27. juli. Læs meget mere om det på dsb.dk og tjek rejseplanen.

0: fra DR Fyn.
1: Med den nye post som udlændingeordfører placerer fynskvalgte Thomas Skriver sig utrolig centralt i Socialdemokratiet. For hvis man spørger Mette Frederiksen, så er udlændingepolitikken afgørende. Det siger Jens Ringberg, der er politisk analytiker i DR.
2: At hvis ikke danskerne i stort tal i synes, de kan, og det er måske i gåsøj, men altså stole på Socialdemokratiet på udlændingeområdet, så er der ingen, der vil stemme på Socialdemokratiet, i hvert fald ikke ret mange. Så det tror jeg i sig selv måske forklarer, at det er en meget, meget vigtig post. Altså Thomas Skriver Jensen skal være med til at forsikre vælgerne om, at der ikke er udlændingepolitikken, ikke om man så må sige, ikke skrider.
1: Og hovedpersonen selv siger, at han slet ikke har tænkt sig at lade noget skride.
3: Det er en rød linje for os i Socialdemokratiet. Vi står og er garanten for en stram og hård udlændingepolitik.
1: Men andre fynske folketingsmedlemmer har også fået tildelt ordførerskaber i dag. I Socialdemokratiet er Trine Bramsen blandt andet blevet ordfører for uddannelse og forskning, og Bjørn Brandenborg er by-, land- og transportordfører. Hos Moderaterne er Lars Aagaard blevet finansordfører, og hos Venstre har Malene Ambo-Rasmussen blandt andet fået posten som børne- og familieordfører, mens Amanda Heitmann skal være socialordfører. Og Radikale har udnævnt Anastasia Milders til blandt andet socialordfører og energi- og miljøordfører. Buksbom Halmøl, der elsker at smovse sig i dine grønne buske, er ifølge en undersøgelse fra Haveselskabet et problem i næsten alle kommuner. Og Fyn er et af de områder, der er hårdest ramt. Larven er registreret i mindst 80 af kommunerne, og den lever af buskbomplanten og spiser blade og stængler, og det kan slå planten ihjel og give haveejere grå hår. Udbredelsen af larven bliver undersøgt af Haveselskabet, der er en non-profit organisation for haveejere. Vi kan se på tilbagemeldingerne fra vores medlemmer, at den er i stort set hele landet, men også at problemet lige nu er mest markant på Sjælland, Fyn og i Østjylland. Det siger Brian Christensen, der er havefaglig rådgiver hos Haveselskabet, i en pressemeddelelse. I nat bliver der alligevel ikke flyttet flere letbanetog på lastbiler. Det var ellers varslet, at driften skulle indstilles, og flere togsæt skulle flyttes om på den rigtige side af den gangbro ved OH, som ikke er sikkerhedsgodkendt i øjeblikket. Men efter man har flyttet 3 togsæt i løbet af i går og i forgårs nat, så er aftenens flytning altså blevet aflyst. Vi skal tage stilling til, hvad der helt præcist skal ske de kommende dage, siger Odense Letbanes kommunikationschef Flemming Ø. Pedersen. Det er planen, at der bliver minimum 15 minutters drift mellem Tarup og IKEA, indtil der igen kan køres på hele strækningen, fortsætter han. Letbanen kører derfor i nat og i aften på den del af strækningen. Hvis man skal mellem Rosengårdscentret og Hjallested station, så foregår turen altså stadigvæk i en erstatningsbus. Og så er de fleste steder er det klaret op her til aften med lidt eller nogen sol, men der kan altså fortsat være spredte byer med torden. Vind kommer fra sydvest og vest og er svag til frisk.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Jesper Borup.
2: Og det var Pregnant der med Flake. Og så er det altså i aften, at der er rigtig gode muligheder for en dansk fodboldfest, når det kvindelige landshold spiller den sidste kamp i VM-kvalifikationen i Serbien. Henrik Lenniger, der er rigtig meget, der skal gå galt, hvis ikke det lykkes med at kvalificere sig til VM. Prøv lige at fortælle os, hvor tæt kvindelandsholdet egentlig er på en kvalifikation.
3: Ja, det er jo et, kan man sige, stillingsmæssigt straffespark, vel at mærke et uden målmand, som Danmark står overfor, fordi man er snublende tæt på at komme med til VM, men man skal lige have skubbet den det sidste stykke over stregen. Uafgjort i aften mod Serbien her, eller en dansk sejr, så er det stensikkert. Selv hvis man taber, jamen så er der en mulighed for at komme til VM, så kræver det bare, at Italien ikke vinder i Sverige. Så det eneste scenarie, der kan få Danmark ud af den her VM-plads, det er altså et dansk nederlag og en italiensk sejr. Danskerne har det i egne fødder. Uafgjort her mindst, så er de til VM.
2: Og hvis ikke jeg tager meget fejl, så er Danmark jo gået... Er de ikke gået ubesejret gennem hele kvalifikationen?
3: Jo, lige præcis. Og Danmark er også favorit mod et serbisk hold, som ikke er dårligt, men som er klart det svageste i den her gruppe. De ligger også sidst og har kun scoret et enkelt mål i deres første fem kampe. Det var så jo mod Danmark, men og har et enkelt point. Det var mod Sverige, de hentede det. Det er ikke noget ueffent hold, men det danske hold, de har spillet sig i en gylden position til at komme videre til VM. Og nu skal de gøre arbejdet færdigt. Jeg tror i virkeligheden mest, at det bliver en form for, hvad skal man kalde det, mental kamp for danskerne. Og lige være klar og finde det rette spænd. For i fredags i Odense, masser af stemning, en stærk modstander. I dag er Danmark pludselig favoritten, og der kommer ikke til at være noget stemning på det her stadion. Der bliver meget få tilskuere og nærmest ingen danskere. Så der er lidt mentale udfordringer for danskerne, måske mere end spillemæssigt i dag, vil jeg sige.
2: Det er nærmest dem selv og deres egen mental tilstand, der bliver den største modstander i aften måske.
3: Ja, det tænker jeg. Altså, det har også været noget, de har talt meget om i de her dage, at komme fra den der fantastiske oplevelse på Odense Stadion i fredags, hvor der var fest, og man vandt uventet over svenskerne og spillede virkelig godt. Og så til en bane her i Serbien. Det er 30 grader, det er bravende varmt, der er ingen tilskuere, og det er helt andre forhold. Og så også det her med, at Danmark har jo også hele turneringen igennem været sådan lidt undertippet i forhold til Italien og i forhold til Sverige. Nu er det pludselig Danmark, der er stor favorit, og Danmark, der kun kan skuffe. Det er den der mental kamp, som danskerne skal vinde med sig selv i aften, udover at de selvfølgelig også skal slå serberne.
2: Ubesejret gennem kvalifikationen og storfavoritter til at færdiggøre arbejdet i aften. Hvad er det dog, der er sket med det danske kvindelandshold?
3: Ja, altså for et år siden, der tabte Danmark med et hav af mål til svenskerne op i Stockholm i Nations League. Så tog man til EM i fodbold og tabte alle tre gruppekampe. Det dårligste EM nogensinde for Danmark. Og så efter det, jamen altså, det er jo oplagt at sige trænerskifte. Den tidligere OB-træner Jakob Mikkelsen er kommet til og er ubesejret i sine landskampe indtil videre. Altså han har spillet 8 landskampe og har ikke tabt endnu med det her hold, at være træner i 8 landskampe. Så selvfølgelig har han en stor del af æren, men det handler også om, at de har fundet en ny måde at spille på. De har fået nogle nye folk til at fungere. Cecilie Flø, som imponerede i fredags, er et af de nye navne, som ligesom er kommet ind og har taget fat i det her hold. Så man spiller på en anden måde, man gjorde tidligere. Man spiller mere simpelt og måske på en måde, der passer bedre til det her hold. Og det har jo været indtil videre en bragende succes. Og så vil jeg også godt lige understrege, at hvis Danmark kommer videre i aften, så er det en kæmpe overraskelse. Der er kun 4 hold, der går direkte til VM efter den her første runde af kvalifikationen. Resten af holdene, de skal i playoff-kampe til efteråret. Danmark var kun tredje seedet i den her pulje efter Sverige og efter Italien. Så hvis det skulle lykkes Danmark som et af 4 europæiske hold at kvalificere sig allerede i aften, så er det virkelig et resultat, der giver genlyd i fodboldverdenen.
2: Og det bliver med dig ved mikrofonen, Henrik Lenniger, og vi er ude på alle platforme, både på DR1 kan du se kampen, og selvfølgelig også lytte med på P4, hvor Liga også sender fra kampen, og så krydser vi fingre for, at det danske kvindelandshold kan gøre arbejdet færdigt i aften. God arbejdsløst, håber det bliver til god fornøjelse, Henrik Lenniger.
3: Ja, tak for det.

0: Funk det lørdag præsenterer Funkapella.
1: With such confusion, don't it make you wanna scream?
2: Make you wanna scream?
1: You bash abusing victimized within a scheme.
3: Hvis man ikke havde fundet en body og holdt i hånden, mens det her foregik, så er man stadig ude om, at man har fået noget af en vokalschok.
4: Du vil ikke holde mig i hånden.
5: Funk, det er lørdag med Milling og Molbæk. Klokken 16 på P4 og i DR Lyd.

Sixpence, Non the Richer og Kiss Me. Ja, snart så ruller VM-bolden jo altså for kvinderne til næste år i Brasilien. Det bliver afgjort i aften. Men for herrerne lige om lidt i det amerikanske, det meksikanske og det kanadiske. Du kan godt begynde at glæde dig, fordi vi har her på DR udviklet det fedeste VM-spil, som vi meget gerne vil spille sammen med dig. Spillet er nemt. Det kræver ikke kæmpe fodboldviden eller en hel masse tid. Du skal faktisk bare gætte på resultaterne for VM's kampe. Du finder det her spil i appen i DR Nyheder. Så lige frem med telefonen, og så trykker du dig ind på appen DR Nyheder. Og nede i bunden der skal du trykke på VM 2026. Og så skal du klikke dig ind i VM-spillet og oprette dig selv som bruger. Det tager under et minut. Og så skal du i gang med at gætte på alle resultaterne. Og vi spiller jo ikke bare for sjov. Der er rigtig mange fede præmier på højkant. Lige alt fra signerede landsholdstrøjer til fede VM-bolde og oplevelser. For eksempel billetter til Sport 2026. Det fedeste, det allerfedeste ved sådan et spil, det er jo håneretten over dem, man kender. Jeg har lige oprettet mig som bruger. Det er ikke særlig svært. Du kan håne mig, og du kan også håne Henrik Lindinger, som vi hørte lige før. Du kan håne nogle af de andre P4-værter, når du gætter flere rigtige kampresultater end os. Og derfor så kan du faktisk også oprette din egen liga, hvor du kan spille direkte mod dine egne venner og kolleger og familie. Så der er ikke så meget andet at gøre, end at bare lige skynde sig ind i appen i DR Nyheder, ned og finde VM 2026 i bunden, og så videre ind i spillet. Jeg lover dig. Det skal nok blive sket. Her er et bifald, der sætter alt på spil.

med 1-2, som lige akkurat klarede kortet ind på DR's Top 100. Den ligger simpelthen på nummer 100, den bedste tid med 1-2. Smut ind og tjek hele listen. Du kan allerede nu tælle ned fra nummer 100 til nummer 60 inde på dr.dk/top100. Og så i morgen, der løfter vi sløret for de næste 20. Og så er der jo Liga her efter radioavisen. Liga, som følger det danske kvindelandsholds bestræbelser på at komme hele vejen til VM i Brasilien til næste år. Tak fordi du lyttede med til P4 Eftermiddag. Jeg hedder Jesper Borup. Vi høres ved.

0: skal arbejde meget tættere sammen med Ukraine her i Norden og i de baltiske lande for at kunne forsvare os mod Rusland. Det var et af budskaberne, da lederne for de 8 nordiske og baltiske lande mødtes i dag i den estiske hovedstad Tallinn. Her blev det blandt andet diskuteret, hvordan droner i fremtiden skal blive en større del af forsvaret. Og selvom de droner, der på det seneste enten er skudt ned over Letland eller styrtet ned over Finland og i de baltiske lande, har været vildfarende ukrainske droner, så er det vigtigt at øge forsvaret over for Rusland, sagde statsminister Mette Frederiksen her til eftermiddag.
1: Der bliver vi nødt til at stramme bardunerne i den nordøstlige del af NATO, og det er her. De baltiske lande, det er Polen, det er Norden, det er Skandinavien, og det er blandt andet på drone- og antidroneområdet. Det er langtrækkende præcisionsvåben, og det er luftforsvar.
0: Ja, så det er altså ikke kun på droneområdet, at landene skal arbejde mere sammen ifølge lederne af de baltiske og nordiske lande. Så kommer truslen fra Rusland også inden for hybrid krigsførsel. Og her er der ifølge vores Norden- og Østersø-korrespondent Per Bang Thomsen inden for den seneste tid kommet et større pres fra Rusland.
2: For de forsøger i hvert fald, hvis man skal tro, de her ledere netop at destabilisere de her samfund, for at få de vestlige lande til at vende ukrainerne ryggen, kan man sige, og slække på støtten til dem. Men der var budskabet så også fra lederne, at det får han altså ikke held med, præsident Putin. De står last og bræst med ukrainerne.
0: Lød det fra vores korrespondent Per Bang Thomsen fra Tallinn. I dag kulminerede det projekt Orkestermester, da hundredvis af børn indtog scenen i DR's koncerthus her til eftermiddag. Mere end 1700 børn i 1. til 7. klasse har brugt hele skoleåret på at mestre et instrument og øve orkester og kor sammen med professionelle musikere. Danske Musik- og Kulturskoler står bag projektet, som skal give flere børn en spilleglæde og et sammenhold om musik. Og vores reporter, de altså mod til sig, var med, da der blev øvet til den store finale for 3. og 6. klasses elever tidligere i dag.
3: Der bliver øvet en aller sidste gang her i DR's koncertsal, hvor flere hundrede børn lige nu er samlet. Og de øver sig på violiner, på celloer, blæsere, trommer og trækbasuner. Og jeg kigger også lige ned på dirigenten her, som har armene rundt i vejret. Og det går jo meget godt, synes jeg, med deres prøve her. Og børnene, de er fra Gribskov, de er fra Hvidovre, København og Nyborg i dag. Og de har brugt hele deres skoleår på at spille orkester og synge i kor som en del af det her orkestermester. Og senere i dag, der indtager de scenen med DR's symfoniorkester. Og så skal de spille en stor finale.
0: Ja, fra musik til sport. Nu skal det handle om fodbold. I aften kan fodboldkvinderne nemlig tage det sidste afgørende skridt og sikre deres deltagelse i VM-slutrunden til næste sommer. Faktisk er det nok, hvis de spiller uafgjort mod Serbien, som de spiller mod på udebane i en kamp, som går i gang om en lille time, altså kl. 19. Og fodboldkommentator Henrik Lindegaard er med fra Beograd, hvor kampen skal spilles. Henrik, anfører nøglespiller Pernille Harder har været skadet, og der har været tvivl om, hun blev klar. Hvad er seneste nyt?
4: Jamen, der er godt nyt fra Serbien, for Pernille Harder er blevet klar til at spille fra starten. Hun måtte jo starte på bænken mod Sverige i fredags, hvor hun så kom ind og scorede. Nu er hun altså på banen fra starten på det danske hold, som om ganske få minutter begynder opvarmningen her på stadion.
0: Og hvordan er rammerne for kampen?
4: At rammerne er ikke specielt inspirerende, og det tror jeg faktisk bliver en af de store udfordringer for Danmark, for man kommer lige fra en euforisk aften i Odense i fredags med tusindvis af glade tilskuere, og så til en bane langt væk, hvor der ikke er særlig stor interesse om kampen. Serbien ligger sidst i puljen og kan ikke nå noget. Det er en bane, hvor der vil være måske en 400-500 tilskuere, og samtidig er Danmark gået fra at være underdog mod Sverige til at være favorit mod Serbien. Så det er også en mental omskiftning, som danskerne skal være i stand til at lave, hvis de skal skabe et resultat.
0: Hvad er det for en modstander, det kvindelandsholdet skal op imod?
4: Ja, det er på papiret rækkens dårligste hold, eller puljens dårligste hold, og det er et hold, som Danmark skal slå, men det er også et hold, der kan drille. Vi har set svenskerne dumme sig her på det her stadion, hvor de spillede 0-0 for et par måneder siden, og vi har set dem spille nogle ganske tætte kampe i den her pulje, serberne. Så det er ikke sådan, at Danmark får det her foræret. Der ligger en reel opgave at vinde i aften, men omvendt må man også sige, at udgangspunktet kan næsten ikke være bedre. Et sølvpoint mod rækkens eller puljens bundhold, ja, så er Danmark klar til VM, og det vil være fantastisk. Og en kæmpe overraskelse, hvis Danmark kunne kvalificere sig allerede i aften.
0: Ja, vi sender den på DR1 og på DRTV. Du kan også følge med på P4 og selvfølgelig på DR.dk. Nogen sol her i aftentimerne, måske også en enkelt byge i nat. Spredte byer, som godt kan være med torden, og så mellem 7 og 13 grader i nat. Jeg kan lige nu sige, at det også bliver sol og bygevejr i morgen.
5: Du lytter til P4.

0: ENCE med Toothbrush.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga
2: på P4.
0: Den aften med Morten Hausborg, mine damer og herrer, piger, drenge, brave venner. Sikke en aften, vi kigger ind i. Og den er jo på en måde en dokumentation for, at der kan ske meget på kort tid. For dengang, at kvalifikationen til VM i Brasilien næste sommer begyndte for få måneder siden, der var der egentlig meget fodboldkyndige kolleger, som sagde, at der er ingen grund til at spille Danmarks gruppe. Sverige vinder alligevel førstepladsen. De tager så den direkte kvalifikation, og så kan de øvrige hold i øvrigt begynde at forberede sig på at spille noget playoff i efteråret om de sidste pladser. Sikke tiderne har ændret sig siden da. Om mindre end en time, der tager Danmark hul på den sidste kamp her i den indledende kvalifikation på udebane i Serbien. Og der skal bare et point til. Et enkelt skaldet point til. Så har Danmark snuppet den første plads, som alle de fodboldkyndige troede skulle gå til svenskerne. Den er altså taget, vi har ovenikøbet, nærmest en sikkerhed. Fordi hvis det nu alligevel glipper i Serbien, jeg siger det bare, det er ikke fordi jeg tror, det sker. Men samtidig, der spiller Sverige og Italien. Og hvis Italien ikke vinder den kamp i Sverige, så er Danmark også med, uanset hvordan det går i Serbien. Men må det ikke, at det danske fodboldlandshold er i stand til at klare ærterne selv? For vi ved jo også, at det her med at komme med til en VM-slutrunde, det er jo ikke det værste. Og når det så ovenikøbet er i Brasilien, Olivia Holt fra landsholdet siger...
3: Jamen, det vil være crazy. Altså, Brasilien, det er jo et kæmpe fodboldland, og når man tænker på de fodboldspillere, der har spillet i Brasilien også, så kunne få lov til at sige, at man har været til et VM i Brasilien, det vil være... Ja, altså en kæmpe, kæmpe drøm, der kunne gå i opfyldelse.
0: Det er det, der er på spil fra klokken 19 og fremad. Jeg har Mathias Jacobsen på plads, især med lidt specielle rammer i øvrigt i aften. I skal være velkommen i Liga. Han var det.

0: Annika med Livsforladt, og så skal vi for første gang i aften til Stara Pazova i Serbien. Det ligger 40 km nordvest for Beograd, sådan lidt ude på landet, Mathias Jacobsen, så du er hjemme der. Hvad med startopstillingen på det danske hold? Vi har jo ventet spændt på det med Pernille Harder, fordi landstræneren Jacob Mikkelsen sagde jo, kan nok starte inden. Starter hun inden?
1: Det gør hun. Så lad os bare understrege, at den danske landsholdsanfører matchvinderen fra opgøret mod svenskerne. Svenskerne tilbage i fredags. Hun starter inden hun er blevet sin skade 100% kvit, så hun er klar til at starte inde på den centrale offensive midtbane, om man vil. Og det betyder altså den eneste ændring i den danske startopstilling i forhold til kampen i fredags, hvor Danmark altså vandt med 2-1 og sikrer sig den her matchbold, som du har været inde på nu, Havsborg. Det er Olivia Holt ud på bænken, og så ind med anfører Pernille Harder. Så derfor altså også stadigvæk en trebakkæde med Emma Favre, Stine Ballisager og Simone Bøje. Et par rutinerede kræfter, og så altså unge Emma Favre nede i defensiven. Fra Thiesgaard selvfølgelig på kassen, de to wingbacker, det er Frederikke Thøgersen til højre, Sofie Svava til venstre. Og så igen Sofie Bredegaard på den her defensive midtbaneposition, som hun altså spillede for første gang nærmest i karrieren i fredags mod svenskerne og gjorde det rigtig godt. Hun får genvalg der, og så lidt længere fremme Katrine Kühler, altså Pernille Harder, og på top Cecilie Flø, måske endda kampens bedste spiller i fredags, og en spiller, der har fået sit helt store gennembrud på det danske landshold her i foråret i den her VM-kvalifikation, og hun er flankeret af Amalie Vangsgaard, som Morten Havsborg over de seneste to år, siden april måned 2024, konsekvent har scoret i hver femte landskamp, og kun hver femte landskamp. Hun har ikke scoret de seneste fire, så hvad sker der i aften?
0: Ja, hun scorer naturligvis.
1: Det gør hun, så vi kan rette os frem til, at Serbien skal score to gange, hvis ikke Danmark skal til VM.
0: Men skal vi ikke bare lige koge det helt ind til benet, Mathias Jarosen, fordi du kyler de her navne i ansigtet på os. Det er et møgstærkt hold, vi stiller.
1: Det er et ekstremt stærkt dansk landshold, som jo relativt gennemgående også har udgjort stammen under den her VM-kvalifikation, hvor Danmark altså har spillet sig i en situation, som de nærmest ikke engang selv turde drømme om, da det hele det startede. Altså, så det er et rigtig bravende stærkt hold.
0: Altså man kan jo næsten sige, at det er Superliga.
1: Ah.
0: Superliga.

0: Superliga. Her var det Nephew. Det var i fredags, at Danmark spillede i Odense. Det var mod Sverige, hvor Danmark vandt og spillede rigtig godt, så vi har et godt hold i aften. Men det er unægteligt en lidt anden ramme, som de kommer til at optræde i dette opgør. Især vi, Mathias Jacobsen, som var inde på, at de rykker lidt ud på landet. Og så på et fodboldanlæg, som jo sjældent er vært for ligefrem sådan international topfodbold.
1: Ja, men altså, det er jo sådan et sted her, hvor der kunne blive afholdt ungdomsslutrunder, hvis de rent faktisk bliver afholdt i Serbien. Vi er på det center, det sportscenter, der hedder Sportski Center Stara Pazova, altså det serbiske fodboldforbunds officielle bane, og det hedder så bane 1, der hvor de spiller i aften, hvor der også er en enkelt tribune, der er plads til 3.000 tilskuere. En enkelt tribune, det er den, jeg sidder på, ellers så er der bare hegn hele vejen rundt, og jeg kan spejde over på de andre baner. Det værer sig jo nok bane 2, bane 3, bane 4, og også en strandfodboldbane, hvor man kan genoptræne i forbindelse med det her sand, der er, hvis man har haft ankelskader. Nu kan jeg så jo også se de danske spillere komme ind til opvarmning her med, jeg har været 40 minutter til kampstart. I det her, må vi også sige, alternativ rammer. Man taler meget om, at det går en vej for serbisk kvindefodbold for tiden. Man har virkelig arbejdet i en helt særlig retning. Man fik også for et år siden den første kvindelige træner med UEFA-trænerlicensen. Så det går også den rigtige vej, men vi må også sande, at de her rammer her, der er ikke meget Nations League-lag af over det. Det er ikke som at spille på Wembley. Det er ikke som at være på stadion i Odense, hvor der var over 6.000 i fredags. Men der skal nok komme nogle tilskuere, og jeg ved da, at der i hvert fald ud over posserne fra DBU, altså det vil sig Erik Brygger Rasmussen og Peter Møller, i hvert fald kommer en dansk fodboldfan, og det er onkelen til Cecilie Flø.
0: Jeg har regnet med lidt mere. Altså, der skulle egentlig ikke meget til i aften, før at det kunne blive en dansk hjemmebane, det der.
1: Det er rigtigt. Altså, nu kigger jeg ned her foran mig, ned bag glasruden, som jeg sidder bag ved. Der sidder måske 20-25 serbiske tilhængere, som jo nok hovedsageligt er familiemedlemmer til de serbiske spillere, som jo i bund og grund også bare glæder sig til den her kamp, den er spillet, fordi så kan de gå på sommerferie. De har ikke andet at spille for, end at vise sig frem i A-laget. De rykker ned. Det ligger også fast. De kommer til at skulle spille B-lag i næste Nations League-omgang. De har stadig muligheden for at komme til VM, men ikke direkte, som Danmark altså har.
0: Nu nævner du det med sommerferie. Jeg modtog en besked fra dig, da klokken den var 18, hvor der står lige inde i aircon indtil 18.07. Er du den mest svedige mand i dansk sportsjournalistik i øjeblikket?
1: Jeg kigger rundt og konstaterer, at serberne, de har det også varmt. Der er enkelte serber, der har taget langbukser på, og vores egen Arnela Muminović, der også stammer fra de her kanter fra Bosnien trods alt, hun har også iklædt sig langbukser, men det var mere respekt for tv-serierne nu, hvor hun skal optræde i fjernsynet. Hvis jeg havde langbukser på i dag, lige nu, her i 30 graders varme i Stara Pazova, så var jeg smeltet.
0: Jesus, det lyder hedt, det der. Ind i aircon med dig igen.
1: Ja, det vil jeg gøre.
0: Og som nævnt, så kommer kampen altså også på tv, og det er DR1.

0: Rasmussen og Holm på P4.
1: Hvad er det værste at glemme? Hvor? Brainstorm et minut.
2: Altså, man kunne glemme vielsesringen hos elskeren.
3: Den klassiker, ja.
2: Så er der også det her med, hvis du står og skal springe en faldskærm, så er det meget godt, du lige har taget den på.
3: Det er altid ærgerligt at glemme faldskærm, når du skal bruge den.
0: Poulsen og Holm med Henrik Poulsen og Jesper Holm.
2: Tandproteser?
3: Ja.
2: Absolut ikke i buffeten.
3: Nej.
2: Ingen grund til, at den ligger deroppe.
3: Det gælder også armben og klasseøjne.
0: Poulsen og Holm.
3: Lad os tage hjem fra Sony Beach og flyveren op der. Hov, bare glem min værdighed.
2: Den ligger dernede på stranden.
0: Mandag til torsdag kl. 14. Live på P4 i DR Lyd.

med X's and O's. Når jeg kigger over til højre for mig, der hænger mit Danmarkskort, og der er senest blevet sat en knappenål i Præstø, fordi det er jo en del af konkurrencen, hvor man både kan vinde en mulepose, men også kan få sin hjemstavn markeret i dette historiske dokument. Men det forudsætter altså, at man er bedst til konkurrence, der hedder, hvornår kommer det første mål, og den konkurrence kører vi naturligvis også i aften. Kampstart kl. 19, der er der også deadline. Hvornår kommer det første mål mellem Serbien og Danmark? Dit bud ind til 12-12'eren. Start med P4, lav mellemrummet. Minutter, sekundtal, og så naturligvis, som altid, navn og adresse.

Søv sammen med Ed Sheeran og Camera. Der er bud ind for Bjørn Bror, for Assens og for Allinger, for Præstø og for Maja og for Faxe, Faxe Ladepladser, for Aalborg og for Ringkøbing og for Nørresundby. Blandt andet i øjeblikket i min indbakke, men jeg har jo kun én knappenål, for der er kun én vinder i aften af både en mulepose og altså også en knappenålsmarkering af ens hjemstavn over på mit Danmarkskort. Jeg skal bare lige regne ud, hvornår første mål kommer mellem Serbien og Danmark. Kampen starter kl. 19, der er der deadline for bud. Vil du være med i konkurrencen i lejen, så send dit bud ind til 12.12, start med P4. Lav et mellemrum. Kom med minut og sekundtal. 0-0 er allerede taget. Men husk også navn og adresse. Say good

0: Tina Dickhoff med Nobody's Man. Der sidder måske lytter ude ved højtalerne og tænker, den der mulepose, som man kan vinde, er den egentlig besværet værd? Eller er det egentlig bare noget juks? Tillad mig nu at læse op fra en sms, jeg har modtaget fra Anders i Viby Sjælland. Bare lige en anbefaling herfra på muleposen. Jeg var så heldig at vinde en, og den er så lækker i kvaliteten. Fed klub at være med i, skriver Anders. Og vi lever jo af tilfredse kunder her i programmet. Og det var åbenbart en tilfreds kunde, vi havde lige der. Fodboldlandsholdet lever af gode resultater, Mathias Jacobsen. I løbet af de næste par timer, der kan de sikre sig den her, jeg vil sige overraskende, meget overraskende direkte billet til VM-slutrunden næste sommer i Brasilien. Men det er jo også en imponerende formkurve, det her hold har gennemgået i de seneste måneder.
1: 100%, altså vi skal huske på, at den EM-slutrunde, der jo blev spillet i Schweiz sidste år med dansk deltagelse på daværende tidspunkt med en svensker i spidsen for landsholdet, altså som landstræner André Jeglertz, der fik Danmark jo lige præcis 0 point og blev sendt hjem fra Schweiz efter den dårligste slutrunde af dansk kvindelandshold nogensinde. Men på bagkant af slutrunden, ja, der overtog Jakob Mikkelsen jo så og startede med først 2 playoff-kampe mod Finland om at blive i Nations Leagues A-lag. Det lykkedes, der vandt Danmark med 8-1 samlet over, ja, et af de bedste hold nede fra B-laget, altså Finland. Rigtig, rigtig flotte præstationer. Og så siden da en testkamp mod Norge, der endte 0-0 i Sydspanien. Og så har man jo så haft de her indtil videre 5 VM-kvalkampe, hvor det fortsat ikke er blevet til et eneste nederlag, men til gengæld flotte præstationer. 2 sejre over svenskerne. Og der må vi så også huske på, at kampen oppe i Göteborg, hvor du, Morten Hausborg, og jeg sendte, der var marginalerne også på den side.
0: Altså, inden for det første kvarter havde svenskerne chance til 3 mål. Minimum. Men alligevel kommer vi derfra. Ja, men vi kommer jo alligevel derfra med en sejr i sidste ende. Og altså, jeg ved ikke, om du er enig med mig i det eller ej, men jeg føler bare, at det fodboldlandshold, jeg ser, går på banen nu, virker både taktisk og mentalt meget forberedt på opgaverne.
1: 100%. Det er en dygtig træner, man har fået i form af manden, der jo, da han var Superliga-træner, blev kaldt for Mini Mourinho. Det kan du sikkert også huske, Morten Hausborg. Ja. Dengang, der dækkede du jo selv Superligaen som kommentator, ikke? Da han var i Sønderjyske.
0: Det var jo ikke 1864. Nu skal det ikke lyde på den måde.
1: Nej, i 2016, det var trods alt før mig, hvor han førte, som cheftræner for Sønderjyske, førte Sønderjyske frem til klubbens bedste resultat nogensinde. Sølv i 2016, mine damer og herrer. Siden da har han også været forbi OB, inden han så tog til udlandet, og nu er blevet landstræner for det danske kvindelandshold. Og man må bare sige, at det er en mand, der ved, hvad han vil med sit fodboldhold, og han ved, hvad han vil helt generelt med sin fodbold, og indtil videre har det været en kæmpe succes for det danske landshold.

0: Min bror fra Buro, som Mathias Jacobsen og jeg talte om lige før, så er det jo lidt af en udvikling, som landsholdet har gennemgået i løbet af den her VM-kvalifikation, hvor man er gået fra ligesom at være undertippet og bestemt ikke favorit til at snuppe førstepladsen og den direkte VM-billet, til nu pludselig her, før opgøret mod Serbien. At den VM-billet, den ligger lige foran. Den skal nærmest bare samles op, og de er gået fra ofte at være lidt undertippet i kampene til nu pludselig at være favoritter, og resultatet, det skal bare i hus. Om den situation, siger landstræner Jakob Michelsen.
1: Det gør jo også, at man har noget at miste. Og det er selvfølgelig en mental udfordring, og der er det vigtigt, at man fokuserer på opgaven og de ting, vi kan gøre noget ved. Vi kan ikke gøre noget ved vejret, vi kan ikke gøre noget ved banen, vi kan ikke gøre noget ved rigtig, rigtig mange ting, men det, vi kan gøre noget ved, det er vores opgave, og således vi laver en god præstation, således vi kan få det resultat, der vil gøre det, den her utopiske drøm, som er blevet mere og mere mulig, som nu også er realistisk, til endegyldigt at komme i mål, således at vi står til VM og Copacabana og Maracana og hvad ellers kommer. Det bliver jo ikke meget større, og det skal vi jagte med alt, hvad vi kan.

0: Velkommen til verdens fedeste mission.
1: I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver
2: top 100, de 100 bedste musiknumre i Danmark nogensinde.
0: Det er jo bare et glæde ved musik.
3: Hvilken sang synes du fortjener en plads på top 100?
1: Og nu er listen klar.
0: Det er magisk.
1: Lyt med hele ugen på din favoritkanal.
0: På 2, på 3,
2: på 4, på 5, på 6, på 8.
4: Var det dog en flot og fantastisk sang?
0: Det var meget fællesskabsagtigt, vil jeg sige.
1: Live i DR Lyd.

0: forslag. Det var Lasse Skriver. Velkommen til en debutant. Jesper i Idestrup. Ligger i Guldborgsund Kommune. Meget lille postnummerområde, kan jeg læse mig frem til. Kun 89 veje skulle der være. Jeg holder på at gætte med, som er mit første bud ved 14 minutter og 41 sekunder. Altså første mål i kampen mellem Serb og Danmark. 14:41. Hvad siger du til det bud, Mathias Jacobsen?
1: Jeg synes, det er et ekstremt godt bud. Jeg vil måske gå med 14 minutter og 46 sekunder.
0: Nå, ja, fint. Lidt detaljeændring der. Det ved du hvad, der er mindre end 10 minutter til kampstart. Der er mindre end 10 minutter tilbage af konkurrencen her, altså hvor man har mulighed for at melde sig ind på 12-12, hvor man starter med P4 lav mellemrummet, kommer minutter og sekundtal. Og husker navn og adresse. Hvad er din mavefornemmelse? Altså, jeg har en god mavefornemmelse i forhold til den her kamp. Jeg tror på det landshold.
1: Jamen, og det gør jeg egentlig også, altså særligt hvis vi kunne få et tidligt dansk mål. Problemet kan jo være, altså vi skal ikke male fanden på væggen, men lad os lege med tanken om, den forbandede tanke om, at Italien ret hurtigt kommer foran med 2-0, og den her kamp står lige længe. Altså serberne igen, de har jo den her hjerte, de spiller med, eller den her spillestil, hvor de spiller med så meget hjerte, så stort et hjerte. Så ja, jeg kunne godt frygte lidt for resultatet for Danmark, så vi skal nok også håbe lidt på noget svensk hjælp.
0: Ah.
1: Er jeg pessimistisk? Er jeg for pessimistisk?
0: Jamen, så godt som de har spillet. Danmark har noget at spille for. Serbien har ikke noget at spille for. De har ikke engang en ordentlig hjemmebane at spille på.
1: Nej, og Serbien har kun fået 1 point i de første 5 kampe. De har kun scoret 1 mål og alt det der. Ja. Men jeg husker bare kampen tilbage fra begyndelsen af marts i Horsens, hvor Danmark vinder med 3-1. Danmark er foran 2-0 og har styr på det indtil da. Men i anden halvleg får de altså reduceret serberne, og så blev det noget krampagtigt noget. Jeg håber, at Danmark de smider alle naver og bare går 100% efter at vinde den her kamp, og det så også lykkes.
0: Jeg holder fast i, at du har en god mavefornemmelse.
1: Ja, det er lige præcis. Det var det, jeg sagde.
0: Kampen, den kan du naturligvis høre her i Liga, men du kan også gå ind på DR1, hvor der allerede nu er gang i optakten til opgøret. Så kan du lige få nogle lige hurtige meldinger fra det serbiske, den her lille by, der ligger nordvest for Beograd. Her får du lige nu musik. Take That og Pray.

Take That og Pray skal Danmark med til VM-slutrunden i Brasilien i fodbold den næste sommer. Snupper Danmark en af de her bare fire europæiske pladser, der i første omgang? Det finder vi ud af inden for de næste par timer, hvor vi også finder ud af, hvem det er, der vinder en mulepose. Der er godt nok mange ombud i aften. Jeg tror, samtlige indbyggere i Nibe nærmest har sendt bud ind. Stege, også voldsomt godt repræsenteret. Du kan lige nå det. Der er 3,5 minutter tilbage, hvis du har et bud på, hvornår første mål kommer i opgøret mellem Serbien og Danmark.

0: George Michael, Aretha Franklin, I Knew You Were Waiting. Lige om lidt, der begynder bolden at rulle i Serbien. Så finder vi ud af, om Danmark skal til VM. Først en radioavis. Klokken 19.
1: Det danske kvindelandshold i fodbold er uhyre tæt på VM-slutrunden i Brasilien næste sommer. Netop nu er aftens udkamp mod Serbien fløjtet i gang, og her har de blot brug for et enkelt point. I Carlsbergbyen i København, hvor man kan se kampen på storskærm, er der er tiltroen til holdet stor.
2: Den er super god.
3: Jamen, jeg satser jo stærkt på en sejr, og gerne måske 2-3-0. Det kunne være dejligt til Danmark selvfølgelig, og så afsted til VM. Det ville være herligt.
2: Jeg tror, de er mega klar på kampen efter den sejr der sidst, så vi glæder os til at se den.
1: Stor tiltro her fra Nanna Jensen, Nanna Bøje og Emilie Birk Jørgensen. Og ifølge DR's fodboldkommentator Henrik Liniger, så er det også en kamp, som det danske kvindelandshold bør kunne vinde.
4: Serbien, med al respekt, er klart det dårligste hold i puljen, så det er en opgave, som Danmark skal kunne løse. Og selv hvis man ikke kan det, er der stadig en VM-chance, så kræver det bare, at svenskerne ikke taber til Italien.
1: Og du kan følge kampen i Liga på P4 eller på DR1 og DR TV. Flere lande har i dag sagt, at de vil indføre sanktioner mod israelske netværk, der er involveret i voldelige handlinger på Vestbredden. Det drejer sig om Frankrig, Storbritannien, Norge og Canada, som koordinerer deres tiltag med Australien og New Zealand, der allerede i sidste uge annoncerede nye sanktioner, det skriver Reuters. Israel har besat den palæstinensiske Vestbred, og her er antallet af israelere, der overtager palæstinensernes land, steget kraftigt i løbet af de seneste 20 år. Ekstreme bosættere terroriserer palæstinenser på Vestbredden med noget nær straffrihed. I en opgørelse fra den israelske menneskerettighedsorganisation Yastin blev 94% af efterforskningerne af vold begået af israelere mod palæstinenser på Vestbredden afsluttet, uden at der blev rejst tiltale. Israels udenrigsministerium fordømmer de seks landes fælles sanktioner mod bosætterorganisationer. Sundhedsstyrelsen advarer nu børn helt ned i 13-årsalderen mod at tage de stærkt vanedannende og farlige opioidpiller. For sidste år endte 291 unge i en hospitalsseng med opioidforgiftning, og 25 af dem var under 15 år. Opioider findes som lovlig receptpligtig medicin, men de sælges også videre, og de produceres også ulovligt. Og det er en del af problemet, at de typisk er pakket ind i medicinemballage, det siger Michael Lodberg Olsen, der er daglig leder af Antidote Danmark.
5: Så virker det ufarligt. Nogle kalder dem for stærke panodiler, men det er også fordi, at vi voksne heller ikke ved, hvad det er. Markus, som er frivillig hos os, har været afhængig af de her piller i 4 år, købte blandt andet af venindens mor.
1: Til sidst et kig på vejret. Måske en enkelt byge i aften, men ellers en del sol i nat. Mere skyde, og der kan komme spredte byer, som lokalt kan være med torden. Mellem 7 og 13 grader.
6: Det her er P4.
7: Og har I først lige tændt for Radio Nusselærs, der lige understreger, at det vi er til den her aften i Serbien, lige nordvest for Beograd, det er altså den afgørende VM-kvalifikationskamp for de danske fodboldkvinder. Lige nu Serbien hjemmeholdet i angreb for at trykke på kassen fra kanten af straffesparksfeltet. Og det vidner også om, at det ikke bare er en walkover det her. Det er ikke a walk in Serbian Park for det danske landshold. De kommer til at møde modstand i aften, hvor de altså bare skal, trods alt, bruge et enkelt point, så er de klar til VM-slutrunden næste sommer i Brasilien. Vi er næsten lige kommet i gang. 2 minutter spillet. Mål løs. I Serbien.

0: Det bliver jeg nødt til. Jo, men sådan husker jeg det. Ja, det jeg tror også, det var det. Det var det omkring. Så er det fint nok, der ikke kom et mål endnu. Men lad os se her, Jonas Bak, det er Sofie Bredegaard, der tager det ud fra venstre side, kommer ind i boksen her, Simone Bøje får hættet til den, og det giver Jonas Bak over i modsatte side for Danmark. Så kan Bredegaard så passende tage løbet hele vejen på tværs af banen ned i venstre side i forhold til, hvor jeg sidder og kigger ned på den her bane, som måske ikke er den kønneste bane. Der er en del pletter, men den er egentlig okay plan trods alt, og så er der jo selvfølgelig et andet element i det her opgør også. Det hedder sig varme. Der er stadigvæk sådan lige underkanten af 30 grader, så det er varmt, selvom solen så småt er gået ned bag nogle skyer over på modsatte langside af, hvor jeg sidder. Jeg sidder også direkte i solen. Det er varmt heldigvis for mig. Inde bagved mig, der er der et presserum med aircondition. Så kan jeg gå derind i pausen for at lige blive kølet af. Sofie Bredegaard med Jonas Bak nummer 2 her kommer ind i boksen igen. Lige ved at den også igen finder Simone Bøje derinde, der ryger så tilbage til Bredegaard, så kan hun prøve nok en gang med venstrebenet, løfter den ind her, og derinde der er det lige ved, at det lykkes for Amalie Vang. Skår så i anden instans. Lykkes det for Danmark at bringe sig foran efter bare 7 minutter spil, og hvem er det, der får lov til at skovle den det sidste stykke ind? Ja, det er vel sagtens Cecilie Flø, altså spilleren, der bare scorer på nærmest alt for tiden, og er i forrygende form, uanset hvad. En drømmestart for Danmark efter bare 7 minutter spil. Danmark er meget, meget tæt på VM i Brasilien lige nu, selvom der stadigvæk er en masse arbejde foran. Lad os lige tage den igen. Bredegaard med indlægget, altså i forbindelse med hjørnesparket, får den ind igen, så er det så altså inden foran tæt på, at Vangsgaard kan ligesom skubbe bolden i form af en brysttæmning nærmest ind mod målstregen, og så lykkes det i sidste instans. Cecilie Flø at kaste sig ind i bolden og få sparket bolden i nettet. Anden landskampscoring i træk, anden landskampscoring i karrieren for den 24-årige angriber fra Napoli. Og jeg gentager lige igen, drømmestart for Danmark. 8 minutter spillet, 1-0 på udebane mod Serbien.
1: Og det officielle tidspunkt for den her scoring, det var 6 minutter og 56 sekunder. Og så spurgte du om debutanten Jesper fra Idestrup.
0: Ja.
1: Det var 14:41. Han vinder ikke. Men han forsøgte, og det er jo det vigtigste.
0: Godt forsøg.

0: Alex Warren med Fever Dream. Stadigvæk 0-0 i kampen mellem Sverige og Italien. Der ved vi jo, at alt andet end italiensk sejr også er ens betyder, at Danmark skal med til VM næste sommer. Men lige nu, der peger det i retning af, at holdet klar ærterne selv, Mathias Jacobsen.
1: Ja, men det har sådan set også været relativt tæt på 2-0. Fint dansk spil igen. En dybdebold ned bag det serbiske forsvar, så et indlæg ind midt for mål, hvor det var lige ved, at Amalie Vangsgaard nok en gang kunne komme på den derinde. Nu kommer Danmark nok en gang igen over i højre side herind mod Vangsgaard.

og ender så over hos Sofie Svæve, der forsøger sig på kanten af straffesparksfeltet, flugter den et pænt stykke både over og forbi mål dernede, men en lovende dansk begyndelse, vi fik jo lige nævnt, eller jeg fik lige nævnt i begyndelsen af den her time her, i forbindelse med introen til det her opgør, at serberne bed fra sig efter de første par minutter med et forsøg fra kanten af straffesparksfeltet, men siden da Danmark, der har angrebet ned mod det serbiske forsvar, altså også har lykkes med at bringe sig foran med 1-0 ved Cecilie Flø, der fulgte fint op på Amalie Vangsgaards forsøg, og ja, en perfekt begyndelse på det her opgør, hvor jeg jo fik nævnt også i optakten, at der var en risiko for, at det godt kunne blive sådan lidt nervøst anlagt det danske spil, hvis det ikke lykkes relativt tidligt i hvert fald. Også med tanke på, at Italien jo kunne bringe sig foran måske oppe i Göteborg. Men lige nu her nord for, nordvest for Beograd i Staropartova, der ser det perfekt ud for danskerne, der her også erobrer bolden ned i egen forsvarszone ved Stine Ballisær, der får sendt den frem på næsten midten af banen, hvor Sofie Bredegaard så kommer på den, spiller den tilbage til Emma Fave, så ind her lidt mere centralt, der er det ikke, derovre i højre forsvarsside til Frederik Thøgersen, så helt tilbage til Freja Thiesgaard, der ikke sender den der bold særlig langt væk. Den ender med at ryge direkte ind i en serber, som så alligevel sender den tilbage til den danske keeper. Men ja, en lovende begyndelse, synes jeg, her de første 12 minutter spil. Lad os bare lige igen understrege, at der er flere forskellige scenarier, der sender Danmark til VM i Brasilien næste sommer. Et enkelt point, det gør det alene. Lige nu er Danmark på vej mod alle tre, og skulle det gå galt, at Serbien de ender med at vinde det her opgør, det er jo ikke sådan, det ser ud lige nu, og med tanke på, at serberne kun har scoret en enkelt gang indtil videre i hele kvalifikationen, de første fem kampe, så skal der meget til for, at de scorer to. Jamen, skulle det gå galt, at de taber kampen alligevel, så kræver det samtidig, at Italien vinder i Sverige, altså hvis ikke Danmark skal kvalde direkte til VM som en af fire gruppeetter i Nations League, altså et af fire europæiske hold, der går direkte til VM her. Måske Danmark med en ny mulighed. Katrine Kühl spiller den ud til Svava, der prøver at lægge bolden over i den bæreste del af straffesparksfeltet. Der var hun så, Amalie Vangsgaard, som jeg også formoder at love, at hun vil score på et eller andet tidspunkt i det her opgør, fordi hun har i løbet af de seneste to år scoret helt konsekvent i hver femte landskamp. Hun har ikke scoret de seneste fire. Nu har hun scoret nok en gang. Vi snakker altså en stime på 25 landskampe, og nu 2-0 til Danmark. Perfekt bold fra Svava over til Amalie Vangsgaard, som altså pander bolden over i det lange målhjørne til 2-0 for Danmark. Og vi har ikke engang spillet et kvarter her i Staropartova.

Nå, mine damer og herrer, serberne, de lægger sig altså ikke ned, selvom de kom bagud 0-2 tidligt i det opgør. Nu har Allegra Poljak scoret, så spændingen er tilbage efter 14 minutter spil. 1-2 reducering fra Serbien mod Danmark.

0: Navia, Mind the Gap, og så gik der jo lidt af festen. I Serbien for det danske landshold, 2-0-føringen blev reduceret, men Mathias Jacobsen hånden på hjertet. Det var altså et fæsen reduceringsmål, det der.
1: Ja, den stryger ind i en dansk spiller, uden jeg lige kan se, hvem det var dernede. Jeg tror umiddelbart, at det har været Stine Ballisager. Det er mit bedste bud. Allegra Poljak, der så trykker på kassen et pænt stykke udefra, så rammer den altså en dansker og går ind over Freja Thiesgaard. Dermed den blot anden serbiske scoring i hele kvalifikationen. Danmark trods alt stadig foran her, Emma Favre, der trykker på kassen. Et pænt stykke fra mål også, og går også et fint stykke forbi, trods alt. Men ja, nu siger du, at der bliver lagt en dæmper på festen. Vi skal stadig understrege, at Serbien skal frem og score to gange mere. Vi mangler også stadigvæk en italiensk scoring oppe i Göteborg, for at det hele det vender på hovedet. Aktuelt Danmark, der er godt og grundigt på vej mod Copacabana, som Jakob Mikkelsen, den danske landstræner, jo hele tiden har refereret til. Det vides jo så ikke, om Danmark får lov til at spille i Rio de Janeiro eller på Maracanã. Det kan også være, at de kommer til at spille i Recife eksempelvis, eller en anden af de der.
0: Der har jeg været. Det er ikke helt det samme.
1: Nej, og Belo Horizonte eller sådan noget, ikke? Altså, der er mange muligheder dernede, uanset hvad, eller derovre, kan man sige. Uanset hvad, så skal det nok også blive varmt, så det er jo fint nok, de også lige akklimatiserer sig på en eller anden måde. Den aften i Starapato var sådan cirka 3 kvarters kørsel nordvest for Beograd, hvor der altså stadigvæk er lige i omegnen af de 30 grader, hvor det er relativt varmt, det er i hvert fald, når man sidder med headset på også, og stadigvæk sidder i solen. Men jeg skal ikke brokke mig, og jeg må også bare sige, det er også en god opladning til det, der venter lige om lidt eller på den anden side af Atlanten, når der er VM i herrefodbold, og hvor der også kommer til at være rigtig, rigtig varmt. Danmark måske med noget her, en bold fra Ballisager frem i banen, bliver lige returneret tilbage til Bredegård, så over i venstre side til assistmæren til 2-0-scoringen. Sofie Svava spiller den tilbage til Katrine Kyl, og så skal hun vel nærmest spille den hele vejen tilbage til Ballisager. Nej, en central i stedet for til Bredegård, som så lige tager et par træk, prøver at få smidt den videre, lykkes ikke i første ombæring, så alligevel her anden ombæring til Svava, der tager et dybt løb, og så en mulighed for et indlæg her, det giver et hjørnespark til Danmark, som stadigvæk har fat i den lange ende, og stadigvæk tør at presse højt og stille sig langt frem og jagte endnu en scoring, og også gerne en tredje, en fjerde, måske endda også en femte scoring. De kan lige så godt forsøge at folde sig fuldstændig ud i den her serbiske varme, hvor jeg stadigvæk synes, de startede rigtig godt, og ja, så var der lige en afrettet afslutning, som står i kassen til en reducering for serberne, men det ser stadigvæk glimrende ud. Lad os da lige tage det her hjørnespark med, altså Danmark, der jo tidligere er blevet farlig i forbindelse med hjørnespark, hvor Bredegård, det også over for modsatte side, fik bolden retur igen efter et hjørnespark, prøvede den ind igen, og derinde, der lykkedes det så efter et forsøg fra Vangsgaard for Cecilie Flø at sparke bolden i kassen til 1-0. Nu hjørnespark fra venstre side, Bredegård kommer tæt ind under mål derinde, der er det så den serbiske keeper, der lige får bokset den væk i første instans. Det er Kyl, der får lagt den tilbage ud i højre side, og så lykkedes det så alligevel med et indlæg, der ikke rigtig bliver til noget, så prøver serberne måske at køre den anden vej i stedet for Danmark, der har alle spillere på nær fra Thiesgaard med op på den serbiske banehalvdel med det her. Det går trods alt i stå for serberne, så vi nærmer os 20 minutter spillet i Starapato var nord for Beograd. Det ser godt ud. Danmark er på vej til VM. De fører med 2-1 mod Serbien.
0: Og jeg gør opmærksom på, at hvis du har lyst til at få billeder på kampen, så kan du se det. Se den på DR1.

0: Vi tager folkemøde. Alt under ro, fred, solskin, fest for demokratiet.
1: Folkemøde i Allinge. Sol på klipperne, kaotiske debatter, politikere i fritidsluk. Og du skal ikke med. Men du kan følge med alligevel.
2: Vi sender live debat herfra. Vi har et godt panel klar. Jeg håber også, I er klar. Ja, bilradion, stueradion, hvor er det nu?
1: På P1 får du folkemøde direkte fra Bornholm fra på torsdag.
0: Et vidunderligt folkemøde.
1: Så det er faktisk som at være dig selv. Bare uden færgekø og lunken fadøl.
3: Ja, lunken fadøl, det kunne det jo godt blive for de danske spillere, hvis de skal fejre det her om 3/4 af en fodboldkamp. Fordi lige nu er de på vej mod VM, altså med 22 minutter spillet af det her opgør i Serbien, hvor de bare skal bruge et point. Der fører de altså med 2-1, mine damer og herrer.

0: Coldplay og Sky Full of Stars. Jeg har endnu ikke meldt ud, hvem der vinder aftens mulepose og markering på Danmarkskortet. For jeg skal lige have lavet en fintælling her. I øjeblikket, så lader det til at blive en kamp mellem bud fra Herlev, Sæby eller Bjerringbro, der står sejrigt tilbage her. Jeg dobbelttjekker Mathias Jacobsen, og så fortæller du, hvordan det går med kvindedansholdet, og om situationen stadigvæk er favorabel i forhold til VM-kvalifikation.
1: Jamen, det er den jo i hvert fald, hvis man ene og alene kigger på måltavlen, hvor Danmark efter 26,5 minut fortsat er foran med 2-1, og dermed altså fortsat to serbiske scoringer yderligere fra at sådan være på vippen af en direkte VM-kvalifikation. Men jeg vil så også sige, at serberne er kommet bedre med. De er appelleret også for et straffespark ind, for ikke så forfærdeligt længe siden lige nu Danmark på bolden over i højre angrebsside, og det får de et indkast ud af. Den bliver så kastet op mod Cecilie Flø, der prøver at få smidt den videre her op mod Frederikke Thøgersen. Prøver ligesom at få den videre, er nok mest alt til sig selv, skulle måske have forsøgt at finde målskytten til 2-0, som jo retteligt ikke var en skytte. Det var jo med hovedet, at Amalie Vangsgaard formodede at score altså for første gang i 5 landskampe. Den her mærkværdige statistik, som trods alt har stået på siden midten af april måned 2024. Og det er meget rart at vide, at man har en spiller, der trods alt vil score i det opgør, hvor Danmark bare skal bruge et enkelt point her. Et langt indkast ind mod netop Vangsgaard. Det giver et målspark til serbernes. Så nu hvor temperaturen trods alt stille og roligt begynder at dale, også spillerne, de danske spillere, måske får lidt lettere ved den her varme, der ikke er så trykkende længere. Jo, den varme, som Anelja Mominović, der jo kommenterer på tv, talte med nogle af de serbiske spillere om. Hun kommer jo oprindeligt fra Bosnien, altså Anela, så hun er kastbrød på de her kanter og talte med serberne, der også konstaterede, at det er altså ikke fordi, de er vant til, at der er plus 30 grader her allerede i begyndelsen af juni. Det er det først, når vi rammer juli, og der ligger fodboldligaerne, og landsholdsfodbolden er altså også stille. Så de er også mærket af, at der er over 30 grader. De var ude at gå en tur tidligere i dag, men der måtte de simpelthen give op, de serbiske spillere, fordi det var for varmt at vandre rundt her i området Stadapatsova, hvor der ellers er åbne vider. Jeg kigger til højre og konstaterer, der ligner markerne, dem vi også har derhjemme i Danmark, gule og grønne, og så ellers bare marker, så langt øjet overhovedet rækker. Vi er udkanten af en meget, meget lille by, Stadapatsova, hvor der bor under 20.000 mennesker. Stærk og slående kontrast til hovedstaden, som vi ligger lidt sydpå her, og har 1,3 millioner indbyggere, altså Beograd. Der havde nok også været varmt, hvis man spillede derinde. Vi er trods alt ude, hvor der er lidt mere luftigt, om end igen, temperaturen ligger omkring de 30 grader. Men prøv at høre, i bund og grund, så er det underordnet, hvor varmt der er. Temperaturen siger næsten det samme som antallet af spillede minutter. Vi har spillet 29 minutter nu i Stadapatsova, og det er stadigvæk Danmark, der fører med 2-1 over Serbien.

0: parler sammen med Jenny, og så har jeg en vinder, fordi det første mål i kampen mellem Danmark og Serbien kom efter 6 minutter og 56. Og det betyder, at det er Gert i Sæby, som vinder bud på 6 minutter og 50. Både Henrik i Bjerringbro og Jeanette i Herlev var på 6.47, så de var lige i nabolaget. Men det er altså en mulepose, der går til Sæby. Og når jeg siger Sæby, Mathias Jacobsen, så tænker du naturligvis på håndbold. Og den nuværende landstræner, Helle Thomsen, altså hun kommer i det hud.
1: Altså, jeg er sikker på, at nu har Helle Thomsen det jo, og tak for det. Hun har det med at lytte med til vores udsendelser her i Liga på B4. Og når man spørger hende, hvor hun kommer fra, så er jeg ret sikker på, hun vil sige, og det er ordret sådan, at hun vil sige det, Frederikshavn.
0: Ja, ja. Men altså, det er det nabolag, og Sæby har jo trods alt også stolte traditioner inden for kvindehåndbolden. De har så også haft meget industri ud af havnen. De ligger jo lige der ud til havet, men de har døjet bare med tilsanding. Var du klar over det?
1: Nej. Jo. Er det Sæby, man sejler til Læsø fra?
0: Men igen, det er jo ikke noget med historien at gøre. Ja, tilbage, det, ikke, det gør man vel. Altså, det kan jeg da ikke afvise.
1: Nå, jeg siger bare, dig, at det har været du er så historisk. Du ved alt.
0: Jeg ved ikke, hvor man sejler hen. Jeg siger bare, at de har døjet med tilsanding. Nå, det der med tilsanding, det er jo også noget, som I kan risikere i Serbien, fordi det er så knashamrende tørt i vejret.
1: Ja, og jeg håber også, de vender banen i pausen, fordi den virker da også til at blive mere og mere tør, og ikke desto mindre så lykkes det alligevel Danmark at sende bolden i dybden til Vangsko her tilbage. Jeg er ind i straffesparksfeltet til Svave, der så går ind og takler i sekvensen her på Nevanja Damjanovic, den tidligere Fortuna Jørgen-spiller i øvrigt, altså en fortid i dansk fodboldspiller i dag i portugisisk fodbold, og det giver altså trods alt et målspark til serberne. Et serbisk hold, som stadigvæk bider fra sig, synes jeg, i sådan nullestiksoperationer, kan vi nærmest sige. Det er Danmark, der dominerer. Jeg så også lige skudstatistikken for kort tid siden her, hvor vi har spillet 34 minutter. 7-2 hedder den til Danmark, og der fik jeg jo nævnt den første serbiske chance efter bare 2 minutter spil, hvor de sparkede bolden over mål, og så siden da afslutningen, der strøg i kassen, altså via en afretning fra Allegra Poljak, der gik i kassen til en reducering til 1-2, som jo åbnede kampen igen ovenpå 2 lynhurtige scoringer fra dansk side inden for det første kvarter. Måske der er en tredje på vej her, det er Pernille Harder, der jo er tilbage i den danske startopstilling efter småskavanker i opgøret mod svenskerne i fredags i Odense, hvor hun så alligevel kom ind og fik den sidste halve time og skulle bruge hvad? 4 minutter på banen, så sparkede hun altså bolden i kassen efter fornemt forarbejde fra Cecilie Flø. Hun har ikke scoret endnu, men hun har det altså også med at udbygge den der måltotal, som trods alt lyder på rekorden for dansk landsholdsfodbold, altså flest scoringer for det danske landshold på både herre- og damesiden. 84 scoringer indtil videre, det er blevet til i 172 landskampe. Der skal nok være flere i vente, men det er også okay, hvis hun vælger at gemme den til VM-slutrunden næste sommer, som jeg altså lige nu ser ud til at blive med dansk deltagelse med statsgaranti, altså, fordi vi har jo 4 europæiske hold, der går direkte videre til VM-slutrunden i Brasilien via førstepladsen i Nations Leagues A-lag, og der er Danmark jo altså placeret i den her VM-kvalifikation og ligger nummer 1 lige nu, og kan endda også en appe førstepladsen, skulle det blive et nederlag, så længe Italien ikke vinder oppe i Göteborg og Morten Hausborg. Ja. Du er jo manden med overblikket.
0: Ja, hvordan går det deroppe? Nu har de Italien netop bragt sig foran, hvor der er spillet 35 minutter. Det er ikke lige det, vi havde sat sig på.
1: Men når man taler om solen.
0: Ja, men det begynder ligesom også at sætte en streg under. Det har ikke været en super kvalifikation for svenskerne, det her.
1: Nej, det er jo
0: forbandet rod.
1: Det er jo helt vildt, og vi skal huske på, at mange vil måske mene, også naive mig, at svenskerne ikke har så meget at spille for, fordi de kan ikke nå førstepladsen, men der er en verden til forskel på, om man bliver nummer 2 eller nummer 3. Ikke i forhold til playoff-kampene, der ryger man i samme seedingslag og så videre, men skulle svenskerne blive 3'er, så er de kun tredje seedet til næste Nations League, og der kan man altså pludselig ende i gruppen med Spanien og England, som måske kan blive første og anden seedet, og så har man meget, meget lang vej til succes, og det ser ikke godt ud for svenskerne, der altså ved seneste VM-slutrunde i 2023, hvor Danmark jo røg ud i 8-delsfinalen til den ene af de 2 værtsnationer, Australien nåede hele vejen til en semifinale og endte med at vinde bronze for anden gang i træk. Så der sker ting og sager. Lad os håbe på, at det er sådan et skandinavisk magtbytte nu. Altså et skift på magtbalancen. Og Danmark lige nu måske er det bedste hold i Norden eller Skandinavien. Det kunne vi da glæde os over. Lige nu kan vi glæde os over med 9 minutter tilbage. Første halvleg, der står der fortsat 2-1 til Danmark i Serbien.
0: Altså det er en skidt udvikling, det her med, at du begynder at stille spørgsmål til mig. Det bør være omvendt.
1: Ja, har du spørgsmål?
0: Læsøfærgen går fra Frederikshavn. Turen tager 90 minutter. Færgerne sejler mellem 3 og 8 gange dagligt, afhængig af årstiden. Så er det på plads.
1: Så ved vi det.

0: Ham med gitaren hedder Christoffer, og ham med mikrofonen, han hedder Mathias Jacobsen, og nu skal han fortælle om et straffespark i kampen mellem Serbien og Danmark.
1: Ja, og hende med bolden, hun hedder Pernille Harder. Det vidner så om, at straffesparket det er til Danmark, der nu med 6 minutter tilbage første leg kan bringe sig endnu tættere på Brasilien, Copacabana og VM i fodbold 2027. Straffespark til Danmark altså, som nævnt 6 minutter tilbage første leg begået mod Amalie Vangsgaard, målscoren til 2-0 nu. Ja, vi talte om det. Pernille Harder, der kan udbygge sin måltotal. Nu kan hun komme op på 85 landskampscoringer. Hun står overfor. Milica Kostic går til bolden her. Pernille Harder sparker flat til venstre i målet, og dermed til højre for Kostic. Og så står der 3-1 til Danmark med, altså lige på den gode side af 5 minutter tilbage i den her første leg. Dejligt for danskerne også at få udbytte, kan man sige, ovenpå, at de jo har domineret den her kamp. Serberne, der gjorde det spændende ved at reducere på lidt heldigvis med den her afrettede scoring fra Allegra Poljak, og nu i stedet for 3-1, og så puster vi lige ud og konstaterer, at det her det var fjerde scoring fra Pernille Harder i den her VM-kvalifikation, og hun er stadigvæk en af de helt store stjerner, altså også stensikker fra 11-meterpletten. 3-1 til Danmark i Serbien.

dufte? Kan I dufte her på stadion i Staropramenov? Det dufter af sirup, men det dufter altså også af Danmark til VM i fodbold. 3 minutter tilbage af første halvleg og for anden gang her til aften i Serbien. Målscorer Amalie Vangsgaard.

0: Murder on the Dance Floor, Sophie Ellis Bextor. Det der med, at hun kun scorer i hver femte landskamp, altså det har vel også en selvforstærkende effekt, så ledes når Vangsgaard går på banen, og hun ved, hey, nu er det nummer fem. Så hun meget, altså hun bliver fyldt med mere selvtillid.
1: Jamen, ved du hvad, jeg er også overbevist om, at hun går på banen, om ikke andet med fornemmelsen af, jeg har godt nok svært ved at score i kamp 1, 2, 3, 4, men når jeg så skal ind og spille kamp 5, jamen, så scorer jeg der, og det hele startede altså tilbage i april måned, som nævnt, 2024 med to scoringer, 9. april helt præcis, 2024, med to scoringer mod Belgien. Så gik der fire kampe, hvor hun ikke scorede, så scorede hun en enkelt pind mod Sydafrika, så gik der fire kampe, hvor hun ikke scorede, så scorede hun mod Wales i en 2-1-sejr, så gik der fire kampe, så scorede hun i en kamp mod tyskerne, en 2-1-sejr over Tyskland, så gik der fire kampe, I har efterhånden forstået det. Så scorede hun i øvrigt mod Serbien i Horsens tilbage i marts måned, og siden da har hun så altså ikke scoret før her til aften, hvor hun nu har gjort det til 4-1 for Danmark. Hun gjorde det både til 2-0, og nu altså også 4-1 af Amalie Vangsgaard, der får bolden lidt uden for straffesparksfeltet, får den lige over til højre benet, og så køler hun den ellers bare ind bag Milica Kostic, der måske ikke har højden på sin side, men det er jo så også bare til Amalie Vangsgaards ros, at hun rent faktisk lykkes med at sparke bolden over i det lange hjørne, bare lægger den ind over i en høj bue ind bag Kostic til 4-1 for Danmark, hvor vi nu har 20 sekunder tilbage af den ordinære tid. Den her første leg lige nu, et hjørnespark i venstre side. Det er MFAO, der får lov til at tage det, lægger den ind i straffesparkstillet, får lov til at gå hele vejen igennem, nærmest over til modsatte sidelinje, hvor Sofie Bredgaard prøver at bakke op og få dækket af der, og så kommer der sådan en lang bold frem i banen, hvor serberne måske skal se, om de kan kreere noget, men jeg bliver også nødt til at understrege igen. Serbien havde inden det her opgør kun scoret én gang i hele kvalifikationen, fået et enkelt point. Det var her på banen 0-0 mod Serbien, eller mod Sverige selvfølgelig. De scorede oppe i Horsens, hvor man fik et 1-3 nederlag, og ellers har man ikke scoret. Nu skal man score fire gange yderligere, altså fem gange i alt, for at vriste den der VM-billet ud af lapperne på Danmark. Her er en høj bold ind i straffesparksfeltet, hvor der bliver hættet fra Nina Matijic, en af de store profiler, en af de unge profiler på det her serbiske hold, som altså ikke får ordentligt træf på bolden i sekvensen der, hvor vi jo har fået lagt 2 minutter til i den her første leg. Vi har nærmest spillet det ene af dem, og nu tænker jeg, at danskerne, de skal ned, så skal de have nogle elektrolytter, de skal have noget drik. Og så skal de bare lede op og gøre sig klar til anden halvleg. Den skal bare ikke køre stille og roligt hjem. De skal da bare ud og gøre det her til en perfekt tirsdag aften i Serbien, det centrale Serbien nord for Beograd, og så ud og folde sig ud, score en masse mål, og så også konstatere, at så var det måske alligevel ikke Italien, der var det mest scorende hold i den her kvalifikationspulje, hvor italienerne jo, altså, og det er den eneste grund til, at de stadig kan gå forbi Danmark, fordi Danmark har jo to gange spillet uafgjort med Italien, så kigger man på målscoren, og den er bedre for Italien, og derfor så havde italienerne altså inden den her aften her muligheden for stadigvæk, hvis de kunne hente 3 point i Sverige, og Danmark samtidig kunne tabe hernede i Serbien, muligheden for at gå forbi og tage den direkte billet til VM. Det kommer de ikke til at gøre, Morten Hausborg. Du kan godt mærke det, ikke?
0: Jo, men altså, det er ved at udvikle sig til en ren fiasko for svenskerne. Nu er de kommet bagud med 0-2. De to hold er lige gået til pausen, og du har sagt det der med, at svenskerne har ikke noget at spille for. Jamen, de er på hjemmebane. Og jeg kan love dig for, at der er mange flere tilskuere, end der er til det opgør, du sidder og kigger på. De er på hjemmebane, de har så meget opbakning. Altså, det burde jo også gøre en eller anden indflydelse på kampen.
1: De spiller på Gamle Ullevi, hvor Danmark jo altså vandt stik mod spillerchancer, kan vi godt sige, med 2-1 tilbage i april måned. Og ja, og nu tror jeg jo, at du hører kun halvdelen af, hvad jeg siger så, fordi jeg sagde netop, at de havde noget at spille for. Det var bare en naiv mig, der ikke troede, de havde noget at spille for, fordi anden og tredje pladsen i VM-kvalifikationen ikke. Der er ikke forskel der, men til næste Nations League, der bliver seedningen dårligere, hvis svenskerne, som det ser ud lige nu, ender med at blive treer.
0: Igen,
1: der er førende til pause.
0: Jeg siger bare, af hensyn til deres hjemmepublikum, de kan ikke tåle både at tabe til Danmark og til Italien.
1: Nej.
0: Det går jo bare ikke. Ikke med det ambitionsniveau og det niveauerne, men altså, det går ikke for svenskerne, det her.
1: Men ved du hvad? Vi kan være ligeglade med, hvordan det går svenskerne. Vi kan konstatere, at der er flot til pause i Stade Pasova. Og Danmark er på vej til VM, de fører med 4-1 efter de første 47 minutter blev det så.

0: To kæmpe stjerner har defineret en hel fodboldæra. Men kan Messi og Ronaldo overhovedet sætte deres præg på dette års VM? Er nordmændene i spil til medaljer efter en imponerende kvalifikation? Panama har den dansk-spanske træner Thomas Christiansen ved roret. Har de nogen chancer i en gruppe med stjerner som Harry Kane?
1: Ja, selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at følge VM i fodbold på DR.
2: Ja.
3: I'm on fire, boy.

Shut Up and Dance, her var det Walk the Moon, og det dufter af VM-fodbold for det danske kvindelandshold næste sommer i Brasilien. Det kører, som det skal, i Serbien. Ved pausen, dansk føring på 4-1, og husk nu på, uafgjort er nok til VM-billetten af hjemme.

0: Chappell Roan, Good Luck Babe. Lad os håbe, at det danske landshold ikke går tilsvarende i stå i anden halvleg. Det tror jeg, det heller ikke på sker. Først får du en radioavis. Klokken er 20.
1: Socialdemokratiet har i dag gjort Frederik Vad til partiets første værdiordfører, og hans opgave bliver at sætte ekstra skub i kampen for danske værdier. Det siger partiets gruppeformand Mattias Tesfaye. Frederik Vad var før valget udlændingeordfører for Socialdemokratiet. Den nye post som værdiordfører udvider den rolle, siger Mattias Tesfaye.
2: Vi mener, det er vigtigt, at de danske værdier er de bærende i Danmark. Det handler også om, hvordan vores uddannelsessystem er indrettet, hvordan vores sundhedsvæsen er indrettet, og nogle af de andre diskussioner, Frederik Vad har rejst, som rækker ud over udlændingeloven.
1: Vores politiske analytiker Jens Ringberg ser en parallel til Dansk Folkeparti i, at Socialdemokratiet opretter et nyt ordførerskab for værdier.
3: Det, som man gør med Frederik Vad, det er at give ham en rolle, som Pia Kærsgaard faktisk på et tidspunkt havde i Dansk Folkeparti. Altså kunne rejse alle mulige debatter med tilknytning til udlændingområdet, dansk kultur osv., uden at skulle være bundet af et ordførerskab.
1: Ny udlændingeordfører i Socialdemokratiet i stedet for Frederik Vad bliver Thomas Skriver Jensen. Blandt unge er misbruget af opioider mere end fordoblet siden år 2020. Opioider er stærkt smertestillende, men selv en lille dosis kan være farlig, og det vil Sundhedsstyrelsen nu skære helt ud i pap for danske unge med en ny kampagne. 25 unge under 15 år endte sidste år på hospitalet med en opioidforgiftning, og kampagnen gør indtryk på William Mosgaard Larsen og Josefine Provst Hassing Poulsen, som begge er 14 år.
4: Jeg vil sige, at den er egentlig meget god, hvis det er, man prøver virkelig at skræmme folk væk fra de her hårde stoffer. Så jeg mener, at den virker faktisk rimelig godt.
5: Altså, nu ved jeg, at lige nu, der har jeg ikke noget problem, men det kan være, at senere hen i livet, at der kan komme nogen og spørge, om jeg gerne vil have nogen, og så kan jeg være informeret om det og vide, at jeg skal sige nej.
1: Og det er vigtigt at klæde børnene tidligt på, siger Jonas Egebart, der er direktør i Sundhedsstyrelsen, som står bag den nye kampagne.
6: Det bekymrer for, at de ikke ved, at det, der kan ligne et lægemiddel, faktisk er et meget, meget potent, farligt giftstof. Vi vil gerne forebygge, og det er vi nødt til at gøre, inden man bliver eksponeret for de her stoffer.
1: Færdselsstyrelsen har nu givet en foreløbig godkendelse til, at Teslas førerassistenssystem kan tages i brug herhjemme. Der er ikke tale om et selvkørende system, men et system, der hjælper føreren under kørslen, f.eks. med at accelerere, bremse, styre og skifte vognbane. Føreren er stadig ansvarlig for køretøjet, og derfor skal man hele tiden være klar til selv at kunne tage over. Det er EU-kommissionen, der skal give en endelig godkendelse. Til sidst et kig på vejret. Der kommer en del sol i aften, og måske kommer der også en enkelt byge. I nat bliver det mere skyet, og så kommer der spredte byer, der lokalt kan være med torden mellem 7 og 13 grader og en svag til frisk vind omkring sydvest. Du har slut på radioavisen i studiet. Anders Weber.
7: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Julius nu.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På P4.
0: På denne aften, på denne festaften med undertegnet Morten Hausborg i studiet, og det kan ikke undgå at blive en fest, Mathias Jacobsen. Danmark foran med 4-1. Vi er kommet i gang med anden halvleg. I Serbien, vi ved uafgjort, er nok. Det kan ikke gå galt. Sig det. Kom så. Sig det.
3: Det kan ikke gå galt. Så du skal jo allerede finde, hvem lavede den Copacabana-sangen.
0: Ja, ja, altså, allerede nu tænker jeg på alle dem, der sidder på forskellige nyhedsredaktioner, og nu skal bryde hjernerne med at lave overskrifter, hvor der indgår noget med Copacabana eller ja. Samba.
3: Eller Barry Manilow, var det ikke den hed?
0: Jo, det er ham, der lavede den. Det er rigtigt nok, men han går ikke op i overskriften, naturligvis.
3: Det er noget med men han går op i det danske kvindelandshold. Det er jeg overbevist om på sådan en aften her, hvor

dobbeltkampe, og det kunne jo godt ende med at blive drilsk og på udebane og hjemmebane mod en svær B-nation eksempelvis. Det ser ikke sådan ud lige nu. Serbien kommer ikke til at score fire gange mere. Så kan vi så godt nok konstatere, at Italien de gør, hvad de skal oppe i Göteborg. Fører 2-0 her kort ind i anden halvleg. Men Danmark er altså også godt og grundigt på vej mod 3 stensikre og fortjente point her på udebane. Lidt nord for den serbiske hovedstad Beograd, hvor solen er ved at gå ned, men hvor solen altså fortsat, må vi sige, skinner på de danske fodboldkvinder. 5 minutter ind i anden halvleg. 4-1 står der til Danmark.

0: til at være to. For nye lyttere kan jo fortælle, at det går forrygende for det danske fodboldlandshold med den her 4-1-føring i Serbien, og VM-kvalifikationen, den er næsten hjemme. Og så foregår det jo i de her lidt specielle rammer, altså et træningsanlæg, der ligger lidt, hvad er det, 40 kilometer fra Beograd. Men fordelen i den sammenhæng, og det er jo sådan, vi får den mulighed, Mathias Jacobs, det er, at du kan sige til mig, jeg er der nu, op til venstre i billedet, og så kan jeg sidde og se her i Aarhus, at du vinker. Jeg tror ikke, den går i Houston i næste uge, der tror jeg ikke, vi får den samme mulighed.
1: Nej, altså varmen bliver formentlig den samme, men jeg tror også, der kommer nok til at sidde lidt højere, end jeg gør her, og jeg er heller ikke sikker på, at jeg kommer til at sidde modsat kameraet, men ved du hvad, det tager vi med, og vi satser på, at fodboldoplevelserne bliver lige så store til VM i fodbold, altså i USA, Mexico og Canada, men i aften, der handler det jo om Brasilien, det handler om Danmark, og det handler om Serbien, men VM i Brasilien, lige nu Serbien måske i angreb, rigtig, rigtig fint skift her fra en af de store profiler i det omvendte opgør oppe i Horsens, Ivanovic, der skifter den over i højre side, mulighed for en afslutning her, den kommer også fra målscoren for Serbien i første halvleg, Alekra Poljak. Den her gang, der rammer hun ikke en dansker, så den stryger i kassen i stedet for, så ryger den så bare bag mål. Så fra 10 score, hun kan tage sig et målspark dernede i stedet for her 10 minutter inde i anden halvleg. Jeg har jo lige glemt at få med, at der er foretaget en udskiftning, indskiftning.

når man vil, i forbindelse med pauseteen og sideskiftet. Simone Boye har forladt banen, ind i stedet for hende er kommet Isabella Obeis. Forsvarsspilleren Colin Genseren, der får lov til at få sine første landsholdsminutter i dette år, altså i 2026, har ikke spillet siden december måned i testkamp mod Norge tilbage i det sydlige Spanien, altså i begyndelsen af december. Nu kommer hun ind og får lov til at få lidt følelsen af, at hun også har været en del af den her kvalifikation, fordi det har hun jo trods alt været, selvom det ikke er blevet til minutter før her til aften, altså i Stara Pasova, ja, midt ude på en mark i bund og grund. Vi er i udkanten af den her lille bitte by nord for Beograd, og altså skønne omgivelser, især nu hvor solen så småt er ved at gå ned, og man rent faktisk kan forstå, hvad man selv sidder og tænker, og man ikke overvejer om det, der er ved at gå hedeslag i den. I stedet for kan vi så se, om der måske kommer noget ud af det her fra Danmark. Nej, en aflevering fra Frederik Thøresen, der ender helt nede hos den serbiske keeper Milica Kostic. Så ja, det ser stadigvæk rigtig godt ud her, 10 minutter inde i anden halvleg. 4-1, altså til Danmark på udebane mod Serbien.

0: det fantastiske John Williams-tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klavertema fra Chariots of Fire op, og vi spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket ene ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
1: Sports and Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
2: Lige nu kan vi konstatere, at Danmark med lige på den gode side en halv time tilbage af det opgør på udebane i Serbien er godt og grundigt på vej mod VM i fodbold 2027. De danske fodboldkvinder er altså i øvrigt i en kamp, hvor Katrine Kühl nu forlader banen. Det giver plads til Mille Geil, og samtidig også tak for i dag til en målscorer i det her opgør til 3-1 på straffespark. Hun er anfører. Hun hedder Pernille Harder. Hun går også ud, og det giver plads til Olivia Holtz, spilleren, der altså spillede for Pernille Harder forleden dag, altså i fredags, hvor Pernille Harder, hun havde småskavanker. Det ser godt ud, som nævnt. Vi mangler en halv time her nord for Beograd. 4-1 til Danmark mod Serbien.

0: Make You Feel fra Michael Jackson. Det kan ikke gå galt. Det har vi sagt flere gange fra det danske hold. Den der plads i Brasilien, den er på plads. Og det er jo kun fire europæiske nationer, der snupper en VM-billet her i første omgang. Danmark vil lige om lidt snuppe den ene af dem. Og så kan vi jo bare konstatere, Mathias Jacobs, det er jo flot selskab. Altså, ja. Tyskerne har sikret sig en foran Norge. Så bliver det Spanien eller England, der tager en plads i gruppe 3. Og så med overvejende sandsynlighed Frankrig, der snupper den foran Irland. Holland er også en mulighed i gruppe 2. Altså, det er jo stærke nationer, som Danmark lige pludselig her blander sig med.
1: Det er europamester, det er verdensmester, det er medaljetager, altså ved VM-slutrunder, det er jamen alle tiders rekordmester fra Tyskland, når det kommer til EM-trofæer, så altså, det er et rigtig flot selskab, og igen, altså alle havde regnet med, at Danmark skulle igennem playoff lige nu, der splitter de simpelthen Serbien ad, nu får de måske en ny mulighed over i bagrummet, Svava løfter den ind mod mål, den går så over derinde hos Kostic og giver et målspark til serberne, men jeg sidder med en fornemmelse af, at sandsynligheden for, at Danmark udbygger føringen og gør det til 5, måske endda også 6-1 i det her opgør, hvor de også fører med 4-1. Den er markant større, end at serberne de kommer tættere på Danmark. Som nævnt, de skal score yderligere 4 gange, for at Danmark ikke ryger direkte til VM uafgjort. Det sender altså også Danmark til VM i Brasilien. Så det ser godt ud. Og ja, det der selskab, du nævner, det er jo helt vildt. Altså, og jeg gentager lige igen, det var en VM-kvalifikation her, hvor Danmark var tredje seedet, og man regnede med, at man i hvert fald for alt i verden skulle undgå nedrykningen via den her fjerdeplads, og så slutte bedre end serberne. Det var ligesom første mål her, hvor Danmark i øvrigt smider bolden væk. Det giver serberne en mulighed, indskiftet Bulatovic, spiller den ind centralt til angriber Matic, prøver at spille den tilbage til Bulatovic, men det giver et dansk målspark, den er helt skæv. Det er en aflevering der. Men man havde regnet med, at man skulle have enten anden eller tredje pladsen, forsøge at forbedre sin seedning til næste Nations League gennem en anden plads, altså, og så ikke andet klarer sig til VM gennem de her playoff-kampe, men nu står man her og sparkede sig jo til den her position i fredags med endnu en sejr, den anden sejr er to mulige mod svenskerne i den her kvalifikationspulje til, at man havde matchbolden og bare skulle have et enkelt point her i Serbien, som relativt tidligt stod klart, at det skulle man nok få, altså foran 2-0 efter det lille kvarter, da Amalie Vangsgaard gjorde det til 2-0 efter Cecilie Flø jo havde scoret til 1-0. Så det ser stadigvæk godt ud, jeg glæder mig også til at se, hvordan de danske spillere de kommer til at fejre det her på bagkant af slutfløjtet, som jo kommer om en 25 minutters tid eller sådan noget, plus det løse. Og om vi får Jakob Mikkelsen i en Barry Manilow-version og synger Copacabana. Det kunne jeg godt forestille mig. Det ser, som nævnt, altså rigtig, rigtig godt ud. Danmark foran med 4-1 fortsat i Serbien.

0: Søs Bjerre med Malene, og så en lille spule opmuntring for det svenske landshold i kampen mod Italien. De har netop fået reduceret til 2-1, altså italiensk føring i Göteborg. Så det kan jo selvfølgelig være, at svenskerne også går hen nu og bare leverer det der uafgjort resultat, der vil sende Danmark til VM, uanset hvordan det er skikket Serbien. Men Danmark håndterer jo opgaven, Mathias Jacobsen. Hvis vi prøver at kigge et år frem i tiden og sådan en slutrunde. Danmark har vel egentlig en fornuftig trup til at kunne håndtere sådan en størrelse, fordi der kan være nogle krav i forhold til bredde, for vi har jo set holdet være i stand til at præstere, selv med en Pernille Harder udenfor.
1: Ja, meget enig, og, altså, og i øvrigt en perfekt trupsammensætning i forhold til både talent, men også erfaring. Altså de erfarne folk som Simone Bøje, der er 34 nu, hun er 35 så til VM næste sommer. Vi har Pernille Harder, der er 33 nu, 34 næste sommer. Og så talenterne, de her spillere, der har stået på spring længe nu. Altså Sofie Bredegaard er blevet en bærende kraft også på holdet. Vi snakker Mille Geil på 26, selvfølgelig Cecilie Flø på 24, som jo har haft eller fået sit store gennembrud her i 2026. Det her forår på det danske landshold i hvert fald har spillet en flot sæson helt generelt. Nede i Napoli har tidligere været i HB Køge også og vist sig godt frem der. Og så skal vi huske på, nu siger du det her med, at ja, de har præsteret uden Pernille Harder. Det så vi forleden dag, hvor hun så kom ind og var afgørende. Jo vist, men der sidder jo også spillere udenfor, som ikke har været en del af den her samling. Nu skal vi måske lige se Jonas Bakke her til Danmark kommer ind i feltet, bliver bokset væk af den serbiske keeper og clearet længere væk af Ivanovic, den offensive spiller. Til den her samling er Danmark jo uden Janni Thomsen, eksempelvis en spiller, der også tidligere har været meget, meget afgørende for det danske landshold matchvinder op i Göteborg i den første af de to kampe mod svenskerne. Og derudover også forsvarsprofilen, som hun jo er blevet igen, synes jeg, efter hun er kommet tilbage fra både knæskade og barsel. Stine Sandbæk, hun har heller ikke været med her. Og så er der jo også en angriber, man jo nærmest ikke taler om nu, fordi vi har en angriber i Cecilie Flø og øvrigt også Vangsgaard, der gør det så godt, at hende har vi nærmest glemt. Signe Brun har heller ikke været med i 2026, altså også en spiller, der er ude, så der kommer til at være kamp om pladserne, det synes jeg virkelig, og det lover godt. Altså, er det ikke sådan noget, der gør, at vi skal skrue forventningerne sådan helt op til et fantastisk VM også, set med danske briller?
0: Ja, bestemt, fordi altså, det er jo også en gave til Jakob Michaelsen. Nu har svenskerne lige gjort det til 2-2. Det kan være, at de slutter med manere alligevel. Jamen, det er jo en gave for en landstræner, at man har så lang tid til at kunne forberede sig på et VM, og han jo bare ved, at der kommer til at være så meget motivation blandt spillerne og dem, der måske er lige uden for truppen, til at få en plads, når de skal afsted til Brasilien.
1: Jamen, og den kamp, den går i gang i efteråret, hvor Danmark nu, på grund af den her direkte kvalificering til VM, skal spille testkampe i stedet for playoff-kampe. Der er plads til, også for Jakob Michaelsen, selvfølgelig stadigvæk arbejde videre med konceptet, arbejde videre med stammen, men altså også give spilletid til nogle af dem, der måske er lige i periferien, som så kan få lov til at vise, at de rent faktisk også kan gøre en forskel på det her landshold, og skal med til Brasilien i sommeren 2027. Så det er jo et drømmescenarie for Mini Mourinho, som jo altså nu fortsat er ubesejret i regi, der hedder landsholdstrænergerningen. Altså, han har ikke tabt, siden han overtog tilbage i oktober måned. Overtog et landshold, der var i en meget, meget skidt forfatning i forhold til, at tingene spillede ikke. De kom på bagkant fra de kom direkte fra et EM, hvor de havde tabt alle tre kampe. De havde fået en lussing lige inden EM af svenskerne oppe i Stockholm 1-6. Den husker vi også godt, den kamp. En forfærdelig kamp. Nu står de et rigtig godt sted, og igen, de kan bare lægge på, og jeg er meget, meget begejstret i forhold til Danmarks muligheder til den der VM runde, der venter om lige på den gode side af et år. Fordi der skal Danmark selvfølgelig med lige over et kvarter tilbage af det opgør, der fører de stadigvæk 4-1 i Serbien.

0: Will Smith getting jiggy with it.
1: Ja, og det inviterer jo til festivitas, kan man sige, nummeret her, og det ja,
0: nu,
1: tænker jeg altså også, der
0: kommer samba
1: til at
0: endnu. Du må lige skubbe den.
1: Ja, der er ikke samba. Det, er det det, du mener?
0: Vent lige lidt med at begynde at italesætte det med samba.
1: Ja, samba, det tænker jeg ikke. Det gemmer vi også lige. Altså, jeg tænker, det glipper ikke, men jeg tror da ikke, det bliver samba-rytmer i aften. Men jeg tænker da stadigvæk, at de skal have lov til at feste det her. De skal jo direkte hjem på bagkant af opgøret og skynder sig hjem til dansk jord igen. Og må ikke, det bliver en af de sjovere flyture, tænker jeg. Altså et lille kvarter tilbage af det her opgør. Og fortsat 4-1 til Danmark. Vi må så også sige, at sådan, den festlige fodboldkamp er udeblevet lidt her i anden halvleg. Men der gjorde Danmark jo bare det hele færdigt i første halvleg. Scoret to mål kort tid inden for, eller kort efter hinanden i begyndelsen af kampen, altså efter 8 minutter, efter 14 minutter til 1 og 2-0. Og så da vi nærmer os pause til en, så lykkedes det altså på 3 minutter, Danmark at score til først 3-1, og siden han også 4-1. Og det er fortsat stillingen i det her opgør, hvor det er sådan lidt mere småt med chancer, må vi også sige. Men ved du hvad? Og ved I hvad? Det tager vi bare med, fordi med 13,5 minutter tilbage, så er Danmark stadig foran stensikkert med 4-1 i Serbien.

0: diskosnave med gunge. Det var jo rasende hit, da kampen gik i gang. Og jeg var også sådan lidt bekymret for den der anden halvleg, om det danske hold ligesom ville gå ned, simpelthen på grund af klimaet, men det er blevet lidt mere humant og menneskeligt efter pausen i forhold til temperaturen, Mathias Jacobsen.
1: Ja, nu er solen også endegyldigt forsvundet, så det er kun lige sådan det sidste skær af solnedgangen, man kan fornemme på lyssætningen ude i horisonten over på modsatte langside af, hvor jeg sidder. Altså, jeg kan da også godt se nogle af spillerne, der begynder at tage sig lidt til bentøjet. Eksempelvis en Amalie Vangsgaard, der lige strækker ud her også i venstrebenet. Amalie Vangsgaard, der jo scorer til 2-0, var tæt på at score til 1-0 også, og har gjort det rigtig, rigtig godt i det her opgør. Når vi skal jo også have med, det var hende, der scorer til 4-1, så dobbelt målscore, hun kunne have lavet hattrick i første halvleg i det her opgør. Så må det ikke, at der skal tankes op, som nævnt tidligere i den her kommentering, også med elektrolytter på bagkanten og opgøret, så man er 100% hydreret, især når man kommer hjem, og nok også især, hvis man skal have en lille... Ja, på de her kanter, der får man jo en Slivovic eller en Rakia, når man sådan for 11 år skal feste, eller hvis man bare fejler det mindste i øvrigt. Eksempelvis en krampe, det kunne godt kurere, det er også den lokale brændevin på de her kanter. Jeg tænker næsten, at de skal have lov til at feste på en eller anden måde. Nu går de jo på sommerferie efter i dag, og det er jo så alligevel en sandhed med modifikationer, fordi der er enkelte spillere, dem der holder til i den danske liga, der lige skal hjem og afslutte dem. Eksempelvis hende, der lige havde bolden her, Mille Geil, der kan blive dansk mester med bare et enkelt point i en næste spillerunde sammen med HB Køge, altså en spillerunde, der lige er udskudt til den anden side af den her landsholdssamling. Det må også være mærkeligt at rende rundt og skulle vente på lige at få det hele sat på plads med bare en enkelt runde tilbage. Så er der sommerferie. Lige nu et hjørnespark, det er til Danmark. Det er over i venstre side, det kan vi da næsten lige tage med. Jeg synes egentlig, de seneste par hjørnespark er, at de er blevet sådan småfarlige derinde. Danmark har været tæt på at få sat en afslutning på. Måske der kan komme noget her, det er Olivia Holt, der går over for at tage det. Sofie Bredgaard, der har taget hjørnespark tidligere, det opgør, hun har gået for banen. Josefine Hasbro er kommet ind i stedet for. Og nu det her i den 9. hjørnespark, kan jeg lige se på min skærm mod 0 for Serbien. Det vidner også om den totale dominans her. Hjørnesparket, der kommer ind, bliver hættet væk ved forreste stolpe derinde af Ivanovic, som jeg ser det ud til Hasbro igen. Tilbage til Olivia Holt, så går hun mod baglinjen dernede for at smide den aflevering ned i dybden. Så kommer der et nyt indlæg ind mod Cecilie Fløe, der kommer højt der, og så Isabella Opes. Ja, hun sparker ind i bolden i mål. Forsvarsspilleren, der kommer ind i forbindelse med sidebyttet, men der er begået et frispark af Cecilie Fløe, målscoren til 1-0, og det er den helt store åbenbaring for det danske landshold her i 2026 indtil videre, hvor Danmark altså, om ikke så forfaldet længe, lige på den gode side af 8 minutter, er sikret en plads ved VM-slutrunden næste sommer i Brasilien. 4-1 til Danmark.

mig en gang. Hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det. Og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

0: Rasmus Seebach og Øde Ø. Nu er det ikke for at være krævende, fordi det er jo rasende flot, at holdet håndterer den her presbald, de har fået i Serbien, hvor de vidste, at de skulle have mindst uafgjort, og så er de foran med 4-1 her, hvor vi er inde i slutfasen af kampen. Det kunne være meget sjovt, måske med et lille kirsebær på toppen af isdesserten, hvis vi lige får en enkelt scoring mere. 5-1, det lyder så flot.
1: Jamen, det tør jeg næsten godt at love, at det er også voldsomt at love med 4 minutter tilbage. Jeg tænker ikke, der bliver lagt super meget til, selvom der lige var en serber, der lige skulle have rettet på en kontaktlinse for kort tid siden. Det tog trods alt 30-40 sekunder. Men Danmark har været tæt på. Kæmpe chance til indskiftet. Sarah Holmgaard, den venstre wingback, der får bolden over i den bagerste del af straffesparksfeltet venstre side. Altså klapper på kassen. Stor redning fra Milica Kostic, der lige får højrelappen op og får skubbet den over. Overliggeren der meget, meget tæt på en dansk scoring til. Dine ønskede 5-1, og altså, nu er der klapsalver her på stadion. Det er så fordi serberne de lige laver en dobbelt udskiftning dernede. Skipanovic, venstre bakken, går for banen, og således kan der også gå lidt tid med det. Men jeg har stadig fornemmelsen af, at Danmark også meget, meget gerne lige vil vinde en anden halvleg. Der står jo stadigvæk 0-0 her i de sidste 45 minutter, så det perfekte punktum på den her aften, det vil da lige være en enkelt scoring. Skal vi se, om de måske kan blive farlige her med et langt indkast over fra venstre side. Mulighed for at få kastet den hele vejen i straffesparksfeltet, bliver kastet ud til Josefine Hasbro i stedet for, så vælger hun at spille den ind på kanten af straffesparksfeltet til Olivia Holt, der vipper den ind. Videre ind i straffesparksfeltet, der kan det ikke lykkes danskerne at få gjort sig farlige der, Cecilie Flø. Og så alligevel Frederik Thøgersen, der erobrer den over på højre side af straffesparksfeltet, spiller den tilbage i banen igen til Emma Favre, der lige skal have bolden under kontrol ind til Josefine Hasbro, og så ud til Frederik Thøgersen igen. Men den der aflevering fra Hasbro, den går direkte ud over sidelinjen. Vi har stadigvæk 3 minutter plus det, der nu engang bliver lagt til at få en 5-1-scoring. Ellers må vi nøjes med 4-1 og en direkte billet, altså til VM i Brasilien næste sommer. 4-1 til Danmark.

0: Dry Spell fra Casey Musgraves, når jeg kigger på live-stillingen i Danmarks gruppe. Danmark på en førsteplads. 4 sejre, 2 uafgjorte, ingen nederlag i VM-kvalifikationen. 14 point. Italien på andenpladsen med 9 point, fordi der står 2-2 i deres opgør i Sverige. Og det betyder, hvis det holder, og det gør det jo, Mathias Jacobsen, at Danmark bliver den mest overbevisende gruppevinder. Mere overbevisende end Frankrig, mere overbevisende end Spanien, mere overbevisende end Tyskland. Vabbehar.
1: Ja, men det er lidt surrealistisk, også med tanke på, at det var jo nok det mindst sandsynlige scenarie, at det skulle være Danmark, der gjorde det. Havde det nu været svenskerne, havde du fortalt mig inden kvalifikationen, at svenskerne ville have 14 point, og Danmark og Italien ville ligge nede på de 8-9 point, så havde jeg nok sagt, ved du, at den er købt, eller Spanien, eller England, eller Frankrig, eller Holland, men at det skulle være Danmark, som trods alt er for vane at spille sig til slutrunder, det kommer vi ikke udenom. Det har de trods alt. Det var 8. EM-slutrunde i træk, de var med til sidste sommer, men det gik jo ikke super godt. Så havde jeg nok sagt, har du spist søm, Morten Hausbro? Det tror jeg så ikke, du skal regne med. Jeg tror, du har taget fejl af nationerne. Men det understreger også bare den her fantastiske kvalifikation, det har været. Den fantastiske tid indtil videre, det har været under Jakob Mikkelsen, som altså overtog på bagkant af EM-slutrunden. Den store skuffelse i Schweiz sidste sommer. Lige nu Danmark på jagt, måske efter et 5-1-mål og et perfekt punktum på kvalifikationen også. At man selv 4-1, det vil også være det perfekte punktum, det tror jeg altså ikke, vi kommer udenom. Med et enkelt minut tilbage af tre tillagte minutter, så er det lige før, at du godt kan begynde at sætte et stykke musik på, er det ikke det? Altså ikke fordi, at vi skal slukke for mig, men altså konstatere, at vi kan godt drømme os om på den anden side af Atlanten.
0: Nu kan du også få lov til at bestemme musikken, hvis det skal være på den måde. Så nu.
1: Ja,
0: sådan der.
1: Så
0: hvad har?
1: Barry Manilow.
0: Var det noget?
1: Copacabana. Jeg håber simpelthen, at Jakob Mikkelsen har taget headset på derovre og sidder og lytter til Liga på P4.
0: Den det vil være overskud.
1: Jamen, han sidder faktisk ned lige nu, så han virker relativt afslappet. Men jeg tror også om 40 sekunder, når vi får et slutflot her i Stara Pazova, at så bliver det med samba-rytmer. De bliver med glæde. Det bliver måske endda med tårer, fordi der er så meget at glædes over for Danmark. De skal til VM næste sommer, altså i fodboldens hjemland. Jeg ved godt, der er mange, der siger, at det er vel England. Der er jo nok også nogen, der siger, at det er kineserne, hvor man spillede med afhuggede hoveder. Men nu prøver jo ikke at være morbid. Konstaterer bare, at altså, er vi enige om fodbold? Den er jo skabt på Copacabana, ikke, hvor man spillede i sandet. Altså, de store stjerner, der er hvad kan man sige, fundet der nærmest, de har også et flot talentsystem. Det kommer vi ikke udenom, men uanset hvad, så er det der, Danmark skal ned nu. Og her slutter det, og hele den danske bænk rejser sig op og løber ind og lykønsker selvfølgelig dem, der slutter ind på banen. Og Jakob Mikkelsen uddeler krammer til alle, og selvfølgelig også assistenttræner Johanna Rasmussen, der jo faktisk stod i spidsen for Danmark i den allerførste kamp for Jakob Mikkelsen på det andet tidspunkt. Han havde lige mistet dagen før opgøret op i Finland, mistet sin far. Men nu ender det her jo sindssygt lykkelig for det danske landshold, der slutter, som du siger, Morten Hausborg, VM-kvalifikationen som suveræne etter. Og nu synger de dernede. Danmark, de skal til VM i Brasilien 2027, mine damer og herrer. Danmark vinder med 4-1 på udebane mod Serbien.

0: Formiddag på 4'eren.
1: Hvem skal på din liste over kendisser, som du har fripas til at være sammen med, selvom du har en partner? Line fra Næstved har også sendt sin top 3 ind.
2: Søren Pilmark, Anders Agger og Søren Vester.
1: Ja.
3: Altid i liste.
1: Hvad er det, du godt kan lide?
2: Altså Søren Vester, han kan jo bare være ind i stuen med charme i gummistøvler, ikke? Ja. Altså.
3: Han må gerne være ind i stuen, bare han beholder gummistøvlerne på.
2: Ah, han må godt smide lidt.
3: Okay.
2: Gummistøvlerne.
0: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. 10-12 på P4 og i DR Lyd.

Benson Boone, sorry, I'm here for someone else. Og tillykke til det danske landshold i fodbold for kvinder. Klar til VM næste sommer i Brasilien. 4-1 på udbane over Serbien. Det var lige det, der skulle til.

0: Kvindelandsholdet er nu på vej til VM til næste sommer i Brasilien. Det kommer efter en sikker sejr over Serbien i en kamp, der sluttede for et øjeblik siden. Holdet skulle blot bruge et enkelt point for at kvalificere sig, men tog alligevel 3 point med sig for en sikker skyld ved at slå Serbien 4-1 på udebane. Og Mathias Jakobsen, du har kommenteret kampen i Liga på P4 og er på stadion. Du startede med at sige, da kampen begyndte, at det bare ville være sådan. Er det ikke, undskyld bare, at det ikke bare ville være walk in the park, men nu da kampen er slut, hvordan vil du så beskrive den?
1: Ja, det blev meget præcist af walk-in in a Serbian Park, men det var også fordi Danmark fra minut nummer 1 var fuldt ud fokuseret. De vidste, at det handlede ikke om, at de skulle ud og forsvare det her ene point, der ville være nok. De skulle ud og angribe den her kamp, som var det en hvilken som helst anden, og så skulle de gå efter at få alle 3 point, og det fik de, og derfor så er de altså også i gang med at fejre lige nu, at de skal til VM næste sommer i Brasilien.
0: Og den her fornemme form og overlegne måde, de så vandt på i aften, er det noget, de kan tage med sig videre?
1: Der er ingen tvivl om, at hele den her VM-kvalifikation og hele den her tid under den nuværende og relativt nye stadigvæk landstræner Jakob Michaelsen, den peger i en retning, og det er, at det kommer til at gå den rigtige vej for Danmark. De skal tage kvalifikationen med, som de vinder fuldstændig suverænt foran storfavoritterne fra Sverige. De forsvarende bronzevindere, de skal ud i playoff. Det her, det skal der bare bygges videre på, og så står de altså rigtig, rigtig stærkt, synes jeg, når der om et år er VM i Brasilien.
0: Tak for det, Mathias Jakobsen. En amerikansk militærhelikopter af typen Apache blev i aften skudt ned af Iran. Det skriver USA's præsident Donald Trump på sit sociale medie Truth Social. Helikopteren blev skudt ned, mens den patruljerede over Hormuzstrædet. Begge piloter slap uskadet for hændelsen, skriver Trump. Iran har ikke umiddelbart kommenteret på hændelsen. Unge under 22 kan se frem til at kunne køre gratis med offentlig transport, hvis det står til regeringen. Men det tilbud kommer primært til at gavne børn og unge i de større byer, mener Tanja Madsen, der er trafikforsker ved Aalborg Universitet.
2: Ude på landet kan man have steder, hvor der er langt til det nærmeste stoppested. Dem, der vil få gavn af det, vil typisk være de steder, hvor der allerede er et godt udbud af kollektiv trafik.
0: I Folketinget mener Danmarksdemokraternes Hans Christian Skibby, at det er på tide at få busserne tilbage i landdistrikterne.
3: Der skal jo ikke kun være god kollektiv trafik for udvalgte samfundsgrupper. Det skal jo også være det, når der er nogen, der bor i mindre provinsbyer.
0: Måske en enkelt by i aften, men ellers holder det tørt og klart. I nat mere skyde, og der kan komme spredte byer, der kan være med regn.
4: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Cheers, Glenn. Never be alone. I'll be there.
1: Liga. Du lytter til Liga. Liga på B4.
0: Og så blev det altså en fodboldfestaften for Danmark. 4-1 til kvindelandsholdet på udebane mod Serbien, og dermed en stensikker førsteplads i gruppe A, og dermed også en stensikker kvalifikation til VM-slutrunden næste år i Brasilien, hvis man nu skal begynde at lave rejseplaner. Turneringen starter 24. juni med finale den 25. juli, altså en god måneds tid. Og der skal spilles, kan jeg se, hvis vi tager det nordfra, i Fortaleza, Recife, Salvador, Brasilien, Belo Horizonte, i Rio, São Paulo og i Porto Alegre. Så bliver det spændende at se, hvor Danmark kommer til at spille holdets kampe, og selvfølgelig også, hvem man kommer i gruppe med. Men det er jo noget, som vi først finder ud af langt ind i efteråret, når de sidste nationer også opnår kvalifikationer. Det er jo ikke noget, som Danmark behøver så døje med overhovedet. Jakob Mikkelsen og company kan nu begynde simpelthen at forberede sig til en turnering, der ligger et år ude i fremtiden. Jeg begynder allerede nu at se, at der kommer reaktioner ind på VM-kvalifikationen fra Serbien. Det prøver jeg at få bakset lidt med, og så får I lov til at høre, hvad der bliver sagt af de danske spillere oven på den her triumf. Masser af musik, selvfølgelig også, i Liga i den næste lille times tid. Mit navn er Morten Hausborg.

0: Metra Gems med et nummer, der minder om, at man jo snart også tager hul på Tour de France. Det er lige starten af juni måned. Nå, men først og fremmest så handler det jo om det kvindelige fodboldlandshold, som har sikret sig VM-kvalifikation med en 4-1-sejr på udebane over Serbien. Om kampen sagde Stine Balisager efterfølgende.
1: Men det er simpelthen så fantastisk. Jeg synes faktisk ikke, der er nogen tvivl om, at det er os, der er det bedste hold i dag, og det er mega fedt at vise, at vi får den her førsteplads og direkte videre til VM er jo helt fantastisk.
2: Ja, ikke bare i dag. I det bedste hold i den her gruppe, I vinder den her førsteplads med, nu ved jeg faktisk ikke, om den anden kamp den er slut endnu, det må Lineker lige gøre os klogere på, men altså med et stort forspring ned til nummer to, altså hvordan kan det lade sig gøre?
1: Ja, vi har gjort det virkelig godt i år, og man må sige, lidt af en rutsjebanetur i forhold til, at vi spillede mod Finland, hvor vi skulle spille om at blive i A-gruppen, og nu vinder vi A-gruppen, og det er jo helt fantastisk. Ja, jeg er virkelig stolt af det her hold.
3: Hvorfor er I så gode?
1: Jamen, jeg synes, vi har vist gruppen igennem, at vi har en bundsolid defensiv, og nogen, der bare har sindssygt meget power op foran, og det har ført os til, at vi får førstepladsen.

0: Hej, Mons.
1: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
0: Åh, en kæmpe stor traktor. Hurra!
1: Og pludselig går det stærkt.
0: 5, 4, 3, 2.
1: Sproget vokser med Minichang.
2: Børste skal sove. Godnat, mave. Godnat, næs. Godnat, nums. Godnat, ører.
3: Minichang, mest for det mindste.

med hold om mit hoved. Det vi ved nu, det er, at Danmark har sikret sig en direkte plads ved VM-slutrunden i Brasilien næste sommer. Det har Tyskland også fra gruppe 4. Nu mangler vi så at få to gruppevindere mere. Og der er kampe, der bliver spillet i øjeblikket. Der har Spanien bragt sig for med 1-0 mod Island, og England for med 1-0 mod Ukraine. Det er i gruppe 3, og det betyder, at begge hold i øjeblikket har 15 point. Men Spanien med en markant bedre målscore end englænderne gør, at de har førstepladsen. Og så er der gruppe 2, hvor der også er tæt slagsmål om det her. I øjeblikket der er det Holland, der indtager førstepladsen, fordi mandskabet er foran med 1-0 mod Polen. Og så i den anden kamp, Frankrig og Irland, hvor begge hold faktisk også har mulighed for at sikre sig den direkte VM-plads, der er stillingen 0-0. Altså så meget tæt i både gruppe 2 og gruppe 3, og så er det jo heldigt, at der ikke er noget som helst at rafle om i gruppe 1, hvor Danmark jo sikrer sig førstepladsen med et forspring på 5 point til Italien.

Dodo sammen med The Dodos vågner i natten. Da Danmark vandt med 4-1 over Serbien og sikrede VM-billetten, så blev to af målene scoret af Amalie Vangsgaard. Hvad hun havde at sige efter kampen, kommer til at blive tilbage til efter et lille stykke musik.

0: Shabuzi med Barsong. Amalie Vangsgaard stod stærkt i billedet i aften med sine to scoringer i første halvleg, men efter pausen, så fik hun så besked på at komme længere tilbage på banen og så tage del i det defensive arbejde. Og det var en besked og en ordre og en opgave, som Amalie Vangsgaard ikke havde det fjerneste imod at påtage sig.
1: Jeg synes egentlig, det er dansk mentalitet, og jeg synes, det er noget, der ligger til os alle meget naturligt. Og så tror jeg bare, hvis man vil spille på landsholdet, så må man tage den rolle, man får.
2: Og så synes jeg også, at offensiven er begyndt at klikke rigtig godt. Altså, Harder scorer i dag, du scorer to, Flø scorer. Hvordan er det, I lige pludselig har fundet hinanden? Altså, hvad er det, der gør jer så gode i øjeblikket?
1: Jamen, jeg tror altså, det vi arbejder hårdt og laver de løb, og laver løb for hinanden og laver plads, og vi har nogle rigtig gode fra midtbanen til at holde i bolden også, som får skabt noget plads og lidt ro også, så det fungerer godt.
0: Og det sagde Amalie Vangsgaard, dobbelt målscorer, til Mikkel Bischoff.

Graham sammen med Benjamin Hav. Du ligner din mor. Liga lukker for i aften om 13 minutter og holder fri i morgen. Men så fra på torsdag, så går det ellers bare derudad af startende med åbningskamp med VM i fodbold i Mexico mod Sydafrika. Og så tror jeg faktisk ikke, at der er en ligafri aften i den radio før slutningen af juli, muligvis starten af august. VM-bold. Tur. Det hele kører.

0: Hvis du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin,
1: den er nådesløs.
0: Så er springet op til mennesket ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
4: Nu sidder jeg her fucking nervøs i en seng, jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?
7: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentaren.
8: Hvad fuck er de ikke bedre?
1: Og de bedste finder du på DRTV.

Barcelona med udsving i kampen om de to sidste direkte VM-pladser fra Europa i gruppe 2. Der er det nu Frankrig, der har overtaget førstepladsen fra Holland ved at bringe sig foran med 1-0 i kampen mod Irland. Og i gruppe 3, Spanien nu med en 3-0-føring mod Island, betyder, at de er på førstepladsen foran England. Altså med mulighed for at gøre Danmark og Tyskland selskab i Brasilien.

0: Hot and Cold fra Katy Perry blev det sidste musikalske fra Liga i aften. Der er meget mere musik efter radioavisen Sofie Bobbikoni med Før Natten. Klokken er 22.
1: Med en overbevisende sejr på 4-1 over Serbien her til aften er kvindelandsholdet nu på vej til VM næste sommer i Brasilien. Resultatet kroner en imponerende kvalifikation fra landstræner Jakob Michelsen og hans spillere. Holdet var tredje seedet i gruppespillet, men de endte altså med at vinde gruppen foran Italien og Sverige. Inden aftenens opgør i Serbien så stod det klart, at Danmark kun behøvede et enkelt point mod Serbien for at vinde, og dem snuppede de i fin stil, fortæller DR's fodboldkommentator Anela Momimovic.
2: Vi har været underdogs meget i den her kvalifikation. Der var lidt nervøse træk i starten af kampen, men de var så bare pokkers effektive, som de har været i den her kvalifikation.
1: Og sådan en pokkers effektiv sejr er vigtig, for DBU satser mere og mere på kvindefodbold.
2: Det er vigtigt både for dansk kvindefodbold, også for de her spillere. Der er mange af dem, der ikke har prøvet at være med til en VM-slutrunde. Og så skal man altså heller ikke glemme, det betyder også meget for Dansk Boldspil Union. Der kommer flere penge ind i kvindefodbolden.
1: Ved et andet fodbold-VM, det for herrer, der starter lige om lidt i Nordamerika, er den somaliske dommer Omar Artan blevet udelukket, og det skaber vrede i fodboldverdenen. Omar Artan bliver betragtet som Afrikas bedste dommer, og det skulle have været den første somaliske dommer til at dømme ved et VM, men han blev stoppet af grænsemyndighederne i USA og sendt hjem igen. Og i dommersammenslutningen Danske Fodbolddommere, der er formand Jens Rode rystet over USA's udelukkelse af den somaliske dommer.
3: Det er jo et angreb mod fodbolden. Man skal huske, at hvis dommerne ikke er beskyttet, så er fodbolden heller ikke beskyttet. Det her, det er jo de facto et værktøj, som forskellige despoter og lande jo kan bruge fremover.
1: Og Jens Rode opfordrer nu DBU-formand Jesper Møller til at tage affære.
3: Det, der er skandalen, det er jo, at FIFA, de accepterer den afgørelse fra USA. Jeg har simpelthen ikke ord for, hvad det her, det gør ved sporten. Og derfor har jeg sendt et brev til DBU og bedt dem om at tage til genmæle.
1: Færdselsstyrelsen har nu givet en foreløbig godkendelse til, at Teslas førerassistenssystem kan bruges herhjemme. Der er ikke tale om et selvkørende system, men et system, der hjælper føreren under kørslen. For eksempel med at accelerere, bremse, styre og skifte vognbane. Føreren er stadig ansvarlig for køretøjet og skal hele tiden være klar til at tage over. Der er 95.000 biler af mærket Tesla herhjemme, og af dem har ca. 30.000 den hardware, der kræves for at bruge køresystemet. Måske en enkelt byge i aften, men ellers så holder det tørt og klart. I løbet af natten bliver det mere skyder, der kan komme spredte byer mellem 7 og 13 grader. Det var Radioavisen med Anders Weber.
4: P4. Du

0: Hun hedder Lale. Her var det bare for Vanna Mai. Well.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
0: Og hvis du ikke har lyst til bare at være dig selv her til aften, så kan du hænge på her frem til midnat, hvor vi kan være i selskab med hinanden. Alle os, der sidder her på en sen aftentime og lytter til skøn musik sammen her i Før Natten. Jeg sidder her altså sammen frem til midnat og har tænkt mig at spille en hel masse dejlig musik for dig. Vi skal en tur i livescenen om 20 minutter, og så er der altså en skulderklapsang i næste time. Og så altså en masse, faktisk også et par sommerhits, skal jeg se. Nogle af de sommerhits, der har været igennem tiden, de dukker lidt op i playlisten her igen, nu hvor sommeren for alvor er over os. Vi tager altså nogle af dem her også i løbet af den kommende time. Men lige her, der skal vi have Jonah Blacksmith og Make This sammen på So You Dancing. Velkommen til. Yeah.

Det er sådan en rigtig nullersang, det her. Kæmpe hit tilbage i en teenage-tid i hvert fald. The Calling fra 2001. Den der hedder Wherever You Will Go. Og så fra 2025 en sang fra Ed Sheeran. Den her, den hedder Sapphire.

smukke dejlige toner her fra Crowded House, Don't Dream It's Over. Der er plads til lidt af det hele, både nogle af sjælerne og nogle af de lidt mere uptempo sange. Og nu er der så plads til en sommersang, en sang, der blev et rigtig sommerhit, sådan omkring 22-23. Det er Nicky Yore og Daisy, der er hittet med den her, der hedder Sunroof.

0: P4 er med dig hele vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen med til det?
3: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian.
2: Nej,
3: det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Funk. Det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.

Erika Jane her med Lige Så Lige Glad. Vi skal lige om lidt en tur i livescenen, fordi festivalsæsonen er over os, og koncertsæsonen i det hele taget. Behøver ikke at være udelukkende festivaler, vi kigger på. Og jeg vil spille et stykke musik fra en live-aktuel artist fra Danmark. Det kigger vi altså på efter lidt mere musik. Santana får du om lidt med Maria Maria, men først her Drew Sycamore, Another Love Song.

0: før natten præsenterer livescenen.
1: Festivalsæsonen og udendørskoncerterne er over os, og derfor så har vi lidt fokus på det før natten her i den kommende tid. Altså minder fra koncerter, eller koncerter, du glæder dig til at opleve. Og jeg vil rigtig gerne høre fra dig, hvis du har været til en koncert allerede, eller om der er en koncert her i løbet af sommeren, eller i løbet af året, du glæder dig helt vildt meget til. Så kan vi nemlig spille et nummer fra den koncert, som du skal høre eller har hørt. I dag, der sætter jeg fokus på nogle af de koncerter, der er ude i fremtiden, og der er rigtig meget snart Copenhagen. Og der skal det danske band The Volbeat optræde, de på plakaten, og derfor skal vi her til aften høre den, der hedder 724.

Der er altså Copenhagen fra den 24. til den 27. juni, og Volbeat, som vi netop lyttede til, de skal altså spille på den her festival. Har du lyst til at bidrage med et koncertminde, et festivalminde, eller en festival eller koncert, du glæder dig til at skal opleve her i løbet af året, så er du altså velkommen til at skrive til mig på natten@dr.dk, og så finder vi der en sang fra den koncert, som du skal opleve. Altså natten@dr.dk.

Nyeste single fra Annika her. Lidt af en banger, synes jeg i hvert fald. Virkelig et fedt nummer, den her Livsforladt. Så var der også Post Malone, med også lidt af en banger faktisk. Et rigtig populært stykke musik fra ham fra 2019, der hedder Circles. Og så var der også Burhan G. og Medinas nye duet Gæt dit nummer. Og nu skal vi så lidt tilbage i tiden, men det betyder ikke, at det er en mindre banger. Det her, det er også en kæmpe banger fra 1983. Der er Spandau Ballet, og den her, der hedder True.

0: Velkommen til verdens fedeste mission.
1: I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver
2: top 100. De 100 bedste musiknumre i Danmark nogensinde.
0: Det er jo bare et glæde ved musik.
3: Hvilken sang synes du fortjener en plads på top 100?
1: Og nu er listen klar.
0: Det er magisk.
1: Lyt med hele ugen på din favoritkanal.
0: P2, P3,
2: P4, P5, P6, P8.
0: Det
2: var
0: det dog en flot og fantastisk sang.
4: Det var meget fællesskabsagtigt, vil jeg sige.
1: Live i DR Lyd.

0: Danmark skal til VM i Brasilien i 2027 efter det danske kvindelandshold vandt sikkert 4-1 på udebane over Serbien i den sidste kvalifikationskamp. Og landsholdsanfører Pernille Harder er glad og stolt over, at holdet nu skal til VM.
1: Stemningen er kanon. Det er bare glæde og dans og øl og ja, som du siger, vi skal til VM, og ja, det er fantastisk.
0: Det danske hold var blot tredje seedet i gruppespillet, men endte med at vinde foran Italien og Sverige. Og for fodbolddirektør i DBU, Peter Møller, ja, der er der heller ikke andet end rosende ord med på vejen til de danske landsholdskvinder.
2: Enestående, unikt, imponerende, fuldstændig gennemført kvalifikation, uden at tabe en eneste kamp.
0: Blandt unge er misbruget af opioider mere end fordoblet siden år 2020. Opioider er stærkt smertestillende, men selv en lille dosis kan være farlig. Og det vil Sundhedsstyrelsen nu skære helt ud i pap for danske unge med en ny kampagne. 25 unge under 15 år endte sidste år på hospitalet med en opioidforgiftning, og kampagnen gør indtryk på William Mosgaard Larsen, Josefine Provst Hassing Poulsen, som begge er 14 år.
3: Jeg vil sige, at den er egentlig meget god, hvis det er, at man prøver virkelig at skræmme folk væk fra de her hårde stoffer.
4: Nu ved jeg, at lige nu, der har jeg ikke noget problem, men det kan være, at senere hen i livet, at der kan komme nogen og spørge, om jeg gerne vil have nogen, og så kan jeg være informeret om det og vide, at jeg skal sige nej.
0: Og det er vigtigt at klæde børnene på tidligt, siger Jonas Ebert, der er direktør i Sundhedsstyrelsen.
5: Det bekymrer for, at de ikke ved, at det, der kan ligne et lægemiddel, faktisk er et meget, meget potent, farligt giftstof. Vi vil gerne forebygge, og det er vi nødt til at gøre, inden man bliver eksponeret for de her stoffer.
0: Et nyt avanceret førerassistentsystem fra Tesla er på vej til at blive rullet ud på de danske veje. Færdselsstyrelsen har givet en foreløbig godkendelse til systemet FSD Supervised, som kan hjælpe bilisten med blandt andet at accelerere, bremse, styre og skifte vognbane. Der er ikke tale om et selvkørende system, men om en teknologi, der kan hjælpe føreren under kørslen. Og den form for teknologi er kommet for at blive, fortæller direktør i Mobility Danmark, Mads Rørvig.
6: Jeg har selv prøvet den her teknologi nogle gange efterhånden, og det fungerer overraskende godt. Så jeg tror, at selvkørende biler, de er kommet for at blive.
0: Færdselsstyrelsen understreger, at det er førende bilen, der er ansvarlig for køretøjet, når man bruger systemet. Og en af dem, der glæder sig over godkendelsen, er Erik Fællinger Schmidt, som har ventet mange år på, at systemet skulle blive godkendt til brug i Danmark.
7: Jeg har købt den her pakke for 7 år siden og ventet på, at den blev færdigudviklet og blevet godkendt i Danmark. Ja, så det føles som en juleaften at vente på.
0: I nat til vækstende skydækker og efterhånden spredte byer, der lokalt kan være kraftige og med torden. Temperatur mellem 7 og 13 grader. Svag til frisk vind omkring sydvest. Og radiovisen her, ja, den var med Dennis Kravlund.
8: Du lytter til P4.

0: Hoshow. Take me to church.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
0: Og vi er altså i fuld gang med tirsdagsudgaven af Før Natten. Jeg sidder her en times tid endnu, sammen med dig forhåbentlig, når vi nu skal lytte til en hel masse musik sammen. Og så skal vi altså også lige forbi en skulderklapsang, som er vores faste lille tradition. Vores faste holdepunkt her i programmet. Den tager vi altså om 20 minutters tid. Jeg kan byde på musik derudover fra Savers. Der er musik fra Olivia Rodrigo. Og lige her, der skal vi høre musik fra Harry Styles' American Girls.

tjek lige et stort nummer fra Mika tilbage fra 2007, Grace Kelly. Kryd skal vi lytte til nu. Kryd er jo den her danske pigegruppe. Og lige nu, hvis du følger dem på Instagram, så kan du se, at de faktisk er ude og sejle rundt på det store verdenshav. Og det ser enormt skønt ud, og de poster altså også en hel masse ny musik og musik sådan generelt. Det kan jeg anbefale lige at gå ind og tjekke deres Instagram ud, hvis du også har lidt udlængsel. Her i P4-radioen skal vi høre Ikke Nogens Mere. Yeah.

It's My Life hedder sangen her, og det er selvfølgelig Talk, som står bag. Og nu skal vi så have dansk musik, ny dansk musik, i hvert fald fra 2026, nemlig musik fra Katinkas nye plade. Den her, den hedder Tømmermand.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så

Olivia Rodrigo her med Drop Dead. Lige om lidt skal vi have en skulderklapsang, men jeg vender lige lidt musik for dig, inden Billie Eilish kommer om lidt med Birds of a Feather, men her George Michael og Freedom.

0: før natten præsenterer et skulderklap før natten.
1: I går her i før natten, der havde vi fokus på den der ikke romantiske kærlighed, altså kærligheden til venskaberne, men lad os nu bare lige også få kærligheden til de romantiske forhold. Kærligheden til den, man elsker, den, man håber, at skal elske. Kærligheden til forelskelsen, som kan være så dejlig og så forfærdelig på samme tid en gang imellem. Vi skal her til aften give alle dem et klap på skulderen, der lige nu er mega forelskede. Også selvom det måske ikke er gengældt, så har man jo i hvert fald i den grad brug for et klap på skulderen. Victor Lexell har lavet en vaskeægte kærlighedssang, så lad os nyde den sammen. Den her, den hedder Svor.

Alt du gør, gør mig svag. Oh, det er jo altså bare ordene, sætningen, der indikerer en forelskelse. Ikke? Og sommeren er jo til forelskelser, og nogle gange så går det godt, nogle gange går det dårligt, nogle gange er de ikke gengældte, og så trænger man i den grad til et klap på skulderen. Det fik du her. Og er du forelsket, og det er gengældt, så trænger du da sikkert også til et klap på skulderen. Godt klaret, godt gået. Nyd hinanden. Det var altså aftenens skulderklapsang. Og har du lyst til at bidrage med et forslag til en skulderklapsang, så kan du sende den til mig på natten@dr.dk.

Sikke en klassiker her fra Tears for Fears. Det er den, der hedder Everybody Wants to Rule the World. Og så var der også musik fra Louis Henderson, den der hedder Gør det hele forfra, og Miley Cyrus med en sang, der hedder Angels Like You. Og nu skal vi så gøre plads til Texas. Den her hedder Say What You Want.

0: Funk Della, der præsenterer Funkapella.
1: With such confusion, don't it make you wanna scream?
2: Make you wanna scream!
1: You bash abusing victimized within a scheme!
3: Hvis man ikke havde fundet en body og holdt i hånden, mens det her foregik, så er man stadig ude om, at man har fået noget af en vokalchok. Jeg vil ikke holde mig i hånden.
4: Funk, det er lørdag med Milling og Molbæk. Klokken 16 på P4 og i DR Lyd.

Shawn Mendes her med Treat You Better. Ikke mere før 18 for i aften. Jeg hedder Sofie Bobikoni, og hvis du har lyst, ja, så kan du lytte med igen i morgen. Det er fra kl. 22 til midnat lige her på P4. Om lidt er det en radioavis, du skal have, og så er der natradio på P4 frem til i morgen tidlig. Og lige her, Holly Humberstone, Cruel World.

0: Hundredvis af indvandrerkritiske demonstranter er gået på gaden i Belfast i Nordirland, hvor der blandt andet er blevet sat ild til køretøjer. Videoer fra Belfast viser, at politiet har indsat pansrede køretøjer, og man kan se flere personer sætte ild til en bus i den østlige del af byen, ligesom man kan se, at der er ild i flere bygninger. Og urolighederne kommer efter, at politiet har sigtet en sudansk mand for et knivangreb mandag aften, der efterlod en person med alvorlige skader.
1: Officers arrived at the scene within minutes of the report to detain and arrest the suspect. The victim was taken to hospital with significant.
0: Betjente ankom til stedet få minutter efter anmeldelsen for at tilbageholde og anholde den mistænkte. Offeret blev bragt til hospitalet med alvorlige øjenskader samt alvorlige snitsår på ryggen og i ansigtet, fortalte her Ryan Henderson, politidirektør ved Nordjyllands Politi. Og Nordjyllands justitsminister Naomi Long siger, at de personer, der står bag de voldelige handlinger, udnytter den reelle smerte, bekymring og vrede, som folk føler. Der er ingen plads til maskerede bøller, som går på gaden for at true, intimidere og skabe kaos og uro for vold, meningsløs ødelæggelser, siger hun ifølge BBC, og får der samtidig lokalsamfundet til ikke at lade sig misbruge på denne måde. Det amerikanske militær har udført det, de selv kalder et selvforsvarsangreb mod Iran for kort tid siden. Det sker som reaktion på gårsdagens nedskydning af en amerikansk militærhelikopter. Det oplyser det amerikanske militærs centralkommando CENTCOM på X. Missionen er en professionel reaktion på uberettiget iransk aggression, afslutter CENTCOM deres opslag. Og ifølge iranske statsmedier er der blevet udført angreb mod Keshemøen, mens der er meldinger om et projektilnedslag i Sirik-regionen. Hormush, gerne som det hedder, skriver Reuters. Kvindelandsholdet i fodbold har booket billet til næste VM næste sommer i Brasilien, og det sker efter en overbevisende sejr på 4-1 over Serbien her til aften. Resultatet kroner en imponerende kvalifikation af landstræner Jakob Mikkelsen og hans spillere, og inden kampen i Serbien stod det klart, at Danmark blot behøvede et enkelt point, og dem snuppede de i fin stil, fortæller deres fodboldkommentator Arnela Mominovic.
2: De har været underdogs meget i den her kvalifikation. Der var lidt nervøse træk i starten af kampen, men de var så bare pokkers effektive, som de har været i den her kvalifikation.
0: Og aftenens sejr er vigtig, for DBU satser mere og mere på kvindefodbold.
2: Det er vigtigt både for dansk kvindefodbold, også for de her spillere. Der er mange af dem, der ikke har prøvet at være med til en VM-slutrunde. Og så skal man altså heller ikke glemme, det betyder også meget for Dansk Boldspil Union.
0: I nat til vækstende skydække og efterhånden spredte byer, der lokalt kan være kraftigere med torden. Temperatur mellem 7 og 3 grader. Middagsradioavisen, den var med Dennis Kravlund.
3: Det her er P4.

0: Musik og nyheder natten igennem.
1: Natradio på P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Der udbrød i aftes uroligheder i Nordirlands hovedstad Belfast. Videoer viser hundredvis af indvandrerkritiske demonstranter, der satte ild til både køretøjer og bygninger, ligesom man kunne se, at politiet måtte indsætte pansrede køretøjer. Urolighederne kommer efter, at politiet har sigtet en sudansk mand for et knivangreb mandag aften, der efterlod en person med alvorlige skader på halsen og hovedet.
3: The suspect, a man in his 30s, who we now understand to be Sudanese, was arrested at the scene on suspicion.
2: Den mistænkte en mand i 30'erne, som vi nu forstår er sudaneser, blev anholdt på stedet mistænkt for drabsforsøg. Han er fortsat i politiets varetægt, og på nuværende tidspunkt søger vi ikke andre personer i forbindelse med efterforskningen, sagde her Ryan Henderson, vicepolitidirektør ved Nordirlands politi, som tilføjer, at intet tyder på, at der er tale om en terrorhandling. Nordirlands regeringschef Michelle O'Neill fordømmer i et opslag på sociale medier de indvandrerkritiske optøjer. Grupper af maskerede mænd, der jager familier ud af deres hjem ved hjælp af ildspåsættelse er intet mindre end modbydelig fejhed, skriver hun og tilføjer, at racisme, intimidering og vold er forkert, uanset hvor det finder sted. Og så opfordrer hun folk til at gå hjem, så der kan blive ro i Belfast gader igen. Det amerikanske militær har udført det, de selv kalder selvforsvarsangreb mod Iran for kort tid siden. Det sker som reaktion på gårdsdagens nedskydning af en amerikansk militærhelikopter. Det oplyser det amerikanske militærs centralkommando CENTCOM på X. Missionen er en proportionel reaktion på uberettiget iransk aggression, afslutter CENTCOM. Irans udenrigsminister Abbas Araghchi har reageret på angrebet på X, hvor han skriver, at Irans væbnede styrker ikke vil lade noget angreb eller nogen trussel stå ubesvaret hen. Efter en stensikker 4-1-sejr på udebane over Serbien, er det danske kvindelandshold i fodbold kvalificeret til VM i Brasilien i 2027.
4: De har været underdogs meget i den her kvalifikation. Der var lidt nervøse træk i starten af kampen, men de var så bare pokkers effektive, som de har været i den her kvalifikation.
2: Sagde her deres fodboldkommentator Arnela Mominovic. Og landsholdsanfører Pernille Harder er glad og stolt over, at holdet nu skal til VM.
5: Stemningen er kanon. Det er bare glæde og dans og øl. Og ja, som du siger, vi skal til VM, og ja, det er fantastisk.
2: Det danske hold var blot tredje seedet i gruppespillet, men endte med at vinde gruppen foran Italien og Sverige. Og for fodbolddirektør i DBU, Peter Møller, er der heller ikke andet end rosenord med til de danske landsholdskvinder.
6: Enestående, unikt, imponerende, fuldstændig gennemført kvalifikation uden at tabe en eneste kamp.
2: I nat vækstende skydækker og efterhånden spredte byer, der lokalt kan være kraftige og med torden, og temperaturerne holder sig et sted mellem 7 og 13 graders varme.
0: Det her er P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2. Danmark vil sammen med de nordiske og de baltiske lande styrke luft- og droneforsvaret, og Ukraine skal hjælpe. Det kom frem på et topmøde i Estland i går mellem regeringslederne fra de nordiske og de baltiske lande, hvor også Ukraines præsident Volodymyr Zelensky deltog.
2: We are ready to send to all these countries where we see even potential risks.
1: Vi er klar til at sende vores ekspertgruppe til alle disse lande, hvor vi ser potentielle risici, for at undervise, træne og forsvare sig mod sådan tilfælde, lød det fra Ukraines præsident her. Og ifølge statsminister Mette Frederiksen, ja, så skal Danmark sende mere støtte til Ukraine, men det skal ikke opfattes som velgørenhed, sagde hun.
3: A Europe cannot rearm effectively without Ukraine. And our support to Ukraine,
1: Europa kan ikke genopruste effektivt uden Ukraine, og vores støtte til Ukraine er altså ikke velgørenhed, det er selvforsvar, sagde hun her. Og så har jeg lige en smule udfordringer med teknikken her.